0: Business Central er sveigjanlegt, notendavænt og öruggt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref er öruggt. Næsta skref er Væs.
1: Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Opið hús á Strandgötu 26. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
2: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og S-Hermann.is.
3: Sumarið tíminn. Gerðu stórgóð kaup á vörum mánaðarins. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
4: Vantar bækur eða bakkelsi á næsta lestrarfund. Taktu þátt í sumarbókaveislu íslenskra lesingja á Facebook síðu Bylgjunnar.
5: Njóttu kvöldsins. Við sjáum ferðina. Öruggara, fljótlegra, einfaldara. Moment.is.
6: Lindex opnar 11. júní í Smáralind. Lindex.
7: Fyrir þá sem vilja meiri ró, meiri endurheimt og meiri vellíðan, þá mæli ég með sánahúsum og infrasánum frá sauna.is.
8: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
9: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
10: Grill tímabilið hafið. Sé það ekki grillað, sé það ekki borðað. Skilið, grillað upp á Weber.is.
11: Glæni Gerry Weber-sending nú komin í Laxdal. Fjölbreytt úrval af drögtum, jökkum, pilsum, buxum og bólum í fallegum og mildum sumarlitum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal skipholti, laxdal.is.
12: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech Öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
13: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla í boði. Fyndu þína sögu í Sagnalandi.
14: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
15: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann útilegumaðurinn.
16: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
17: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
18: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
19: Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is.

0: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
1: Það kemur óvart að heyra utanríkisráðherra lýsa þessu með þessum hætti. Mér ekki kunnugt að það sé nein yfirlýsing að hálfu Bandaríkjamanna það að Ísland sé hluti af þeirra varnarsvæði. Þeir hafa talað Grænland sem hluta af svo kallað Western Hemisphere, þar að segja sínu heimavarnarsvæði, en ég hef ekki heyrt að Ísland nefndi því samhengi áður.

0: alla daga.
1: Bylgjan, Bylgjan, Björt og brosandi.
2: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín.

0: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stórhjónsveit, fóstbræðrum og góðum gestum. Ásgeir Trausti, Eyjólfur Kristjánsson, GTRN, Helgi Björnsson, Múkisson, Ragnheiður Gröndal, Sigga Beintins, Sigríður Thorlacius, Stefán Hilmarsson og Ari Eldjón. Hittumst í Eldborg og heiðrum Björgvin. Miðasala hefst á föstudag. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
1: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
2: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin þín. Allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð. Fríðindi fyrir ungt fólk.
3: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. 20% afsláttur af öllum Jumbo áldröppum í framkvæmdirnar. Húsasmiðjan.
4: Stuðspjallið skrifar, stuðspjallamaðurinn Friðrik Dór.
5: Samsung, Arion Banki og Gull áfengislaus kynna. Hittarmessu Friðrik Stórs í Kaplakrika 16. júní. Miðasala á tix.is.
6: Sjáumst í krikanum 16. júní á Hittarmessu. Let's go.
7: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
8: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

0: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
1: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
2: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stórhjónsveit, fóstbræðrum og góðum gestum. Ásgeir Trausti, Eyjólfur Kristjánsson, GTRN, Helgi Björnsson, Múkisson, Ragnheiður Grönda, Sigga Beintins, Sigríður Torlasíus, Stefán Hilmarsson og Ari Eldjón. Hittumst í Eldborg og heiðrum Björgvin. Miðasala hefst á föstudag. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
3: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað tróðfullt af sumarvörum og frábærum tilbúðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttuvéla. Húsasmiðan og blómavals.

0: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
1: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
2: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
3: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og Blómavall.
4: Stuðspjallið skrifar Stuðspjallamaðurinn Friðrik Dór
5: Samsung, Arion Banki og Gull áfengislaus kynna Hittaramessu Friðrik Stórs í Kaplakrika 16. júní Miðasala á tix.is
6: Sjáumst í krikanum 16. júní á Hittaramessu Let's go
7: Okkar gull Okkar bjór
8: Áfengislaus
9: Alla virka daga í þættunum mínum á milli 10 og 1 bregðum við og leik með íslenska tónlist. Leikurinn aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnuði Metro. Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak. Og hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða lag þar á ferð og hver flytur. Vinningshafi dagsins hreppir fjölskyldumálti fyrir fjóra á Metro sem eru bæði á Suðurlandsbraut og á Smáratorgi. Aftur á bak alla virka daga á bylgjunni í samvinnuði Metro.
10: Björt og brosandi

0: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stórhjónsveit, fóstbræðrum og góðum gestum. Ásgeir Trausti, Eyjólfur Kristjánsson, GTRN, Helgi Björnsson, Múkisson, Ragnheiður Gröndal, Sigga Beintins, Sigríður Thorlacius, Stefán Hilmarsson og Ari Eldjón. Hittumst í Eldborg og heiðrum Björgvin. Miðasala hefst á föstudag. Í boði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
1: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is.

0: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðja.
1: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
2: Það kemur óvart að heyra utanríkisráðherra lýsa þessu með þessum hætti. Mér ekki kunnugt að það sé nein yfirlýsing hálfu Bandaríkjamanna það að Ísland sé hluti af þeirra varnarsvæði. Þeir hafa talað Grænland sem hluti af svo kallað Western Hemisphere, þar að segja sínu heimavarnarsvæði, en ég hef ekki heyrt Ísland nefnt í því samhengi áður.
0: Reykjavík.

0: Já, góðan dag og velkomin á Fætur. Í dag fimmtudagur og í dag 11. júní og Lilja og Ómar og Heimir með ykkur í bítundu klukkan 10 og í dag má segja sér dagur 1.
1: Já.
2: Í blíðinni.
0: Já, ertu meina það?
1: Já.
0: Ég meina H.M.
1: Í regningu, ó, já.
0: H.M.
1: Ég ætla, mér langar nú bara að beðast afsökunar á hvað ég ofpeppaðist við veðrunni henni gæðis. Það smá, gekk bara að geta eftir.
0: Nei, kom smá skúrir.
1: Smá.
2: Bara monsun regn þegar ég held á penslinu og var að fara að mála.
1: Það svo leiðinlegt.
0: Æ.
1: Getur ekki bara verið gott við?
0: Ok, ég reyndi að segja þetta í gerðum okkur, þú bara rakkaði nýr mér.
1: Já, en sko, ég samt að það búið aðeins að minga hitan á morgun. Það komið í 19 gráður.
0: Ah.
1: Var 20.
0: Það var niðurleg.
1: Já, það aðeins var niðurleg. Mm. En sko, ég sé nú ekki eiga að rigna í dag eða morgun. Já, eða á laugardaginn eða á sundaginn
0: nema, á landinu yfir
1: dagli nema seint á sundaginn, hér á höfbrúksveinu
0: okay.
1: Það visslega rigðir eitthvað fyrir austan sko, en á laugardaginn sínst mér verða bara mjög flottur út um all land, flottur þurr
0: já,
2: æði
0: þetta eru fínir dagar framöndan
1: já, já, það var alltaf flott veður í gær sko, en já, en það alveg réttu þér, það dagur réttu að háum.
0: Já, þar mætast í opnum leik Mexiko og Suður Afrika á Azteca leikvanginum í Mexico City og hann fyrir nákvæmlega 40 árum fór fram heimsmeistara móti í fótbolta í Mexiko.
1: Einmitt, ég var einmitt að skoða greinuðin á rúf, þetta nýtt á HM og þá kemur ljós að þetta í fyrsta sinn sem HM kallar haldi í Kanada sko alþjóðan er alltaf bandar ekki núna en Kanada og Mexiko eru líka að halda þetta mót Mexiko einmitt, ég held 1986 og 1970
0: Fyrsta landi sem heldur, hvað er þriða sinn?
1: Ég er ekki viss, já, er það svo leiðis? Ok, þá er það fyrsta landi sem heldur í þriða sinn og fyrsta sinn sem móti er í þremur löndum.
0: Já, ok.
1: Og svo var náttúrulega móti í Bandaríkjunum 1994 það er það ekki svona besta móti svona PR-lega séð það man ég að sko hérna, tablan yfir alla leikina fylgdi, það var bara gefin sér öllum búðum man var allir með þetta upp um alla veggi og allir að tippa á þvílíkstemming svo náttúrulega eru hafa aldrei verið fleiri þáttöku þjóðir það eru 48 núna í staðin fyrir 32
0: og það er nú bara peningamál
1: sko, þetta eru 104 leikir í staðinn fyrir hvað 60 eitthvað þetta er náttúrulega eiginlega fáránlegt sko. Og það verður að spá því að það á nú ekki að fækka nei, fjölga aftur eftir fjögur ár en það er samt verður að spá því að bara í mjög náni framtíð farið yfir 50 þjóður
0: yfir
1: 50 þjóður
0: já, sko, málið er að þetta er allt saman spurningum peninga sko, sumir áttast ekki að því að FIFA er bara enga reikið batteri, þetta er bara eins og fjölþjóða fyrirtæki en hefur enga samkeppni og þar alveg en þið getur að eiginlega haga sér eins og það vill og tekið ákvarðanir algjörlega eitt og sér um þessa hluti meðal annars miðaverð eins og búir að gagnrýna mikið núna og hans konar samstarf með löndum sem vilja halda HM eins og að gagnrýna sérstaklega síðast í Katar þannig að þetta er orðin svona æ umdeildari félagskapur, satt best að segja
1: já nú er einmitt sko 12 riðlar og þetta er í fyrsta sinn sem að á HM verða 32 lið úrslit pælið þín, þannig að þetta verður mjög langt mót
0: drúmur mánuður
1: já, svo er alls konar varreglur sem eru nýjar við erum nú aðeins búin að fara ekki um daginn sko. Svo sem sagt, er það núna að þú hefur 10 sekundur til þess að fara velli
0: og skiptar, það verður að skipta út af
1: já, það verður að skipta út
0: af við klikkum nú á því á móti Japan um daginn já, já. Og þeir skoruðu akkvart, við vorum einum manni færri hann var svo lengi að koma út af
1: Af hverju?
0: Já, það skal ekki segja, ég skal ekki segja, en þeir skoruðu akkur því að barndur á
1: með það. Og sko, svo hefur þið 5 sekundur til að taka innkast eða markspyrnu.
0: Það líst mér vel á, það sé ekki lengi að þessu sko.
1: Nákvæmlega. Ef að lengi verið að taka markspyrnu, fær hitliðið hopn. Þannig að þetta getur að vera svolítið aftur.
0: Býtu, segðu þetta aftur.
1: Ef að... sko ef liðir eru lengi að taka innkast fær hitliðið innkast en ef það tekur langan tíma að taka markspyrnu þá fær hitliðið hotn já
0: það er svolítið ströng refsing
1: það er rosalega refsing þetta hefur nú bara verið svona eitthvað smá svona, það er alltaf búið að vera innlega þetta varandi markspyrnuna og jújú, svo sem verið að reyna þetta minnkostin svo er bannað að hilja munnin
0: já, það má ekki, þeir eru út að tala við dómarin að tala
1: já, bara við aðra leikmenn
0: já, akkurat,
1: mátt ekki hilja
0: munni eins og menn standa oft í því boltan við aukaspindur og er að hilja munni þeir eru að tala saman
1: já.
0: Stundum tala þessi menn saman tungumál og fáið skilja það kannski
1: en er þetta ekki alltaf þess að bara að andstæðingur, veit ég hvað er að segja.
0: Jú.
1: En þessi regla er svo að andstæðingar sé ekki að svífir það hvernig annan, sko. Þetta er í því.
0: Ok.
1: Og já, það er svona hitt á þetta. Þannig að það er ýmislegt nýtt.
0: Mm. Já, já.
2: Getur sem sagt verið var að lesa upp á þaki, að lesa varir á leikmönnum og tala í eirað á þjálfarunum? Nei.
0: Ég veit ekki.
1: Getur alveg verið.
0: Eins og þú sér orðbráða fleira sem að, ég veit ekki hvað þessi síðu byrjaði, menn haldi alltaf fyrir munni þegar að tala saman, sko.
1: Nei, þetta er hálkjánlegt,
0: já,
1: en það er bannað þessum móti.
0: Já. Já, og svo segir hérna að leikmenn sem hylja munnin í átökum að ganga velli í mótmálaskili geta fengið rautt spjald. En hver að fara að ganga velli, ég bara mann ekki eftir því að mótmálaskili.
1: Það getur allt gerst,
0: já.
1: Heimis.
0: Já, já.
1: Og svo var endur koma sigur í New York í gær, nú er 3-1 fyrir Nix í einvíinu.
0: Já.
1: 107-106
0: og næsti leikur í San Antonio.
1: Mm-hmm. Var nú gaman að tapa í San Antonio og koma svo heim í Madison Square Garden og vinna.
0: Já.
1: Það væri best.
0: Já, já.
1: Mm-hmm.
0: Já, þannig að það nú svona ýmislegt í Sven, sérst að fyrsti leikur í kvöld klukkan 7 á Rúf 2.
1: Já.
0: Ekki Rúf 1. Mm-hmm. Það er verið að fréttur á sínum stað.
1: Einmitt.
0: En ég held að stofan hérna byrja klukkan 18.
1: Já, það er klukkutími.
0: Ég held að, það er bara.
1: Þetta er svona íþrótta yfirferð hérna.
0: Já, meina, HM er á fjara og fresti og það er sennilega ekki fylst meira með nokkur í heimsmeistarakeppni eins og þessari, þannig að nú alltaf að gefa þessu aðeins sko.
1: Það finnst mér. Jó, ég ætla að horfa. En nú ætlum við að hlusta á fréttir.
3: Panta er fura, hitameðhöndlað raskur, bambus og fleira. Húsasmiðjan. Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
4: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri bílsöða.
5: Sláttutraktorar fyrir smærri og stærri garða og lóðir, Þórhöfn.
6: Hreitt bíl í allt sumar.

0: grillráðgjöf með Gumma Kokki í Bíkó Brit.
1: Hansmýruð og einstök. Útihúsgögn.is. Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Gauftið er notaðan bíl hjá Brimborg.
2: Stöndum saman. Afnemum verðtrygginguna. Fiskikóngurinn, sogum við í þrjú.
3: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin mín. Allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð. Fríðindi fyrir ungt fólk.
4: Sumarhátíð húsasmiðnar og blómavals í júní. Markísur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
5: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
6: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
7: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
8: Business Central er sveigjanlegt, notendavænt og öruggt viðskipta- og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref er öruggt. Næsta skref er Væs.
9: Kreatív Supersíl steypugljáin sem endist. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
10: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
11: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
12: Heima er best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fægra heimilið. Húsgagnahöllin.
13: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
14: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og Blómavall.
15: Klukkan er 7, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Tveir menn komin á lögreglustöðina við Hverfisgötu í gærkvöldi eða í nótt, annar með blæðandi áverka í andliti. Sögðusmennirnir báðir hafa verið stungnir skammt frá af aðila sem þeir gátu nafngreint. Lögregla hóf leita viðkomandi, fann hann stuttu síðar og handtók og voru tvímenningarnir flutti með sjúkrabíl á Landspítala en frá þessu greinir í yfirlíti lögreglu yfir verkefni gærkvölds og nætur. Það segir einnig að tilkynnt hafi verið að góðkunningi lögreglu hafi verið með skotvopn á bar í Reykjavík, ógnaði hann engu með vopninu en sást þó beraða. Lögreglu tókst að hafa upp á viðkomandi og var maðurinn handtekinn og reyndist verum eftirlíkingu af skotvopnið að ræða. Bandaríkjamenn og Íranir heldu áfram árásum sínum í nótt og í morgun en skotmörk hinna fyrrnefndu voru hernaðar innviðir tengdir loftvörnum, eftirliti og samskiptum. Íranir svöruðu síðan með árásum á skotmörk í Bahrein, Jórdaníu og Kuwait. Þá gáu fjölmiðlar í Íran það út í gærkvöld að Hormuz sund væri nú lokað fyrir allri skipaumferð. Byltingar vörðurinn segist hafa gert árásir á 2 olíuflutningaskip. Það hefur þó ekki fengist staðfest. Olíuverð hefur hækkað 2% í kjölfarið eins og síðustu dagarunar og heildar hækku frá upphafi átaka nemur nú 25%. Donald Trump bandaríkjaforseti sagði á samfélagsmiðli sínum í nótt að Íranir hafi tekið sér of langan tíma til að komast að samkomulagi við bandaríkin og að frekari árásu sé nú yfirvofandi. Ari Edvald, oddviti miðflokksins í borgarstjórn Reykjavíkur, hefur þegið boð Hildar Björnsdóttur, oddvita sjálfstæðismanna, að taka við sem næsti stjórnarformaður Orkuveitunnar. Þetta tilkynnti hann í færslu á Facebook í gærkvöld. Hann segist ekki vilja skorast undan þessu mikilvæga verkefni og þar vegið þyngst að í miðflokknum hafi verið boðið fram til að þjóna Reykvíkingum og að formennska í Orkuveitunni veiti tækifæri til að setja mark sitt á stefnumorkun sem skiptir miklu fyrir alla íbúa borgarinnar og raunar miklu fleiri, segir Ari. Þá bætir hann við að Orkuveitan sé eitt mikilvægasta innviða fyrirtæki landsins og leiki lykil hlutverki uppbyggingu samfélagsins. Kjarni starfseminnar sé að sjá samfélaginu fyrir heitu og köldu vatni, rafmagni og fráveitu á sem hagstæðustum kjörum. Ari segir gríðaleg tækifæri til staðar í aukinni orkuöflun og nýrri tækni sem þarf að nýtast almenningi og atvinnulífi til bættra lífskjara á komandi árum. Og aðeins að verðinu en í dag er útlit fyrir fremur hæga austlæga eða breytilega átt á landinu, létt skýða mestu sunnan á vestalands og nokkuð hlýtt, yfirleitt hiti á bylnu 13 til 19 stig og mögulega á að 20 stig geti mælst í ástöku veðurstöð. Ef að verður væri það líklega borgarfjörður sem myndi hreppa það hnoss, segir í hugleðingu veður fræðings. Í kvöld og í nótt á síðan að þykna upp sunnan og vestan til með rigningu tíma og norðan og austalands í dag verður hins vegar yfirleitt skýjað og smávegis væta öðru hvoru. Og fréttir verða næst sagður á bylgjunni klukkan 8 en þanga til finnið allt um þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
16: Getur þú verið hinn bílstjórinn, aðstoðabílstjórinn, verið vakandi með bílstjóranum og hlýft honum við allri truflun. Haft ofan fyrir börnunum í bílnum og

0: vakandir og brosandi morgnar.
1: Bítið á bylgjunni.
2: Góðan dag, kæru vinir. Velkomin á Fætur ef þið voruð að vakna núna. Klukkan 8:04. Það fimmtudagur, það 11. júní og við erum hér í bítinu til 10. Þar Ómar Heimur Lilja.
3: Já, og sérstök ástæð þessi Óskar Knassmynda á HM til að mikið með daginn. Mm-hmm. Nú framöndan HM í fótbolta næsta rúma mánuðin. Sér fer þá vantarlega í töðunar þeim sem hafa ekki gána fótbolta.
2: Já, einhverjum allavega. Getum við ekki bara öll lifa í sátt og samlendi?
3: Nei, það búið að reyna það.
2: Ok. En ýmislegt framtíðan hérna hjá okkur þessum þætti. Hún Brynja M. Ólafsdóttir, sérfræðingur reglumvörslu Landsbankans, ætlar að kíkja til okkar.
3: Já.
2: Það eru svakalegar tölur í þessum netsvikum, fjársvikum. Mm-hmm. Það eru aukist svo rosalega mm-hmm. að sko fer úr rúmum 190 miljónum 2024 upp í tæplega 600 miljónir í fyrra. Og stærsta einstakabrotið var tjón upp á 114 miljónir. Og ég að nákominn einstaklingu mér lendi því daginn að það var hringt í hann myndsýmtel og það voru barnabönn viðkomandi.
3: Nei.
2: Jú, að spjalla við hann og viðkomandi svona að hugsa þetta, fannst þetta eitthvað svona skrítið en bara já, þú gaman heyrir að skan og skellt á og hringti svo í hérna barnabönnið sem var bara í vinnunni og kannast bara ekkert við þetta svona.
3: Var þetta hér á landi?
2: Þetta var hér á landi og Íslendingar sem töluðu íslensku.
3: Og hvað var, hver var það tilgangur með fyrra barnabandna sem talinu sem var ekki barnaband?
2: Veistu það, viðkomandi var bara svolítið svona skildi þetta ekki alveg, þetta var byrtist eitthvað svona svolítið skringil á símanum þegar að símtali barst en þetta var, það var ekki allavega ennþá komið að það stið að vera að byrja með einhverja viðkomur upplýsingar en þetta var bara svona spjall og viðkomandi svona fannst þetta svolítið skrítið spjall. Það var eitthvað svona, þetta var ekki alveg en mjög, mjög samfærandi.
4: Ég var að sjá skjáskott frá Arion banka, þannig að þetta er að vera rosalega að þróa, það var bara svindl, það var logoð og allt, sko, mm-hmm. það leit mjög sennil út, en það er svona, við erum ekki alveg komið þangað ef maður rýnir vel í þetta, þetta er að nálgast það að verða bara algjörlega nákvæmlega eins og skilaboð frá bankanum.
3: Þú getur bara verið aðstæðan þar sem hún fær svona skilaboð og ert bara í bríjar í samþykir eitthvað og Ertu ekki alveg með hugan við það sem það gera
2: Já.
3: En við megum bara ekki leið okkur það lengur
2: Nei.
3: Ef við fáum svona skilabóð þá verðum við bara stíða til hliðar og bara skoða þetta almennlega
2: Algjörlega, svo verðum við náttúrulega skoða almennlega þessa blessuð gullu
3: Já, hún Anna Margrét Gunnarsdóttir, hún ætlar að koma hérna, hún þingmaður Miðflokksins Hún vill að við séum að, já, skoðum þetta almennlega En veit hún á skýrslunni? Sem við tölum í gær.
2: Já, já, já, ég varst ekki til það. Svo í gær var formaður heimsýnar hérna hjá okkur, svo heimsýn vill ekki að Ísland gangi Evrópusambandið.
3: Nei, nei.
2: Evrópureyfingin vill að hins vegar. Magnús Árni Skjöld Magnússon formaður hennar og hann verður hérna með okkur á Messenger eftir klukkan 8.
3: Akkurat. Nú, hvernig á svo að díla við erfið að viðskiptavinir? Hvernig förum það því? Einhverjum sem vill að betur en svona almennt gerist?
2: Sko, þetta nú kannski sprott upp úr því að þegar við fylgst með fréttunum af ungum mönnunum sem í nærbuxum undir sundbuxunum,
3: Já, já.
2: Og það víst búið að vera svolítið erfitt fyrir starfsfólk að taka þessu og fæ bara skæting á móti þannig að hún er Margrét Reynisdóttir stofnandi ráðgjafa að gera betur hefur verið að taka fólk á námskeið hvernig á að
3: já.
2: Svona tækla þetta
3: þú segir fá skæting og jafnvel miklum verra en það sko.
2: Hótanir, jafnvel
3: Nú að Bav Æsland er samstarfsverkefni Sagafilm og Arti þetta er heimildarvinnum Ísland árundi ferðastu eins og fuglin fljúandi Lilja landið með sögumanni
2: Ég er alveg til að fljúa sko. Já, okay.
3: En við ætlum að þess að forvitast nánar þetta Hinrik Gólfsson, hann ætlar að segja okkur meira frá þessu fyrir nýju
2: Svo eru alls konar fastiliðir milli 9 og 10, við erum að tala mat, eldur rétt og svona alltaf verður að fara í aftanfram
3: Já, já, allt ég

0: þetta var terlín og það er vist efni.
1: Er það ekki í buxum? Terlín,
0: svona pólýester efni eitthvað.
2: Afskaplega vinsaldin í kalda.
1: Terlín buxur.
2: Já, já.
0: Terlín buxur, já.
2: Já, það er hvað rætt. Eruðu ungu sem öldnu áhuga fólkjum skordýr bauðust í vikunni að skegnast inn í heim þeirra undir handleiðslu Ólafs Patriks Ólafssonar, líffræðikennari við Háskóla Íslands og Gísla Más Gíslasonar, vinnar Bítisins, professors emeritus í vatnalíffræði. Mm-hmm. En einmitt Gísli er einn helsti sérfræðingur landsins á sviði skordýra og skordýraskoðunin fór fram í Elliðaárdal og hefur vafalaust verið fjölbreytt og forvitnilegt dýralíf þar að finna og það er mynd hérna af Gísla með börnunum og kíkja á, þau eru greinilega áhugasöm með augun ofan í smásjá.
0: Já, gott. Jákvætt. Ég hlusta eins og Reykjavík síðdeis í gær og þar var til að mynda að tala við Björgvin Víkinsson að framkvæmdastjóra Bónus. Þá var svona verið að velta því upp hvort að það veri raunhæft að fólk sem afgreiði sig sjálft fengi lægra vöruverð.
2: Mm-hmm.
0: Og framkvæmdastjóri Bónus segist sko ekki geta fækka starfsfólki þrátt fyrir tilkomu sjálfsafgreiðslukassa og þar að leiðandi lækki ekki vöruverð vegna þess. Og hann er að tala til dæmis að það er náttúrulega fólkana að vakta sjálfsafgreiðslukassana þegar maður er að vesenast í þeim að ef eitthvað gerist, sem að gerist náttúrulega bara.
2: Sem er alveg, það er alltaf einn og yfirleitt.
0: Já, það er bara einn sko.
2: Já, en annars væri hann að mösla.
0: Já, hann væri ekki fleiri á venjulegum kassa, eða hvað. En svo talaði hann sko að fólk væri mikið að spyrja sko hvort það sé ekki hægt að lækka vöruverð á sjálfsafgreiðslukassanum sko.
2: Mm-hmm.
0: En haft að þá hærra ef að fólk nýtir eitthvað í öllu að geta fyrir sig sko. En þá sagði hann að ef að Bónus myndi lækka verðum 3% þá myndi verslunin fara á hausinn.
2: Nei, ég hef heyrt það áður, það sé ekki mikið svigrúm.
0: Nei.
2: Þetta er sko kannski mikill peningu þegar að safna saman á alla verslunar og versluna yfir heilt árið sko.
0: Já. En hvað sko er út af því að svo koma önnur fyrir þetta, maður við greiðum 55% herra verður matvöru en íbúr ESB.
2: Já, en það er ýmsa, það er ekki bara álægning kannski sölu aðila.
0: Nei, nei, ég er ekki.
2: Milliliðir, fraktflutningar, kostnaður við náttúrulega það að eiga fyrirtæki reka sem að hleypur til andlitur ríkisins, svakalegur og það er nú mitt vera að tala það að ríki geti gert ýmislegt þess að lækka vöruverð hérna.
0: Já.
1: Þetta viðtal ærði stöðugan ykkur að pappa í gær því að ég var næstu bara búin að hringja og reynda hringin í símatími Reykjavík síðdegis en ég var þakkaði niður og ég var hindruð innkomin í þáttin.
2: Hvað hefur vilja segja?
1: Sko, þetta með sjálfsafgreiðsluna og skannað og skundað og eitthvað svona, ég hef alveg reynt að tilinga mér þetta og prufa þetta, en svo hættir skannin til dæmis að virka, ég gat ekki skannað gúrk og þá var ég hálnaði með innkaupaferðina sko. Það fannst mér óþolandi og kannski er ég vandamál þarna. En þetta með að eins og hann Björgvin talaði með þessu viðtalgjær að hann þarf að hafa ykkur til að vakta sjálfsafgreiðsluna. Akkur getur sá aðeins ekki bara verið á kassanum að gera bíp, bíp og allir eru glaðir sko.
2: Býtur ég skilið ekki?
1: Nei, hann var að segja, hann getur ekki fækka starfsfólki því að það bara er í að fylgjast með sjálfsafgreiðslu.
2: Akkur þetta
1: er
2: vaktmaður að vera á kassanum og afgreiða þessi þetta venjulega.
1: Í staðum fyrir að vera að fylgjast með sjálfsafgreiðslu kassum getur hann ekki bara verið á kassanum.
2: Þá þarf hann að hlaupa til ef eitthvað gerist og þá þarf að stoppa það.
0: En það
1: Slempa
0: er
1: bara sjálfsafgreiðslu kassunum.
0: Það
1: er í vinnunni hjá sko atvinnurekanda mínum, ekki þegar ég fyrir að versla í Bónus.
0: En það er í mörgum verslunum, ég er ekki endilega Bónus en kannski bara einhverjum öðrum sko, ég veit ekki, ég er ekki alltaf að fylgjast með nákvæmlega hvað verslun ég er. Að þá er manneskjan sem er á kassanum sem er opinn líka að vakta sjálfsafgreiðslu kerfið sko.
2: En það er oft sem að sést að fólk er bara situr við.
0: Ég veit það og ég vil bara segja við það fólk sko, þegar ég eða ykkur í Ísavinnu viljið þið gjöra svo vel að brosa stundum og vera pínliti almennileg í alvörunni. Þetta er eiginlega orðið vandræðalegt þegar maður kemur út að það er náttúrulega alltaf eitthvað sem klikkar og mann er ekki einu svona boðin góðan daginn sko. Það er bara lappa upp
2: og jafnvel ekki sagt neitt sko,
0: nei,
2: ekkert sagt sko. Og þetta, ég er ekki kenna krakkónum alveg um þetta,
0: nei,
2: ég
0: ætla
2: að kenna
0: nei.
2: Þeim sem stjórna þessum verslunum
0: auðvitað
2: þegar þjálfa þessa krakka í viðmóti góðu og hlýju við þá sem þarna koma að versla.
0: Já.
2: Þetta vantar algjörlega
0: og senda reglulega einstakling í gegnum verslunina til þess að kanna þess mál eins og var alltaf gert.
1: Mér finnst þetta álíka gálegt þegar ég hlusta á þetta viðtalgjær eins og ég myndi ráða bara hóf fólks með eyrnapinna til að hreinsa eyru hlustenda þannig að þau getur hlusta betur á bylgjuna. Ég treysti bara fólki til að gera það sjálft.
0: Ömurlega vinna.
1: Svo bara sjáum við bylgjuna.
2: Já, en ég ætla bæta einu fyrst að tala þessa smáru verslanir, svo eru þar mjög misjafnlega hreinar. Ég verð að segja það. Mér finnst mjög misjafnlega gengið af hálfu starfsfólks, til dæmis grænmetisangana og aðra hýllu bara mér þetta stundur bara ekki, bara subbulegt og svoðalegt.
0: En þetta hluti líka af þjálfunni.
2: Akkurat.
0: Út af því að sko, þú ert að vakta sjálfsafgreiðslukassa og þú situr þarna og það kannski engin, þá nú gott að sína kannski smá frumkvæði og fara aðeins svona ditta að og laga kærunar eitthvað svona skilur.
2: Sko, ég hérna, maður ber sig stundum saman að eða þetta eins og hluti við nágrannlöndin okkar og ég var nú bara í Noregi daginn, það var bara yfir höfuð bara alltaf snirtilegt í öllum maturveslunum, en það er bara að glappa hér.
0: Já.
2: Það eru sko sumar veslanir snirtilegir en aðrar hérna, en allt og margar ekki snirtilegir.
0: Já, og svo bara alveg, einmitt, eins og heilt yfir, hvaða er dásamlegt að ganga inn í veslun, þar sem að þessi hlutir er í lagi, og þar sem mann er bara bóðin góðan daginn, sko það, þetta er nú ekki flókið, þetta er bara góðan daginn, ég þarf ekki eitthvað meira spjall, sko. Nei.
2: Ég ætla bara að leifa mér að nefna eina verslun sem er sérstaklega snirtilegt að vesla í.
0: Er hún á Selfossi?
2: Já, það er Netto, nýja verslun þar. Hún er alveg rosalega flott verslun, sko. Bara svona að þetta vera.
0: Já, það er fyrirmyndar.
2: Rápast.
0: Já, það er það búið.
2: Það var það komið. Ef að fara í næsta.
0: En það ekki.
2: Dæmi gengur ekki upp. Meirihluti fjárlaganefndar Alþingis leggur ekki til breytingar á þeim niðurskurði sem boðar hefur verið á framhaldsskólastiginu í fjármálaáætlun. Minnihluti nefndarinnar segir það ekki ganga upp að ætla að lyfta grettistaki í menntakerfinu á sama tíma og draga á saman seglin í fjárveitingum til framhaldsskóla. Ég get nú bara tekið undir það. En í nýri fjármálaáætlun er ráðgert að fjárframlög til framhaldsskóla dragi saman 7,1% sem er nú ansi mikið á næstu 5 ára reyndar. Og farið úr 53,2 miljardum árið 27 í 49,4 árið 2031. Og félag framhaldsskóla kennara hefur gagnrýnt áformin harðlega og segir að sennilega séum að ræða meiri niðurskurð en áður hefur sést hér á landi á skólastíginu. Og ólíkt meirihlutanum leggur minnihlutin fjárlaganefndar til breytingar á áformunum. Ég skil þetta ekki. Við vorum að ræða þetta þessum daginn. Hver eru rökin? Ég meina, geta framhaldsskólar bara hreinlega að teki við þessum niðurskurði? Við þurfum bara að heyra í einhverjum rektornum hérna.
0: Já, var það ekki bara sniður?
2: Held ég.
0: Svo sá ég hérna að tefla fjórðungur allra íbúða sem auðlist að voru til sölu í upphafi júnimánaðar hafa verið á söluskrái meira en ár, sérst meira en 12 mánuði. 5% hafa verið til sölu í meira en 2 ár. Og þetta er svolítið mikil aukning á milli ára út að í júni í fyrra hafði 16% íbúða verið á söluskrái meira en 1 ár og aðeins 2,5% meira en 2 ár. Þannig að þetta er hægjast og svo líka tekið hérna miðgildi auðlýsingatíma virkra fastegna auðlýsinga. Í dag er þetta í kringum 142 dagar en voru 98 dagar í fyrra og 68 dagar á 2024. Þannig að það er greinlegt þetta er ískaldum markaður.
2: Já. Já, eins og kom fram í fréttum, Ari Edvald, oddviti miðflokksins í borgarstjórn, hann er frá hverju að þykja boðum stjórnarformennskunni í orkuveitunni. Hann segir að áherslu miðflokksins að varðandi OR og orkumálin séu honum veganest í verkefnið. Þar sé lögð áherslu á að nýtingar og umræðuréttur orkulinda sé hjá þjóðinni. Og er eigið að leggja áherslu á sína kjarna starfsemi en stefna því að draga sig út úr verkefnum að borðið Carbfix og ljósleiðaran, segir hann. Er það ekki bara alveg í takt við það sem borgarmeirihlutinn vill?
0: Jú, ég held að bara.
2: Ég minnir það nú bara.
0: Já. Ég er svo sem ekki með mikið fyrir.
2: Ég er með eina frétt hérna.
0: Já, gjör svo
2: vel. Ég er bara eiginlega verð að segja frá henni. Sko.
0: Endilega.
2: Já, ég er hann eitt að henni, hann er svolítið langt inn í blaðinu. En hún hérna varðar íþróttir. Hún varðar HM í handbolta.
0: Okay, ég er svo með eitt í viðbót, en já, ok.
2: Ok, af því að það var verið að draga í riðla í handboltanum og Ísland lendi þarna í riðli með Japan, Bahrein og hvað sagði ég?
0: Manna ekki.
2: Norðmakadögnu, ég geta
0: það. Næ, geta verið.
2: Mér veist það bara frábær riðil, en þú varst ekki sérstaklega.
0: Nei, ég bendi náttúrulega á það, þegar við erum með einhver svona auðvelda leið í handbolta, þá gengur alltaf illa. Við þurfum Norðmenn og Dani.
2: Nei.
0: Jú.
2: Við erum með svo flotta stráka núna.
0: Ég veit það.
2: Þessi stráka atvinnumenn núna, þeir eru með höfuð rétt sko.
0: En þetta er sögulega staðreynd. Þetta er ekki tilfinning, þetta er staðreynd.
2: Já, en þetta er staðreynd sem getur klikka.
0: Já, en ég bara eitt út að ég var hérna farin á Vísi. Og það Jónas Sen var að byrsta hérna gagnrýni.
2: Okay.
0: Og það er ein stjarna. Og ég las bara fyrstu línu og ég veit ekki að þá hvað tólinga er að ræða
2: okay.
0: En ég með langa bara svo að lesa þessa fyrstu setningu
2: okay.
0: Hvar í ósköpunum var ég staddur á laugardagskvöldið? Var ég á tónleikum í Silfurbergi eða í yfirheyrslu í pyntingarbúðum?
2: Býtu, hvaða tónleikar voru þetta?
0: Þetta eru tónleikar Hildar Guðnadóttur Óskars velun að hafa nokkar.
2: Já, ok, hvað var músiki svona sérstaka eða hvað?
0: Ég bara áttum ekki á þessu sko, ég er ekkit búin að lesa þetta, ég er bara opnað þetta og sá þessa fyrstu setningu, mér varst þetta bara algjörlega merkilegt.
2: Kannski einhverju sem eru að hlusta, við farið á þess að tónleika og senda okkur svona kannski sitt álit.
0: Endilega, þetta er hluta lista hátíð. Já, ég bara...
2: Er stjarna gefinu það?
0: Já, er ein stjarna.
2: Ein stjarna?
0: Já, já.
2: Það var Hildur.
0: Sko, þar sem felldi kvöldin er í eina stjörnu var samspilið. Að krefjast þessa áhorfendur sætu varnarlausir undir yfirþyrmandi líkamlegu áreiti til þess eins að hlusta upp rýran efni við.
2: Nei.
0: Það er hvorki djörni merkililistran ákvörðun. Það er einfallega yfirgangur.
2: Wow, það er nú alla hægt að vera.

0: klúb húsasmiðunar og þú getur unnið glæsilegt fútbolborð og fjölda vinninga frá DeWalt og Stanley. Komdu í klúbinn og þú ert kominn í pottinn. Húsasmiðjan.
1: Ioniq 9 er nýr fjórhjóladrifin sjösæta fjölskyldujeppi með alltaf 605 km drækni. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu Ioniq 9. Hyundai Kauptúni. Á Íslandi alltaf tími til að grilla. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni eru frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni eru í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Milla, alltaf glöð í bræði.
2: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
3: Ísland mætir Ítalíu í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
4: Lifandi laugardagur í firðinum 13. júní. Andlitsmálun, blaðrarinn og pandan verða á vappinu. Kíktu við og njóttu dagsins í hjarta Hafnarfjarðar. Fjörður, fjörður.is
5: Eclipse Festival, stærsti once in a lifetime viðburður sem Ísland hefur séð. Yfir 250 listamenn. Tryggðir meða á eclipse.is
6: Fyrir þá sem vilja meiri ró, meiri endurheimt og meiri vellíðan, þá mæli ég með sánahúsum og infrasánum frá sauna.is.
7: Pöntunarfrestur til hádegis alla fimmtudaga. Eldum rétt.
0: Sumarhátíð húsasmiðnar á Blómavals í júní. Öll garðhúsgögn á 20-30% afslætti. Húsasmiðnar á Blómavals.
8: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
9: Nú allra síðasta tækifæri til að nýta risa taxfrjáfsláttin í Ormsson. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Ormsson, Lámúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is
10: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
11: Flugvirkjun alþjóðlegt verknám með góða starfsmöguleika. Innritun stendur yfir á tskóli.is. Tækniskólin.
12: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
13: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
14: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
15: Golfúr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golflínan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin ögurhvarfi, garmin.is.
16: Hellulagnir, jarðvegsvinna, drenlagnir eða beðarhreinsun. Við gerum þetta allt. Garðaþjónusta Íslands, garda.is.
17: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
18: Meira í pokan, meira fyrir peningin. Bónus, með þér í liði.
19: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is
0: Pallaefni, fura, bambus, hitameð, höndlaður, askur og fleira. Húsasmiðjan.
20: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
21: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
22: Laugardagsmorgna frá 9-12.
23: Já, fólk ekki vant að sjá svona unga stjórnmálumenn. Maður fann það þarna úti. Það var ansi sérstætt og kannski sérstætt í Bandaríkjunum þar sem stjórnmálumennir eru talsvert eldri.
24: Þeir meðal andrun 80 ára.
25: Bakaríð á bylgjunni. Í samstarfi við Eirgjum.

0: kalla svo sannlega bara alvarleg hreinlega, þú varst með dæmi hérna á þann
1: Já.
0: og fólk er að vakna á öllum tímum sem að var eiginlega svolítið hrikaleg til ég og kannski segir okkur aðeins frá því aftur
1: Já, sko, ég hef alveg séð umræðum þetta á netinu, kannski ekkit mikið hérna heima en erlendis en ég sést bara einstaklingu sem ég þekki lendi þínum daginn að fá símhringingu, eða sérst síminn byrjar að hringja og svona ekki eins og vanalega og þá er þetta svona myndsímtal og viðkomandi bara svarar og þá er þetta sem tvö af barnabönnum viðkomandi og reyndar vinur barnabannana sem að bara er ágætlega þekktur innan
0: fjölskyldunar
1: í mynd að spjalla og viðkomandi svona spjallar aðeins finnst þetta eitthvað svona skrítið út af því að hann er ekkit vanur því að tala við barnabönnum sín gegnum myndsýmdur sko, það er ekki þannig samtalið ágætlega svona færa á tölvur og slíkt þannig að kveður bara og fer svo eitthvað svo að skoða síman og sér ekki alveg hvernig var hringt þetta myndsýmdal þannig að við komum að þetta ákveð bara hringja í barnabarnið og svona athuga þetta mál og hvort að barnabarnið hefur viljað eitthvað sérstatt þá er barnabarnið bara í vinnunni og kannast ekki neitt og neitt
0: kannast ekki það hafa hringt
1: Nei.
0: þar áttur að hafa verið mynd
1: á íslensku sko
0: Já.
1: Það er mjög
0: ótrúlegt
1: Já.
0: Og þarna lítur nú gerðurgendin hafi verið notuð
1: Það lítur að vera og svo lesum við þessa frétti sem hvað komu í gerðið að fyrradag um að þessi netbrot fjöldiðara hefur fjórfaldast á milli ára
0: Já.
1: Þannig að þetta er greinlega bara þetta er að gera stóðslega rætt hún er sestinn hjá okkur Brynja M. Ólafsdóttir sérfræðingur regluvörslu Landsbankans Velkomin Brynja
0: Hvað segir hún þetta dæmi sem að Lilja var að nefna hérna?
2: Já, mér finnst þetta alveg ótrúlegt. Ég hef ekki heyrt nákvæmlega svona dæmi en við hefum náttúrulega verið að heyra svona svika símtöl í langan tíma en í flestum tilvikum hefur svikarinn alltaf verið að tala ensku og verið að blekkja fólk að þykjast vera að hringja frá Microsoft eða vera að þykjast vera að hringja og bjóða fjárfestingar en nú bara gervigreindin orðið svo góð og farin að aðstoða svikarana í þessu og farin að tala íslensku og ég með eitt nýlegt dæmi þar sem að einstaklingu lendir í því að fá símtal frá aðila sem að tala íslensku og vera að bjóða viðkomandi tilboð í símaviðskipti sín og í framhaldi fær viðkomandi auðkenningu frá banka
0: Nei.
2: Og svo er sem sagt kort viðkomandi sett í veski svika tæki viðkomandi þannig að kortið er svo nota bara í veski í síntæki í svikarans
1: Já.
2: Þannig að það er bara þú veist, þeir eru að fara sér på skaftið og við þurfum bara alltaf að hafa fókusin á
0: En eins og þetta er með fyrir geðu mér finnst bara eðlilegt að viðkomandi bregðist við þessu eðlilega
2: að sjálfsögðu
0: þannig að það er þessi rafrænu skilap og allt saman
2: akkurat og það er alltaf verið að ringja í okkur og bjóða okkur alls konar tilboð bara öll fyrirtæki, hvort sem að símafyrirtæki eða tryggingar eða bankarnir eða annað en það skiptir bara svo miklu máli að við séum bara alltaf með varan á og lykilatriði í þessu öllu er að þegar við fáum svo auðkenningarnar í síman okkar er að doka við og lesa þessi stuttu skilaboð sem koma því að þar stendur, þú ert að samþykja innskráningu í bankaðinn þú ert að samþykja greiðslu á þessum aðila með þessa fjárhæð í staðin fyrir að svikarinn er kannski að blekja þig og segja heyrðu, ég þarf að senda þér einna auðkenning til þess að samþykja tilboð en þá ertu kannski stendur í skilaboðinu þú ert að samþykja auðkenningu með innskráningu í Landsbankanum
0: En ég held, er bara ekki reglan þessi að, þess að vera alveg laus við þetta að maður bara svarar yngur svona maður það bara sjálfur að hafa samband við komandi sem er að bjóða tilbúðin
2: Jú, það er náttúrulega bara hver og einn best fyrir hvern og einn fyrir sig að setja sig bara leikreglur í þessu máli Þú veist, ég er til dæmis bara með leikreglur ég teka ekki þátt í neinu símasölum ef að ég ætla að taka þátt í að styrka ykkur aðila sem ég gerir mjög mikið þá vesla ég af öllum svona alvum og lyklum og hérna björgunarköllum sem er að selja mér út í búð og eða þá vel mér að milli fara sjálf bara í gegnum netbankan á þessa aðila eða vel mér þessa styrta línur eða annað ekki það að símasölu fólk náttúrulega er líka að vinna sína vinnu en hver og einn verður bara að setja sína leikreglur og ef ég ætla að fara að uppfara tryggingarnar mínar eða fara yfir bankaviðskipti mín að þá vil ég gera það á mínu forsendum með því að skrá mig sjálf inn í netbankan ekki af því að einhver er að senda mér auðkenningu til að skrá mér
1: En ég velti fyrir mér sko þegar kort einhvers að komi í svona svikaveski hvað getur það tekið langan tíma að vinda upp á sig og Ég bara, hvernig virkar þetta?
2: Það getur verið svolítið erfitt að því að í rauninni þegar kortið er komið í veskið í símanum að þá er búið að gefa veskinu heimild til að nota kortið ótakmarkað með sko auðkenningum, persónlegum auðkenningum í símtækjunum sjálfu.
0: Já, ég er.
2: Þetta er já, en til þess að setja kort í síma þá þarftu þess að auðkenna kortið inn. Það þarf að auðkenna sín í netbankan til þess að færa kortið inn í síman.
0: Þannig að það stendur viðkomandi sem lendir í svona í rétti sínum, þar sem getur hann áttu vonaði að fá peningana tilbaka?
2: Nei, það er nefnilega málið. Af því að nú er hann búið að framkalla þessa sterku auðkenningu til þess að setja kortið í síman og svo þegar við hverja færslu þú veist, þegar við erum til dæmis bara út í búð að borga fyrir eitthvað, þá þarf við alltaf að opna síman til þess að aflæsa honum, til þess að greiða fyrir vöruna og það er þessi sterka persónulega auðkenning sem við erum að nota til þess að greiða fyrir vöruna og af því að við erum búin að samþykja fæsluna þá erum bara því miður ekki eftir skref.
1: Vá.
0: Og er eitthvað hægt að gera í þessu? Það er að segja tæknilega?
2: Tæknilega séð að þá náttúrulega getur hver og einn bara hérna farið varlega. Og tæknilega sé sko við erum til dæmis með í Landsbanka appinu þá erum við með fítus á hverju einasta korti þar sem að getur stillt öryggi og vöktun og þá getur fengið tilkynningar í símaðinn eða í SMS eða tölvupósti þegar færslur eiga sér stað og það er bara ákveðið vöktum við það að þegar kortið þitt fer eitthvað stóra flug eða það ratar í rangar hendur þá ertu allan fljótur að fá tilkynningar eitthvað óeðlilegt sem sé í gangi. Þannig að maður getur sett sér upp svona alls konar persónulegar varnir.
1: En nú, Brynja, ert þú mjög reynslumikil bankastarfsmaður, hefur verið hvað næstu í 2 áratugi regluvörslu Landsbankans. Sko, tilfinning maður sér þetta að gerast svakalega hratt, þar segja, fjölgun á þessum brotum og fjárhæðnar er að aukast svakalega mikil ára.
2: Akkurat, ég get alveg staðfest það að fjöldin hefur aukist alveg svakalega mikil. Og bara árið 2025 að þá í apríl vorum við búin að ná heildarfjölda fyrir ári áður og ég var að skoða tölfræðina hjá okkur í gær og við erum komið yfir 600 mál bara núna frá áramótum í málakerfi okkar en sem betur fer er ekki fjártjón í öllum málum og við erum að horfa á að það er svona cirka 20% sem að er fjártjón í og það er allt frá því að vera bara mjög lágar fjárhæðir upp í stærri fjárhæðir og þannig að þú veist að þetta er að aukast en við verðum svolítið að læra umgangast þetta að hafa alltaf varan á og núna undanfarið að þá hafa verið að rigna yfir landan alveg þessir svika tölvupóstar og SMS og við sjáum bara núna síðustu daga og vikur hefur verið sko yfir þetta 100 mál núna í tengslu við þessi svika tölvupóstar og SMS og þetta eru tölvupóstar og SMS í nafni viðskiptabankana, þetta er frá löggunni, þetta er frá flutningsfyrirtækinu póstinu DHL og þetta er frá Ísland.is og þetta er frá skattinum bara svo dæmis ég tekin og við erum svona aðeins eftir vikuna er ég svona hugsi bara erum við pínu að missa fókus af því að það eru óvenju margir að falla fyrir þessu núna
1: það
2: er bara málið
1: og bara en Ómar einmitt var að nefna það en eða séð eitthvað skjáskot frá Arion banka þetta væri svo samfarandi þetta væri í rauninni bara það væri svo erfitt að sjá sko veikleikana.
2: Akkurat, og það er íslenskan í þessum póstum er alltaf að verða betri og betri.
0: Jú, jú.
2: Og það sem að er í þessu er að viðskiptabankar, þeir senda þér aldrei pósta til að smella á hlekki. Ef að ég, Brynja bankastarfsmaður, væri að senda þér tölvupóst og byggja þeim að uppfæra upplýsingar eða að skoða einhverja greiðslu, þá myndi ég alltaf að segja í póstunum, farðu inn í bankaappið eða skráðu inn á vefsíðu landsbankans.is og skráðu þar inn með öruggum hætti. Ég beini þér aldrei inn með hlekki gegnum. Og við tökum bara sem dæmi að það var til dæmis núna í vikunni svika póstur í nafni Landsbankans á mánda á þriðjudaginn. Og þarna var póstur sem var bara með mjög góður íslensku og í þessum pósti stóð, þú þarft að uppfara upplýsingarnar inn í appinu, inn í netbankarinnum og þú þarft að smella þennan hlekk og klára þetta innan 7 daga. Og þarna erum við komið tímapressu, þannig að það eru fólk sér tímapressuna, þá svona vaknar eitthvað og ég þarf að klára að gera þetta og hérna, þannig að það voru mjög margir sem smeltu. Og hvað
0: ég er ekki tissa á því já, í sjálf sér
1: út að 7 daga, sko, að það væri 24 tímar þannig að þetta
2: er
1: nokkuð
2: já, þetta er svolítið, í langflestum tilveikum er þetta styttri tími sem er gefin hannig ég var alveg svona pínu hugsi yfir þessu og svo kom annar póstur sem var ekki með tímapressu og við erum að tala það voru einhverjir mjög margir aðila sem fjallir fyrir því og við þurftum að hafa samband við
0: er í engum tilveikum hægt að rekja síðan þessa sigara hver þeir eru og fara eftir þeim?
2: Sko við reynum eins og við getum í lang flestum málum erum við að tala erlenda glæpahópa sem eru bara með þann einbytta brotavilja að stela á okkur peningum með því að veiða á okkur kostnað
0: og fela slóð sína,
2: og, fela slóð sína.
0: Okay.
2: Og þeir við reynum eins og við getum og veitum allar upplýsingar sem við getum til þess að reyna að rekja slóðir og erum í svona ákveðunum samtökum banka á Norðurlöndum sem að við verum að starfa saman í þessum netbrota málum, þannig að við reynum eins og við getum
0: en sko við segjum hérna býðu að hvað fór þetta úr 190 miljónum 24 upp í tæplega 600 miljónir í fyrra
1: Já.
0: Þetta er nú einhver smá upphæðir
2: þetta er ótrúlega fjárhæðir
0: og við erum bara að tala um eitt banka á eitt land
2: akkurat
0: Þannig að þetta, þessi glæpahópar, þeir eru aldeilis að samkvæða sér peningum.
2: Já, og þetta er bara orðin einna stæðsta tegund glæpamála það sem að mestu fjármunum þeir eru að ræða. Og þetta getur verið alveg svakalega mikið, sko. Bara í sömu málum eru fólk að tapa, sko, 10 miljóna. Og það er alveg grátlegt. Og við sjáum, sko, líka svolítið tölfræði við það að við þessi vefveiðar, þegar við tala um tölvupósta SMS og símtöl að þar eru við kannski með aðila sem að við náum kannski frekar að grípa inn í og reyna að koma í veg fyrir en svo þegar við erum komið með fjárfestingarsvikin sem eru kannski flóknar svik, það sem vera fá fólk til þess að fjárfesta í alls konar rafmyndum olíu, gulli og annað bara það sem er svona hæst í umræðinu í heimsmarkaðinum, að þá er kannski svikin búin að eiga sér staði, kannski einhverja daga eða vikur og alls konar samtöl búin að eiga sér stað viðskiptavinur hugsanlega sjálfur bara búin að fara inn í netbankasinn og millifæra á aðila sem að hafa ekki verið auðkendi sem svikaðili og þá er það svolítið erfitt fyrir okkur að grípa inn í fyrir en eftir á og þá eru miklu minni líkur á fyrir okkur að ná greiðslana tilbaka
1: Ok, Brynja, sko, ánum við kveðin þig eins og varst að segja á þann, það eru svona óvinni margir sem að eru að láta blekkjast skiljanlega kannski út eftir orðið einhvern veginn þróaðra íslenskan betur og alltaf en hvað viltu segja við fólk að núti núna?
2: Sko, lykilatriði er að vera alltaf með varan á þegar við erum að nota rafrænu skilríkin okkar. Þau eru bara svo ótrúlega dýrmætt. Að bak við rafrænu skilríkin okkar eru allar okkar verðmætustu upplýsingar. Það eru bankaviðskiptin, það eru skatturinn, það er Ísland.is, það er heilsuvera og allt það sem að dýrmætustu upplýsingar þar eru. Þegar við erum að nota rafrænu skilríkin okkar, skipti bara svo miklu máli, anda þrisvar, lesa skilabóðin sem að koma fram í auðkynningunni og aðtöka hvort að við sjálf séum ekki alveg, eða þetta sé ekki það nákvæmlega það sem við erum að gera. Og að við samþykjum aldrei auðkynninguna nema við sjálf séum sannarlega að framkvæma hana.
1: Þetta er bara mjög góð brýning. Ég held að séu flesti segir það að íta bara á accept og
2: svo eru bara, sko. Er bara tilvílunum það svo brjálæðislega að því í einu málinu sem að hérna, kom upp í vikunni tengslu við svikapósti í nafni Landsbankans að þá var viðkomandi í samskiptum við Landsbankan út af viðskiptunum sínum og í sama augnabliki fær viðkomandi svika SMS í nafni Landsbankans og heldur að þetta sé starfsmaðurinn að senda smellir á lekkin og samþykir auðkenningarnar og þá fær erlend greiðsla út af reikningi viðkomandi. Þannig að sem betur fer hlupum við rætt og við náðum að bjarga
0: Þannig
2: að
0: gott.
1: Já, hérna hér Já, Brynja M. Ólafsdóttir, sérfræðingur regluvörslu Landsbankans Takk kælega fyrir spjalli
2: Bara gaman að koma til ykkur, takk fyrir
3: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið Límiðaleikur bylgjunar með N1 og Appelsín án Sigurs er hafinn Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi. Í allt sumar
4: Súper tilboð í júní AEG þvottavél nú 95.990 og AEG þurrkari 99.990 Húsasmiðjan gildir líka í vefverslun
5: Ioniq 9 er nýr rúmgóður fjórhjóladrifin fjölskyldujeppi með alltaf 605 km drægni Kynntu þér Ioniq 9 á Hyundai.is eða í Hyundai kauptunni
6: Skólahljómsveitir Reykjavíkur, John Grant, Sólan Íslandus, Mógil, Rót, Angel Blue, Nover og svo miklu fleira á listahátíð Reykjavík. Getið þér fjölbreytta dagskrá á listahátíð.is.
7: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
8: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofur Skútói Skrifstofur.is Við sendum með dropp á póstinum allt land
9: Útiflísadagar í Álfaborg Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg Kíktu við í Skútóin Álfaborg Allt á gólfið
10: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, laugavegi 178
11: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög Iðnver.is
12: Álveru sláttuvílar Múrbúðin Gott verð fyrir alla, alltaf
13: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni Lindex
14: Sumarútsala hýslunar 30-70% afsláttur á völdum vörum Skoðaðu bæklingin okkar á hýslan.is og úrvalið í sýningarsal hýslunar í skeifinni átta
15: Rútunar flytja þig öruglega til og frá bergmáli á þingvöllum svo þú getur einbett þér af því sem skiptir máli tónlistinni, stemningunni og upplifuninni Bókaðu þitt sæti í dag á moment.is
16: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti Betri notaðir bílar Toyota, Kauptúni
17: Stengráar með mörg horn Segðu það hallur Við elskum þessar hellur
18: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskilum Steypustöðin

0: og Acne Studios. Pop-up outlet Hafnatorgi.
1: Það eru ferðadagar í A4-um. 20% afsláttur af öllum ferðatöskum og ferðavörum. A4-ir fyrir skapandi líf.
2: Áldós sem hún skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
3: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Geggjuð grilltilboð alltaf 30% afsláttur. Landmann, Charbroil, Enders og fleiri. Húsasmiðjan.
4: Nýr Honki EHS 5. Glæsileg hönnun. 100% rafmagn. Fjórhjóladrifin, kraftur og luxus. BL Sæfarhöfða.
5: Gerðu góð kaup í firðinum. Tax-free dagar í verslunum 10. til 13. júní.
6: Caprisun. Svalandi ávaxtadrykkur án allra aukaefna.
7: Ert þú að fara í ferðalag? Komdu við í Bílanaust áður þú leggur á stað. Bílanaust og bílanaust.is.
8: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
9: Lengri pöntunarfrestur. Pantaðu þinn matarpakka fyrir hádegi á fimmtudögum. Eldum rétt.
10: Veistu hvað? Það ætti ekki að vera svona flóki að komast heim. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu.
11: Íslenskir tómatar. Þú veist hvað að þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
12: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
13: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
14: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, skeifinu 2 og Heyrjarhöfða 9.
15: Kíkjum aðeins út í umferðina, hún svona aðeins minnen vanalega, líklegast út af öllum skólanum sem komnir í frí. Og svo verður vekja aðtekla því að í kvöld, 5. kvöld 11. júní og aðfarnótt 1. 11. júní, milli 9. kvöld og 7. fyrramáli verður unni við Malbyggun í suðvesturátt með fram Smárlind. Þrengtur eru umferði eina akkurinn í upphæðu kaflan sem umferð svo beint inn á Fíukvansveg. Þannig að endilega fylgist með þessu og svo öðrum vegaframkvæmdum inn á umferðin.is eða hringið þjónustusíma vegagerðarinnar sem 1777.
16: Förum saman í frí.
17: Fekjum neistan á ný. Förum í útilegvísum. Vikurverk. Allt í ferðalagið.

0: Sjóndaglokkana 13 mínútur í 8 og enn einu sinni ætlum við að tala gullhúðun. Við höfum gert það í nokkur ár og reynt að fá þingmenn til þess að bregðast í þessu öllu saman og jú, þeir eru held í allir sammála því að það þarf að taka á þessari gullhúðun en það hefur ekki verið gert almennilega.
1: Nei, við Brynjar Níelsson satt hérna hjá okkur í gær sem að leiti hóp sem skrifaði skýrslu gullhúðun og hann sagði að vera ekkert mála snúsna gullhúðun við.
0: Nei, hann sagði það mitt en núna Nanna Margrét Gunnarsdóttir þingmaður Miðflokksins að leggja fram þingsályktunartillögu og það sem hún fer fram á það dómsmálaráðherra verði falið að leggja fram lagafrumvarp einföldu regluverksins. Ætlaði að ganga núna.
1: Já, það spurning Nanna Margrét sest hérna hjá okkur. Velkomin.
2: Já, takk fyrir.
0: Akkur gengur þetta svona illa að taka á þessu máli? Og við erum ekki fara og ganga lengra heldur en ég vil Evrópu sambandslönd með okkur.
2: Já, ég er svo lítið sammála Brynjari að ég held að þetta eigi ekki að vera svo flókið en þetta er einhvern veginn held ég hugsunarháttur sem er komin inn í kerfið að við getum ekki einfaldið og mikið að því að þá mögulega gætu við einhvern veginn misti í okkur og það er kannski ekki kvati fyrir embættismenn að hafa þetta ófrjálft, þeir skrifa nú kannski mest af frumvarpunum, þannig að ráðherra þurfa að vera svolítið ákveðnir í þessu, að því að það er alltaf auðveldur að segja, nei, heyrðu, býttu bæti með þessu, þannig að þetta gerist örugglega ekki og allt inni búið að setja axlabönd og belti á öll frumvarp, sem hefur auðvitað bara gríðalega slæm áhrif fyrir fyrst og fremst okkur sem neytendur.
0: Já, að því að sko, þið stjórnmálamenn, þið stundum gleymi því að þið eigi nú fyrst og fremst að gera okkar líf einfaldar og þægilegra, en ekki flækja það alveg úr hófið fram og við höfum nú talað með þess að hér við hlustendur, meðal annars einn mann og hann okkur í fersku minni sem var að byggja innanhúsnaði á Grundarfirði og á sama tíma var hann að byggja í Póllandi sem er Evrópusambandsland. Hann sagði að regluverki það var miklu minna heldur nokk tíma hér. Þetta gengur ekki upp.
2: Sko. Þetta er alveg ótrúlegt, það er ykkur gríðlega lenska hjá okkur að þegar við erum að innlega reglugerðir eða tilskipanir þá er ekki bara það við sem að bæta við og gera reglunar flóknari heldur sem er í oft alvarlegra að við erum ekki að nýta þær heimildir sem eru til staðar til að mynda í þessari peningaþvættislöggjöf sem að ég sérstaklega taka það fyrir í þingsályktuninni þá erum við ekki að nýta heimildir til að undanskilja ákveðna aðala undanskilja í hvað er varar upphæðir til að mynda að erlendis er fólk ekki tilkynningaskilt nema það sé kannski að versla með að kaupa vörur fyrir yfir 10.000 evrur en á Íslandi þá bara látum við alla falla undir þetta.
1: En sko þetta er mjög gott dæmivarandi þetta regluverk peningaþvætti sko út af því að þingmenn hafa nú aldrei sér reki sig á þessa gullhúðun sko, en samt fær hún að lifa.
2: Þetta er alveg ótrúlegt, hún fær einhvern veginn að lifa og það sem ég er að vera vitna að og ástand kannski ég fer á stað með þetta þarna í byrjun að það kemur ríkisstjórnin segist alltaf að vinna því að afnema gullhúðun. Og svo líður á þingið og ég byrja að sjá frumvörp sem eru með í meðfyrir nefndarinnar og það er alveg klárt að það kemur fram að tilgangurinn er að létta regluverki eða afnema en undantekningu laust þá kemur bara síðar í frumvörpinu en út af þessari afléttingu þá verðum við að láta ykkur skila skýrslu og við verðum að gera þetta og þetta þannig að þetta er svo djúpt inn í kerfinu.
1: Býti þannig að það er verið að aflétta einhvers svona gullhúðun en til þess að gera það þarf fyrst að fara í hvað margra ára vinnu til þess að geta afléttinni og þá verður hún örgulega bara enn sterkari.
2: Já, það kannski segjum að við gefum bönkunum eitthvað sigrúm en ykkur nú eiginlega ekki alveg treyst til að hafa þetta sigrúm þannig að við verðum að því við verðum að gefa þetta sigrúm þá verður að skila tveimur skýrslum út af hvað það er að gera. Þannig að þetta verður ekkert raunveruleg einhvern veginn
1: bara að flækja mál enn
2: já,
1: meira
2: já það er bara að flækja enn meira og til að mynda að því ég svona aðeins er að skoða þetta já varandi sko byggingageirin er alveg það þarf að taka mjög vel til þar
0: og í fjármálageiranum
2: og í fjármálageiranum og að því við erum nú ofta að tala vext og verðbólgu og hvernig við erum með dýrara kerfi enn heima ég var nú fundi hjá samtökum fjármálafyrirtækja og þeir voru búin að reikna út að regluverki sem þeir búa við, ef myndu leggja það saman bara í A4 blöðum, það myndu ná frá Alþingishúsinu langleiðina til Grindavíkur og þú veist, þið geti ímyndið ykkur hvort þessi auðvitað fylgis og við verðum að hafa regluverk, en það sem gerist þér að þegar að þú ert með regluverk og þetta of íþyngjandi, að það lendir auðvitað að það kostnar fyrir fyrirtækin sem lenda á neytendum.
0: Það lendir allt á neytendum.
2: Allt á neytendum og þetta verður svona hringrás. Og þá þarf auðvitað ríkið af því þeir þurfa eitthvað að hafa eftirlit með þessu regluverki, þeir þurfa að fá fleiri starfsfólk og til að borga þetta fyrir starfsfólkið, þá þurfa að setja á hærri skatta, skattarnir fara svo líka, þetta er bara svona snjóbolti og skattarnir fara inn í kerfið og hvað gerist þegar að skattar koma skilja sér ríkisjóð, þá er nefnilega bara 75% af þeim sem fer aftur til okkar, 25% verður bara eftir í kerfinu.
0: Akkurat. Til að, en sko nú var þessi skýrsla gerð í tíð síðustu ríkisstjórnar og það var svo sem búið að tala um og búið að tala um gullhúðun í nokkuð mörg ár og svo er komin í ríkisstjórn sem búin að vera hérna bráðum tæp tvö ár. Ég veit ekki, ég ætla bara að skrifa þetta framtaksleysi þeirra sem að hér hafa stjórnað og stjórna núna að taka ekki almennlega á þessu eða ég vil bara skortur og hugur ekki.
2: Já, ég held að þetta sé einhvers konar forgangsröðun líka vegna þess að þú þarft, ef þú ætlar að breyta þessu þú þarft að vera með hugann svo við það í hverju einasta frumvarpi sem hún leggur fram fyrstalegi nýju að þá ertu bara heyrði, þetta gengur ekki, við erum búin að lofa hér að minka regluverkið.
0: Það er þingmanna hlutverk og ráðherra hlutverk að vera með hugann í það sem það er samþykja.
2: En
0: það hefur við nefnilega heyrt svo oft líka að menn hafa samþykkt þessar gullhúðanir án þess að ég vil hafa lesið þær.
2: Já, ég er alveg samferðum að það hefur gerst ítrekað. En
0: það við eigum það ekki skilið.
2: Nei, ég er sammála.
0: Þið eru nú með gervigreindina til að hjálpa ykkur.
2: Já, og svo er eitthvað eins og sé ekki spennandi að fara í gegnum gamla lagabálka. Fólk vil alltaf vera sem einhver ný lög. Á meðan að besta ef hann getur gert fyrir fólki í landinu er kannski að taka svona lagabálka. Og þessum tók ég eitt fyrir einu. Ég tók bara peningþvættislöggjöfuna. Það sem ég bara fór yfir, hvernig búið gullhúðana. Og það var enda mjög viðamikil lagabálkur.
0: En hvaða viðbrögð færðu frá öðrum þingmönnum?
2: Ég fær endur alveg góð viðbrögð frá öðrum þingmönnum.
0: Þvert á flokka?
2: Já, en svo er það alltaf það að ég eftir að sjá að þessi viðbrögð nái það langt að ég fái að leggja þetta fram og þau styðjum málið. Ég bara það eftir að koma í ljós, en ég var mjög áfram það að ég myndi leggja þetta fram á þessu þingi til þess að fengja þroskast, til þess að fyrirtækin getur komið meira ábendinga til mín.
0: Okay, hér í hugmynd að því að tíma að hlaupa frá okkur, væri bara ástæð til að fá enn eina nefndina bara, einhverja sérfræðinga, bara til þess að fara og hella sér ofan í vinnu á þessum gullhúðunar reglum og koma bara reynlega með niðurstöðu fyrir þingið.
2: Já, ef að stjórnmálmannum er raunverulega alvara með að alltaf gera eitthvað í þessu. Og ég hef ekki séð það hjá þessi ríkisstjórn að henni sé alvara og við sjáum það bara að það er ekkit verið einfalda. En ef að ykkur allar raunverulega gera þá er það fín hugmynd en þá þarf líka bara að vera tímasett skref.
0: Já.
1: Þú leifur okkur að fylgjast með og líka bara hvaða lagabálku tekur fyrir næst. Nanna Margrét.
2: Ég held að vera byggingarreglugerinn.
1: Já, mjög gott. Nanna Margrét, þingmaður Miðflokksins. Takk fyrir spjallið.
2: Takk fyrir.
3: Heilsuvara vikunar á bylgjunni er safarík, rjóð og nammi góð. Við erum að tala íslenska tómata sem eru 94% íslenskt vatn en restin fjörefni, steinefni og trefjar sem bæta, hressa og kæta. Tómata eru fullkomin til að grípa með á ferðinni sem svalandi millimál, ómissandi með pastanu og frábær með grillmatum í sumar. Skráðu þinn á bylgjan.is og þú getur unni smekkfullan kassa af brakandi fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.
4: Stenströms dagar hjá Hrafnildi. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is. Laugavegur 170 er komin í sölu, heklureitur.is. Langar því í göngu á hálendinu, Kerlingarfjöll.
5: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Sláttuvélar og róbótar 20% afsláttur. Ótrúlegt úrval. Húsasmiðjan.
6: Nú er hægt að panta eldum rétt til hádegis á fimmtudög. Eldum rétt.
7: Stuðspjallið skrifar, stuðspjallamaðurinn Friðrik Dór.
8: Samsung, Arion Banki og Gull Áfengislaus kynna. Hittaramessu Friðrik Stórs í Kaplakrika 16. júní. Miðasala á tix.is.
9: Sjáumst í kriganum 16. júní á Hittaramessu. Let's go.
10: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
11: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
12: Kom þá bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
13: Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is.
14: Gerðu vel við þína fasteign. Hjá BM Valla færðu réttu viðgerðar og steypublöndurnar fyrir allar múr- og steypuviðgerðir. BM Valla. Byggjum vistvænni framtíð.
15: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringinn. kemi.is.
16: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
17: Afmælis hátíð Byko verður haldin laugardaginn 13. júní. Glæsileg tilboð, afmælis kaka og ís í öllum verslunum. Byko.
18: Verum öryggi umferðin í vetur. Tryggðu börnin í Brítax barnabílstól sem fæst hjá AB Varahlutum og á ab.is.
19: AB Varahlutir!
20: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu óskaskrín.
21: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
22: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera. Pósta því á Giggo og... Giggarinn sækir Vá! Wow. Fljótt að gerast. Giggo. Góð redding.
23: 6.000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, dómusnova.is.
24: Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í fjörðin. Fjörður.is.
25: Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
26: Taktu, taktu, opnar klukkan 8 alla virka morgna. Leifuðu þér smá lúgu í dag. Taktu, taktu, Alltaf í leiðinni.
27: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is
28: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garnhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.
29: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
30: Það komin tími til að slá grasið. Við bjóðum 20% afslátt af öllum sláttuvélum hjá okkur fram yfir helgi. Gerum heiminn grænni. Garðheimar.
31: Ertu að hlusta? Krispi rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
32: Comfy Balls byltingarkennd ný hönnun á nærbuxum fyrir karlmenn. Þægindi það sem skiptir máli. Comfyballs.is
33: Sumar hátíð húsasmiðunar í júní. Pizza opnar frá Kotze og Enders alltaf 25% afsláttur. Húsasmiðjan.
34: Komin tími á breytingar. Kannaðu úrvalið. Endurnýtum og spörum. Efnisveitan.is
35: Klukkan 8, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Tveir menn komin á lögreglustöðuna við Hverfisgötu í gærkvöldið í nótt, annar með blæðandi áerka í andliti, svo þess mennirnir hafa verið stungnir skammt frá af manni sem þeir gátu nafngreint, lögregla hóf leitað viðkomandi og fann á stuttu síðar og hann tók. Tvímenningarnir voru síðan fluttir með sjúkrabíla á Landspítala en frá þess að greint í yfirlítið lögreglu við verkefni nætur. Þar segir einnig að tilkynnt hafi verið að góðkunningi lögreglu hafi verið með skotvopnin á bar einum í Reykjavík. Hann mun ekki hafa ógnað neinum með vopnunni en sást hins vegar bera það og lögreglu tókst að hafa upp á manninum og var hann handtekinn í kjölfarið. Vopni reyndist hins vegar að vera eftirlíking af skotvopni. Hópur félagsmanna samfylkingarinnar og óflokksbundi jafnaðarfólk annað mótmælir brottfararstöð ríkisstjórnarinnar í aðsendri grein á vef Vísis í morgun 55 einstaklingar skrifundi greinina og mótmæla þar lagasetningunni og krefjast þess að framkvæmdi verið stöðuð. Þau segja krappa hægri beygju í stefnu flokksins ekki hafi verið rætta á vettvangi flokksins og hún sé að þeirra mati andstöðu við megin stefnu samfylkingarinnar og grundvallar sjónarmið. Hópurinn krefst þess að samfylkingin taki máli til formlegrar umræðu á vettvangi flokksins og endurskoði afstöðu sína í samræmi við samþykkta stefnu um mannúð réttaröryggi og mannhelgi umsækjenda alþjóðlega vernd. Bandaríkjamenn og Íranir held áfram árásum sínum í nótt og í morgun en skotmörk hennar fyrrnefndu voru hernaðar innviðir tengdir loftvörnum eftirliti og samskiptum. Síðan nefndu eða Íranir svöruðu síðan með árásum og skotmörk í Bahrein, Jórdaníu og Kuveit. Þá gáfu fjölmiðlar í Íran það út í gærkvöldi að Hormús sund væri nú loka allri skipa umferð. Byltingavörðurinn segist það var gert árásir á 2 olíuflutningaskip í nótt en það hefur þó ekki fengið staðfest. Olíuverð hefur hækkað enn og aftur það sem afir degi vegna þessara fregna. Heildar hækkunni frá upphafi átaka nemur 25%. Donald Trump bandaríkjaforseti sagði síðan á samfélagsmiðli sínum í nótt að Íranir hafi nú tekið sér of langan tíma til að komast að samkomulagi við bandaríkjamenn og að frekari árásu væri því yfirvofandi. Forseti var einnig í gær spurður út í aukna dýrtíð í bandaríkjunum en olíuverðhækkanirnar eru greinilega farnar að koma fram í hækkandi vöruverði þar í landi eins og annars staðar. Trump virðist þó gera lítið úr vandanum og sagðist raunar elska verðbólguna sem hefur þó ekki verið meiri í 3 ár í bandaríkjunum. Þá sagðist hann vissum að vöruverð muni lækka innan tíðar eftir að friði verði komið á í Miðausturlöndum.
0: Are you concerned, Mr. President, about the latest inflation number which came out this morning? Could that be a
1: no? I love it. The numbers were great. You know what I really love? I love the inflation. You know why? Because as soon as this war is over, you know, I can say it now. Something you didn't know. Do you know we've been taking out millions of barrels of oil? Nobody knows it. You know who doesn't know about it? Iran until right now.
35: Trump og talsmenn hans sögðu síðan þegar leið á daginn og ummælin höfðu vakið mikla athygli að þau hefðu verið tekin úr samhengi. Það sem forsetin hafi í raun verið að ræða væri það að verðbólgan væri í raun lægri en menn hefðu óttast þegar stríði við Íran hófst. Ari Edvald, oddviti miðflokksins í borgarstjórn Reykjavíkur hefur nú þegi boð Hildar Björnsdóttur, oddvita sjálfstæðismanna og borgarstjórnum að taka við sem stjórnarformaður orkuveitunar. Þetta tilkynnti Ari í færslu á Facebook síðu sinni í gærkvöld. Það segist ekki skorast undan þessu mikilvæga verkefni og þar vegið þyngst að fólkið í miðflokknum hafi boðið sér fram til að þjóna Reykvíkingum og að formennska í orkuveitunni veiti tækifæri til að setja mark á stefnumörkun sem skiptir miklu fyrir alla íbúa borgarinnar og raunar miklu fleiri, segir Ari. Hann segir orkuveituna verið eitt mikilvægasta innviða fyrirtæki landsins og leiki líki hlutverk í uppbyggingu samfélagsins. Kjarni starfseminar að sjá samfélaginu fyrir heitu og köldu vatni, rafmagni og fráveitu á sem hagstæðustu kjörum, segir hann einnig. Hann segir gríðarlegt tækifæri til staðar í aukinni orkuöflun og nýrri tækni sem þurfa að nýtast almenningi og atvinnulífi til bættra lífskjara á komandi árum. Þá segir hann að áherslur miðflokksins varandi orkumálin séu veganest í þetta verkefni. Þar hafi verið lögð áhersla á að nýtingar og umráða réttur sé hjá þjóðinni. Einnig sé stefnan að draga sig út úr verkefnum á borðið Carbfix og ljósleiðaran. Og þess að verðun en í dag er útlit fyrir fremur hæga, austlæga eða breytilega átt, það verður létt skýða mestu sunnan á vestanlands og nokkur hlýtt, hitinn yfirleitt á bylinu 13 til 19 stig og segir í hugleðingu með fræðings að möguleiki sé á að 20 stig gæti mælst á stöku veðurstöð. Ef af verður, verður það líklega í borgarfirðinu sem hittin færi upp í þær tölur í dag. Í kvöld og í nótt þyknar upp sunnan á vestanlands með rigningu tíma. Norðan og austan til í dag verður hins vegar yfirleitt skýjað og smávegis væta öðru hvoru og hitti þar elítið lægri eða 7 til 13 stig. Á morgunni síðan spáð ákveðin í norðan og norðaustanátt, nokkuð víða á bylnu 8 til 13 metrum. Það léttir hins vegar til aftur á suður og vesturlandi og hlýnar það og þá er einnig möguleiki á að 20 stig mælist og þá helst á suðurlandi eða jafnvel hér á höfuðborgarsvæðinu. Fleira er ekki fréttum að sinni þær verða næst sagðar klukkan 9 en ég minni á fréttavefin okkar Vísi.
2: Sól eða úrhelli, preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.

0: Kæru vinir og vinkonur, velkomin á Fætur ef þið voruð að vakna núna. Klukkan 6 myndu gengin í 9, það fimmtudagur, það 11. Júní og við hér í býtundi 10, það Ómar heimur og Linja.
1: Í þessu fína veðri.
0: Já.
1: Sól og blíða og lít.
0: Það mjög lít og að bara stefnir í 20. Hita hérna morgun.
1: Svo rignir í kvöld. Og nótt, og það alltaf leið, þú rýnir kvöldin
0: Já, þetta ekki bara eitthvað svona dropar hitaskúr,
1: smá
0: hitaskúr En ýmislegt framöndun í okkur Það hafði náttúrulega verið mikið í fréttum það að sundgestir fari í nærbuxum innandir sundskýlu í sundlaugar En hvernig á að díla við fólk sem að kannski lætur sér ekki segjast? Margrét Reynisdóttir, stofnandi ráðgjafi gerum betur ætlar að koma til okkar og ræðum hvernig á að svona fást við erfið að viðskiptavini.
1: Já, svo það mynd sem að heitir Above Iceland sem heimildamynd Ísland þar sem áhorfandinn ferðast eins og fuglinn fljúgandi með sögumannum undraheima Íslands, ekki undirheima eins og ég las fyrst hann Innrik Ólafsson kemur til okkar og ætlar að segja frá
0: einmitt, váka, það bara allt önnur sýning, já, undirheima Ísland Græhóðni eldur rétt aftan frá allt að sinn stað, en nú allt finnst að fara í Evrópumálin, hann sat hérna hjá okkur í gær, Haraldur Ólafsson formaður heimsýnar og fór svona yfir já, sinn rökstunning af því að hverju hann telur að Íslandi ekki að fara í Evrópusambandið
1: Já, mitt við ákveðum að gefa þeim báðum sem að standa fyrir sig hverju hreyfingunni, það ekki að fara að tala í rólegheitum sína hluti og nú það Magnús Árni Skjöld Magnússon, hann formaður Evrópuhreyfingarinnar
0: Já, góðan dag Magnús
2: Góðan daginn
0: Ef við byrjum bara svona svipum nótum og við byrjum í gær hvað svona aðalega, svona eða þú getur bara valið eitt atriði til þess að rökstíð þitt mál af hverju Ísland ætti að gangi í Evrópusambandið?
2: Já, eitt atrið, þú veist, það auðvitað bara voðalega misjæft eftir hvernig þú spyrð. Ég auðvitað sjálfur prófessor í alþjóðastjórnmálum, þannig að mér ofalega í huga bara þessi lýðræðishalli og hérna fullveldisspurning sem að tengist þessu verkefni.
1: Vídu, hvað áttu við með þá fullveldisspurning þá?
2: Ég á við það að við erum búin að vera aðilar að þessu auka aðila að þessu sambandi má segja í gegnum með samningin síðustu 30 árin án þess í rauninni að eiga sæti við borðið þar sem að reglurnar eru mótaðar og við erum í rauninni 80% aðilar að Evrópusambandinu, það er í rauninni það eina sem stendur út að eru sjávarútvegs og landbúnaðmálin og byggðamálin og svona einhverju smærri hlutir.
1: En hvað segir þá við þá sem að segja þá að með yngöngu Evrópusambandi værum við að endanlega gefa frá okkur allt fullveldi?
2: Já, akkurat. Ég skil alveg þá orðræðu og hún eru auðvitað bara hérna alveg valid. Þetta eru auðvitað sko þá vil ég líta bara til þess að í Evrópusambandinu 27 fullvalda lýðræðisríki í Evrópu en þar á meðal Danmörk Svíþjóð, Finnland, Holland Belgía, Ítalía, Frakland Þýskaland, þetta allt fullvalda ríki og fullveldið hins vegar, þau kjósa nýta hluta síns fullveldis til þess að vinna saman að hagsmunamálu sínu og þau deila því inn í Evrópusambandinu og það geta fullvalda ríki gert og við gætum gert það líka og orðið áfram alveg jafn fullvalda og við erum í dag jafnvel meira, segi ég, vegna þess að ég tel að fullveldi felist í því að geta haft áhrif á það umhverfi sem að býr við
0: En þá nú einhver sem segja að við erum svo fáum svo fáa þingmenn inn í Evrópusambandinu að við höfum hvað sem er engin áhrif
2: Já, sko, þingmennir eru bara einn hluti af ákvörðunartökunni í Evrópusambandinu. Mikilvægasti hlutin í ákvörðunartökunni er ráðherraráðið og þar fengjum við bara einfaldlega einn ráðherra á móti einum ráðherra allra hinna aldaríkjana. Vissulega það stundu þannig að það eru greitt atkvæði inn í ráðherraráðinu málaflokka sem eru hérna ekki grundvallar hagsmunir aldaríkjana því að það er yfirleitt ekki gengi gegn þeim í þessu alþjóðasamstarfi. En það er bara í sko, innan við 10% tilvika sko. Það er 90% það sem að þetta er bara 80-90% sem að þetta er bara samhljóða og ég minni bara það að sko, þó svo við höfum ekki átt sæti við borðið hinga til á höfum við svo sem ekki verið að mótmæla miklu af því sem að hefur komið frá í Brussel og höfum tekið upp allt sem að okkur hefur verið sagt að taka upp frá þeim.
1: Já, meira til, reyndar, gengið að við lengra.
2: Það er svo kallað guldhúðun eða blíhúðun.
1: Já, já, en hún er nú til,
2: betur,
1: hún er til óþurftar, sko, satt best að segja, við erum að ganga alltaf land.
2: Já,
1: en þú nefndir sjávarútveginn og landbúnaðinn, en hvað með orkumáli? Margir hafa mjög miklar áhyggjur af því að við glötum öllum hérna umræðum yfir orkun okkar.
2: Já, sko, það minni ég bara eftir á það að þetta er bandalag 27 fullvalda lýðræðisríkja sem að öllega mismunandi auðlindir, sömu þeirra bara miklar auðlindir, gas og olíu og alls konar og ekkert þeirra hefur mist yfir auðlindu sínum og Evrópusambandið stjórnar ekki auðlindum aðildarríkjana. Það setur eins og er sameiginlega reglur sem geta snert nýtingu auðlindana en við erum meira minna nú þegar inn á þeim markaði.
0: En þá eru þeir sem eru ósammála þér, þeir draga náttúrulega alltaf fram þetta dæmi með Írland og fiskin.
1: Mm-hmm.
2: Já, ef að það er eitthvað land sem hefur hagnast svakalega á Evrópusambandsæld, þá er það Írland. Sko, það eru þetta þannig að hagsmunir ríkja eru mjög mismunandi. Og það er bara mjög misjæft hvaða hagsmuni ríki leggja áherslu á í þessu samstarfi. Og það er alveg morgunljóst að við myndum leggja grundvallar áherslu á sjávarútvegsmál í okkar samstarfi við Evrópusambandið og landbúnaðarmál, ég vil bæta þeim við.
0: Gerðu Írar það ekki á sinn tíma?
2: Sjávarútvegur er ekki sama í sama flokki og sjávarútvegur er á Íslandi hjá Írlandi, þannig að þeirra hérna aðkoma þeim málaflokki er allt önnur heldur en hjá okkur. Þar að auki eru við í allt annari stöðu heldur en Írar að við erum ekki með okkar efnahagslögsögu upp við neina lögsögu annara Evrópuríkja sko. Þannig að ég allavega Evrópusambandsríkja fyrir gefið. En hérna En Írland er auðvitað bara eina Bretlandseyjum, skiljum mig, bara við hliðin á Bretlandi og örst upp frá meilandinu.
1: Já, en hvað með, ok, við gerum einhverja samninga og við skulum segja með sjávarútveginn og landbúnaðinn, en svo tók hann undir það þegar við spurðum hvort það væri rétt sem að menn var að heyra, fármaður heimsýnaríkja er, að við getum svo sem samuðum eitthvað, en svo líð einhver ár, að þá er Evrópusambandi bara búið að breyta reglum og sá samningur er það bara einhverstaðar út af borðinu og kannski til dæmis eins og sjávarútvegsmálin og landbúnaðarmálin í þeim skilningi og þá bara snúið er allt önnur heimsmynd.
2: Þetta er auðvitað bara hérna sko, þetta gengur ekki alveg upp vegna þess að aðildarsamningar ríkjanna eru jafngildir grundvallarsáttmálum sambandsins og þeim verður ekkert breytt nema bara með hérna með samþykki allra skilja mig, aðildarríkja.
1: Og þar á meðal þá okkar meðal. Ef að við færum inn.
2: Já, já, ég meina að það er enginn sem fær að breyta okkar aðildarsamningi án þess að við samþykktum það. Það er bara einfallega þannig. Þannig að það gengur ekki upp. Það er ofsalega auðvelt að draga upp alls konar framtíðarmyndir. Við vitum í rauninni, krakkar, ekkert hvernig heimsmyndin verður eftir 20-30 ár. Við hefðum ekkert geta sagt árið 2020, bara í byrjun ás 2020, að bara eftir 2 ár væri allt breytt, ekki bara vegna heimsfaraldursins sem var að skella á þá og þá gerast nú ýmsir hluti sem menn teldu óhugsandi, heldur líka bara vegna innrásar rússa í Úkraínu, valdatöku Trumps, hótana hans gagnvart Grænlandi, skiljið mig, þú veist, það eru bara svo margar óvissu breytur þarna, það er ekki tægt að segja svona. Eina sem ég get sagt þetta, að aðildarsamningur sem Ísland undir gera við Evrópusambandið, það er jafngildur stopp sáttmálum.
1: En hvað með her? Það var komið inn á það hérna í gær.
2: Já.
1: Og það er einmitt nákvæmlega mál sem menn sá ekki fyrir einhverjum árum síðan að Evrópusambandið færi jafnvel alvarlega hugsa það að stofna og setja fólk sinn eigin her og það sé jafnvel mikill stuðningur almennt með þá hugmynd á meiland Evrópu. Við þyrftum þá væntanlega að senda okkar ungu eða unga fólk í þann her ef að svo væri og ég veit ekki hvernig það færi. Nei, við þyrftum þess ekki.
2: Nei, sko, bara meira sig í síðustu hérna aðeins að vera og þá var gengið frá því máli að við myndum ekki þurfa að leggja til hermenn í eitthvað her.
1: Mm.
2: Við erum herlaus þjóð, við getum samið það. Sko, innan Evrópusambandsins eru þjóðir sem eru ekki einu sinni í NATO. Það eru þjóðir sem eru með sko, skilgreint hlutleysi í alþjóðmálum. Malta, Írland, Austurríki. Mm. Þau eru hlutlaus í alþjóðmálum. Þau eru ekki hluti af hinni vestrænu blokk eins og við. Þannig að sko, það er þetta, sko, aðildarsamningar að Evrópusambandinu eru í grundvöllin þjóðréttarsamningur. Það er að segja þjóðréttarsamningur sem við gerum við 27 önnur fullvaldaríki. Í þjóðréttarsamningum er hægt að semja hvað sem er og það er hægt að segja þeim upp líka. Þannig að við gætum gengið úr Evrópusambandinu og það er mekanismi til þess að gera það með að segja í stoppsáttmálum Evrópusambandsins núna og það hefur gerst tvisvar.
0: En ég náttúrulega, Magnús, það leynir sér ekki að þú ert hlindur því að ganga í Evrópusambandi. Þannig að mér langar svo að spyrja þetta, núna sína kannanir að það er ekki stuðningur við inngöngu við Evrópusambandið á Íslandi.
2: Já.
0: Þannig að er þetta þá ekki afleitt vegferð, væri ekki að þínu mati þá miklu betra ef það væri stuðningur við þessa vegferð, að það myndi í rauninni styðja þinn málstað.
2: Sko, nú ég búin að kenna Evrópusambandið í alla þessa öld meira minna, 25 ára eða eitthvað. Og þessi bogi, hann hefur nú bara gengið upp og niður daltið hjá okkur Íslendingum. Það var komið tímabil þar sem hafa verið fleiri sem hafa verið hlindir inngöngu, það var komið tímabil þar sem að meira hlutin hefur verið andvígur inngöngu og þetta er bara hérna, statistík sem breytist mjög reglulega. Það er alveg drjúgur hluti Íslendinga sem að svara því þannig til að vilji ganga í Evrópusambandi og þetta er spurning sem að er lögð fyrir án þess að við vitum hvaða forsendur eru fyrir hendi.
0: Já, en það er ekki meiri hluti þjóðarinnar sem vill gera það.
2: Nei, en það er samt alveg drjúgur hluti þjóðarinnar sem svara því jákvætt að það vilji ganga í Evrópusambandi án þess að við séum búin að ljúka aðildarsamningum og án þess að við vitum í rauninni hvað er í pakkanum sem að noti það nú ofnotað orð. Þannig að ég myndi nú ekki segja þetta væri neitt sérstaklega slæm niðurstaða þegar kemur að því. Þá minna það líka að sko, þegar Svíar gengi í Evrópusambandi þannig að verið grínast með það að dagurinn þar sem að þjóðaratkvæðagreiðslan var að það hafi verið eini dagurinn bara á öldinni þar sem að meiri hluti var fyrir inngöngu í Evrópusambandi sko. Þannig að þetta er en sko grundvallaratriði þetta krakkar, við þurfum að klára aðildarsamninga til sem við vitum hvað felst í því fyrir okkur að ganga í Evrópusambandið
1: okay.
2: og þá er hægt að taka upplýsta ákvörun það hvort að þetta er okkur í hag.
0: En formaður heimsýnar, það er við gerð hérna reynt út að við varum bara að gera okkur að fýbli með því að vera með þessa atkvæðagreiðslu núna í staðinn fyrir að fara bara beint í já eða nei, viltu ganga í Evrópusambandið?
1: Og það er leiðandi pirra Evrópusambandið bara hérna?
2: Nei, það held ég að sé mikill miskilningur hjá honum og ég meina, sko, pirra Evrópusambandi, sko, hvað er Evrópusambandi? Þetta eru alþjóðasamtök 27 fullvalda evróskra lýðræðisríkja innan þess eru sko, skoðanir og hugmyndir og raddir allt, milli heimis og jarðar eins, sko, allt sem þið getið ímyndað ykkur, það er að finna því stoð og skoðun innan Evrópusambandi þetta er vettvangur þar sem að Evrópuþjóðir og Evrópubúar koma saman til að ræða saman sína hagsmuni, sína hagsmunamál. Og Evrópusambandi sem slíkt, það hefur mjög takmarkað skoðanir vegna þess að þetta er bara alþjóðastofnun, þetta er bara skrifstofa sem
1: að... Já, þetta er sérst bara embættismenn sem taka allar þessar ákvarðanir fyrir okkur. Viljum við það?
2: Alls ekki, þeir taka enga veginn að það ákvæðina fyrir okkur. Það er ekki þannig.
1: Nei.
2: Það er framkvæmdastjórn hins vegar sem að hefur sko, sem að er skipuð framkvæmdastjórnum einum frá hverju aðildarríki sem að eru sko með sína málaflokka og með sína skrifstofur og á skrifstofum framkvæmdastjórnana er lagt upp úr því að það séu balanserað hérna hlutfall á milli aðildarríkjana þannig að til dæmis sko hérna við getum kallað það svona eins og ráðuneytisstjóra ég mann ekki hvað það kallað innan hverra skrifstofu hann má ekki vera sama þjóðerni til dæmis og framkvæmdastjórinn og það er lagt upp úr því að þetta sé reyna að starfa í svona yfirþjóðlegum anda þeir koma fram með tillögur sem síðan eru ræddar af öllum ráðherrum aðildarríkjana og þingið af því að það var nú nefnt hérna þar sem við erum með sex þingmenn að það er líka annar hérna hlutin af þessu ákvarðanaferli áður en að hlutir eru litir í lög.
1: Þú nefndir áðan að þú varir búin að kenna Evrópusambandið hvert ára þessar öld nánast.
2: Já.
1: Það hefur nú breyst mikið sambandið og sumir segja það sé í stöðu núna aldrei verri. Og stóru löndin eins og Þýskaland til dæmis og Frakkland standi bara efnaðarslega illa og jafnvel svo illa að Evrópusambandið skelfur, hvað segir þú?
2: Sko, Evrópusambandið hefur verið í stöður í krísu alla tíð. Það bara þannig. Sko, 1979 byrti Economist á forsíðu sinni sko Legstein með sko hérna nafni Evrópusambandsins sko og taldi að það væri bara líðandi lok. En sko og ég meina við getum talað evrukrísuna sem gekk hérna yfir 2010 til 2015 16 eða svo leiðis. Sko Evrópusambandið er apparat alþjóðastofnun sem að er sko vettvangur fyrir Evrópuríki til að taka ákvarðanir sameiginlega hagsmuni sína. Þannig að það eðli sínu vegna að yfirleitt eða oftast að fást við krísur. Og þetta er bara góðu vettvangur til þess. Við þurfum að leysa krísurnar. Það er miklu betri leið að leysa þær við samningaborð í Brussel. Heldur en að hérna að ræsa skriðdrekana og keyra þá inn hlaðið á versölum eins og var gert áður en Evrópusambandið var stopp.
0: Pál Bartosek sagði í gær á Alþingi að það væri bara já, hann lofaði því bara að mataverð myndi lækka hérna við inngöngu í Evrópusambandið.
2: Já.
0: Er þetta svo einfalt?
2: Sko, þetta er mjög sko flókið spurning og þetta tengist líka þessu að spá fyrir framtíðina en það alveg líkur til þess að ef að sko það yrði algjör tollfrelsi hérna á vörum frá Evrópusambandinu að þá myndu verða á einhverjum vörum alveg örugglega lækka. Líka það að hérna við myndum taka upp evruna að það myndi líka hafa stöðuleika í för með sér til dæmis það kom skýrsla frá Seðlabankanum núna bara fyrir á þessu ári frá góðu fólki við Seðlabankan þar sem að sko var skoðað sko áhrif krónunar á verðlag á Íslandi og það er svona, það er einfalt. Alltaf þegar krónan lækkar í verði, þar að segja þegar verðgildina lækkar gagnvart öðrum gjaldmiðlum, þá hækkar verð á Íslandi nánast sömu prósentu. Alltaf þegar krónan styrkist, hvað gerist þá?
3: Lækka verði ekki.
2: Nákvæmlega, þá lækka verði ekki. Þannig að við erum með svona, krónan er svona einhvers konar, svona, hvað maður að segja, lífskjara gildra. Svona einhver vél sem að leiðir til stöður að verðhækkana. Og við myndum losna við þetta til dæmis.
3: Þetta eru reyndar mjög skipt.

0: að drjúum hluta til krakka þáttakendur í þessu Evrópusambandi. Sko, það vantar upp á byggðamálin, landbúnaðamálin og sjávarútvegsmálin. Og sko, þegar talað um að báknið muni þenjast út að þá ímynda ég mér kannski að það sé þá við munum þurfa að taka þátt í störfum ýmissra ráða og nefnda í Brussel sem að taka ákvarðanir. Ég, eins og ég byrjaði þetta viðtal við ykkur til að það sé væri til þess að styrkja okkur, til þess að styrkja okkar fullveldi, til þess að koma okkar sjónum með framfæri og til þess að hérna íslenska raddir heyrðust þar sem að máli skiptir fyrir okkur.
1: Já, það er svo fer að ljúka hjá okkur, kannski svona í lokin, það er nú sumir sem haldaði fram að við þurfum að borga árlega með okkur í þessu sambandi, að minnst okkur styrir að fá að vera þarna 30-40 miljardar, þannig að við verðum alltaf, sko, það verður alltaf halli á okkur.
0: Já, þetta er alveg frábær spurning til þess að klára með vegna þess að þetta er eins og menn svo margt í framtíðinni, það er ekki alveg víst. Auðvitað ef við horfum á okkur sem sko þegar hortir á þjóðatekjur á mann, GDP per capita eins og ég kallaði í hagfræðinni, að þá erum við rík þjóð, við erum bara á toppi skalans, skilur mig, algjörlega bara ógeðslega rík. Við erum hins vegar ekki með 400.000 í risastóru landi, risastóru landi og innviðirnir okkar, bara let's face it, þeir eru ekki upp á marga fiska og það þarf að lyfta grettistaki þar og ég er samfærður það að við getum reynt að semja við Evrópusambandið það að koma að þeim málum með okkur. Þannig að sko, við erum fátæk þjóð þegar kemur að innviðum. Við erum jaðarþjóð í harðbýlu landi og Evrópusambandið með mjög mikið af peningum og styrkjum til þess að aðstóða svæði sem er í þeirri stöðu. Oft við erum netto greiðendur eða ekki, ég meina auðvitað viljum við frekka vera netto greiðendur heldur en netto þiggjendur. Vegna þess að þá þýðir bara að staðan er góð hjá okkur og við erum að styðja aðra Evrópubúa í því að ná sömu lífsgæðum og við. En sko, ég er hins vegar samfærum það að það eru mikil tækifæri til þess að fá Evrópusambandi til þess að koma að uppbyggingu á innviðum til að mynda hér á landi og nýsköpun. Við þurfum að klára samninga hins vegar til að sjá þetta.
1: Já, nýsköpun, já, þú segir það. Sumir segja að það regluverki í Evrópu hafa nú bara eiginlega drepi nýsköpununa en kannski komast ekki lengra. Við gefum við sjans á að segja eitthvað um það.
0: Við erum meira minna inn í þessu regluverki sjálfur hvort þið er og gerum það harðara ef eitthvað er heldur en Evrópusambandi en það er bara svara því, sko.
2: Áhugavert, gaman spjalla við þig, Magnús Ólafsson. Næstu vikur.
0: Takk hérna.
2: Takk.
0: Bless.
3: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á Bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Bylgjulestin er farin af stað. Næsti áfangastaður er fjölskyldu og hústýragarðurinn í Laugardal. Á laugardaginn. Lestastjórarnir Svali og Svansi sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Frítt í fjölskyldu og hústýragarðinn á meðan bylgjulestin verður í beinni útsendingu. Skúp Ísgerð mætir með ísvagn og lukkuhjól þar sem hægt að vinna glæsilega vinninga frá N1, 7up Pink, Bylgjunni, Sýn Plus og KitKat. Það er alltaf líf og fjör í fjölskyldu og hústýragarðinum og í sumar verður mikið stuð og viðburðir þar sem fjölskyldur og vinahópar ætti að finna eitthvað við allra hæfi. Ekki missa bylgjulestinni í fjölskyldu hústýragarðinum frá 12-4 á laugardaginn og í beinni útsendingu á bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
4: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Geggjuð grilltilboð alltaf 30% afsláttur. Landmann, Charbroil, Enders og fleiri. Húsasmiðjan.
5: Borðstofudagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
6: Pepsi sumarið mikla er hafið. Risastórir vinningar í boði. Miðar á bergmál með Kaleo á Þingvöllum. Þjóðhátíð í Eyjum. Götubitahátíðin. Kótilertan og fjöldin allur af aukavinningum dregnir út í hverri viku. Já, sumarið er betra með Pepsi.
7: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
8: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
9: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brembo.
8: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
10: Þakefni, þakefni, þakefni.

0: efni. Við höldum áfram með frábært verð í júní. Nú tíminn til að klára þakið. Þakefnasala Íslands.
1: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
2: Millihrauna.is 20 ára reynsla af góðum hádegismat. Millihrauna.is
3: Bónusréttur mánaðarins gómsætt Alfredo pasta með kjúklingi. Bónus, með þér í liði.
4: Þakdagar í júní. Gerum sér tilbúð í þakstál og allt sem þarf í júní. Nú tíminn. Húsasmiðjan.
5: Ertu engu bættari? Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
6: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
7: Láttu Roborock sláttuvélmennin sjá garðinn í sumar. Nákvæmur sláttur og áraðanleg niðurstaða dag eftir dag. Roborock sláttuvélmennin fást í heimilistækjum. Heimilistæki hátí.is
8: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
9: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
10: Nú allra síðasta tækifæri til að nýta risa taxfriafsláttin í Ormsson. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Ormsson, Lámúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is
11: Þúsundir gesta, einn áfangastafur. Þann 20. júní munu þúsundir leggja leið sína að Þingvöllum. Við mælum með að þú hoppir borð í rútuna. Fljótlegustu leiðina á svæðið, örugustu leiðina heim og einföldustu leiðina til að njóta kvöldsins. Því takið eftir, eftir einn, aki, ein, ein. Bókaði þitt sæti núna á moment.is.
12: Notalegt viðmót fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóaböðin á ferðinni landið í sumar.
13: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin Mörk.

0: grillráðgjöf með Gumma kokki í Bíkó Brit. Gefðu langþráða samverustund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín. Bílalán á 5 mínútum. Arion.
1: Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi. Arbesko Tech, vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is.
2: ESB má alveg bíða, en við þurfum að borða fisk í kvöld. Það má ekki bíða. Fiskikóngurinn, sogum við í 3.
3: Fujitsu varmadælur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
4: Þú fær náttúruna inn í hús með kalkefnunum frá Sérefni. Hágæða steinefna áferð, dýpt og karakter. Sérefni. Náttúrulega.
5: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
6: Sumar hátíð húsasmiðuna í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
7: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
8: Þú ert að hlusta á bítið á bylgjunni.
9: Jæja, þá vantar klukkuna 28 mínútur í níu og við ætlum að velta fyrir okkur næstu mínútur hvernig á að eiga við erfiða viðskiptavini.
10: Já, það góð spurning. Þá ekki kannski fyrsta spurning, hvað erfiður viðskiptavinur?
9: Það bara frábær spurning. Hún sestirna Margrét Reynsdóttir, stofnandi ráðgjafi og gerum betur. Velkomin Margrét.
11: Takk fyrir.
10: Má kannski segja Margrét gerum betur.is, er
11: það
10: ekki?
11: Jú, það má alveg.
10: Upplýsingar um það. En hvað þá erfiður við, hvenær getum við sagt að einhver sé erfiður viðskiptavinur?
11: Já. Einmitt. Þegar eitthvað kemur að þér, kannski æpandi og þú finnar rosalega mikla tilfinningar í þessu, þá er við komandi sannarlega erfiður og vill ekki taka sönsum, þú getur ekki talað hann til, það er svona einfalda skýringin á
10: hverju. Sama hvað þú segir, líku við.
11: Sama hvað þú segir, já.
9: Það veður áfram svolítið.
11: Já, já. Og við veður yfir þig.
9: En það getur verið bara undarlegustu hlutir sem að geta kveikt í þessu hjá fólki.
11: Já. Og að því ég búin að vera með námski þetta rúm 20 ár, þá það stundum að fólk bara að ganga í gegnum erfiða lífsreynslu sjálft. Ég man dreinu dæmi þá var manneskja sem að mjög náun ættingi vera á spítala að deyja og við komum til fyrir út og hittir einhvern og bara hraunar yfir hann. Og svo setna þegar við komum til róast, alla byggðist afsökunar, það myndi hann ekki einu svona hvar hann var.
10: Nei. En við vorum nú að ræða milli okkar til dæmis sko segjum bara að við erum að vesla í maturubúð og við vorum að tala sjálfvirku kassana
11: Já.
10: Og þar situr fólk og svona fylgist með eitthvað gerist og ef eitthvað klikkar þá koma að þeim labbandi bjóðu ekki góðan daginn eru ekki sko glaðleg eru eins og þið séu þræla vinnu og svo framvegis og framvegis ef ég fær nú að segja við viðkomandi væri nú gert að lægi að bjóða góðan daginn og vera svolítið sko, glaðlegur á svipin ég þá orðin erfiður eða?
11: Nei
10: eða ég að skipta mér einhverju sem ég á ekki skipta mér
11: við getum alveg deilt það
10: Já.
11: En ef maður heyrði röddin hjá þér þú sagði þetta svo rólega
10: Já.
11: Það ekki séns og þetta erfiður
10: það skiptir máli,
11: hvernig skiptir máli. Já, þú ert alltaf að horfa á manneskjuna hvernig hún notar hendurnar, hvernig röddin hvernig svona þú hefði sagt þetta þannig að þú veist að horfa allar aðstæðunar En manneska segir þetta bara kurteislega við þig sem að myndir reyndar aldrei gera en segjum að þú værir erfiður og þessi manneska kæmi á kassan og hún heilsaðir ekki, hún orði ekki framan í þig þá gætu þú orðið ennþá reyðari
9: En sko kveikjan eiginlega að því og situr hérna Margrét, er þetta með sundlega gesti sem að fara ekki eftir fyrmælum fara Já. Í nærbuxur undir sundbuxunar sem er óskiljanlegt og þá hefur maður heyrt það bæði þessu dæmi og öðrum dæmum bara svona í alls konar þjónustu að starfsmenn eru bara orðnir svolítið svona hrættir við að rugga bátnum út að þeir lenda oftar og oftar í því að fá yfir sig já bara alls konar skít og jafnvel eitthvað þaðan að vera
11: það er bara hárjætt og þetta er mjög mikil ábyrgð hvað sem að ert að fara sem sundlega gestur eða bara hvar í smeri þjónustu því að þjónustu er 80% sem við gerum í landinu að láta annari manneski líða svona og þú ert í raunin að brjóta vísvitandi reglur þetta er hreinandi reglur fyrir okkur öll hinn að nota þessi sammeilu gæði sem eru sundlega sem að skipta stóra hluta landsmanna mjög miklu máli að leifa sér að koma svona fram við þau og það sem að gerist hjá þeim og er að þetta veldur mikill vanlega þau kannski kallaðu allskins nöfnum sem ég ætla ekki að hafa eftir hérna sem að ég hef heyrt að sko í vestu tilvikum þá hefur fólk jafnvel farið bara út í bíl og farið að gráta
12: já
11: þannig við erum svolítið að muna að þetta eru manneskjur sem eru að fylgja reglum fyrir okkur öll hinn fyrir the greater goods ef við getum sagt sem svo að koma fram við að virðingu og það er alveg ástæða fyrir að sumsta það sem að þarf að fylgja svona reglum að þá er bara búið að setja upp jafnvel plaggut að hér komum við fram við aðra eins og viljum sem komum fram við okkur og ef ekki þá hvað við erum lögaskiptir eins og þannig að yrði vísað upp úr eða þannig að þetta skiptir óbúslega miklu máli þetta er fólk með tilfinningar
9: en eins og sagði ráðan, er við viðskiptavinir þeir vilja kannski ekki hlusta hvernig er maður þá til þeirra?
11: Já, og þannig er tvær tegundir sem við erum að tala um sem eru aðeins ólíkar, við erum að tala um ágenga viðskiptavinni sem að vita alveg og þeir eru kannski ekki alveg svona æstir þeir ætla bara að gera þetta
12: Já.
11: Og þá þarf að vera mjög ákveðin og helst myndir maður ráleikja ef að þú sér það aðstæðnur þannig að ef möguleiki er að fara ekki einn út eins og í þessu tilviki sundlög að tala við þau þá er betra að vera tveir ég kalla þetta power of two regluna að þú ert miklu betur sett eða settur ef þú ert með aðra manneski í hliðina þeir sem er samstarfsmaður ef við erum að tala um erfiðan út af því að það er svona mikla tilfinningar þá er stundu fólki boða að fara annað kaffi sumstaðar þetta bjóðum að setja sniður og fá sér kaffi til að gefa tækifæri til að róa sig og þá eru heldur ekki að leika trúð fyrir framan alla hina eða röð en það er eiginlega alfa og omega eða viðskiptavinur er erfiður að byrja að hlusta því að þá hann er búin að æfa drulluna, hann er búin að æfa ræðuna að hann róast eða hún þegar er búin að segja ræðuna það er svona í flestum tilviku þannig að maður getur það aldrei sagt í öllum eða nánast alltaf þannig
12: leifunum að klára það
11: leifunum að klára og þá er hægt að ná tilvikumandi og ég er með nokkur aldrei í bókinni sem að ég skrifa með þetta fást verið að viðskiptavinni og það er að sína samkennt og þú varst með svo gott dæmi á þann þú varum að ræða þetta undan bara að ég skila þetta er erfitt mér þátti dóþægilegt líka að ég verið að segja stöð og eftir það er hægt að fara að leysa á mál þá ertu búin að róa hana niður með því að hlusta og aðeins er sína samkennt og þá er hægt að fara að leysa
12: Já, ber pínu til sammála
11: Það er algjör snillt
9: Ok, þannig að viðskiptavinurinn hefur alltaf rétt fyrir sér
11: Nei,
9: Nei.
12: Ég er sammála því
11: En nú líður þannig á þessu augnabliki
12: en svo líka eins og þú ert að bjóða upp á þjálfun starfsfólks í þessum efnum sko, eru fyrirtæki á Íslandi duglega við að sækja sér með nákvæmlega þessa þjónustu að þjálfa starfsfólks í framkomu
11: Það er eiginlega þannig að þeir sem er að standa sem ég vel, er að gera þetta mjög vel, það eru þeir sem byggjum námskeið.
12: Já.
11: Og þeir sem mæta á námskeiðin er yfir þeir sem eru mjög góðir.
12: Já, en ekki kannski þeir sem virkilega þurfa þess.
11: Ekki endilega.
12: Okay.
11: Það er þannig að, og það er alltaf að vera algengar og algengar að fyrirtækin kalli eftir námskeiðum. Og þá með einhvern veginn bara það að fá annan til að segja nákvæmlega saman þú ert búin að vera að segja. Þannig að þessi í sundljónum, þau eru flest með viðbrasáallun, þá fer maður alveg yfir viðbrasáalluna og skoða með þeim og ítreka við með ef að þú ert ekki, ef þú ert starfsmaðurinn og þú ert ekki rólega og rólegur, þá ert ekki að leysa neitt. Þá fer bara allt í bál og brand og þá er það svo gott að hafa samstarfsmann sem tekur við.
12: No.
11: Og þú ert ekki að tapa andlitinu, þú ert að stýra samskiptunum. Og við erum öllu bara manneskjur.
12: Þannig
11: þetta á við alla að við verðum að vera alveg pollróleg
9: áhugavert gerum betur.is, minnum á það aftur Margrét Reynisdóttir, stofnandi og ráðgjafi gerum betur, takk kærlega fyrir spjalli
11: takk fyrir mig
13: Vaknaðu með okkur.
14: Virka morgna frá 6.50 til 10.
13: Bítið á bylgjunni.
15: Í samstarfi við svefn og heilsu og snittfélagið.
13: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló. Á einni með öllu.
16: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
17: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með sláttúrrobót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hverfi átta. Þakefni, þakefni, þakefni. Góðu verðin halda áfram í júní. Tryggðu þér sterkt þakefni á frábæru verði. Þakefnasala Íslands.
18: Förum saman í frí.
19: Njótum þess að eiga góða samverustundir með fjölskyld og vinum í útilegunni. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
20: Gagnameistarinn er fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byðst að vinna með eigin gögn. Einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Próment.
21: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrýfa bílið þinn. Þvottur og hraðþrýfað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn sinn á það besta skilið.
22: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Dalsraunni 20.
23: Karglas repair, Karglas replace.
24: Nei, nei, mér erst bara gaman að vakna með að nótt til að skutla ykkur út af öll. Mjög gaman.
25: Er það? Það eru aðrar leiðir. flugrútan.is
26: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja 25. og 27. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
27: Alvöru ítalskar pítsur bakaðar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
28: Nú er hægt að panta eldum rétt til hádegis á fimmtudögum. Eldum rétt.
29: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
30: Það borgar sig að kíkja í fjörðin. Taxfrí dagar 10. til 13. júní.
31: Njóttu 5 stjörnu ferðafrelsis í stórglæsilegum húsbíl. pkarlsson.is
32: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex.is Logoflex. Tónakvarð 3.
33: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
34: Kynntu þér úrval verslana og veitingastaða og vertu viss um að hafa góðan tíma til að njóta fyrir flug. Keflavíkurflugvöllur.

0: Heima er best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
1: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað troðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttuvéla. Húsasmiðan og blómavals.
2: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörum mánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
3: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
4: Langar þig að stofna nýjan lesring? Eða ertu kannski þegar í þremur? Taktu þátt í sumarbókaveislu íslenskra lesringja á Facebook síðu Bylgjunar.
5: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
6: Sæktu appið og vertu með.
7: Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
8: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í dag.
9: Förum saman í frí. Fekjum neista ná.
10: Förum í útilegvísum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
11: Kíkjum að svolítið umferðina, hún talsvert minni en vanalega. Það náttúrulega bara skólarnir komnir í sumarfrí og allir glæðir, dásalent veður. Og í kvöld, fimmtudagskvöldi 11. júní, aðfaranótt föstudags 11. júní, milli klukkan 9 og 7, verður unnið við malbikun í suðvesturátt með fram Smáralind. Þrengt verður umferði eina akrein í upphafi kaflansinn umferðs og beintin á Fífukvamsveg. Slaufu af Fífukvamsvegi á Reykjanesbraut verður lokað meðan á vinnu stendur og vegfarendur beðnir um að virða merkingar og hraðatakmarkinu og sína aðgát við vinnusvæðið eins og allstar út allt land þar sem er verið að vinna að vegaframkvæmdum og allar upplýsingar það er að finna á umferðin.is en svo líka hægt að hringja í þjónustusíma vegagerðarinnar sem 1777.
12: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
13: Á þinni sparistöð færðu sparilegasta verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
14: Já, það austlægði breytilega á 3-10 metrar á sekund í dag. Það léttskýjað sunnan á vestanlands eins og við sjáum hér út nú gluggann, en rigning með köflum hér í kvöld og nótt, Lilja mín. Það skýjað annars staðar og smá væta öðru hverju, en á morgun þá breytist hann eða færist hann í norðan og norðaustan 8-13 metrar á sekundu og þá léttir við það til hérna hjá þér, Lilja, og verður hitinn þá bara sennilega hátt í 20 stíð.
11: Og Ómar, sem er alltaf að fara mála.
14: Já, rétt, já, veist.
15: Er krónan ónýtt? Það veit ég ekki. En ísan er allafan að glæni hjá okkur. Fiskikóngurinn, sóga við í þrjú.
16: Bylgjan.
14: Ég ætla hann ekki að grípa fram fyrir henni. 40 ár, þann pæntum best að hafa þá reynu.
11: Þú svo spenntur?
14: Já, ég svolítið spenntur í þessu. Above Iceland, eða hvað erum að segja? Ofar Íslandi, eða fyrir ofan Íslandi.
11: Það getur verið eitthvað svo leis. Þetta er 60 mínútna löng kvikmynd. Ég er að horfa hérna á stikluna, hún er glæsileg. Það verið að ferðast þessum Ísland úr lofti og af jörðu niðri.
14: Já.
11: Þetta eru glæsilega myndir. Hinrik Ólafsson er sestur hérna maðurinn á bak þessa mynd. Velkomin.
17: Takk fyrir.
14: Væntalega ásamt fleirum.
17: Já, já.
14: En býtu, hvað eru að tala um? Við erum að tala um heimildarmynd einhvers konar Ísland þá?
17: Já, þetta er svona heimildarmynd það sem við ferðumst Ísland, eins og fuglinn fljúandi, svo lendum við inn á milli og kynnumst menningu og fólkinu sem býr í landinu. Þannig að við förum frá ströndum og inn á hálendið og inn í firðina og inn í borgina og förum víða.
14: En þú segir sko ferðumst eins og fuglinn.
17: Já.
14: Þannig að þá vantalega er glæsilega myndir á landinu hér.
17: Já, þetta er svo kallað drónaflug.
14: Já.
17: 70% myndin eða 80% myndin beigð þannig upp.
14: Okay.
17: Og eins og ég sagði þann, þá bara lendum við inn á milli svona til að hvíla þessu auga, við getum ekki endalist verið á hlý.
14: Nei.
17: Og þá kynnust við sem sagt fólki.
14: Hvað með viðtölum? Eða?
17: Það er það sem ég er að segja. Viðtölum fólk, það er viðtölum sjómann sem er á veiðum. Okay. Það er viðtölum jarðfræðing sem að segja okkur frá undrum Íslands, hvað gerist undir niðri og ýmislegt annað.
11: Og hvernig kom þetta til? Hvernig fæðist þessi hugmynd?
17: Já, það er nefnilega góð spurning, sko. Svona mynd væri aldrei gerð, ég fullir í það, nema erlendir aðalar kemur að. Þetta kostar peninga. Nema hvað sagafilm fær fyrir spurn, erlendis frá, að gera slíka mynd, því að þetta er búið að gera áður, en það var svolítið, kannski, skondi við það, að þetta var gert Afríku. til að heimsálfu. Svo kemur fyrirspurn til Íslands og sagt sko, já þið hafið þannig land að svona mynd ber það alveg. Og það segir svolítið mikið þeim Ísland sko.
14: Og hvað sýnist þið? Gerir myndin það? Ber þetta?
17: Já, sko, við gerðum 90 mínútna mynd sem að verður líka sýnd á sjónvarpsstöðum. Það er náttúrulega tilgangu með þessara myndir að sýna þetta í sjónvarpsstöðum meðlestis. Og 90 mínútna myndin verður sýnd á ákveðnum svona sjónvarpsstöðum sem að fókusir á náttúru og menningu. Og svo þessi 60 mínútna myndir svona samantekt af þessum 90 mínútum.
14: Og fer svona á stærri stöðar eða svona almennari stöðar?
17: Já.
14: Okay. Við drögum alltaf Evrópi allan heim.
17: Já, við erum að stefna á það, sko. Þetta hefur alveg þá burði.
11: Þannig að það er áhugi.
17: Það er mikill áhugi. Annars hefðu aldrei farið að stað með þetta. Þessi erlendu aðlar hefðu aldrei viljað fara í þetta, sko.
14: En hvað með tungumáli? Það er að segja, sko, hvert er svona upphaflega tungumáli myndin? Er tala á ensku? Eða?
17: Já, það er sem sagt, myndin er á ensku. Við munum gera hann á íslensku. Einfallega okkur því að ég hef sýnt mörgum þessa mynd. Og það eru margir sem segja, heyrðu, þetta er eitthvað sem Íslendingar verða bara að sjá.
14: Sjálfur bara?
17: Já, af því að það er svo mikið í þessari mynd sem margir Íslendingar hafa aldrei séð og vita ekki um.
14: Ég segja bara með, ég sá þetta frá þér, það döður langa mig að sjá þessu
17: mynd. Já, ég er sko, ég er búin að sýna það mörgum alls konar aðlum sem að hafa ekkit með ferðaþjónustu eða neitt að gera og segja bara, heyrðu, það er bara svo mikil vitneski í þessari mynd sem að kynnslóðir Íslendinga hef bara farið fram hjá.
14: Okay.
11: Og ég meina, þið eru eins og fuglin fljúandi og það er náttúrulega ekki hver sem er sem kemst á þástæði og sér frá því sjónarhorni.
17: Já, já, ánum þess að það sé eitthvað takmark og að sýna fólki eitthvað sem er lendadónsfullt í hálendinu. Það er bara svo margt sem þú sérð úr lofti og getur látið sögumannin segja sem að kveikir í þessu landslagi og hérna og menningu.
14: Já, og kannski sérð úr loftin hefur ekki tækifæra að lenda en þið lendið.
17: Já, sko, við erum að gera okkur grein fyrir einu. Það eru innan við 70 ár að hálendi Íslands opnaðist fyrir Íslendingum. Við lifðum bara á 30% landinu. Það er að segja, við þekktum bara 30% landinu. Hálendið er í rauninni ennþá okkur svolítið hulið heimur, sko.
14: En hinn, þú hefur verið duglegur að fara þangað upp á hálendið, ekki satt.
17: Já, já.
14: En er eitthvað sem að kom þér eitthvað á óvart Íslandi í þessari mynd eða eitthvað sem að þér þykir sérstaklega væntum?
17: Já, sko, náttúrulega, þetta er svolítið erfitt, sko. En þau ert með svona dróna, við vorum ekki meina venjulega drónar, sko, þetta eru risastóri drónar sem hafa meiri drægni og allt það en það er hvað náttúru fyrirbærin, hérna eru sko, fjölbreytt, sko það sést bara í þessari mynd, lita dýrðin sem að við erum ekkit að íkja, þetta er bara þarna, og svo er náttúrulífið þessar dýralífið, við vorum til dæmis að skauta vestfirði og við sáum svo mikið kvalalíf. Auðvitað vorum við að fljúga drónunum inn fyrðina og yfir fjöllinn og yfir heiðarnar en það kemur bara, það er dágóðu partur í myndinni, það sem við fjöllum kvali og ansir reynd sérstakar kvalamyndi sem við erum að sýna í myndinni.
14: Sem það er skotið í fjörðunum
17: þá? Já.
11: Okay. Hvað tekur langa tíma að búa svona mynd til eða bara taka upp myndin?
17: Sko það er kannski minnsta málið í sjálfu sér, það er eftirvinnslan. Sko, við höfðum 20 daga til að gera þetta, 22 daga.
14: Til að skjóta?
17: Til að skjóta þetta. Það er að segja flugskotin. Við verum að gera okkur grein fyrir einu að drónar hafa ekki hljóðnema. Þannig að öll hljóðmyndin í myndinni, við höfðum að vinna hana eftir á. Og það er gríðalegu tími sem fer í það. Hvernig hljómar þessi foss? Hvernig hljómar, hvaða hljóði hefur að hafa á hálendinu?
14: Það er nú kunst.
17: Þetta var gríðalegu vinna og við eigum bara svo mikið að góðum hljóðmönnum sem við gátum farið í sarpin hjá og fengið alls konar hljóð úr náttúrinni. Því að eins og ég segi, drónarnir eru ekki með hljóðnema og þegar við fengum 70% efnin inn, þá er ekki hljóð á því. Þannig að fá mesta vinnan í þetta. Svo náttúrulega verði ég að nefna eitt að sá sem talsettur myndin á ensku, Neil McMahon, ég sagði við hann hefur talað inn á margar myndir og hann býr á Íslandi og talar íslensku og ég gerði þá kröfu að þetta yrði að vera enskumælandi maður sem skilur íslensku og fattar og skilur þessa náttúru. Og ég fekk hann og hann er stórkostlegur hérna talsetteri og við eitum mörgum dögum í talsetningunum sem mynd. Ég er búin að talsetta sjálfur marga myndir en það er yfirleitt gengur yfir á einum, tveim, þrem dögum en þarna unnum við alveg sleitulaust við að setja rétta textan við rétta myndmálið þannig að þetta er alveg BBC
14: frábært. En myndin er, því að við erum með missa tíman, myndin er nú þegar komin til sýninga, hún var frumsýnd í gær, ekki satt?
17: Já, hún var frumsýnd í Bíóparadís og verður sýnd í...
14: Já, fyrir ekki?
17: Já, hún verður sýnd í allt sumar.
14: Já, á hvað, hva, vissum dögum eða?
17: Nei, nei, hún er bara að fara inn á Bíóparadís, hún sýnd á hverjum degi, mörgum sinnum á dag.
11: Og svo ferðast hún um heiminn.
17: Svo ferðum við að, já, svo verðum bara seld í sjónvastöður við um heim.
11: Frábært. Til hamingju með þessa mynd, við lögum til að sjá, Hinrik Ólafsson, takk kærlega fyrir spjallið.
17: Sömuleiðis.
16: Veiði sumarið í bítinu á bylgjunni. Hvernig er veiðin á heiðunum í sumar? Hvaða flugur eru að gefa best? Eru veiðivötn, Arnarvatnsheiði eða Skagaheiði að gefa vel? Hlustaðu á sérfræðinginn í bítinu á bylgjunni. Veiði sumarið á bylgjunni er í boði Vesturlust, þar sem veiði dótið fæst.
18: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565 46 46. Armar.
19: Viltu vita hvernig þú svafst í nótt? Ergo Smart frá Ergo Motion mælir hjartslátt öndun hreyfingu og svefngæði og hjálpar þér að sofa betur. Nú eru stillanlegi dagar í betra baki með 20% afslætt af stillanlegum rúmum. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
20: Er verið að fara að gæsa? Kíktu í partíbúðina til að undirbúa allt. Partíbúðin Skeifunni.
21: Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Opið hús á Strandgötu 26. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
22: Landsins stærsta golfverslun. Lífið golf. Örninn golfverslun, Faxafeni 8, örninngolf.is.
23: Nú ætlar götulistamaður Nikolas að flytja okkur ljóð holu. Gjörðu svo vel, Nikolas.
24: Vegir góðir, hvergi hart. Óla mætir dekkjum, dregir sjóðir verða vart, viðhals nauðsinn þekkjum.
23: Og nú aftur á bak.
24: Þekkjum nauðsinn viðhals vart, verða sjóðir þregir, dekkjum mætir óla hart, hvergi góðir vegir.
23: Lögum vegina, kólas.
25: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna.
26: Bíddu bara þetta reddast í Bæjarbíó í haust. Forsala er hafin. Tryggðu þér með á geggjuðum afslætti. Nánari upplýsingar á stubb.is og bæjarbíó.is.
27: Það er jú til alls konar fólk. Sum fólk til dæmis málar oft og svo er fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
28: Nýtt frá Jakobsdals er komið í Lindesign. Fallegir textbílar og smáhluti fyrir heimilið og pallinn. Kíktu við á Smáratorki eða skoðaðu úrvalið á lindesign.is.
29: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljósveit og góðum gestum. Hittumst í Eldborg og heiðrum Björgvin. Miðasala hefst á föstudag. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0%. Sena Live.
30: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
31: Átt þú rétt á bótum? Leitaðu ráða hjá sérfræðingum okkar. Fortis fylgir þér alla leið.
32: Sumarhátíð húsasmiðunar og Blómavals. Sláttuvélar frá Alco, Texas, Black & Decker, Vors og fleirum. 20% afsláttur. Húsasmiðunar og Blómavals.

0: Kristall, það sést. Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex. Hvor er sætari, Heathcliff eða Herra Darcy? Taktu þátt í sumarbókaveislu íslenskra leshringja á Facebook síðu Bylgjunar.
1: Gættu garðinn, svalirnar eða útisvæðið nýju lífi með 2 cm þykkum ítölskum útiflísum. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin, Stórhöða 21.
2: Byrjaðu sumarpartíið hjá okkur. Partyland 12. Garðum og partyland.is.
3: Pása. Fáðu þér KitKat.
4: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
5: Nýja íslenska hljóðbóka veitan er mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
6: Þú fær túleg hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
7: Heyrðu umskiptin. Fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kópavogi.
8: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.
9: Pöntunarfrestur til hádegis alla fimmtudaga. Eldum rétt.
10: Klukkan er 9, Gunnar Einir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Hópur félagsmanna samfylkingarinnar og óflokksbundi jafnaðamanna fólk mótmælir brottfararstöð ríkisstjórnarinnar í aðsendri grein á vef Vísis í morgun. 55 einstaklingar skrifundi greinina og mótmæla lagasetningunni og krefjast þess að framkvæmdin verði stöðvuð. Þar á meðal eru meðal annars fyrirrendi þingmenn og ráðherrar flokksins. Þau segja krappa hægri beigju í stefnu samfylkingarinnar ekki að hafa verið rædda á vettvangi hans og nú hún sé að þeirra mati andstöðu við megin stefnu og grundvallarsjónar með samfylkingarinnar. Hópurinn krefst þess að flokkurinn taki máli til formlegrar umræðu á vettvangi flokksins og endurskoði afstöðu sína í samræmi við samþykta stefnu samfylkingarinnar um mannúð, réttaröryggi og mannhelgi umsækjenda um alþjóðlega vend hér á landi. Bandaríkjamenn og Íranir héldu áfram árásum sínum í nótt og í morgun en skotmörk hinna fyrirnefndu voru hernaðar innviðir tengdir loftvörnum, eftirlitu og samskiptum að sögn. Íranir svöruðu með árásum og skotmörk í Bahrein, Jórdaní og Kuveit. Þá gáfu fjölmiðlar í Íran það út í gærkvöld á Hormúsund, sé nú alfarið lokað fyrir allri umferð. Byltingavörðurinn segist hafa gert árásir og 2 olíuflutningaskip í nótt, en það hefur þó enn ekki fengist staðfest. Olíuverð hefur hækkað enn og aftur það sem að verið degi vegna þessara fregna og heildar hækkun frá upphafi átaka nemur nú 25%. Donald Trump, bandaríkjaforseti, var í gær spurður út í aukna dýrtíð í bandaríkjunum en olíuverð hækkanirnar eru greinilega farnar að koma fram í hækkandi vöruverði þar í landi eins og annars staðar. Trump virtist þó gera mjög lítið úr vandanum og sagðist raunar elska verðbólguna sem hefur ekki verið meira í 3 ár í bandaríkjunum. Þá segist hann vissum að vöruverð muni lækka innan tíðar eftir að friður kemst á í Miðausturlöndum.
11: Are you concerned, Mr. President, about the latest inflation number which came out this morning? Could that be a
12: No, I love it. The numbers were great. You know what I really love? I love the inflation. You know why? Because as soon as this war is over, you know, I can say it now, something you didn't know. Do you know we've been taking out millions of barrels of oil? Nobody knows it. You know who doesn't know about it? Iran, until right now.
10: Trump og talsmenn hans sögðu síðan þegar leið á daginn í gær eftir að ummælin höfðu vakið miklu athygli að ummælin hefði verið tekin úr samhengi. Það sem forsetir hafi í raun átt við væri að verðbólga væri í raun mun lægri en menn hefðu óttast þegar stríðið við Íran var að hefjast. Og í dag er útlit fyrir fremur hæga á austlæga eða breytilega átt, það verið létt skýjaða mestu sunnan og vestan til og nokkur hlýtt og hittin yfirleitt á bylunu 13 til 19 stig. Möguleiki á að 20 stig að hitti gæti mælst á stöku veðurstöð, líklegast í borgarfyrðinum, segir í hugleðingu veðurfræðings. Í kvöld og í nótt þykknar upp sunnan og vestanlands með rigningu tíma, norðan og austalands verður hins vegar yfirleitt skýjað og smávegis vætt á öðru hvori í dag og hittin læri þar eða 7-13 stig. Á morgun er síðan spáð norðan og norðaustanátt nokkuð víða land en það léttir hins vegar aftur til á suður og vesturlandi og hlýnar þar og þá var einnig möguleiki á að 20 stig mælist helst á suðurlandi eða jafnvel hér á höfuðborgarsvæðinu. Og fréttir verða næst læsnar á bylgjunni klukkan 10 þangað til finnið allt um þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
13: Alvöru beikon. Alvöru bragð. Ali beikon. glaðir og brosandi morgnar.
7: Bítið á bylgjunni.
14: Góðan dag, góðan dag, góðan dag. Nú klukkan farin að ganga 10. Yndislegt við hérna á höfuðborgarsvæðinu og verður næstu dag. Það hitabylgja. Ha, ekki slatti fastu. Því hitabylgju fylgja hitaskúrir og það kemur í kvöld og nótt smá.
15: Já, það bara fínt.
14: Dropar aðeins?
15: Já, já, svo það verður ekki allt saman of þurrt.
14: Ná, fæmlega. Við viljum það nú ekki.
15: Nei, eru væntanlega hérna framöndan, græjuhótið.
14: Já.
15: Og smá matar spjall
14: og svo náttúrulega aftanfrá
15: og orðið er
14: erum við alveg búin að negla orðið eru þið sáttir við orðið
15: já.
14: Já, gott
15: ég skulum segja það
16: eða gæti, flækst á síðasta stafn
15: já, gæti ekki það
14: ok

0: Já, hér erum við komin með mann í græjuhotnið sem heitir Sölvi Pálsson og hann er sko verkefnastjóri stjarnalausna hjá Elko en hann er líka TikTok stjarna.
1: Komið sæl blessuð.
0: Velkomin.
2: Það er ekki hverjum degi sem við fáum TikTok stjórn
1: er það ekki algengt?
0: Nei.
1: Það myndi vera oft hérna sko.
0: Hvað er helst að slagu gekkjaður á TikTok?
1: Þetta er, við erum alltaf með svona liði sem eru rosalega svona, er alltaf að koma aftur og aftur ég held að það sé að ganga best, það er hérna dýrast versus ódýrast, bara við erum með einhvern vöruflokk og hvað er dýrast og hvað er ódýrast í þeim vöruflokki.
0: Ertu sem sagt aðalega á TikTok sem starfsmaður Elko?
1: Já. Ég er ekki, veist, ég er eitthvað svona aðeins fiktað í ykkur öðru en aðalega þá er þetta bara sem svona auka hlutverk í vinnu minni.
2: Og er þetta svolítið heimsótt?
1: Já, ég held að ég er alltaf svona fann að vera meira og meira stoppaður og spurði Elko-gæin. Ég er alltaf svona, já.
2: Elko-gæin.
1: Það er orðið sífælt finna norsk.
0: Okay. Já, þetta var Elko-gæin.
2: Það voru það að kynna þér sem Sölva Pálsson Elko-gæin.
1: Ok.
0: Þú ert hérna í fjarveru Arnbjörns.
1: Já.
0: Og alltaf þannig sjómar.
1: Heldur betur. Mm-hmm. Það er náttúrulega bara, það er á vörum allra landsmanna, það er heimsmeistaramót kallað í fótbolta.
2: Dagur eitt
1: í dag. Fyrsti dagur í dag, nú klukkan sjö. Já. Þannig að er ekki allir ótrúlega spennti fyrir
2: því. Jú, og helst vill maður nú sjá þetta stórum skjá.
1: Nákvæmlega.
0: Hver stórum, nákvæmlega?
2: Já, það fyrir náttúrulega bara eftir plássum sem hún hefur, sko.
0: Já, réttar, það er alveg rétt.
2: Hver stór, ef sem almennt, hvað er fólk að 75 tómi meira?
1: Nei. Já, eins og segir, það fyrir rosalega mikið eftir bara stærðinum sem fólk hefur pláss fyrir. Ég er einmitt í svona sérstakir stöðu sjálfur, ég þarf að minnka sjónvarp.
2: Nú.
1: Það er rosalega, ég bara er nýbúin að flytja og sjónvarpsvekkurinn minn er of lítill fyrir sjónvarpið sem ég á, þannig ég þarf að skipta því út.
2: Það er það ekki áður og hlutir.
1: Jú, já, maður kipta alltaf sjónvarpið lengur sko þannig.
2: En hvað hérna hefur pláss þá fyrir stórt sjónvarp núna?
1: Ég held að ég er núna með 65 tómu og ég þarf að fara niður í 55.
0: Hve mikið högg er það?
1: Það er stórt, mér finnst gott að vera með stórt sjónvarp. Ég held að það skiptir máli að geta sé allt mjög skýrt og
2: ég hef verið lausn á þessu máli fyrir þig. Færðu bara eins nær?
1: Það getur líka virkað, já. Við erum bara með stófana miður gólfi, sko.
0: Ok, ég er með verkefni fyrir þig, Sölvi, sko. Og það ég er, sko, minnst í heimi að spá í sjónvarp. Fyrir mér er sjónvarp bara sjónvarp og ég tek ekkit eftir einhverjum sérstökum mun. Hvernig myndir þú selja manneskinn sem er sjónvarp?
1: Sko, það sem að skipti mestumáli er eins og bara, eins og þú segir, hversu nálega þú situr. Þannig að við erum með svona þumalputta reglu sem að kannski er ekki endavendlega gild, en það er sem sagt, þú þarft að hækka þig 10 tómur fyrir hvern metri sem þú situr aftar. Þannig að en þetta er búið að vera gilt síðan að plasma sjónvarpin voru í gangi, sko, þannig að það hefur vandlega breyst að því að upplausnin í sjónvarpin í dag er bara orðin miklu, miklu betri.
0: Sem því þá að ég þarf kannski ekki að stækka.
1: Nei, hvað er það með stóð sjónvarpin núna?
0: Ég hef ekki hugmynd. Ég gæti ekki sagt þér að þess að bjarga lífum minni.
1: Nei, einmitt. Ég allavega myndi svona meta það, flestir voru að tala það að þeim vilja ekki hafa sjónvarp sem er það stórt og þurfa að færa hausinn til að horfa það. Það er kannski svona eitt viðmið sem er mjög gott.
2: Já.
1: En svo er til fólk sem að bara er alveg saman það og fer bara í einhver 8-10-90 tómi sjónvarp.
2: Alveg saman þú færir hausinn?
1: Já.
0: En hver eru vinsælst í sjónvarpinu? Ég er mjög hrifin af Frame.
1: Já, einmitt, Samsung Frame.
0: Mér er það mjög svona smart út af því að það getur vel listaverk.
1: Já, algjörlega, og þau eru náttúrulega bara líka bara ótrúlega falli og taka ótrúlega líka lítið pláss. Það er huge, því að sum sjónvarpin er alveg bara, það er vegfesting og svo eru sjónvarpin þykk sjálf, sko, þannig að þetta er atriði sem að, hérna, sem að kemur mjög oft upp af þessu stíl hrein og falli og Frame er langbest þar, sko. En svo ég held allavega bara þau sem hafa verið að seljast best eru bara þessi Samsung OLED og QLED ekki. Og akkurat talandi það, hérna, einmitt út af þessu HM, svona þessum herfærum sem við erum með í gangi núna, þá eru við með svona skemmtilegri kaupauka sem við verum með seinni tíð. Það er sem sagt, ef þú kaupir Galaxy Fold 7 síma frá Samsung eða S25 Ultra, þá færu 65 tómu OLED sjónvarp með sem kaupauki. Það er ekki, það byrjaði ekki.
2: Segðu þetta aftur, þú kaupir síma og færi sjónvarp.
1: Já, nákvæmlega, þetta er hérna.
2: Með?
1: Já.
2: Sjónvarp sem kostar?
1: Það er alveg andverið alveg 160 held ég.
2: Færi það með síman og hvað kostar símin? 400?
1: Símin er endar alveg, sko, Fold 7 er trúlega á, jú, rúmlega 300-400, veist, ég er ekki alveg með verða á reynu. En hérna, en já, ég meina þá er kannski sjónvarp sem kaup ekki bara svolítið plus.
2: Já.
1: En hérna, en já, og hérna, það er bara, ég meina, ef að þú ert spenntið fyrir HM og þið, það vill svo til að þið vantar nýjan síma, þá er þetta.
2: Ég meina, ef þið vantar síma,
0: já, sko, það er
2: og allt ekki almennilegt sjónvar.
0: Það er eitt síminn á 255.000, sko.
2: 255.000, sími?
1: Já, þar sími. Vá. Það er bara, ég held að það sé ekki hesta verðið sem við erum að selja síma á, sko.
0: Nei. Ég, nei, látti frá, ég tók bara ótrýrast að bara til svo þú getur nýttir hann að kaupa
1: Vann það er ekki sjónvarp til að horfa á HM
2: Jú, en ekki síma
1: Já, já
3: Ég hef búin að finna sjónvarp fyrir mig
2: no.
3: The Frame Pro, 85 tommu kvíkindi Ég elska stór sjónvarp
2: Býtu Frame Pro, er það alltaf Frame og Pro?
1: Já
2: Af hvað er Pro við Frame?
1: Það er trúlega einhvern að gera með panel uppröðunina Þannig að þú ert með alls konar svona LED-tækni og hversu mikil uppröðsna er í því að getur HD, Full HD, 4K og 8K
2: Hvað kostar Frame Pro?
0: 700.000
3: Nei, neina, 549
0: Það er það 85
3: Allt þetta blabla með stýri kerfa og eitthvað skiptir einhver máli, þetta er stort
1: Sérðu betur
2: Já, nei, mér finnst þetta nú frábær tilbúð að láta sjónvarp fylgja síman
1: Já, við erum alltaf vunni að vera með svona kaupugæð Mér finnst þetta að vera alveg mjög spes Vanlega eru kaupugæð, þú veist, keftu pizzagrill og færð pizzadeig með Eða við vorum líka með eitthvað sem að Þegar vorum með hana Ninja Creamy verðina fyrst Þá var að gastu fengið hérna lítir af
0: Ísblöndu
1: En núna erum við bara með heilt sjónvarp í kaupugæð Það er mista geðvægt Við veist að bara nýta sér þetta ef maður vill kaupa sér síma
2: Hvað er dýrasta varan hjá okkur í búðinni?
1: Sko, þetta er alltaf að breytast Það eru tvær vörur sem að keppa með þetta Við erum með tvöfaldan ískáp sem að minni mig kostaði miljón
2: Fylgir bíl með það?
1: Það fylgir ekki, nei, ekki fylgir með honum Það er bara geðveikt góðan ískáp Ef að það er eitthvað sem að heillar ykkur Svo held ég að núna Það gæti verið að hitt sér hætt hjá okkur en núna eru allavega klálega 98 tómi sjónvarp
2: Er það stærsta sjónvarpi?
1: Það er held ég stærsta sjónvarpi sem við höfum selt hjá
2: það er bara bíó
1: Þú ert eiginlega bara komið heila vegg sem er, við vorum með í sýningu í vestan okkur lundum held ég og erum enda með að minni mig
0: Akkur vilt þú ekki fá þeir 98 tómi?
3: Jó, ég er alveg til í það sko
2: en Þá þarf það að vera í húsin ágrannast þess
3: að Nei, ég er að hugsa eitt sko Það ég er svo hagsýn Ég get keft mér svona sjónvarp Svonum við verið fjörara Nú 22. júni Ég get gefið honum kassan Í ammælskjum
2: Vá
3: Þegar hann leikur sér rosalega mikið Með svona stóra kassa Miklu meira heldur
2: en
3: leikur
2: En ég er alveg vissi um það Þeir getið út að þið bara kassa
3: Nei,
0: Þetta eru tvær flugur í aðeins einu höggi
3: Aðeins einu höggi
1: En þú getir kannski líka Hefur áhuga stóra sjónvarpum Þá getur sko að skjá varpa. Það er held ég, alltaf vanur því að sjá skjávarpa til þeim í skrifstofum eða í skólastofum og þá er þeirra kannski ekki alveg hæstu geðin en við erum með skjávarpa í sölu hjá okkur sem eru alveg bara brjálaðir Það eru einmitt líka í rauninni ótakmarka hversu stóra geta orðið 100 tommur
0: Kassin er eitthvað ekki nóg stóru
3: Nei, kom ekki svo stóru
1: Það skiptir líka máli
2: Já, það er ennbla það Spennandi, enda háum að byrja og já, það er gaman að horfa á HM í góðu sjónvarpi
1: Eftir að halda með ykkur liði?
2: Já, já,
1: hvað er?
2: England
1: England, ég er frakki sko
2: Það er frakki?
0: Okay.
2: Ómar var aftur spannveri það ekki?
0: Nei, ég
2: Það varst að þú sem var spannveri
3: Ég er frakka megin sko
2: Þú er frakka megin
1: Já, við erum enna besta liði sko
0: Ég er spátt en held að Noregur muni koma ávast
1: Ekki Noregur Ég held það líka Ég er svolítið spenntur Ég er alltaf með svona aukalið sem ég vil líka fylgjast með En ég kannski þau vinna ekki Það er Noregur og Skotland
0: Já, sko Erling Holland Er eitt svona
3: Nördalegasti maður sem ég sé
0: Já, hann er bara svo næs gæ Og hann er svo almennilegur
1: Ekki að vettinu
2: Ok, ég ætla að velja með þá Ég ætla að velja með raukarlíf Ég ætla að velja með Þýskaland
0: Já, gott var
1: Það er gott þegar Þýskaland gengur vel Og Brasilía líka
2: Já,
1: er þetta Það er alltaf að sjá Brasilía gengur vel
0: Og gaman líka að Portugal kemur óvart
2: En við skulum vera Evrópu með lífinu Ég er ekki að tala kostninga
3: Hvað er skrítnasta liðið sem DH
1: Kúrasa Þegar það tóku metið á okkur sem minnsta þjóðin til að keppa á HM en þá verðum við að halda með þeim
3: Það er gaman að hafa eitthvað svona underdog ekki
2: Kúrasa
0: Ég er ekki að segja Kúrasa er eitthvað með geggjöðbúninga
2: Hvað heldur þú haldur ekki með Nóri
0: Hvað eru flottir Ertu ekki að grínast í mér
1: Það er
0: það Þetta,
1: þetta er flott.
3: Þetta er retro.
0: Er kúra sá.
2: Æ, nei, þetta er fölur, gulur litur.
0: Æ, hvað getur það? Þetta er beige.
2: Þetta er meira svo gömul æla, svona. Ekki ný.
0: Er það sölu minn? Bara ég byrst afsökunar og vinnu félagur mín.
1: Nei, bara takk fyrir
2: að
1: hafa mig.
2: Já, heyrðu, takk fyrir að koma.
1: Já.
0: Elkókain.
2: Fylgdi þið sjónvarp fyrir kostninga?
1: Nei, því miður, ég ætlaði að koma með græju. Ég veit að þið, ykkur finnst gaman að hafa eitthvað að fykta og skoða, en það soldi hæpið að vera að koma með 65 tómi sjónvarpingar.
2: Minn ábar í það.
1: Já, já.
2: Takk fyrir.
1: Nákvæmlega.

0: samstarfi við Nóa Sirius og BL. Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem innihaldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsettu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og krispi rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
1: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljósveit og góðum gestum. Miðasala hefst á föstudag. Í boði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
2: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
3: Virknilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matsiðill. Kringlukráin á góðri stund.
4: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómavar.
5: Það nýr dagur og Homo Ikeus svangur. Nú skal haldið á veiðilendurnar og á matseðlinum eru kjötbólur með sultu og brúnni sósu. IKEA, fyrir heimili mannkyns.
6: Þú getur málað aftur eftir nokkur ár, eða valið Flugger núna. Flugger viðarvörnin endist í alltaf 15 ár. Flugger litir.
7: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
8: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
9: Á að grilla í dag? Gómsætu kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni. Þessi í bláu pökkunum. Millan. Alltaf glöð í bragði.
10: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
11: Hey!
12: Þetta að kenna mér að gera þetta rétt?
11: Já.
12: Það eru þetta bara virkað.
13: Horfðu núna á golfaran. Aðeins á Sýn Plus.
14: Og það sem ég hef ætlað mér, það hefur allt tekist.
12: Bæn.
15: Allt fyrir stóreldús og fagfólk. Bak og verslunatækni.
16: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
17: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin mín. Allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð, fríðindi fyrir ungt fólk.
18: Rennur hreinsun. Glersýn.
19: Ertu á leið í útskrift, afmæli eða veislu? Leiðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu gjöfina. Elko.
20: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
21: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
22: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli.

0: frá.
1: Þetta þarf náttúrulega lengri útgáð.
0: Hver syngur þetta?
1: Live fulltalengt.
2: Elvis Presley?
0: Nei, segðu mér.
2: Ég veit ekki hver syngur þetta, það er ekki gervigrind.
1: Heyrðu, ánum fyrir mig aftan frá að minnum á pöntunar frest til öldum rétt.
0: Vá, hvað þetta er flott, ánum fyrir mig aftan frá þá minnum á pöntunar frest í öldum rétt.
1: Já, vá, þetta er bara, þetta er svo lag. Áður en með förum í, nei, heyrðu, hérna, við hefum heyrst að einhverju haldi það eða fá bara svona rétt í bóksi og hitað upp. Það er ekki þannig, það þarf að elda þetta.
2: Við leiði bara panti ykkur strax að þetta kjúklingapítsuna með saltnötum, chili og júsum majavi. Nýr réttur.
1: Bá, þannig að ringi núna 567-1111, taki þátt í aftan frá og svo eldið rétt. Ok, þið getur panta til hátis. Ég var að segja að þetta orð tengist umræðu liðina viku, vikuna sem er að líða, og þetta er nýju stafir. Já, já, okay. 567-1111, byrjum þennan aftan frá, Bylgjan, góðan dag.
3: Byrjum þennan aftan frá.
1: Nú þarf þetta að lækja útvarpinu með þér.
4: Góðan dag.
0: Góðan daginn, á hvaða stað viltu byrja?
4: Bara á
0: I.
4: Já.
0: Nei.
1: Ekki það I, þannig þú farð annan sjans.
4: I.
1: Nei, því miður. En þú ringir bara aftur.
0: Já, og ekki ykkur við það.
3: Þú ringir bara.
1: Það með allir taka þátt í aftanfrá. Þannig er nú leikurinn.
2: Ég hérna Bylgju hlustandi á ljósunum, hann er að veifa mig bara, ég held að hann sé að spyrja hvað er í vinningi aftanfrá? Það er haugur á nógakroppi, sko, fullt þrjú baðkur á nógakroppi.
0: Eins og það hefur ekki komið fram áður.
2: Nei, það hefur ekki komið fram á þeim.
1: Heimir er í einhverju svona stelli.
2: Já, hann er að fara í frí.
0: Hann er að fara í frí, hann fer í frí.
1: Ég fer í frí.
0: Jæja, næsti, góðan dag.
5: Góðan dag, er það ég?
0: Hæ, þú?
5: Sæt.
0: Hæ.
5: Ég er að koma inn hérna í miðjum klíðum, ég veit ekki um máli snýst.
1: Nú.
5: Ég er bara að geta upp að staf.
0: Já, það passar.
1: Aftasta staf í nýju staf orði.
0: Já, við erum með orð upp á nýju stafi og við byrjum að giska á öftustu eða aftasta stafi, svo koll á kolli.
5: Nú, já. Það voru R, rúnar.
0: Nei.
1: En þú farið annars séðan, það er tveir séðan á mann, sko.
5: Nú, já, ok. Ok, hérna, nú veit ég hvað er búið að giska upp á.
1: Það er búið að giska á E og E og núna R. Þannig að það er eiginlega allt í búið.
5: Já, já, ok. Þá segir bara S.
0: Nei,
1: því miður.
0: En þú ert að hringi fyrsta sinn í þennan leika þegi.
5: Jú.
0: Já, ekki, þú mátt hringi aftur, sko.
1: Já, já, já, ekki gefastu.
0: Og aftur, aftur.
5: Já, já, ekki að frábært.
0: Já, endilega.
1: Takk fyrir að hringja.
5: Takk, takk.
1: Bless. Það eru bara næsti, 567, 11, Bylgjan, góðan dag.
6: Já, góðan daginn.
1: Góðan daginn.
0: Já.
1: Já.
6: Hvaða stafur eru komnir?
0: I, E, R og S.
6: I, E,
0: R og S.
2: Þeim er búið að giska, sko, það er ekki komnir í orðið.
1: Það er engin stafur komin í orðið. Við erum ennþá að giska á aftast stafin.
6: K.
0: Nei.
1: Því miður, en þú farið annan síðans.
6: O.
0: Nei.
1: Því miður, en reyndu bara áttur.

0: Já, tími því, já.
1: Bless, bless. Tími því. Það kostar mínúðun. Einnegnin er að klára.
0: Þetta er mikil sem vinna.
1: Góð tíma. Já, Bylgja, góðan dag.
2: Góðan dag, ég ætla að prófa enn.
0: Það er rétt.
1: Það er rétt.
0: Hár rétt. Svo þú mátt gíska á næst aftasta staðminn og hefur tvæði tilrunir.
2: Bara aftur enn.
1: Nei, meður, en þú átt annan sjans.
2: G.
1: G, eins og Gunni.
2: G.
1: Nei, því miður. En takk fyrir, reyndu bara aftur.
0: Enn er allan á komið.
1: Já, já. Orðið endar á enn og það er nýju stafir og tengist umræðu vikunar sem er að líða. Bylgjan, góðan dag.
0: Og ekki síst kannski umræðunni hérna í bítinn.
1: Já, umræðunni hérna í bítinn, rétt, já. Góðan dag. Halló.
3: Halló.
1: Hæ.
3: Var einhver stafur komin?
1: Já,
0: síðasti stafurinn er komin og hann er enn fyrir nonni.
3: Síðasti stafurinn enn?
0: Já.
3: Enn?
0: Nei. Gískaður.
3: S.
0: Nei, það er búið, það er búið gískað það.
1: Nei, það er ekki búið gískað.
0: Nei, ekki næst síðasta, það er bara í síðasta, já.
1: Því miður, er reynda aftur.
0: Takk fyrir.
1: Já, þá er það næst í Bylgjan góða.
0: Þetta er kannski snúið.
4: Góðan dag.
0: Já, góðan dag.
4: Ég er að vera að spái að gíska á að næst síðasta og er U.
0: Það er ég.
1: Það er hár rétt hjá þér.
0: Wow, með liðað með þér.
1: Orði endar á
4: un.
1: Og nú er það þriðji aftasti, sko. Þú fær tvo sjensa.
4: Já.
0: Þú ert þú komin ansið náttið, sko, við vorum að tala um þetta væri, hefði verið svona, þetta kannski ekki aðalhréttin í vikunni, en hefur svolítið til umræðu hér í bítinu þessa vikuna.
4: Það vil ég segja ef.
1: Ef.
0: Já.
1: Það er bara alveg hárrétt.
0: Hárrétt
1: það
0: er.
5: Þið ertu að hugsa.
0: Nei, það er alltaf spennandi.
1: Hárrétt, þetta endar á þun.
0: Já.
1: Ú.
0: Já.
1: Ok, það er ég.
0: Þú ert komið með þetta.
4: Ég ætla þá bara að gera sko gullhúðum.
0: Það er bara alveg hárrétt það er.
1: Vel gert. Við heldum að þetta er svolítið snúið.
0: Já.
1: En greinilega ekki fyrir þig.
0: Já.
1: Hvað heitir maðurinn?
4: Ég heiti Guðjón.
1: Guðjón, hvað svona ertu?
4: Kristins.
1: Guðjón Kristinsson.
0: Já.
1: Þetta var vel gert,
0: já. Guðjón. Já, og hefur þú smakað nóg okkur á báður?
4: Já, alltaf á til.
0: Já, þú fær nóg af því núna maður. Ekki nóg af því, en semst nóg af því.
1: Já, þú fær byrðir fyrir sumarið.
4: Það er fínt, ég bara að byrja summa frí eftir sjöðum að setja hálftíma.
0: Ok, flá, og maður að telja kúlunar það, sem að færa.
5: Þú sækir þetta til okkar á Suðurlandsbrautina eftir klukkan 10 í dag.
4: Eftir klukkan 10, þá er ég bara komin á húninn.
5: Gekkja.
0: Gull húðun var orðið í dag, frábært vel gert. Takk fyrir.
4: Takk
0: fyrir þáttúkuna.
1: Takk
0: fyrir.
4: Bless.

0: Reykjavíkur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgjur límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
1: Það komið að því, Dara og Brían, á morgun í Háskóla bíói. Örfáir miðar eftir, í bóði Budweiser Budvar 0,0%. Sena live.
2: Appelsín kynir, ein

0: sumarsins. Sjáumst á Akureyri um Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
0: Hápunktur vikunar lægra verð. Komdu og skoðaðu nýjustu vörurnar í ódýrast vikunar og finndu muninn. Bónus, með þér í liði.
2: Mega Vika!
0: Ísköld 2 litra kók fylgir fyrstu 1000 Mega Viku pöntunum dagsins. Pantaðu núna. Dominós.
3: Pantaðu heitan hátíðismat hjá okkur. Millu rauna.is. Sími 555-3325.
4: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
5: Ost, alla daga.
6: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfunni. Tökum vel á mótið þér í Silfursmára 8. By L. Skartgripir by Lovisa.
7: Happy hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski bar.
8: Afmælis hátíð Bíkó verður haldin laugardaginn 13. júní. Glæsileg tilboð, afmælis kaka og ís í öllum verslunum. Bíkó.
9: Doktor Leðurkassin íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðrið þitt þarf til að vera hreint og velnært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Doktor Leður, bestur í leðri.
10: Allt fyrir ástríu kokka landsins. Bak- og verslunatækni, Draghálsi 22, bft.is.
11: Hollur og heiðalegur matur, Spýran, Garðheimum.
12: Vertu þú sjálf, vertu Belladonna. Alltaf eitthvað nýtt og spennandi. Skelltu þér inn á netverslum belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
13: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
14: Fréttir þjóðmál og pólitík. Sprengisandur. Alla sunnudaga á bylgjunni.
15: En hins vegar verða menn átt að sjá því að við erum bara á topp 10 listanum í heiminum yfir landsframleiðslu á mann. Og þetta grundvöllur því að geta búið hérna til frábær lífskjör. Í augnablikinu það verðbólgan og vextirnir sem við erum að leysa. Það er meginverkefnið og efni þessara fundaraða sem við erum að ráðast í.
14: Sprengisandur á bylgjunni.
16: Í samstarfiði Límtré Vírnet, Arion Banka og Ísband Lípmótor.
17: Björt og brosandi í 40 ár.

0: finger, oh my god.
1: Já, þetta er ágætlag.
2: Sólskins slagari.
1: Já, mm-hmm. Sannarlega. Vantar 17 mínútur í 10 klukkuna. Ég svona árið fyrir mér næsta mál, þá er ég beðin að koma á framfæri leiðrétting á frétt sem ekki er fótu fyrir, en það var sagt frá því að dögunum að Elvar Örn Jónsson, landsliðsmaður í handbolta, mm-hmm. hann væri á förum frá Þýskalandsmeistur Magdeburg og Magdeborgar og ganga þá vantarlega í ræningan löfin, en þetta er bara ekki rétt og það verið engin sé ástatis að leiðrétta þetta.
2: Uppspunni frá rótum.
1: Já,
2: eins og sagt var ég hest sem heitir uppspunni og vera uppspunni frá rótum.
1: Uppspunni frá rótum, já, ok. Útskriðin, sko. En sko, hérna áður fyrir var sagt að það er ekki fótur fyrir þessari frétt, en mm-hmm. hvað er þetta kallað í dag?
2: Ef þetta er handbóltafrétt, náttúrulega, ekki handi veifandi fyrir þessari frétt, já, ég veit ekki.
1: Þetta er falsfrétt.
2: Þetta er falsfrétt, er það ekki?
1: Nei, ég, ég veit ekki. Adana, Elvar Örn, það er kvett vera á leiðinni frá Þýskalandsmeistur Magdeburgar. En yfir í annað, við heyrðum að því að, já, einhver getur sagt, þú býr nú í Kópavogi, loksins.
2: Já.
1: Er krónubúðin stóra í Kópavogi eftir 10 held ég vikna hlé að opna aftur.
2: Mm, ég er spenntur.
1: Þú ert spenntur. Guðrún Aðalsteinsdóttir, hún er framkvæmdastjóri Krónunnar á línni. Komdu sæl.
3: Góðan daginn.
1: Voruðu opnað í morgun þessi nýju verslun eða breyttu verslun?
3: Já, já, við opnum í morgun á slaginu 8 og fengum hérna fyrstu viðskiptavinnina að koma inn.
1: Okay.
3: Og hérna bara gríðarlega mikil stemning og sólin svo sannarlega með okkur í liði og hérna við erum bara ofboðslega spennt að hérna að fá viðskiptavinna aftur mm-hmm. við erum alltaf búin að vera eins og sagði þetta eru sko 9 vikur, ég var að telja þetta aðan við lokum 8. apríl
1: mm-hmm.
3: og við finnum það bara hjá fólki að það er auðvitað búið að vera bíða svolítið eftir því að við myndum opna aftur og rosalega gott að finna fyrir því að Kópavogsbúar og fleiri eru algjörlega með okkur í liði að vilja versla í Lindum. Þannig að við erum bara mjög spennt að taka móti og verðum með frábæra opnunatilboð, við erum með 5% afslátt líka í Skanna og Skunda alveg fram á sunnudag
1: mm-hmm.
3: og hérna það verður opnunarhátt líka á laugardaginn á milli 12 og 15 þar sem við ætlum að fá sælgera búina til að grilla ofan í mannskapin og það verður DJ og alls konar svona skemmtilegt í gangi og kynningar frá Byrgjum og fleira þannig að við mælum alveg klarlega með því að fólk taki sér hérna smá bara rúmt og mæti í lindir og fagni með okkur þessum tíma mótum.
2: En þið opnuðu í morgun, hvenær fóru síðustu innamennindin út í morgun?
3: Þið er hérna ennþá. Það er óbúslega mörg að huga þegar maður fer í svona endurbætur og við tókum allt gjössanlega í gegn.
1: Ég ætla að mynda að spyrja ykkur, hvað er það sem að fyrst og fremst breytingin er snýst með það?
3: Já, sko, þessi búðu þetta opnaði sko 2008.
1: Mm.
3: Og það er líka gaman að segja frá því að verslunarstjórinn sem var sem þá verslunarstjóri, fyrsti verslunarstjóri Linda, hann er núna í dag forstuðum að reksturs og þjónustu, þannig að honum er þetta verkefni einstaklega kært
1: mm-hmm.
3: og hérna og mjög gaman að því. En það sem við erum búin að gera er bara að taka sem sagt kælan okkar alla í gegn, við erum búin að taka náttúrulega gólfin í gegn, loftin, lagnir, önnur kerfi, við erum búin að endurraða og í rauninni bara taka sko baksvæðin og starfsmannaðastöðuna, gera hana mun betri þannig að starfsfólkin okkar líður betri og hefur betri vinnaðastöð.
1: Mm-hmm.
3: Við erum búin að stækka ást og grænmetisdeildina, við erum búin að gera sko sér rými fyrir lífrænar vörur, finnum að það er mikil eftirspurn eftir því og bara vaxandi það og saman með glútenlaust, við erum að taka það líka hérna og í rauninni sko gefa því sér svæði
1: já,
3: í búðinni.
1: Já, já, ok.
3: Og
1: það er aðeins verið kallað eftir þessu.
3: Já, ég myndi segja það, mm. það er alveg, þetta er lítill svona í rauninni lítill hópur, en gríðlega mikilvægur hópur mm. og við finnum að þetta skiptir fólk sem meðal hans er að díla við sko celiac sjúkdóminn og fleira þetta skiptir óbúslega miklu máli þannig að við viljum þarna lyfta þessum vörum upp
1: okay.
3: og svo er hérna mjög spennandi, ég veit ekki hvort það smakkar og tissur í hérna kjúklingin
2: ég ætla að spyrja þessu kjúklingur í heil og franska hvað er hans það situr í búðinni?
3: Herðu, hann er á sama stað en hann er líka búin að vera tekin aðeins í gegn og svolítið svona uppferður svona í svona nýrri og skemmtilegri búning. Þannig að gamlega og kjúklingurinn er þarna en það er bara svona ný umgjörð og fleiri svona skemmtilega vörur sem eru komnar á matseli okay. meðlæti og sósur og fleira.
1: En bara svona áður við sleppu, er eitthvað nýja tæknilausnir eða eitthvað slíkt í svona nýri búð?
3: Já, það er það. Við erum bara að sko fjölga úr 9 í 15 sjálfsafgreiðslu kassa
1: mm.
3: og við erum sem sagt núna búin að hanna í rauninni okkar eigin kassa sem eru þá þróar innan hús.
1: Okay.
3: Þar sem að við erum sko að vinna með það að viðmóti sé sko í þessum krónustíl en fyrst og fremst er mun svona notendavætna, þægilegra og bara svona, já, bara okay. svona tekur betur utan um hann. Já. Og við erum líka með eitt kassa sem sérstaklega hannaður fyrir þá sem eru sjóndaprir og fólk líka sem að notast við hjólastóla. Já. Þannig að við erum svona að reyna huga þörfum sem flestra í þessari flagg, sem þessari flaggskip okkar sem lindir eru.
1: Það er bara það. Takk fyrir þetta, Guðrún og til hæmi ekki með þetta, Guðrún Aðalsteinsdóttir, framkvæmdastjóri Krónunnar.
3: Bara takk kærlega,
1: við hljóðum
3: ekki hjá okkur. Já, segjum það, bless.

0: Herra Best Servicer, það eru nokkur slíki til.
1: Já, eins og hver?
0: Bara fullt af fólki.
1: Já, ég vona það að ég sé sko bæði Herra Best Servicer og hafi rétt fyrir mér í því sem ég er að gera hérna. Ég er að vera að spá í leikina hérna í heim HM í þessum HM leik sem við ætlum að vera með hér í okkar fyrirtæki.
0: Já.
1: Og þetta eru svo margir leikir, maður allan dag að spá þessu. En
0: þú ert góður í svo mörgun að giska á íþróttaúslit, þú ert ekkit sérstakur því.
1: Nei, ég er ömulegur því og líka að giska 50-50 rétt, sko, þú veist ég alltaf með rámt fyrir mér. Mm. Ég átta með þegar ég var búin að spá í marga leiki, ég spáði aldrei 0-0.
0: Já, þú meinar.
1: Já, það er ábyggjulega einhver leiki sem við fara 0-0, sko.
0: Þú getur verið að ljúga mér, það getur verið eitthvað brellu spurning sko, út að ég veit ekkert fótbolta. Mm. Ég veit bara að Frakkland vinnur, rétt eins og með enska boltan.
1: Já, þú meinar.
0: Maður er endalega með
1: enska spalás. Já, ég er ekkert endalega vissin það að Frakkland vinnur það sko.
0: En það er komin ný spurning hjá Reykjavík City.
1: Hver er hún?
0: Horfir þú á eldhúsdagsumræður Alþingis?
1: Já.
0: Það má svara þessin á vísu og bylgjan.is. Alltaf stundum aldrei, hvað er það sem er öruglega valmöguleiki frá honum auðun?
1: Já, ok. Það er þetta áhugaverð spurning. Það er gaman að vita hvað margir fylgjast með þessu.
0: Já.
1: Já. Þeir spurðu núna hérna um daginn eða í fyrradag. Notar þú sjálfsafgreiðslu í verslunum? Við vorum að tala það hérna. Stundum 43,6%, alltaf 39,4%. Mér er það svolítið mikið. Og aldrei 17%.
0: Mm-hmm. Ég noti þetta stundum. Það fer eftir magninum.
1: Ég noti þetta oftast.
0: Já.
1: Mm-hmm. En, já, heyrðu, en einhvað að fara í ammælisböndinu eða
0: hvað? Er það ekki?
1: Ég, hérna, er með, ég má sjá, er þetta margir sem er ammæli dag? Nei, þetta er nú ekki rosalega margir, sko.
0: Nei.
1: Og Hrund Þórsdóttur ammæli dag,
0: mm-hmm.
1: sem hér var nú einu sinni hjá okkur, og Jón Gunnar Gunnarsson sem er leiðis, svo ég með Kristínu Brynjólfsdóttur, hún á líka ammæli dag og Ólafur Stefansson hann ammæli dag, Óli tilökum en daginn og Jóhanna Gísladóttir líka hún ammæli dag og svo ég með Hjalta Garðarsson sem er 59 en Jóhanna er 32 dag og svo Gunnar Þór Ólafsson sem er 77 og svo ég með Erfnu Ósk Kettler sem ammæli dag tilökum en daginn, hann 62 og Ingur Stella Björstóttir er 65 það er ekki fleiri að mér.
0: Nei, það er ekki svo mörg í dag, Erla Gunnarsdóttir hún 48 ára gömul dag Gunnhildur E. Kristjansdóttir á Kólsvelli 67 ára gömul og Óli Stefis og talar svo hefði hann Gisvon Æs orðið 65 ára í dag, hefði hann lifað
1: Já.
0: Þá er þetta upptalið á mér
1: upptalið þér, Lilja þurft að fara frá okkur
0: hún er ekki með neitt
1: Nei.
0: Ég er að kíkja þetta á fræja fólki í tónlistinni, það er nú ekki mikið þar Nei. Bara í lengi sem ég þekki
1: okay. En ég ætla að beða með hjálpa mér aðeins áður hættu þessu sko, ég komið fram í 16. júni með HM
0: Já.
1: Og ég er með þrjá leiki hérna 16. júni og það er, ég bara er ekki alveg viss Íran, Nýja-Sjáland
0: Nýja-Sjáland, 2-1
1: þannig, 1-2 ok Frakkland, Senegal
0: 3-0 fyrir Frakklandi
1: þú segir að Senegal skora ekki
0: Nei.
1: Ok, ég ætla að gefa þér sens á eiga þessa leiki Írak, Noregur
0: Já, Noregur 2-1
1: Ok, ekki meira
0: Nei, það ræðist Holland... á loka myndunum
1: Heldur að Holland skóla ekki svona þrennu í þessu leik?
0: Nei, Holland verður ekki nútaði fyrir alveg
1: Hvað er þetta með því á normin? Þú ert hálf norskur maður?
0: Nei
1: Víst út af norsku bergi
0: bóti? Herregud
1: Ok, ég ætla að gefa að því við eigum smá tími viðbót Argentína Alsír
0: Argentína 4-2 Það verður markaleikur
1: Ég, Þetta er áhugavert
0: Já,
1: Austurríki Jórdanía
0: Já Ég ætla að segja Þetta er nú soldiðar aðeins láskeiði við þessum leik Ég myndi segja 1-0
1: Fyrir Austurríki
0: Já
1: okay. Ég er að gefa þér Já, ég veit ekki betur sko Portugal Kongo
0: Portugal 3-1
1: 3-1, þú ert svolítið svona örugur í
0: þessu Já, ég meina, ég veit þetta bara
1: Já, ok, nú er ég ekki alveg viss hvort ég vil láta þér á þessu England, Króatía
0: Já, sko, Króatir, ég sá þá nú, ég var nú bara í Króatíu þegar ég voru að keppa síðast Hérna, ég ætla að segja þetta verði svona, já, það verður skrítin úr slitt Það verður 4-2 fyrir Króatíu
1: Nei, ég ætla að tek að því valið hérna
0: Við getum spilað þetta
1: Já, Ghana, Panama, að síðasta, fljótur
0: Ghana, Panama, 1-0 fyrir Ghana
1: 1-0, erum við komumst ekki lengra í dag Við verðum með þetta hér tímiti fyrir 7 í fyrramálið Sæl og bless
2: Heilsuvala vikunar á bylgjunni er safaríkur dagskammtur af íslenskum tómötum. Í tómötum er meðal annars Lycopene, andoxunar efnið sem gefur þeim þennan ómótstæðilega rauða lit og hjálpar til við að verja húð þína gegn geislum sólar. Það er einnig talið veita vörn gegn krabbameini og hjartasjúkdómum. Íslenskir tómatar eru sannkallað heilsunammi og 94% íslenskt vatn. Skráðu núna inn á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Heilsuvala vikunar á bylgjunni.
3: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
4: Æ, var nóttin mín svona. En vissir þú að þetta þarf ekki að vera svona? Ergo Smart frá Ergo Motion stillanlegt snjallrúm með innbyggðum hrotubana. Tækni sem bætir svefnin og þú finnur fyrir þægindunum strax. Komdu núna. Nú 20% afsláttur á stillanlegum dögum. Betra bak.
5: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
6: What are you? Some sort of old man toy?
7: What? She thinks you're old because you're bald, Woody.
5: Ævintýrið heldur áfram.
8: Toys are for play.
9: Tech is for everything.
5: Nú takast leikföngin á við tæknina.
10: The screen just took over.
11: All the tapping. The tapping.
5: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júní. Sýnd með íslensku og ensku tali.
12: Svampburstastöðvar Löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi er opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disco þvotti. Löður.
13: Ítölsk menning færir okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
14: Hey! Ætlar að kenna mér að gera þetta
15: rétt? Já.
14: Það eru þetta bara virkað?
16: Horfðu núna á golfaran aðeins á Sýn Plus.
17: Og það sem ég hef ætlað mér, það hefur allt tekist.
14: Bæn.
18: Ertu með í ferðalag í sumar? Sjáumst á N1. N1 Vegabréf.

0: Grill ráðgjöf með Gumma kokki í Bíkó Brit. Opið alla daga í maí og júní frá klukkan 10 til 19. Blómstraði með okkur í sumar. Garðheimar.
1: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
2: Á Íslandi alltaf tími til að grilla. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni eru frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni eru í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Milla, alltaf glöð í bræði.
3: Sumar útsala hýslunar. 30-70% afsláttur á völdum vörum. Skoðaðu bæklingin okkar á hýslan.is og úrvalið í sýningarsal hýslunar í skeifinni 8.
4: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
5: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
6: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is.
7: Bílsson verstaðið, þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
8: Ert þú búin að kíkja í nýju Elko verslunina í Smáralind? Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
9: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
10: Klukkan 10, Gunnar Einar Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Sangvænt bráðabirða mati afkoma hins opinbera á fyrsta ársfjórðingi 2026 áætlu neikvæðum 23,7 miljardar króna sem að gildir 1,8% af vergri landsframleiðslu tímabilsins. Frá þessu greint í nýjum tölum frá hagstofunni, þar segir einnig í tilkynningu að til samanburða sé áætlað að afkoma hins opinbera hafi verið nálægt jafnvægi á fyrsta ársfjórðungi 2025, þótt heildar afkoma ársins í metin neikvæðum 120,1 miljard. Talaefni fyrir árið 2025 byggir enn á bráðabirða gögnum, segir ennfremur, og því munu niðurstöðu taka breytingum þegar uppgjör mun liggja fyrir sem er verður í september næstkomandi. Tveir menn komin á lögreglustöðuna við Hverfisgötu í gærkvöldi eða í nótt, annar með blæðandi áverka í andlitu og sögðust mennirnir báðir hafa verið stungnir skammt frá að manni sem þeir gátu nafngreint. Lögregla hóf leitað viðkomandi og fann hann stuttu síðar og hann tók. Tímenningarnir voru síðan fluttir með sjúkrabifreið á Landspítalann. Frá þessi greint í yfirlíti lögreglu við verkefni nætur þar sem segir einnig að tilkynnt hafi verið að góðkunningi lögreglu hafi verið með skotvopnin á bar í Reykjavík. Hann mun engum hafa ógnað með vopnunu en sást hins vegar til hans. Lögreglu tókst að hafa upp á manninum og var hann handtekinn í kjölfarið en skotvopni sem ræðir reyndist vera gervi. Hópur félagsmanna, samfylkingarinnar og óflokksbundi jafnaðar fólk mótmælir brottfararstöð ríkisstjórnarinnar í aðsendi grein sem birtist á vef Vísis í morgun. 55 skrifundi greinina og mótmæla lagasetningunni og krefist þess að framkvæmdin verði stöðvuð. Þau segja að krappa hægri beygju verið í stefnu flokksins sem hafa ekki verið rætt á vettvangi hans og að hún sé að þeirra mati andstöðu við megin stefnu hans og grundvalla sjónarmið. Hópurinn krefst þess að samfylkingin taki máli til formlegrar umræðu á vettvangi flokksins og endurskoði afstöðu sína í samræmi við samþykta stefnu um mannúð, réttaröryggi og mannhelgi umsækjenda um alþjóðlega vend. Nánar er fjallað þetta mál á Vísi. Og Ari Edvald oddviti miðflokksins hefur nú þegið boð Hildar Björnsdóttur borgarstjóra að taka við sem stjórnarformaður í Orkuveitunni. Þetta tilkynnti hann í færslu á Facebook í gærkvöldi. Hann segist ekki skorast undan þessu mikilvæga verkefni. Þar vegi þyngst að miðflokkurinn hefur boðið fram til að þjóna Reykvíkingum og að formenska í Orkuveitunni veiti tækifæri til að setja mark á stefnumörkun sem skipti miklu fyrir alla íbúa borgarinnar og raunar fleiri landsmenn. Ari segir Orkuveituna verið eitt mikilvægasta innviða fyrirtæki landsins og leiki lykilhlutverki í uppbyggingu samfélagsins. Hann segir kjarnast starfsemin að vera að sjá samfélaginu fyrir heitu og köldu vatni, rafmagni og fráveitu á sem hagstæðustum kjörum. Þá segir hann gríðanleg tækifæri til staðar í aukinni orkuöflun og nýrri tækni sem þarf að nýtast almenningi og atvinnulífi til bættra lífskjara á komandi árum. Og fréttir verða næst sagður á bylgjunni klukkan 11 en þangað til finnið allt um þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.
11: Eru börnin spennt á ferðalaginu, spennt í belti og viðeigandi öryggisbúnað? Eru beltin rétt fest yfir öxl og mitti og eru þau nokkuð snúin? Bylgjulestin og samgöngustofa.
12: Komið sæl, Ívar Gunnarsson með ykkur á þessum fimmtudagsmorgni. Það jú komin 11. júní. Já, það bong og blíða víða land. Það verður ekki að segja neitt annað það. Þetta verður skemmtilegu fimmtudagur í águr og það verður gestagangu líka í þættinum og meðal annars hérna í hátíðinu að þetta reymur að kíkja á mig og sískinin krummi og svala, ég á reikna með þeim hérna líka fyrir 12 á hátíð og við sjáum hvernig þetta þróast allt saman, þetta verður bara skemmtilegt en leikurinn okkar aftur á bak í samvönu við metró verður hér, fjölskyldum áltíð fyrir fjóra, hvar varstu, óþarfa fróðleikur og allir þessir föstu liðir En eigum ekki bara að byrja á einu heilabroti hér í upphafi þáttar og enn og aftur þá fjallar þetta meðaltal, meðaltal mjög vinsælt og meðalmanneskjan gerir þetta á það bil 8 mínútum. Meðalmanneskjan gerir þetta á það bil 8 mínútum. Hvað skildi það vera? Já, svari kemur þetta smástund en hér hann Daði Frey að renna af stað með nýja lagi sitt.

0: halda þessi mynd Michael hafi farið sigur förum heiminn og er að verða ein vinsalasta tónleika mynd sem að tónleika heimilda mynd við getum orðað þannig af tónlistamanni sem hefur komið út og það bara allstar það sem hún fer Heru, þetta the way you make me feel og þá það svarið við heilabrotunum frá því upp að við þáttar og heilabrotin snerist það að meðalmanneskinn gerir þetta á 8 mínútum þegar kemur meðaltali sér vel vegna þess að ég veit fullt af fólki sem lengur að þessu og líka sem fljótar að þessu hvað skildi þann að vera meðaltímin hjá fólki við að fara í sturtu 8 mínútur en það getur mann og sennilega gert flest alltaf á 8 mínútum við að þó sér þetta helst ef að fólk með mjög sítt hár og mikið getur þetta tekið lengri tíma þannig að meðal sturtu tímin eru 8 mínútur
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði
1: Bylgjan og Vísir.is kynna sumar bókaveislu íslenskra lesringja. Fimm efni lesringir geta unnið veglegan bókapakka með nýútkomnum bókum á samt veitingu fyrir lesringin að andvirði 25.000 krónur. Auk þess geta 10 einstaklingar sem skrá sinn lesringa á Facebook síðu Bylgjunar unnið veglegan bókapakka. Lesringir geta verið öllum stærðum og gerðum með lesendum á öllum aldri og allir eru velkomni til leiks. Takk í þátt í sumar bókaveislu íslenskra lesringja á Facebook síðu Bylgjunar.
0: Boss bílavarahlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is
3: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
4: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna.
5: Bíddu bara þetta reddast í Bæjarbíói. Forsala hafin. Nánari upplýsingar á stubb.is og bæjarbíó.is.
6: Mundu eftir lýsi daglega. Líka í ferðalaginu.
7: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli kóresku nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
8: Ertu á rafbíl? Þá margborgar sig að vera félagi í FIB. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB. Ávinningur í umferð.
9: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is
10: Nú hægt að panta eldum rétt til hádegis á fimmtudögum. Eldum rétt. Afmælis hátíð Bíkó verður haldin laugardaginn 13. júní. Glæsileg tilboð, afmælis kaka og ís í öllum verslunum. Bíkó.
11: Sjáumst á Draumgrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
12: Stuðspjallið skrifar Stuðspjallamaðurinn Friðrik Dór
13: Samsung, Arion Banki og Gull áfengislaus kynna Hittaramessu Friðrik Stórs í Kaplakrika 16. júní Miðasala á tix.is
14: Sjáumst í kriganum 16. júní á Hittaramessu. Let's go.
15: Okkar gull Okkar bjór
16: áfengislaus
17: Lýsisperlur eru fullkomnar í ferðalagið Mundu eftir lýsinu
18: Það gott að heyra Heyrn.is Kobói
19: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru
0: Laugardagsmorgna frá 9 til 12
4: Já, fólk ekki vant að sjá svona unga stjórnmálumenn maður fann það þarna úti það var ansi sérstætt og kannski sérstætt í Bandaríkjunu þar sem stjórnmálumennir eru talsvert eldri
1: Þeir meðal andrun 80 ára Okkar svo leik
2: Bakaríð á bylgjunni Í samstarfi við Hagkaup og IKEA
7: Á þinni sparistöð færðu sparilegasta verði Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
0: Og þá það nú bara veðri hjá okkur á landinu og það víða bara ansi gott. Austlægaði breytilátt og hægur vindur léttskýða sunnan og vestalands en rigning aðeins með köflum svona seint í kvöld og nótt. Nú skýjað annars staðar og smá væta af og til og svo það morgundagurinn norðan og norðustan á morgun. það svona 5-13 metra vindhraða á morgun léttir víða til á suður og vesturlandi en þokusúld eða dálítið rigning fyrir norðan og austan hittast í 12-20 stig en 6-12 stig norðan og austanlands og Íslandskorti það má segja það skiptist nánast í helming frá ef við tökum bara Siglufjörð og kannski að höfna við svona skerum það aðeins þá tildurlega bjart vinstra megin, ef við horfum á þannig en aðeins svona dekkra yfir og sólaruppbrásin í morgun var nú bara 2 mínútur yfir 3 í nótt, sólsetur verður 6 mínútur í 12 í kvöld
16: Ísland í ESB, það veit ég ekki Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað Fiskikóngurinn, sóðu við í 3
0: Og það verður bara líf og fjör hjá okkur hérna eftir förum í hvar varstu rennum aðeins aftur í tíman og tala að renna aftur í tíman. Þetta nú stjórnin sem við höfum fyllt frá fyrsta degi. Hafa verið með okkur í mörgum skemmtilegu. Ég lifi í voninni.

0: Pharrell Williams á bylgjur og lagið er Happy. Við ætlum að fara í þetta.
1: Hvar varstu og hvað varstu að gera eða hvað varstu að hugsa þegar þetta lag var vinsælt?
0: Já og í hvar varstu í dag, þáttu að reyna þess að fyrir tímanu, höldum okkur við 11. júní en nú erum við komin til ársins 1988

8 og það var sunnudagur Það var nú bara þannig Og hvað varum að vera á þessum degi Ef við skoðum bara til dæmis blöðin Við getum byrjað að nefna það Að það á meðal frétta í DFAF Að Ómar fer yfir á stöðu 2 Nafnir verið að tala Ómar Ragnarsson Þetta var heilmikið mál Og mikill fengur fyrir stöðu 2 Á sínu tíma að fá Ómar Ragnarsson Svo við komin aðeins lengra inn í blaðið Og þetta DFAF sem með hérna Það var verið að auglýsa skemmtistaðina Þarna var Casablanca vinsæll og stuðkompaníið á meiri áttar stuðbal í Evrópu það var, veit ekki að staður í Borgatúni sem að nú bara hótel í dag og svo getum við skoðað það sem var að vera á listapoppin í Laugardalshöllinni og það var að auglýsa það því það var hann eftir nokkra daga það voru íslenskir og erlendi tónlistamenn Bjarni Ar og Búningarnir og strax að spila svo var það Blow Monkeys sem voru koma þegar Kristjans voru líka Síðan skein sól og káti piltar Þetta var bara hörku dagskrá, bara skemmtilegt Og í bíóhúsunum á þessum tíma Var vera sína myndir eins og Off Limits með William Dafoe Og Lögregluskólin Police Academy 5 Já, já, já, búið Það voru marga myndir af þessu Og svo sjálfsögðu myndin No Man's Land Það voru góði leikari í þeirri mynd Sé ég Charlie Sheen til dæmis Og fleiri En Þegar kemur á tónlistinni þá var þetta merkilegur dagur vegna þess að Wembley leikvagnum í Lundunum fór fram mikil afmælishátíð Nelson Mandela 70 ára afmælis tónleikar þar komu fram Phil Collins, Dire Straits, Stevie Wonder, Tracy Chapman George Michael, Eric Clapton og svona en flestir voru nú á því máli að þessi hérna Whitney Houston hefði nú svona verið einn sterkasti Tónlistamaðurinn á þessum tónleikum tóku nokkur lög meiri segja Þetta var 1988 á þessum degi Whitney Houston mætti og tók 5 eða 6 lög Og þetta var þar á meðal Förum aðeins aftur í tíman, hér Emotional

0: Miley Cyrus og Wrecking Ball og svo voru það hérna í heimsókn sá ég á stöðunni hérna við liðin okkur í held að vera í gær það voru Dóra og Döðlunar og þessi stúlna sveit hún vakti aðeins aðdegli mína og þó að við hérna höfum ekki verið að spila það að þá fannst mér áhugavert að segja frá því að þær eru að fara að flakka landið og ætla að vera á græna hattinu núna sé ég 18. júní Það eru flottari stelpur, Dóra og Döðlunar og það er alltaf að vera líka að þvælast landið eitthvað og ég fór svona eitthvað að kíkja á það og ferðin þeirra bara að hefjast það bara svoleiðis og það eru með ágætis umfjöllun á heimasíðu sinni á fjesbókinni Dóra og Döðlunar það bara núna kirkjubæðklaustur 13. Svínafell 14. Og 15. júní á Neskaupstað og svo held að halda þær bara áfram hringin Þetta flott ég það svo sem að heyra lögið þeirra inn á Spotify en við ætlum að halda áfram á bylgjunni eftir smástund Þetta
1: bylgjan Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Bakó Vestlunatækni Bylgjulestin farin af stað Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar Í samstarfi við 7-Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7-Up Pink, Bylgjunni og N1 iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4 Í samstarfi við 7-Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
2: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fægra heimilið. Húsgagnahöllin.
1: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfið við bylgjuna og gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðbrúðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 25. og 27. júni. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júni. Miðasala á bæjarbíó.is.
3: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
4: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, Laugavegi 178.
5: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Vesturnarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
6: Jörðin talin hafa myndast fyrir 4,55 miljörðum ára og IKEA var til stuttu síðar. Árið 1943. IKEA fyrir heimili mannkyns.
7: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
8: Sumarhátíð húsasmiðnar og blómavals í júní. Sláttuvélar, orf og garðverkfæri á frábæri tilboði og öll sumarblóm á 20-30% afslætti. Húsasmiðnar og blómavals.
9: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
10: Hvað finnst þér? Þáttaka í lesringum, fjölgar sjónarhornum og dýfkar skilning. Taktu þátt í sumarbókaveislu íslenskra lesringja á Facebook síðu Bylgjunnar.
11: Verið velkomin á opið hús helgina í Hnjúkama á 14-16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is
12: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi, kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
13: Láttu Róborok sláttuvélmennin sjáum garðinn á meðan þú nýtur sumarsins. Nákvæmur sláttur og áraðanleg niðurstaða dag eftir dag. Róborok sláttuvélmennin fást í heimilistækjum. Heimilistæki hátí.is
14: Haldgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
15: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, skeifunu 2 og Hyrjarhöfða 9.
16: Kona!

0: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
1: KitKat. Þú átt að skili. KitKat með þér í sumar.
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
1: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
3: Laugardaga frá 4 til 7.
4: Fyrir að gefa langt á meðan?
5: Já, hann farinn, fyrir minn.
4: Jæja.
5: Já,
4: okay, já. Fyrir, já, þeir.
5: Já,
4: okay.
5: Já, tökum annan og eftir.
4: Já. Ok, og við fáum bara ekki að frá aftur á gráðuna.
5: Nei, ég viltu ekki bara bíða á línunni í klukkutíma það?
4: Já.
6: Ég segi svo normenni, sko, þið skal því hafa þessi enn öllele tre.
1: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto.
7: Nú stefnir hann í 27 miljónir allt land. Lotto, leikurinn okkar.
8: Sumarið tíminn. Njóttu.

Better than Teddy Swims og Mr. Know It All. Það alltaf til svoleiðis aðala sem vit allt. Þekkjum öll einhvern veginn þannig fólk. Herðu, hérna það líka lagið sem að þjóðatíðalagið 2026, herra Hnetur Smjör og Birgitta Haugdal voru fengin í að búa það til og svo hérna fljótlega eftir fréttir. Þá voru það að koma til mín sískinin, Krummi og Svala. Langa til að heyra í þeim og það eru tónleika framundan einmitt í vetur og það að

0: veiðisumarið í Bítinu á Bylgjunni. Hvar eru þau að veiða mest? Hvar koma stærstu fiskarnir í land? Allt málið vikulega í Bítinu. Meiri veiði í ár en í fyrra? Eru fiskarnir fallegri eða stærri? Hlustaðu á sérfræðinginn í Bítinu á Bylgjunni. Veiðisumarið á Bylgjunni í samvinnu við Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
1: Nýr íslenskur humar, humarsalan.is Langar því göngu á hálendinu, Kerlingarfjöll.
0: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
2: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljósveit og góðum gestum. Miðasala hefst á föstudag. Í boði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
3: Við bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig. Nú færðu 30% afslátt af miklu úrvali af stuttbuxum og pólobólum. Fullkomið fyrir sumarið. 30% afsláttur í verslunum okkar. Dressmann.
4: Loksins. Crispy rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.
5: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vítt flísaverslun. Mikið magn á lager.
6: Njóttu kvöldsins, við sjáum ferðina. Öruggara, fljótlegra, einfaldara. Moment.is
7: Greiðslur í hæsta gæðaflokki. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
8: Lengri pöntunarfrestir. Pantaðu þinn matarpakka fyrir hádegi á fimmtudögum. Eldum rétt.
9: Sígræn ást. Gróðrastöði mörg.
10: Leifðu þér smá lúr. Laukringir og gos aðeins 999 krónur.
11: Klukkan 11, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Mestu gljúfur kerfi íslenska landgrunnsins og kóralrif eru innan tæplega 33.000 ferkilometra hafsvæðis sem Hafrannsóknastofnun leggur nú til að verði vendað. Venduninni sögð geta haft einhver áhrif á botnvörpu veiðar hér við land. Hafró leggur til að landgrunns hlíðar Suðurlands frá Hávadjúpi í vestri og til Papagrunns í austri verði fyrir listar til að koma í veg fyrir hnignun búsvæða og vistkerfa. Slík vend myndi því að allar athafnir sem snerti hafsbotnin eða gætu haft áhrif á hann yrðu bannaðar. Svæðið rúmir 32.700 ferkilometrar af flatarmáli og um 4,3% af efnahagslögsögu landsins. Náið friðlýsingi fram að ganga, næði hlutfall friðlýstra svæða í lögsögunni 5,9%. En íslensk stjórnvöld hafa skuldbundið sig til að venda 30% lands, fersks, vatns og hafs fyrir lok áratugs. Nánar fjallað þessar tillögur í ítalegri umfjöllun á Vísi. Samkvæmt bráðabirgðamati er afkoma hins opinbera á fyrsta ársfjórðungi 2026 áætlun neikvæðum 23,7 milliarða króna sem gildir 1,8% af vergri landsframleiðslu tímabilsins. Þetta kemur fram í nýjum tölum sem birtust á Hagstofunni í morgun. Í tilkynningu segir að til samanburðar sé áætlað að afkoma hins opinbera hefur verið nálægt jafnvægi á fyrsta ársfjórðungi 2025 þótt heildar afkoma ársins í meti neikvæð 120,1 milliard króna. Talnaefni fyrir árið 2025 byggir enn á bráðabirgðagögnum, segir Hagstofan, og munur niðurstöður því taka breytingum þegar uppgjör liggur fyrir sem verður í september næstkomandi. Hópur félagsmanna samfylkingarinnar og óflokksbundi jafnaðarfólk mótmælir brottfararstöðu ríkisstjórnarinnar í aðsendri grein sem birtist á vef Vísis í morgun, 55 einstaklingar skrifundi greinina og mótmæla lagasetningunni og krefist þess að framkvæmdi verði stöðvuð þar á meðal eru fyrirverandi þingmenn og ráðherra. Þau segja krappa hægri beygju í stefnu flokksins ekki hafa verið rædda á vettvangi hans og að hún sé að þeirra mati í andstöðu við megin stefnu samfylkingarinnar og grundvallarsjónarmið. Hópurinn krefst þess að samfylkingin taki máli til formlegrar umræðu á vettvangi flokksins og endurskoði afstöðu sína í samræmi við samþykta stefnu mannúð, réttaröryggi og mannhelgi umsækjenda alþjóðlega vend hér á landi. Og í dag útlit fyrir fremur hæg á austlæga eða breytilega átt, það verið létt skýjað að mestu sunnan og vestanlands og nokkur lít, hitinn yfirleitt á bylinu 13 til 19 stig og segir í hugleðingu veðurfræðings möguleiki á að 20 stig geti mælst á stöku veðurstöð líklegast í borgarfirðinum. Í kvöld og í nótt þykna síðan uppsunnan á vestan til tíma með rigningu En það létti síðan aftur til á suður og vesturlandi á morgun og hlýnar þá aftur og þá möguleiki á að 20 stig mælist helst á suðurlandinu eða jafnvel hér á höfuðborgarsvæðinu. Og fréttir verða næst sagðar á bylgjunni klukkan 12. Þangað til finnið allt um þessi mál og önnur á vefnum okkar vísi.
12: Getur þú verið hinn bílstjórinn, aðstoðabílstjórinn, verið vakandi með bílstjóranum og hlýft honum við allri truflun. Haft ofan fyrir börnunum í bílnum og gætt þess að allir séu spenntir í belti, bylgjulestin og samgöngustofa.
13: Komið sælættur í að koma svo með ykkur hér á bylgjunni á þessum fimmtudegi fyrir að skutlast að stað með tónlistina og já, við verðum með góða gesti hér til smástund. En það nú einmitt þannig að það verða tónleikar í vetur 28. nóvember og það Björgvin Maður Sviðs og Söngva Þetta minningatónleikar Krummi og Svala verða hjá mér þetta smástund Þetta maður að heyra þess hérna í Björgvinni og Sléttúlónum þessari supergrúppu

0: sko, ég hefði eiginlega liggvið viljaði eða bara hlusta á okkur hérna á bakvið borðið vegna þess að Svala og Krummi voru að rifja upp þegar það var verið að gera myndbandi á þessu lagi, Krummi, þú?
1: Já, ég var þarna pínu lítið til að leika mér hann í kring og fylgjast með
0: Já.
1: og maður fekk þetta allt bara frá blötu barnsbeini og þetta var, heldur þetta hafði verið í gamla útvarshúsinu sem við voru að taka þetta upp
0: Já.
1: og ég held að ef ekki Egill Eðvarð sem gerði vídeoð
2: hann gerði mjög mikið að vídeoðanum hans pappa
1: og það var Magnús Skefing hann með einhverju módili við einhvern svona gamlan Fordbíl og svona óalas, svona svæsið svona að kyssast
2: svona sexy, svona sexy væp
0: auðvitað, hugsi ykkur sko þetta, en þetta eru náttúrulega sko ykkar minningar þið er náttúrulega bara alist upp fyrir þetta allt saman
2: maður alist bara upp fyrir þetta að vera í kringum þetta
1: já, vera í hljóðverum og á setti
2: og baksviðs á tónleikum
0: sko, það er svo skrítið þetta fyrir fólk sem ekki er alast upp við það að, að hérna, feður eru eða mæður eru, eru þess að tónlistamenna, því að ég man nú líka til að segja að Þorgeir Ástafsson var mikið að fara og kynna og svona og það var mjög oft með dóttur sína með sér og má ég bara pínu lítil að koma
1: veist,
0: inn á veitingastaðin og þetta fólk bara baksviðs og svo er þetta bara að fara heima
2: algjörlega, þetta er bara þannig, maður var alveg í stúdíói eða baksviðs við fengum ofta að vera með sko sem okkur fannst mjög gaman sko
1: ekkert
2: alltaf en þú veist hann leiði okkur að stundum og manni fannst það sjúklega spennandi
0: já, ég trúi því
2: sem lítill krakki
0: þetta eru skemmtilega minningar og sko hver á hugmyndina því að setja upp þessa minningatónleika nú náttúrulega svo sem
2: hérna,
0: ég veit náttúrulega að, að það hefur örugglega verið ákall um það
1: já sko þetta er nefnilega svolítið sérstakt og einstakt málið er að faðir okkar var byrjar að skipuleggja ammælistónleika, 75 ára ammælistónleika með senu og hann var búinn að sko samþykja plakatið, það komnir ykkur svona röf listi af söngurum og
2: búið að bóka hljómsveit. Hörpuna,
1: búið að bóka eldborgarsalju hörpu 28. nóvember þannig að við ákveðum að þetta halda þessari dagsetningu og hafa minningatónleika, þannig að svona eins og hann hefur verið svona skipuleggja þetta með okkur á handan.
0: Það má ekki segja það.
2: Því hann ætlaði að vera með 75 ára ammælistónleika, þetta átti að vera ammælistónleikar en því meður þá lést hann skemmtilega 9. apríl og þá breytast náttúrulega þessi tónleikar í minningatónleika.
0: Já, og ég sé að þeir eru búin að kalla til alveg gríðalegan hóp af fólki sem að allir verið boðnir og búnir að vera með.
2: Já.
0: Ef ég þekki það rétt.
1: Þetta er dásamlegur hópur á söngurum og alveg stórskotalið í hljómsveitinni.
2: Já.
1: Og þetta verður alveg magnað.
0: Sko, þið allir vera svona gestgjafar sem er alltaf bara eðlilega vinnið í þessum bransa og þekktu.
1: Sem að leiða fólkið í gegnum tónlistarferil pappa okkar.
0: Já.
1: Og hérna, þetta verður auðvitað til heiðurs og minningu hans, en það verður, eins og við erum búin að tala með, verður mikið líka smá húlum hæ og grín og gleði og gleði tár þetta verður
2: ég held að
1: ferðalag
2: þetta verður, já, tilfinningar úsibæni held ég sko að fólk eftir að fara í gegnum alls konar minningar og alls konar nostalgíu og hérna við viljum bara þetta er svona þú veist hljóð og mynd tónleikar þannig að fólk mun finna mikið fyrir pappa
0: Já, þið verður með vídeo eða myndir
2: og, Já, þetta verður mjög mikið svona hljóð og mynd og því við viljum að fólk finni líka bara mikið fyrir pappa sko.
0: Já,
1: það verður sviðsmynd og það verður myndbönd og þetta verður svolítið multimídia tónleikar Þetta verður ekki streymt, þannig að þú verður að tryggja miða á morgun klukkan 10 hefst sala. Almenn miðasala og við viljum að fólk sé á staðnum og upplifi þetta í eigin persónu.
2: Það er svolítið þannig.
0: Það er náttúrulega ekkert sem kemur í staðum fyrir það að vera á staðnum og það er maður bara upplifa á mörgum þessum tónleikum og þá var ég að sjá einhvers konar upptökur eða eitthvað og ég segið munið eftir að vera sett og gefa aftur ég og svona. Þetta fangar það aldrei það að vera á staðnum.
2: Nei, og við skiljum alveg, þú veist að auðvitað fólk er vant streymi af því það náttúrulega varð svo mikið notað í COVID. En þessi tónleikar eru mjög sérstakir og mjög sérstakir fyrir okkur fjölskylduna og okkur fannst við vorum með streymi fyrir jarðaföruna en við viljum að fólk þú veist, sé á staðnum til að upplifa tónleikana því að þetta verður þetta verður eitthvað sem við erum að setja allt okkar í, þú veist, hjarta og sál
1: Hvetjum fólk að bara tryggja sér með það og koma í einn persónu
0: Sko, við vorum að því vorum að spila Akstur undarlegum vegi og þá nefndi þú það krumið að það nú lag sem þú ætlar að syngja
1: Ég ætla að syngja það svo sannarlega á tónleikunum Ég elski þetta lag þetta er eitt af mjög uppáðslögum og eins og heyrir þá er þetta svolítið undir áhrifum Chris Rea
0: já.
1: Og ég er alveg svakalur aðdándi Chris Rea og líka hún Svala Þetta er bara eitthvað svo útlenskt og þetta er feelgood lag og það er svona smá mystík í því
2: Hver samdi þetta lag?
1: Þetta er Gunni Þórðar
2: Þetta er Gunni, já, snillingur
0: Ótrúlegu sko
2: En svo náttúrulega á pappi svo svakalega mikið að lögum eftir ykkur sko Ég meina að því við erum náttúrulega núna í lagavalinu að velja
0: Ég veit ekki vilja verið því sko
2: Þú veist, við erum að tala við erum að fara sko alveg aftur í tíman Og þetta
1: eru
2: ykkur,
1: hvað,
0: Sko, það náttúrulega ekki nokkurlega að velja í eina tónleika sko, og vera með alltaf besta, það mun öllum alltaf finnast þeim vanta eitthvað
1: Já, sem er nú bara svona lúksus vandamál
0: Algjörlega
1: En við pössum okkur að fara víðan völl
0: Já.
1: Þannig að allir fá nú eitthvað fyrir sinn skerf á minningatónlingum og pottið ykkur upp á slög sem verða
2: Það er mikilvægt að fara líka yfir öll þessi tímabil af því pappi var í svo mörgum hljómsutum Þú veist, það er Ævintýri Flowers, það er Brimkló, það er Lonely Blue Boys, það er HLH, Sléttúlfarnir, svo allt sólódótið Pabbi hefur farið svo, hann hefur búin að, þetta er svo mörg tímabil
0: Já, hljómar og
2: já, allt þetta Já, þannig að
1: Já, sem hjartakossanir og duetplötunar
2: Duetaplötunar
1: Það er náttúrulega gospelplötunar, vísnaplötunar
2: Íslandslög, sko, ég er það tíu plötur
1: Vísnaplötunar, tvær út um grænagrund og vísnaplatan er 50 ára á þessu ári og það verður sem sett endurútgefið á vínil og verður hún til sölu á tónlingunum og þar getur nálgast þessa plötu undan öllum öðrum
0: Og það er líka bara, það efni fennu bara eins og maður segir í hringi vegna þess að það er náttúrulega Það koma alltaf í börn og
1: Það er svo liðs, þetta er langt líft
2: Algjörlega, svona svipaðan sem í jólalögin sko þau lifa að eilífu að því þau eru alltaf spiluð á jólanum
0: já. Sko, ég bara að því ég ætla að renna yfir hérna en lista, Áskeið Trausti, Eyvi GTRN, Helgi Björs, Múkisson Ragnar Gröndal, Sigga Beintin, Sigga Tólasís og Stefán Hilmarsson, þetta eru bara þeir sem eru skráðir og sérstakur gestur Ara Eldjátt sem er náttúrulega alveg indislegur drengur og
1: storkastlegur drengur
0: engin sem að hérna, næri einhvern veginn að koma hérna, eins og bara í jarðaförinni hann fyrir kirkjuð til að læja
2: storkastlegur,
1: indislegur og góðvinur
0: já, og bara frábært og þetta er sem sagt að hefjast salan bara á morgun byrjar hún hvenar á morgun?
1: Klukkan 10 á morgun og skulu passa ykkur sko, bóka, tryggja sem ég að klukkan 10 morgun
0: já, já. Til þess að líka
1: ekki þar að býða
0: þetta er líka bara að fá góð sæt og allt þetta og vera það sem maður vill vera það er líka svolítið að velja það
1: það er svakaleg viðbrögð og við sko ég meina bara vona að fólk næli sér með það í tæka tíð
2: og líka bara þetta er svona maður náttúrulega er ekki að fara að gera marga minning eða maður gerir þetta ekki aftur þannig að þetta er pínus svolítið svona once in a lifetime að koma sko,
0: Og svo er erfitt að kalla alla saman í svona minningatónleika
2: Já, þetta er bara
0: mikið fyrirtæki
2: Mjög stórt batteri sko.
1: Þetta er þannig að það þetta er mikið og stórt og það þarf margt að huga
0: Ég ætla að minnast á þetta bara leið og hérna ég byrja í fyrir að máli klukkan 10 því þá eru ég mitt salan að hefjast Svo að þú varst að líka eftir að senda frá því núna lagið skýið svona í þínum búningi
2: Já, ég, hérna, ég ákvaða að hérna taka það upp í söng það í jarðaförinni
0: Já, það var óbúslega fallegt
2: og ákvað að gera það stuttu eftir að pappi fellur frá og hérna og einhvern veginn daginn eftir jarðaförinna þá bara svona einhvern veginn kallaði á mig ég verð að taka þetta lag aftur upp og gefa það út til minningar pappa
0: Já.
2: Og hérna og fekk alveg rosalega hæfileikar eitt fólk með mér Þóri Rúlfas, Davíð Sigurgeirs hérna Bjarka og hérna Andru og hérna Óskar Einars og bara sem spiluðu í læginu og hérna gerði mína útgáfuna alltaf upprunlega útgáfunas pappa er alltaf alveg bara geggjuð og ekkert hægt að toppa hana þannig sé
0: Þú ert ekki að reyna að endur gera hana
2: Nei, gera ég gera það bara minn háttin því að mér, ég meina, pappi er pappi og það er engin eins og hann en mér langaði að Já, gefa, endur útgefa lagið til minningar hann af því að, já, hann samdi þetta lag 1978
0: Þetta er bara svo fallegt lag líka, sko
2: Það er svo fallegt
0: Sko, já. Takk fyrir komuna og
1: Takk fyrir að hafa okkur og
0: fá Gangi ykkur vel með tónleikana, hérna er nýja útgáfan af skýið, þetta er hún Svala og sala á tónleikana hefst á morgun klukkan 10

0: útgáfa sem hún tók upp núna fyrir stuttu. Og einmitt á morgun, minningar, tónleikar, Björgvins Halldórssonar, maður sviðs og söngva, sala hefst á morgun og tónleikar til 28. nóvember.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði
1: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu bylgjunnar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.

0: Kondu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safaróða.
1: Nú eru allra síðustu daga risa taxfri hjá Ormsson. Vöru frá Samsung, AEG og fleiri þekktum framleiðendum á frábæru verði. Griftu tækifærið og gerðu góð kaup. Ormsson, Lámúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
2: Besti leikur dagsins á American Style. HM tilboð, Soccer Style máltíð, aðeins 2495 krónur.
3: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
4: Hærri sumarlaun án launaviðtals. Skráðu þig í viðbótalífeyrissparnað og fáðu launahækkun með lágmarks áreynslu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
5: Gæða Júasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
6: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar, helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars.

0: grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Borðstofudagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
2: Þjóðhátíð er hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráðu norður. Já, þjóðhátíð í Eyjum er betri með Pepsi.
3: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
4: Á þinni sparistöð færðu sparilegasta verðið. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
5: Það er nú bara veðri hjá okkur í borginu sem er búið að vera alveg rjóma fínt í morgun og hvernig verður þetta í dag og á morgun? Já, Veðurstofan talar það að það verði hlýrra á morgun heldur í dag. Það 13-18 stiga hiti í dag og svo þykknar aðeins upp í nótt og dálítið rigningum tíma. Það gengur í norðaustanátt á morgun, léttir þá bara til í höfuðborginni 15-20 stig. Þannig að nú fær maður að taka út stöpusnar.
6: Er krónan ónýtt? Það veit ég ekki. En ísan er allavega glæný hjá okkur. Fiskikóngurinn, soga við í þrjú.
7: Bylgjan.
8: Björt og brosandi í 40 ár.
7: Á bylgjunni.
5: Og hérna á eftir, þá förum við í lagaleikinn aftur á bak. Þar verður íslenskt lag og íslenskur flytjandi. Og talandum íslenska flytjanda, hér Helgi.

0: Og þá erum við að fara í lagaleikin aftur á bak Í samvinnu við Metro í júní mánuði Fjölskyldumáltíð fyrir fjóra á Metro Herðu, það nú bara þannig Ég komið með lagabút Og lagabúturinn réttur þrjár sekúndur Og ég spyr flytjanda og lagaheiti Held ég hef ekki notað þetta áður en það hljóma svona
1: Þekkuðu, hjólun og okkrati
0: Hvert lagið og hver flytjandinn?
1: Þekkuðu, hjólun og okkrati
0: Já, þetta nú eitthvað líf og fjör
1: Þekkuðu, hjólun og okkrati
0: Tökum kannski tvö lög og svo förum við í símar 5, 60 og 7, 11, 11 Hvað heitir lagið og hvað heitir flytjandinn? Þetta fyrir fjölskylduna á metró Fyrir alltaf fjóra sem sagt Þetta prins. Tökum eitt gammalt hérna frá honum. Little Red

0: Maroon 5 og This Love og þá erum við að fara að skullast í síman lagabútin í lagalitnum aftur og bak þar sem að alltaf íslenskur flytjandi og íslensk lag yfirleitt alltaf sungi á íslensku eins og það gert í dag og þeir sem heyrðu ekki bútin áðan þá hljómar hann svona Þakkuðu, hljóðun og hlætti Einmitt, hvert lagið og hver flytjandinn? Og þetta fyrir við nú bara í gegnum síman 567 11 og já, bara ef við ekki bara segja, svo segja, ugla satt á kvisti Bylgjan, góðan dag
1: Já, góðan dag
0: Herðu, hvað segir nú með þennan lagabú, það styrir þú eitthvað að þekka þetta?
1: Já
0: Já
1: Þetta ekki, sjóðu við 66 með káká
0: Þetta ekki það lag?
1: Þetta ekki það
0: lag? Nei, en bara, svona þetta
1: Okay.
0: Ég skil alveg hérna tenginguna vegna þess að þegar þetta snýst nú öfugt að þá pínu þjóður 66 í þessu
1: Já, akkurat
0: Og þetta ekki káká, þannig að þá erum við allavega múin að skjóta þá út
1: Þetta ekki káká, ok, ég get
0: Frábært, takk fyrir þetta
1: Já, já, bless
0: Halló, Bylgjan
2: Já, Kristján Kristjánsson, káká
0: Þetta ekki hann, ekki í þessu lagi
2: Já,
0: ó. Já, já, já, svona þetta bara Ég bara fyrir næsta, yeah. þú hlustar aftur
2: yeah.
0: Takk Halló, Bylgjan
2: Vefbúin, káká
0: Herðu, þetta nefnilega ekki káká
2: Ok
0: Það er nokkrir vísu búin að geta upp á því að þetta sé káká En ég ætla að segja það bara, þetta ekki hann
2: Þannig að það ekki lengi
0: þetta Nei, allt í góðvinur, takk fyrir þetta Og ég skal leikur heyra bútin einu sinni En hann einhvern veginn svona Og leiðu ég myndi snúgu sig við Þá myndi allir fatta það En allavega þetta ekki káká Við erum búin að komast að því Allavega Bylgjan, góðan dag Halló, halló
3: Já, góðan dag
0: Hörðu, hvað segir nú með hennan lagabút? Þetta ekki káká, það eina sem við vitum
3: Já, þetta nokkuð bubbi?
0: Hörðu, þetta ekki bubbi?
3: Ok
0: Nei, bara frábært, takk fyrir þetta
3: Já, bless
0: Svona færistu í nær, Bylgjan, góðan dag
4: Já, góðan daginn
0: Hörðu, það búið út í nokkuð káká og bubba Hvað heldur þetta sé?
4: Já, ok, ég nefnilega get ekki hlusta út af því að hringja, sko
0: Já, þannig að þú dettur út Þetta allavega ekki bubbi og ekki bubbi og ekki káká En hvaða flytjandi okay, getur
4: Ég held að þetta er megas
0: Er þetta ekki megas? En þá erum við búin út til okkar þrjá
4: Já,
0: takk fyrir þetta Já, bless Ég var kannski bara að heyra bútin einu sinni en hann svona Já, þetta ég veit að þið þekki þetta bara leið og ég myndi bara nefna einhverja smá vísbendingu En, ég segi Bylgjan, góðan dag
2: Já, góðan dag, ég stóð í útarpið
0: Já, allt í góðu, hvað hérna, hvaða lag heldur þetta, sé, hver er flytjandi?
2: Sléttúlvarnir
0: Þú segir þetta sé sléttúlvarnir, en hvaða lag heldur þetta sé?
2: Æ, ég man ekki hvað heitir, hann eitthvað undanlegum vegi
0: Herðu, þetta ekki það lag sem ég spilaði með dáðan
2: Ok
0: Ekki akstur undanlegum vegi
2: Nei
0: Okay. En ég get, ef ég ætti að gefa þær einhverju vísbendingu að þá tenging á milli þessa flytjanda og sléttúlóra Þannig að það er eiginlega eina sem ég get sagt
2: Þetta er, já eina, það er Björgun Halldórsson þá
0: Já, þannig að hann kemur hann með sögu
2: Já
0: Herðu, lengra nærið það ekki allavega
2: Já, ok
0: Ok,
2: nei, takk
0: fyrir þetta, já Þetta er bara skemmtilegt, Bylgjan, góðan dag
5: Já, góðan daginn
0: Góðan dag, heyrðu, hvað segirðu þá?
5: Herði, ég nokkuð viss að það sé Björgvin Halldórsson
0: Já
5: Ég ekki viss með lagið, en getur verið að segja þrýlitu krossar Ég veit ekki hvort það heiti það
0: En Anna, veistu hver fluttu þrýlitu krossar að segja hvað hljómsveit?
5: Hvað hljómsveit?
0: Já, hann er bara var í hljómsveit með þegar hann gerði þrýlitu krossar
5: Herði, það var eitthvað svona Sér fyrir mér eitthvað mynd, einhverju kallar
0: hérna. Já, það var eitthvað bjæði því líka.
5: Sko, það er ekki brimkló
0: Jú Sko, þetta nefnilega brimkló
5: Já
0: Og ég gæti, sko, gefið reyna vísbendingu Því að þetta er svona, ég finn að þetta er ekki allir með þetta En nafni á læginu byrjar á B Og
5: Bólurinn með bein Heitar
0: konur og Hanna kvað Þú varst fljóta að kveikja hanna
5: Já, ég alveg nýtt með hérna Nei, með Björgvinni bílnum
0: Já, en gaman, sko, málega Sko, þetta lag sem að kannski heyrist ekki það ofta að það fólk þekkir það ekki alveg svona leið Það að segja þegar ég snýði við, sko, ég veit að það ekki að það lagi, sko
5: Þetta var svolítið djúpu partur, sko
0: Ég veit að ég fór í svona erfiðan part að það Þá ert þú bara komið hérna fyrir fjölskylduna á metro fyrir alltaf fjóra, hvað er nafnið?
6: Hörðu, Tinna Hrönn Smáradóttir, heiti ég.
0: Tinna Hrönn Smáradóttir, ertu hérna á Suðvesturhorninu einhvers staðar?
6: Nei, ég reyndar á Fáskrúðsfirði.
0: Allt í lagi, ég hérna, ég með símanúmerið hérna.
6: Já.
0: Og ég sendi þér bara SMS og fæ heimilisvangi og sendi þér þetta bara svo notar þetta að þú kemur í bæn.
6: Ok, frábært.
0: Frábært. Frábært þetta þetta til að gam. Já, einmi, það alveg upplagt að fara með krakkana.
6: Já. Hörðu, takk hella.
0: Takk fyrir þetta, þarna kom þetta.
6: Já,
0: bless. Bólurinn við bein. Þetta Björgvin Halldórsson þar að segja hljómsveitin Brimkló.
7: Ívar Guðmunds á bylgjunni í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Bakó Vestlunartækni. Bylgjulestin farin af stað. Næsti áfangastaður fjölskyldu- og húsdýragarðurinn í Laugardal. Á laugardaginn lestastjórarnir Svali og Svansi sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Frítt í fjölskyldu- og húsdýragarðinn á meðan bylgjulestin verður í beinni útsendingu. Skúp Ísgerð mætir með ísvagn og lukkuhjól þar sem hægt að vinna glæsilega vinninga frá N1, 7up Pink, Bylgjunni, Sýn Plus og KitKat. Það alltaf líf og fjör í fjölskyldu- og húsdýragarðinum og í sumar verður mikið stuð og viðburðir þar sem fjölskyldur og vinahópar ættu að finna eitthvað við allra hæfi. Ekki missa bylgjulestinni í fjölskyldu hústýragarðinum frá 12 til 4 á laugardaginn og í beinni útsendingu á bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
8: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað troðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttuvéla. Húsasmiðan og blómavals.
9: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
10: Borðstofudagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.

0: Hvað er planið í sumar? Helltuður í yngjæsluna. Þú fær sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur. Ioniq 9 nýr rúmgóður fjórhjóladrifin fjölskyldujeppi með alltaf 605 km drægni. Kynntu þér Ioniq 9 á Hyundai.is eða í Hyundai Kauptúni.
2: Vissir þú að alla 50 daga koma splunkun nýjar vörur í takkappið?
3: Sæktu appið og vertu með!
4: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
3: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
5: Frábært úrval hágæða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkurhverfi 8 og mhg.is.
6: Babylist dagar í Elko. 20% afsláttur af völdum Babylist tækjum. Þú fær betra hár með Babylist.

0: grillráðgjöf með Gumma kokki í Bíkó Brit.
1: Kynntu þér úrval verslana og veitingastaða og vertu vissum að hafa góðan tíma til að njóta fyrir flug. Keflavíkur flugvöllur.
2: Förum saman í frí.
3: Njótum þess að eiga góða samverustundir með fjölskyld og vinum í útilegunni. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
4: Taxfrí dagar í firðinum, 10. til 13. júní. Gerðu góð kaup í hjarta Hafnarfjarðar.
5: Mátaðu gleraugun í verslunum Æsland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíkur flugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Æsland gleraugnaverslun.
6: Útsala í fullum gangi. Gerið góð kaup fyrir börnin. Fífa, barnavöruverslun og fífa.is.
7: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
8: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
9: Logoflex, þak, gluggar. Logoflex, verum áberandi. Tónakvarf 3.
10: Kjörvari, íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
11: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
12: Ég ætla ekki að segja þetta sé eins og íslenska Uber, en ég meina hopp, leigubílar.
13: Bílarhreinsivörur, bílarhreinsivörur. Gastech, vaknaða nýju, gastech.is.
14: Bónusréttur mánaðarins gómsætt Alfredo pasta með kjúklingi. Bónus. Með þér í liði.
15: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttar af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og Blómavall.
16: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is.
17: Björt og brosandi í

0: Nýr íslenskur humar, humarsalan.is. Laugavegur 170 er komin í sölu. Enga bílastæði fylgja öllum íbúðum. Heklureitur.is. Stenströmsdagar hjá Hrafnildi. Hamborgarabúllan, kátir voru karlar. Hamborgarabúlla Tómasar.
1: Nú er hægt að panta eldum rétt til hádegis á fimmtudag. Eldum rétt.
2: Sumar hátíð húsasmiðunar í júní. Geggjuð grilltilboð alltaf 30% afsláttur. Landmann, Charbroil, Enders og fleiri. Húsasmiðjan.
3: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
4: Heima er best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fægra heimilið. Húsgagnahöllin.
5: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
6: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin mín. Allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð. Fríðindi fyrir ungt fólk.
7: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
8: Opposí. Páll er ekki í stuði. Hann er ekki að hlafa. Hann þarf eitthvað meira.
9: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru

0: Fjölbreyttur matseðill, frábært verð, engin sendingakostnaður. Millihrauna.is
1: Þarftu að endurnýja? Allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
2: Stuðspjalli skrifar, stuðspjallamaðurinn Friðrik Dór.
3: Samsung, Arion Banki og Gull áfengislaus kynna. Hittaramessu Friðrik Stórs í Kaplakrika 16. júní. Miðasala á tix.is.
4: Sjáumst í kriganum 16. júní á Hittaramessu. Let's go.
5: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
6: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
7: Ertu að hlusta? Krispy rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
8: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
9: Netöryggi, diplómanám, er spennandi námsbraut sem opnar dyr af eftirsóttum störfum. Lærðu að verja gögn, kerfi og fyrirtæki frá raunverulegum netógnum. NTVAF Promet.
10: Njóttu kvöldsins. Við sjáum ferðina. Þegar tónleikunum líkur, átti ekki að vera hugsa akstur, umferð eða bílastæði. Bókaðu þína sætaferð á moment.is.
11: Hvor er sætari, Heathcliff eða Herra Darcy? Taktu þátt í sumarbókaveislu íslenskra lesringja á Facebook síðu Bylgjunnar.
12: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
13: Nú eru yfirhafna dagar í Laxdal. 10-30% afsláttur af öllum sumaryfirhöfnum dagana 11. til 16. júní. Við tökum vel á móti þér, vönduð og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
14: Sumarið er tíminn. Gerðu stórgóð kaup á vörum mánaðarins. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
15: GetGat. Brjóttu ferðalagið með GetGat.
16: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
17: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is.
18: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðja.
19: Stökktu og einstök gæði á frábæru verði. Leaf Motor C10 er hágæða fjórhjóladrifin rafjettur. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísband Mosfellsbæ.
20: Samtök iðnaðarins segja niðurstöðu samkeppniseftirlitsins matvælaverð draga upp skakka mynd af stöðunni. Prófessor í stjórnmálafræði segir flekar hreyfingar eiga sér staðina samfylkingarinnar Olga er innan flokksins út af brottfararstöð hælisleitenda. Sendinefnd Alþjóðagjaldeyrissjóðsins hér á landi telur mikilvægt að jafna hagvöxt og launahækkanir á Íslandi. Rúmlega 200.000 manns hafa látist af völdum hita í Evrópu á undanförnum 4 árum samkvæmt Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni. Afturelding komin í undanúrslit með Orkur bikarsins í fyrsta sinn í sögu félagsins eftir sigur á Stjörnunni í gær. Létt skýja sunnan og vestanlands er rigning með köflum þar seint í kvöld og nótt, hiti 12-20 stig. Komið sæl, það komið hádegisfréttum á bylgjunni Gunnar Reynir Valþórsson les. Samtök iðnaðarins segja niðurstöðu samkeppniseftirlitsins matvælaverð gefa skakka myndastöðunni hér á landi. Eftirlitið segir Íslendinga greiða 55% meira fyrir matvöru en íbúar Evrópusambandsins og að verð hér á landi hafi hækkað 46% frá árinu 2020. Samtök iðnaðarins benda hins vegar á að laun hafa sama tíma hækkað enn meira eða 48%. Birgir Olgeirsson.
21: Við hins vegar hafum viljað hafa meira samhengi í framsetningunni, þar sem að þróunin, eða þó að það hafi verið hækkun, þá hefur hún svo sem verið í samhengi við launaþróun, þannig að það eru nekkjum en á óeðlilega hækkun þannig séð að það ræða sér horti lengri tíma.
22: Segir Sigurður Helgi Birgisson, viðskiptastjóri á Iðnaðar og hugverkasviði samtaka Iðnaðarins. Í umræðuskjali samkeppniseftirlitsins er meðal annars vísa til breytinga á búvörulögum árið 2024. Sigurður Helgi segir þá skýringu ekki standast. Lagaumhverfi mjólkurgeirans hafi verið óbreytt lengi og aukin samvinna sláturhúsa hafi fyrst nýst í sláturtíðinni haustið 2025. Því geti hún tæpla skýrt þróunina frá árinu 2020. Hann segir orkumálin einnig skipta máli. Íslensk fyrirtæki hafi ekki lengur sama verðforskot og áður.
21: Rafmagnskostnaður hefur farið hækkandi og við höfum verið að lenda í raunni. Þar var kannski áður samtímisforskot sem er í raunni bara ekki lengur staðar. Samtímisforskotið það liggur þá kannski í hreinu orkunni frekar en í verði.
22: Segir Sigurður Helgi. Spurður hagnað dagvöru fyrirtækja segir Sigurður Helgi var hugavert að draga of einfaldar ályktanir af heildartölum stóra samstæðna, þar sem ólíkur rekstur sé undir þeim. Þá sé verðlagning á sumum landbúnaðvörum að hluta opinber til dæmis í mjólk og álagning verslana almennt lág. Að mati samtaka iðnaðarins liggur skjótasta leiðin til lagra verðs hjá stjórnvöldum.
21: OECD hefur bent okkur á að við erum með hvað hæsta virðisauka á matvæli innan OECD-ringana. Það hefur bent okkur á að þar væri hérna. Borlíkjandi að lækka við þessökun á matvali. Það er náttúrulega aðferð sem að stjórnvöld getur nýtt til þess að í rauninni hjálpa almenningi strax.
22: Segir Sigurður Helgi. Hann segir nýjar tölur hagstofunar sína þröngt svigrúm framleiðenda. Aðfangakostnaður landbúnaðarins hafði verið 70% framleiðsluvirðis í fyrra og hækkað 10% á milli ára.
20: Hópur félagsmanna innan samfylkingarinnar mótmælir brottfararstöð ríkisstjórnarinnar og lýsa krappri hægri beigju sem hafa ekki verið rætt á vettvangi flokksins. Prófessor í stjórnmálafræði segir flekarhreyfingar eiga sér stað innan samfylkingarinnar ljóst séð mikil sóknarfæri síðan og vinstravæng stjórnmálanna, Sunna Sæmundsdóttir.
0: 55 jafnaðarmenn mótmæla lagasetningunni og krefjast þess að framkvæmdin verði stöðvuð í aðsendri grein á Vísi í dag. Þau lýsa krappri hægri beygju í stefnu samfylkingar og segja hana í andstöðu við megin stefnu flokksins. Hópurinn krefst þess að samfylkingin taki máli til formlegrar umræðu á vettvangi flokksins. Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði, segir þetta áframhald þróunar sem hófst fyrir síðustu alþingiskosningar.
1: Þá svona færði núverandi formaður flokksins flokkin ansi langt sko í íhalds átt þegar að kemur að málefnum innflytjenda og hælisleitenda og svona frá þessari áherslu sem klassist hefur verið með að jafna manna sem áherslu á mannréttindi, fjölmenningu, fjölbreytni og mannhelgi.
0: Einn núverandi borgarfulltrú er í hópnum, hinn nýkjörni Stein Ólaf Rómsló, en meðal annara eru fyrrverandi formaður og fyrrverandi ráðherrar þingmenn og borgarfulltrúar. Eiríkur telur það einföldun að tala gömlu samfylkinguna og þá nýju sé að ræða áherslumun í öllu baklandi flokksins.
1: Samfylkingafólk í heild sinni hefur ekki endilega fyllt eftir þessari augljósu stefnu breytingu sem að orðið hefur í hals átt og sáklopningur er einfallega kristallast í þessu máli.
0: Hann segir flekarhreyfingar eiga sér staðinnan flokksins, samfylkingin hafi sótt nýtt fylgi með breyttum áherslum en á sama tíma sé hluti stuðningsmanna að hugsa sér til hreyfings.
1: Og það er alveg klárt og kvitt mjög mikið sóknarfæri í íslensku stjórnmálum til vinstri sem er ekki með fulltrúa á alþingi og þar getur alveg orðið einhver gerjun. Við höfum auðvitað séð svona þróunum í löndunum í kringum okkur meðal sósíaldemókrata til að mynda í Danmörku sem að hafa á einhvern hátt sko skipt stuðningshóp. Þetta geti leitt til einhvers konar umskipta í fylgi stabba flokksins.
0: Segir Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði.
20: Bandaríkjamenn og Íranir héldu áfram árásum sínum á hvern annan í nótt og í morgun. Skotmörkina fyrrnefndu voru hernaðar innviðir tengdir loftvörðum eftirlitu og samskiptum. Íranir svöruðu síðan með árásum á skotmörk í Bahrein, Jordaníu og Kuveit. Þá gáðu fjölmiðlar í Íran þá út í gærkvöld að Hormús sund sínu loka fyrir allri umferð. Byltingavörðurinn íranski segist hafa gert árásir á tvö olíuflutningaskip. Það hefur þó ekki verið staðfest. Olíuverð hækkaði enn og aftur í morgun. Heildar hækku frá upphafi átakana nemi nú 25%. Donald Trump bandaríkjaforseti sagði síðan á Truth Social samskipta síðu sinni að Íranir hefðu tekið sér of langan tíma til að komast að samkomulagi við bandaríkjamenn og varaði hann við því að frekari árásir séu yfirvofandi. Sendinefnd Alþjóða gjaldeyrissjóðsins hér á landi telur mikilvægt að jafna hagvöxt og launahækkanir á Íslandi, aukin hætta sínu á minni hagvexti og meiri verðbólgu. Bjarki Sigurðsson.
2: Sendinefndin kynnti skýrslu sína á blaðamannafundi í safnahúsinu á Hverfisgötu í morgun. Nefndin telur að stjórnvöld hafi með viðeigandi hætti hert taumhaldi í hagstjórn til að bregðast við innlendum eftirspurnar þrýstingi. Þrátt fyrir það hafi launahækkanir verið töluverðar, verðbólga haldist mikil og verðbólgu væntingar háar. Metodzi Hatzi Vaskov, norður makedónskur formaður nefndarinnar, segir íslensku stjórnvöld eiga að leggja áherslu á tvö atriði.
3: To move ahead with putting inflation sustainably down to target.
4: Að halda áfram að lækka verðbólgu með sjálfbærum hætti niður að markmiði, auka viðnámsþrótt gagnvart áföllum með því að efla enn frekar svigrúm í ríkisfjármálum og hrinda áfram framleiðinni aukandi umbótum í hagkerfinu.
2: Ein helsta áskorun Íslands þessa stundina verði að gæta því að launaþróun sé í takt við hagvöxt.
3: So this is important from the perspective of lessening.
4: Þetta er mikilvægt bæði til að draga úr verðbólgu þrýstingi og til að forðast að uppkomi áhyggjur af því að ytri samkeppnishæfni hagkerfisins verði stefnt í hættu til lengri tíma litið.
2: Segir Metodzi Hatzi Vaskov, formaður sendinefndar Alþjóða gjaldeyrissjóðsins.
20: Rúmlega 200.000 manns hafa nú látist af völdum hita í Evrópu að undanförnu fjórum árum, samkvæmt nýrri úttekt hjá Alþjóða heilbrigðismálastofnuninni. Stofnunin telur að hægt hefði verið að koma í veg fyrir flest andlátanna. Til viðbótar við þá sem týndu lífi hafa milljónir Evrópubúa þjáðst líkamlega og andlega af völdum hitabylgja síðustu ára. Henry Kluge, yfirmaður Alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar í Evrópu, segir öfgahita vera hættulegustu og mest aðsteðjandi hættuna af völdum loftslagsbreytinga. Stofnunin kynnti í morgun ráðgjöf sína hvernig eigi að venda mannslíf fyrir öfga hittum að þessu tagi. Einstaklingurum þar ráðlegt að halda sig frá hitta, kæla heimili sín og vöka sig vel. Krúke segir það ekki duga eitt og sér, heldur þurfu kröftugar aðgerði stofnana til að bregðast við kerfislægum vanda. Krúke hvetur evrósk stjórnvöld til að búa til áætlani gegn áhrifum hitabylgja og heilsu fólks til framtíðar. Slíkar áætlani geti bjargað mannslífum. Nánar fjallaðum úttekt stofnunarinnar á Vísi. Og þá í íþróttunar. Hingað mættur Andri Brodason með sportið. Andri, það var leikur í mjólkubikarnum í gær.
23: Já, Afturölding tók á móti stjörnunni í áttalega úrslitum mjólkubikarsins í gær. Stjörnan hefur ekki gengið rosa vel í bestu deildina en Afturölding eru efstir í lengju deildinni. Og það mátti því búast við hörkuleik og það akkurat það sem við fengum. Leikurinn endaði 3-1 og Afturölding nú komið í fyrsta skipti í sögu félagsins í undanúrslit mjólkubikarsins. Hann Birkir Már Sævarsson, fyrrverandi landsliðsmaður Íslands, skoraði 2 mörk fyrir Afturöldingu og átti frábæran leik.
20: Nú eftir þar.
23: Heldur betur. Og Stjarnan byrjaði að sækja mjög mikið á Afturöldingu í lok leiks en Mosfellingarnir vörðust vel og náðu að halda það út. Stjarnan var orðin mjög pirraðir í lokin og fekk hann Örvar Eggertsson, leikmann Stjörnunnar, tók hann smá pyrringskast og ítti leikmanni Afturöldingar og fekk sitt annað gula spjald og þar með rautt spjald. En eins og ég segi hefur gengið Stjörnunnar ekki til verið rosa gott upp á síkastið og komið smá hiti undir þjálfarsæti Jökuls Elisabetasonar en við skulum heyra hvað hann sagði eftir leikin í gær.
24: Og þeir eiga hann að tvær góða sóknir, bara að gera það vel og við gerum það ekkert sérstaklega vel.
25: Já.
24: Og fyrst, bara snýrið rætt og svo náðum við ekki að opna á nógu mikið, veistu, þetta er alls konar hluti sem að gerðust og já, bara fasti alveg eiga að fá eitthvað kannski þarna í kringu deginn, einhver moment og einhver brot kannski sem að Já, það var bara augljós kannski og en þú veist, þeir gerðu vel bara, þú veist, hrósa afturhildingu bara spilu vel og vörðist mjög vel lokinn og við náðum ekki að opna
20: Sæði Jökull, en svo heimsmeistaramótið í fótbolta loksins að hefjast
23: Já, loksins en fyrsti leikur heimsmeistaramótsins byrjar í kvöld þegar Mexíkó tekur á móti Suður Afríku en skemmtilegt að segja að þetta er sami opnunarleikur og fyrir 16 árum árið 2010 þá var mótið haldið í Suður Afríku og tókum þá Suður Afríku á móti Mexíkó og leikurinn endaði með 1-1 jafntefli en í ár heimsmeistaramótið haldið í Mexíkó Bandaríkjunum og Kanada og verður mikil opnunarhátíð fyrir leikin í kvöld í nótt verður síðan spilaður annar leikur og þar er Suður Kórea og Tékkland sem mætast hann forseti FIFA hann Gianni Infantino satt fyrir blaðamannafundi í gær og var hann spurður ýmsa spurninga en FIFA og Bandaríkin hafa fengið mikla gagnrýni skipulag mótsins en eins og sem dæmi ef íranska liðið þurft að færa sig fet og gátt ekki gist í Bandaríkjunum, þeir þurft að gista í Mexíkó og þurft að fljúa til Bandaríkjunum til að spila leikina sína og svo var besta dómara Afríku meina aðgöngu til landsins og þurft hann að sitja í gæsluvarðaldi í 11 tíma þar sem hann var yfirheyrður og sakaður að eiga tengsl við hryðjuverkasamtök en þrátt fyrir það, þá er mikil spenna og fyrir heimsmeistaramótun og við vonum bara að þetta verið gott mót.
20: Já, menn svona reyna að horfa á hræfingar þessari gagnrýni á svona utanumhaldið. En svo að vera að keppa í NBA í körfuboltanum í nótt líka?
23: Já, New York Knicks og San Antonio Spurs keppast í úrslita viðureign NBA og voru sögulegir hlutar að gerast í gær. Spilaði var fjórði leikur viðureignarinnar og voru New York Knicks fyrir leikinn yfir 2-1. San Antonio Spurs byrjuði leikinn frábærlega og voru komin með 29 stig á forskot á tímabili en Knicks komu hins vegar sterki til leiks í 3. og 4. leikhluta að meðan Spurs gjössamlega sopnaði á verðinum. Knicks náði að snúa leiknu við og unnan og er þetta stærsti viðsnúningur í sögu úrslita NBA. Stjarnan Knicks var klálega OG Anunobi en hann undir lok leiksins þegar aðeins 10 sekundar voru eftir á blokkaði hann körfu Spurs og síðan í næstu sók þá blakaði hann boltanum ofan í eftir misjafna þriggjastigaskot og tryggði þannig Knicks sigri í viðureigninni. Knicks þurfa þá bara einn sigur í viðbót og þá getur orðið NBA meistari í fyrsta skipti síðan árið 1973.
20: Akkurat, takk fyrir þetta Andri. Fyrir maður séðu verið, austlæg eða breytilátt í dag, 3-10 metrar, létt skýja sunnan og vestanlands, en rigning eins og það með köflum þar seint í kvöld og í nótt. Skýja annars staðar á landinu, smá væta af og til, norðan og norðaustan 5-13 á morgun, það létti síðan aftur til á suður og vesturlandi á morgun, en þoku súldi að dálítil rigning fyrir norðan og austan. Hiti 12-20 stig, en 6-12 stig norðan og austan til. Á höfuðborgarsvæðinu verður hæg breytilega átt eða hafgóla og bjarta mestu og 13-18 stiga hiti. Þykknar upp í nótt, dálítil rigning tíma. Hann gengur svo í norðaustan 3-10 á morgun og léttir til og hiti 15-20 stig. Og veðurhorfur á landinu næstu daga á þessa leiðina. Hæg breytilega átt helgina og víða bjart, þó heldur skýjar á sunnudag og skúrir á stökustað. Austlæg átt á mánudag og skúrir á þriðjudag en þurft norðan til, síðan útlit fyrir svala norðan og norðaustan átt með lítilsátt að vætu norðan og austanlands. Og þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af degi. Samtök iðnaðari segja niðurstöðu samkeppniseftirlitsins um matvælaverð draga upp skakkamynd á stöðunni. Prófessor í stjórnmálafræði segir flekar hreyfingar eiga sér staðina samfylkingar, ólga innan flokksins út af brottfararstöð hælisleitenda. Sendinefnd Alþjóðagjaldeyrissjóðsins hér á landi telur mikilvægt að jafna hagvöxt og launahækkanir á Íslandi. Rúmlega 200.000 manns hafa látist af völdum hita í Evrópu á undanförnum 4 árum, samkvæmt nýrri úttekt Alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar. Afturelding er komin í undanúrslit mjólkubikarsins í fyrsta sinn í sögum félagsins eftir sigur á Stjörnunni í gær. Þetta voru hádegis fréttirnar á Bylgjunni, umsjónarmaður og þulur var Gunnar Reynir Valþórsson og útsendingu stjórnaði Birta Rán Björgvinsdóttir. Við minnum á Vísi og fréttir næst á Bylgjunni klukkan 2. Þangað til, verið sæl.
5: Takk fyrir þetta fréttastofa að koma í sæl, ég var Gunnar svo með ykkur á Bylgjunni. Í hádeginu á þessum fimmtudegi, það voru létt og skemmtilegt. Og það nú bara þannig, hann eiginlega á leiðinni út á flugvöll að fljúga norður til Akureyrar. Hann reymur, hann verður að græna hattinum í kvöld. Ég náði að fáum þér að stoppa hérna á leiðinni. Fáum hann kannski til að taka eitt og lög á gítarinn eða svona bút úr lögum, það verður gaman. Og það heilmikið sem stendur til hjá honum í sumar. Og meira segja, hljóðast í land og síni. Ætla að henda í fílíka veislu á bræðslunni, meira þetta hér á bylgjunni á eftir.

0: skemmtir þetta lag, þetta heitir Younger You og maður og stundum hugsa það er gaman að maður geta að tala við sig sjálfa þegar maður yngri og gefa sér góður ráð sennilega hef maður ekkert hlustað, það nú bara svona reglan í þessu en við ætlum að fá frábæran gest í þetta smástund, Hreimur verður hjá mér
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði Límiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs hafin Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar Í hverju mánuði gefur við svo einum hefnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1 Ekki bíða, sagtu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar. HM leikur D-Volt og Stanley í húsasmiðunni. Skráðu þig í netklub húsasmiðunnar og þú getur unnið glæsilegt fútbolborð og fjöldavinninga frá D-Volt og Stanley. Komdu í klubbinn og þú ert komin í pottinn. Húsasmiðjan. Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma. Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleikin? N1 vegabréf. Ertu með? N1. Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverk smiðjuvegi 2, samverk.is
2: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
3: Góðir landsmenn, þegar veðurspáin allskonar, þá gott að muna að grillvilji allt sem þarf. Farðu á krónan.is og sagtu þér innblástur fyrir helgina. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
4: Rútan einfaldlega besta leiðin að bergmáli, tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Engar umferðateppur, engin bílastæðaleit, ekkert stress. Þú stígur borð, kemst beint inn á svæðið og kemst sömu leið vandræðalaust heim aftur. Bókaðu rútu eða langferðabíl í dag á moment.is.
1: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta allan sólarhringinn. Business Central einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Vice.
5: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
6: Afmælis hátíð Bíkó verður haldin laugardaginn 13. júní. Glæsileg tilboð, afmælis kaka og ís í öllum verslunum. Bíkó.
7: Gjafakort smáralengdar. Gefð

0: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
1: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóaböðin á ferðinni landið í sumar.
0: Rómantísk gardtré. Gróðrastöðin Mörk. Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
2: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
3: Áleggið frá Kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
4: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear, þín útivist, þín ánægja.
5: Komdu í nútíman. Flugger litir.
6: Sterkir og fallegir garðbekkir. Útihúsgögn.is
7: Vefverslun Kemi opin allan sólarhingin. Líttu við á kemi.is
8: Törtulvax, Bílabón, Bílanust og Bílanust.is
9: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
10: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
11: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Geggjuð grilltilboð alltaf 30% afsláttur. Landmann, Charbroil, Enders og fleiri. Húsasmiðjan.
12: Bylgjan.
13: Í 40 ár.
14: Það er bara svoleiðis og hér er að setjast hjá mér kappi sem er búin að vera í bransanum lengur en tvær vetur. Það er engin annan að Hreimur og það var einmitt þetta nýja lag fyrir stuttu, Hreimur og Dyljó, hérna svona á lífið, ég segi bara velkomin.
15: Takk að það fyrir.
14: Ó, þetta er svo skemmtilegt lag frá okkur sem að þú hendir í og...
15: Já, ég er bara rosalega glaður með viðtökunar.
14: Já, já.
15: Það er bara hljómar og hljómar og hérna, við vorum að spila þetta mitt á sjómanadeginum í Hafnarfirði.
14: Já, varst að stýra því.
15: Ég var að stýra því og Jan Árið og hérna og Dyljó kom og sög með mér.
14: Já,
15: og
14: svo.
15: Hérna, tók líka nýja lagið sitt hann að Rómi og...
14: Já, er það flott í honni, flott lag?
15: Alveg, bara ég er náttúrulega að spila undir.
14: Já.
15: Ég hérna hjólaði nú ekki í bubbalagi með henni líka, sko.
14: Já,
15: hérna, ég þurfti aðeins meiri fyrirvara, sko.
14: Já, hún var búin að hitta sig aðeins upp þar eða ekki á...
15: Jú, hún var náttúrulega á tónleikunum með bubba, sko.
14: Já, ég sá hann að mér dálega þetta skuldi.
15: Ég vissi að þetta sé sumar sem hún gleymi seint.
14: Já, alveg á hreinu, alveg á hreinu. Herðu, talandi það, sko, það er nú bara dálítið skemmtilegt sumar framöndan en þér, því að land og synir eru raun og veru að ræsa vélarnar á hérna fyrir austan.
15: Já, herðu, við förum á Borgarfjörð eystri, við verðum hérna á brennslunni.
14: Kekja.
15: Og hérna, og bara, þetta er búið að vera svona í samtali svolítið lengi.
14: Já.
15: Að gera eitthvað. Mm-hmm. Og hérna á næsta ári þessast 30 ára afmæli lands og sunnalandu sem voru stofnað 1997
14: wow.
15: Og við hugsaðum með okkur, við þurfum ekki að æfa okkur aðeins svona áðurum við förum í afmælisárið.
14: Það er betra.
15: Þannig að hérna, við tökum bræðsluna og svo ættum við nú að láta sjá okkur í hérta hafna fyrir það líka.
14: Já, okay.
15: Og hérna
14: eru þið sumar þar?
15: Já, við tökum með hana eitt kvöld.
14: Já.
15: Tökum eitt kvöld þar.
14: Þannig að úti eða inni?
15: Nei, við ætlum bara að vera úti.
14: Já,
15: við ætlum bara að leifa fólki aðeins að koma og kíkja á þetta vegna þess að sama dag ætlum við að starta hérna forsölu með á Háskóla Bíó næsta vor sem við ætlum að fagna 30 árunum.
14: Já, og það er nú sko, það er nú nóg til að lögum sem að þið getur tekið.
15: Já, við hérna, við erum búin að vera svona að hérna hólfa þetta niður svona, hvað þetta eru öllu eins sem að hafa farið í spilunum, hlaupa náttúrulega einhversta milli 30-40 og bara fullt af fínu lögum sem að hafa komið út og öll þessi blessu við þjóðtjálu líka og hérna þannig að þá bara henda í gott ball.
14: Já, mér, ég held að það geti ekki klikkað. En hérna svo sá ég það að þú ert fara að vera bara í kvöld, þannig að þú ert eiginlega nánast á leiðin á flugvöllin að bruna norður.
15: Ég er basically á leiðin á
14: flugvöllin. Já,
15: það er bara þannig.
14: Er bara þannig. Og hérna á græna hattinum í kvöld, þeir eru með á sumrin, þá er 15.4.
15: Já, ég var þannig daginn og hérna kíkti bara aðeins út á 15. kvöldi, heyri bara smá frá græna, rölti þarna inn og hitti hann Hauk sem er með græna já, og Gunnar Sigljóman sem að mixaði nokkuð land og sinn alltaf á Akureyri.
14: Já, var hann alltaf þar?
15: Já, og hann er þarna líka og ég tók eða bara áskorun frá þeim.
14: Há, svo er
15: þetta? Þeir spurðu bara, já, ert þú ekki laust þess að koma þinn á græna einhverju fimmtudaginum og ég segi bara, jú, heyrðu, fimmtudagurinn 11. júni, ég laust þá og það var bara slegið á staðnum.
14: Vel gert.
15: Og hérna, þannig að ég er bara á leiðinni norður bara með gítarinn og hérna og ætla bara hjóla í svona kannski þessi svona allra vinsælustu lög sem að ég hef samið og tekið þá dýpaði frá mér og land og sonum.
14: Já, já.
15: Og svo

0: bara, þú veist, verður þetta bara virkt samtal milli hérna fólksins í salnum og mín og það kannski verið hjólaði eitthvað aðeins meira.
1: Sko, ég var nefnd að hugsa að ef þú tækir eitthvað brot úr einu svona og þú gæfum fólki möguleika á að ringa inn kannski einn eða tvo og velja eitthvað.
0: Já, það má alveg, sko.
1: Það er ýmislegt sem þú getur spilað.
0: Ég menna, þú veist, ef við grípum niður í bara fyrsta, eitt af fyrstu lögum sem ég samdi.
1: Já.

0: þetta var alltaf alveg svakalega mikið spilað á sínu tíma sko.
1: Já, já, þetta er alltaf hérna sko, ég sem þetta lag 1996
0: já, já, já.
1: Þannig að þetta lag er í rauninni 30 ára gamalt sko.
0: Löngu áður en að þú bara byrti bandið og það
1: já, já, já, já, já, þannig var ég bara í fjölbreytaskóla Suðurland svo hérna var svona pínu skotin einn stúlku sem var alltaf hinum megin í salnum sko, mm-hmm. og samt þetta lag
0: og það er nú oft kveikjan svona ástin og hrifning og ástasorg og allt þetta er oft kveikjan að tónlist
1: allar tilfinningar sem maður er að grípa runni, veist, sem, hvað sem það er sko. Það þarf ekki nema bara eins og með lagi svona á lífi það er runni bara póstur sem ég sé á Instagram sem að hreyfiði bara við mér og einhver pæling
0: einhver svona pæling að hérna, vakna upp yngri
1: þannig að ég lagði bara síman frá mér og, hérna, og hjólaði bara strax í það sko.
0: En gaman að, svona, veist, að eitthvað svona verið kveikja að síðan lagi
1: Já, bara, svona gerist þetta bara sko. Ég sest ekki niður, það er margir sem geta
0: já.
1: Ég veit að Bubbi gerir þetta hverjum degi sko, þá hann bara setur sér tíma nú ætla ég að semja og geta þjálfa sig í það ég hef ekki alveg agan í það
0: Nei.
1: En ég gríp frekar bara svona, það kemur eitthvað tilfinning og ég high on life eða rosalega eitthvað svona sorgmættur inn í mér eða hvað það er og þá fæ ég svona útrás fyrir það og set mér á blað eða eitthvað svo leis.
0: Já, geggjað. Herðu sko ég sé hann Byggi hérna, vinur minn að senda góða kveður á því, hann er hérna Byggi Þóris.
1: Já.
0: Hann er alltaf að hlusta á okkur, mjög góður og hérna ég var að taka eitt svona eitt og katalóg nú bara.
1: Eitt og katalógun?
0: Já, bara brot úr einhverju.
1: Einhverju, já. Má ég velja?
0: Já, má velja.
1: Ok, þá förum við bara, þá snúum okkur í, hérna, Vestmanneyjar.
0: Já.
1: Sem að ég á náttúrulega nokkur þannig lögur líka.
0: Já, sennilega flest allra.

0: Hvað eru þau mörg? Hvað eru þau mörg þjóðtíðarlegin?
1: Þau eru sex.
0: Já, vá. Wow.
1: Við erum að tala sko 1999 kemur sko. Þá kemur hérna. Þetta er alltaf hátt hjá mér. Það er sko hérna

0: þá er hérna í dalnum. Já. Svo er það 2001, þá er það
1: Þetta frægast
0: þá. Þá er það lífið er yndislegt. 2002, þá kemur Á þjóðháttíð Þar hitti ég þig Svo er það 2005, þá er það lagið með þér, með honum Vignisnæ
1: Já

svo er það 2008 lagi sem ég var að spila. Svo kom 2021 þegar að lífið er yndislegt átti 20 ára afmæli. Þá kemur

0: Það er lengi smá katalógur sko, bara í þessi þjóðatíðalög sko.
1: Já, það er yfirlega tekið svona í seinni helming þegar tónleika hjá mér, þá bara hjóla í þjóðatíðalög, þá svona keirum við þetta upp sko.
0: Sko, er fólk bara að kaupa með á hurðina í kvöld?
1: Það er bara, veistu að ég hef ekki einn svona tekið á þessu, en þetta er bara grænihatrin.is, það er hægt að kaupa með það í forsölu. Og hérna, og svo náttúrulega bara við hurðina ef að vera ekki orðið fullt sko. Ég, sko, ég geri það alltaf. Ég þurfti náttúrulega að rýbranda mig sem tónlistamann hérna 2006 og 7 og þá að því að hérna land og sinni voru miklu minn að spila og ég fór bara að trúpa svolítið mikið með hún og Viggaði mitt, Viggaði og Magna og Sjóna Brinkheitnum og, hérna, og svo séði mér matta-matt. Þannig að ég svona fór að gera miklu meira því að bara trúpa og bara spila eitthvað. Þannig að ég kann, ég lærði öll lærið sérst utan að tvö lög með öllum listamönnum sem er datt í hug.
0: Já.
1: Þannig að það eru tvö abbalög sem ef þú myndir koma og segja hérna, herðu, spilaðu fyrir mig Tiki Tita með abba. Ég myndi segja, herðu, ég kann það nú ekki alveg en ég get spilað hérna.
0: Já.
1: Þá myndi bara hjóli Mamma Mia í staðinn til dæmis.
0: Já.
1: Og ég fór sem sitt í gegnum allan katalógin alveg þá getið að koma bara í þannig ég kann svona tvö lög með eiginlega öllum svona utan af sko, og hérna og hef mjög gaman að ég bara koma í partí, þú veist, hrista aðeins upp í fólkinu
0: og
1: kíkja í vinnustaðapartíin og veist, teka eitthvað popquiz og svo bara reyni aðeins að kveiki fólkinu, fá fólk til að syngja og tralla sko.
0: Já, ég held að verði bara stemming í kvöld eða ekki bara segja góða skemmtun og bara fyllum kofan.
1: Við fyllum kofan og lagið sem undir núna, Æris með Google Dolls, þetta er fyrirmyndin af vináttu
0: með
1: mér.
0: Já.

0: Ívar Guðmunds á Bylgjunni. Í samstarfi við Fjörð Verslunarmiðstöð og Bakó Verslunartækni. Bylgjulestin er farin af stað. Komt og vertu með okkur á ferðinum landið í Bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7-Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7-Up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa Bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7-Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet. Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna.
1: Bíttu bara þetta reddast í Bæjarbíó í haust. Forsala er hafin. Tryggðu þér með á geggjuðum afslætti. Nánari upplýsingar á stubb.is og Bæjarbíó.

0: Multiflísar hjá okkur. Hægt er að líma flísarna niður eða setja á stillanlega stóla. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
1: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
2: Lexus RX, luxus sportjeppin sem var hannaður til að skera sig úr og taka forystu. Komdu og reynsluaktu RX 450H Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnanleg upplifun. Lexus. Kauptúni.
3: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
4: Hjá P. Karlsson er mikið úrval af stórglæsilegum húsbílum. P.Karlsson.is.
5: Klúbbur listahátíðar í Iðnó býður upp á fjölbreytta dagskrá 30. maí til 14. júní. Frítt er inn á alla viðburði. Sjáumst í klúbnum.
6: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
7: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það er grillgangur lífsins. Það er grillhlökkun í loftinu. Krónan.

0: Grillráðgjöf með Gumma Kokki í Bíkó Britt. Nýr Smart Hashtag 5 er með alltaf 540 km drækni, fjórhjóladrifi og er klár í íslensk ævintýri. Komdu og reynslu eftir. Askja.
1: Babylist dagar í Elko. 20% afsláttur af völdum Babylist tækjum. Þú fær betra hár með Babylist.
2: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í Skútuvoginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
3: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
4: Nú allra síðasta tækifæri til að nýta risa taxfree-afsláttinn í Ormsson. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
5: Girnilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matseðill. Kringlukráin á góðri stund.
6: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
7: Við erum sérfræðingar í bílsætaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
8: Brotin framrúða. Við hjá Carglass erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum.
9: Carglass Repair, Carglass Replace.
10: Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
11: Er krónan ónýtt? Það veit ég ekki. En ísan allavega glæný hjá okkur. Fiskikongurinn, Sogavegi 3.
12: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
13: Galeko þakrenur, þessar sem endast og endast. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.

0: óþarfa fróðleikur.
1: Eitthvað sem þú þarft ekki að vita, en við segjum þér samt.
2: Áfyrir við óþarfa fróðleika og gaman að fá hann reym í heimsóknina með gítarinn að taka fyrir okkur svona brotun okkur lögum. Og hann verður á græna hattinum í kvöld. En eigum að byrja á óþarfa fróðleik frá Hollandi. Það má segja að þjófur hafi komið upp sjálfan sig þegar hann var komin inn í hús að nóttu til og gekk bara vel hjá honum að við að sér ýmsum verðmætum í íbúðinni eða húsinu, ég veit ekki hvort þetta var íbúð eða hús, skiptir ekki öllu máli nema það að svo var honum mál fyrir það að fara á klósetti og svo sturtaði hann niður og þá vaknaði hundurinn í húsinu og þar leið að sjálfstöðu fjölskylda sem að hringdi beinustu leið á lögregluna og kappinn var handtekinn fljótlega án þess að hafa neitt með sér hún brá svo rosalega hún skust út hurðina hann kannski betur sleppt í að þetta sturta niður en svo erum við með allt annað mál frá Kína það má segja að það hafi verið ansi áhugavert bónorð að maðurinn í Kína hann í raunum veru legði sér svona já, ég vil ekki bara segja þetta eins og þetta Hann leiði sér svona mann sem að hefur stóran Já, þetta aldrei gott hjá mér þetta, Hann ekki á flugvél Hann á loftbelg Ég ætlaði nefnilega að fara að segja flugvél Það var loftbelgur Hann lét loftbelgin fljúa yfir íbúðuna sem að kærastan hans býr í og var með gjallarhorn og þegar hann svona kominn fyrir ofan og sést í gluggan hjá henni þá tekur hann upp gjallarhorn og kallar til hennar og spyr hvort hún vilji gifta sér og allir tóku náttúrulega eftir þessu allir nágrannar og allt saman en í bónorðinu sagði hann viltu giftast mér en því fylgir peningur nýtt hús og nýr bíll Hæruð, hún sagði já en að nú spurningin vildi hún giftast honum eða var það lofordu gjafirnar þetta það sem fólk í Kína í þessari borg núna spá í

0: tuttugu og eitthvað samnefnd lag eftir þáttaröð sem að var sýnd einmitt í núna í vetur Herðu, við erum að segja þetta bara gott í dag Erna Hrönn tekur núna við og svo það sjálfsögðu Reykjavík síðdegis klukkan fjögur og bregði guðmið svona í kvöld Takk fyrir í dag, hittust í fyrramálið
1: Veiði sumarið í bítinu á bylgjunni. Hvernig veiðin á heiðunum í sumar? Hvaða flugur að gefa best? Eru veiðivötn, Arnarvatnsheiði eða Skagaheiði að gefa vel? Hlustaðu á sérfræðinginn í bítinu á bylgjunni. Veiði sumarið á bylgjunni í boði Vesturhöst, þar sem veiði dóti fæst.
2: Gerðu vel við þína fasteign. Hjá BM Vallá færðu réttu viðgerðar og steypublöndurnar fyrir allar múr- og steypuviðgerðir. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
3: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 25. og 27. júní. Birnan Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
4: Mega Vega! Allar pítsur og matseli á 1990 kall ef þú sækir. Dominós.
5: Kristall, það sést.
6: Arbesko Tech, vinnuskór sem eru léttir, öryggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is
7: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is Organ
8: Sæt, setti Lóa hjá loftskeytastofnun. Heyrðu, sko, við getum nú ekki komið í veg fyrir rigningu í garfessinni. Það hvað segirðu? Já, nú, já. Jú, auðvitað getum við reynt að skjóta nokkru loftskeytum til að dreifa skýjónum. Já, það sem eins og kímverarnir gerði fyrir olimpíuleikana. Jú.
9: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðar í símtöl þegar þú vinnur. Nú stefnir hann í 6,4 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu á föstudögum.
10: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
11: Til sölu notaðar og nýjar vélar í góðu ástandi með 3 mánaða ábyrgð. Fjármögnun í boði til alltaf 6 mánaða án vaxtakostnaðar. Fyrir nánar upplýsingar hringdu í síma 565 46 46. Armar.
12: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
13: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
14: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
15: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla í boði. Fyndu þína sögu í Sagnalandi.
16: Mundu eftir lýsi daglega, líka í ferðalaginu.
4: Mega Vega! Ísköld 2 litra kók fylgir fyrstu 1000 megavegu pöntunum dagsins. Pantaðu núna. Dominós.
17: Langar þig að stofna nýjan lesring? Eða ertu kannski þegar í þremur? Taktu þátt í sumarbókaveislu íslenskara lesringja á Facebook síðu bylgjunar.
18: Viltu gera eitthvað skemmtilegt með fjölskyldunni? Lavasjó frábær upplifun fyrir alla fjölskylduna og nú í boði á íslensku á laugardögum í maí og júní. Nánari upplýsingar og miðasala á lavasjó.is
19: Sánahúsin frá sauna.is skapa einstaka stemmingu. Kynntu þér úrvalið. Sauna.is fjárfestu í vellíðan.
0: Gefðu dásamlega romantík fyrir tvo. Gefðu óskaskrín.
9: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
2: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
8: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
6: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex. Þú finnur skarkrippin fyrir útskriftina hjá okkur. Klukkan.is
14: 4Runner snjall æfingaúrið frá Garmin. Það eru skrefin sem móta þig. Garmin búðin ögurfarfi Garmin.is
1: Er verið að fara að gæsa?
20: Kíktu í partíbúðina til að undirbúa allt. Partíbúðin Skeifunni.
21: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
22: Allt fyrir stóreldús og fagfólk. Bak og veslunatækni. Körfubílaleiga. Glersín.
23: Góðan og blessaðan daginn, mín kæru. Það er Arnar Hrönn sem að heilsa ykkur á bylgjunni. Okkar bestu.
24: Þetta er bylgjan.
23: 50 dagurinn 11. júní í dag, dag nummer 162 á árinu, 203 eftir og saman ætlum við aldeilis að vera í góðu stuði til klukkan fjögur. Já, við hefum þetta af krafti með Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, lag sem að kom út 30. apríl 1987, tekið upp fyrir 40 árum í september mánuði og átti svo sannarlega eftir að slá í gegnum heim allan. Já, dansum vel með Whitney Houston.

0: Þessi drottning ekki leiðilt að byrja daginn með Whitney Houston, algjörlega mögnu sönguna og svolítið gaman er mitt að því ég var nú að skoða þennan ágæta dag þá kemur það í ljós að það var einmitt á þessum degi 1988 sem að Whitney Houston tók þátt í afmælishátíð til heiðurs Nelson Mandela. Já, þarna fagnaði hann 70 afmæli sínu 1988 á Wembley í London og það var sko engin smá afmælisveisla. Whitney Houston, Phil Collins, Dire Straits, Stevie Wonder, Tracy Chapman, George Michael, Eric Clapton, UB40, Eurythmics og Simple Minds. Þetta er svakalegt. Og þetta var þessu öllu sjónvarpað á BBC 2 og sýnt í 40 löndum. Alveg, það var einhverjum eitthvað biljón manns sem að ég horfði á þessa útsendingu gaman að segja frá því en dagurinn okkar í dag, mín kæru, hann verður með hefbundu sniði að sjálfsögðu, við kíkjum á eftir á velvirk dagatalið okkar, förum á fortíða flags, góðum afmælisrættir, kíkjum öll á tónlistar tengingu og svo eru það bókaklúbarnir okkar góðu eins og við höfum verið að já, vinna með hérna þessa vikuna heldur betur að gefa flottar gjafir í samstarfi við félag íslenskra bókaútgefanda já, það er auðvitað að taka þátt ef þú ert í bókaklúbi eða les ring þá ferðu inn á Facebook síðu bylgjunar skráir hópin til leiks og hver veit nema ég dragi þinn hóp út það 25 óskona innegg fyrir veitingum fyrir næsta lesfund og svo það 29 nýr hérna bókatitlar í einni gjöf að andvirði hvað 75.000 krónum það ekkert smáflottur glæningur og svo eru aukavinningar líka þar sem að ekki eru veitingarnar en já, einungis það nú allar hægt að segja það bækurnar 20 og það nú aldrei flottur vinningur þannig að þetta mikils að vinna beint með þig inn á Facebook
1: Þetta Bylgjan Vinsalasta útvarpsstöð landsins

0: sjá.
1: Já, ég myndist áðan á bókaveisluna okkar þessa vikuna í samstarfi við félag íslenskra bókaútgefanda og það, við höldum áfram með þann skemmtilega leikir í dag. Þarna mun ég draga út hefna bókaklúbba eins og ég hef verið að gera undanförnu og til mikils að vinna og það er bara svo gaman að vera í bókaklúbbi. Ég verð bara að segja sko fyrir þá sem að eru í bókaklúbbi þá vitaðu nákvæmlega hvað ég að tala því þetta, það er bara eitthvað skemmtilegt við það að lesa sömu bókina og ræðana svo í kjölfarið gefa stjörnur og svona eitthvað sem kom á óvart og hvað hérna eins og segi auðvitað gaman líka að hafa veitingar og gera þetta svona skemmtilegt í leiðinni skilji, gera svolítið meira úr þessu, þannig að ég held að sko þeir vita sem vita þetta er alveg hrikalega gaman og ég mitt var svolítið forutin að vita hvernig þetta yrði, hversu margir myndu taka þátt og það eru sko 261 búin að skrá sig í leikinn sem ég myndi nú segja var hans eitthvað auðvitað alveg nokkrir úr sama klúbbi og hvernig sem það er sko en það er bara gaman, það er bara meiri líkur á að þinn lesringur fái vinning eða því fleiri sem að skrá sig til leiks þetta verður gaman nú það nú líka meira í gangi hjá okkur inn á bylgjan.is og inn á Facebook síðu bylgjunar auðvitað verðum við nú að minnast á skemmtilega ferðabóks bylgjunar, nú erum við komin í ferðagýrin og það er alltaf gaman, alltaf árlega sem við tökum þennan skemmtilega leik og hérna og já, svona, gefum fólki smá glaðning sem er að fara í ferðalag og þarna er þetta auðvitað flotta boxið frá Jusk, kæli taskan flotta sem er sko full af skemmtilegheitum og góðgæti og auðvelt að taka það, bara merkja sína ferðafélaga inn á Facebook síðu bylgjunar undir þar til gerða færslu og hver veit nema þú gætir unnið. Endilega hlustaðu vel og fáðu nánari upplýsingar núna.
2: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, omega 3 liðamín, krakka omega, þorskalýsisperlur omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
3: Gull létt öl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars Retro Stefson, Séra Bjössi, Páll Óskar, Klara Einars, Háski og Krismundur Axel. Miðasala á kótelettan.is.
4: Það er komið að því, Dara og Brían, á morgun í Háskóla bíói. Örfáir miðar eftir, í bóði Budweiser Budvar 0,0% Sena Live.
5: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
6: Sæktu appið og vertu með.
7: Hvernig væri
8: Egils appilsýn, þetta eina sanna þú.
9: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
10: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
11: Loksins. Krispí rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.

0: Viktor.
1: Samsung, Arion Banki og Gull áfengislaus kynna Hittaramessu Friðrik Stórs í Kaplakrika 16. júni. Miðasala á tix.is.
2: Sjáumst í krikanum 16. júni á Hittaramessu. Let's go.
3: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
4: Skelltu grill og pönnuostunum frá Gott í matinn. Beint á grillið eða pönnuna. Mjúkur og bragðgóður og passar með öllu. Gott í matinn.
5: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin Mörk. Opið í dag frá 15 til 18 að Hjallarhönni 9, topptjöld.is.
6: Þú fær túlið hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stillið.

Söngkonan Ásdís María Viðarsdóttir búsett í Berlín þar sem hún lifir sínu besta lífi og þetta nýja lag algjörlega magnaði The Art of Letting Go og ja, ég, mér fannst ég sjáum daginn að barni væri komið í heiminn

bara finn ég ekkert það aftur þannig að við bara, ég held að það sé alveg rétt hjá mér að barnið sé komið, það var allavega mjög nálægt í þegar ég heyrði henni hér daginn þannig að gaman að heyri henni, hljóði Nú það velvirk dagatalið okkar eins og alltaf á þessum tímadags Við má skoða það og við komin að degi nummer 11 í gleðilega júní 2026 Og það sem við ætlum að gera í dag, við ætlum að einbytta okkur svolítið að næringunni Já, borða góðan mat sem gleður okkur og njóttu hans virkilega Það ekkert leiðilegra en að ég fá sér gott að borða og fá einhvers konar samviskubit Það eitthvað svona nýða sér niður fyrir það að vera borða kannski eitthvað sem að ég kannski ekki alveg hollast í kosturinn en ef þetta gott og ef þetta gleður þig og þeir líður vel þegar þú borðar þennan mat þá skaltu svo sannarlega njótans það sem ég ætla að bjóða upp á hér í dag í velvirk dagatalinu mínu borðaðu góðan mat sem gleður þig og njóttu hans virkilega njóta, númer 1, 2 og 3 það allt í lagu, getur að fara í megrun bara morgun eða ekki

0: Flottir saman Kristmund Axel og Friðrik Dór 1800 mílur á bylgjunni Talandi að fara í smá ferðalag Mílur Þá ætlum við að vinda okkur næst yfir Hér eftir auðlýsingarnar Vinda okkur til London með síðustu lest Með Electric Light Orchestra eða ELO Gefið út 1979 á Disco plötunni Discovery Það með heyra það hérna rétt á eftir
1: Heilsuvara vikunar á bylgjunni safarík, rjóð og nammi góð. Við erum að tala íslenska tómata sem eru 94% íslenskt vatn en restin fjörefni, steinefni og trefjar sem bæta, hressa og kæta. Tómatar fullkomin til að grípa með á ferðinni sem svalandi millimál, ómissandi með pastanu og frábær með grillmatum í sumar. Skráðu þinn á bylgjan.is og þú getur unni smekkfullan kassa af brakandi fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.
2: Appelsín kynir, ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina, þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri versló, á einni með öllu.
3: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
4: Við bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig. Nú færðu 30% afslátt af miklu úrvali af stuttbuxum og pólobólum. Fullkomið fyrir sumarið. 30% afsláttur í verslunum okkar. Dressmann.
5: Sumarútsala hýslunar. 30-70% afsláttur á völdum vörum. Skoðaðu bæklingin okkar á hýslan.is og úrvalið í sýningarsal hýslunar í skeifinni átta.
6: Opposí. Páll ekki stuði. Hann ekki að hlafa. Hann þarf eitthvað meira.
7: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
8: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is.
9: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 25. og 26. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
10: Sötra, smakka, flissa, njóta. Góðar stundir bíða þín í Garðinum Matöll. Það opið fram á kvöld. Hér Smáralind. Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
11: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vít Flísaverslun. Mikið magn á lager.
12: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
13: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is
14: Fréttir þjóðmál og pólitík Sprengisandur Alla sunnudaga á bylgjunni
15: En hins vegar verða menn átt að segja því að við erum bara á topp 10 listanum í heiminum yfir landsframleiðslu á mann og þetta grundvöllur því að geta búið hérna til frábær lífskjör. Í augnablikinu það verðbólgun og vextirnir sem við erum að leysa. Það er meginverkefnið og efni þessara fundaraða sem við erum að ráðast í.
14: Sprengisandur á bylgjunni.
16: Í samstarfi við Límtré Víðnett, Arion Banka og

Já, hlýjar kveðjur norður í land til Þorgeirsvina míns Last Train to London Þetta klassik langt því ég hef spilað þetta Electric Light Orchestra eða ELO á bylgjunni

Mr. Know It All, við ætlum að færa okkur aðeins aftur til fortíðar og við ætlum að heyra hér næst í hljómsveit frá Svíþjóð sem að heitir Ace of Base. Já, þetta nú hálfgert fortíðarflakk verið nú að segja. Ace of Base, þessir krakkar, voru ekki mest megnis bara sískinni og frændfólk sem ákvöðu að stofna þarna hljómsveit árið 1987 og já, sláðu svo bara rækilega í gegn. Jonas Joker Berggren, eins og hann kallaði sig, Jenny Berggren, Malin Lind Berggren og Ulf Ekberg. Þetta eru skemmtileg skildmenni sem að flytja The Sign.

0: Það getur sko alveg vel verið að segja ljúað ykkur að það sé frændi hér í sveitinni. En vissulega eru þarna Berggren sískinin þrjú og svo hann Úlf, hann Úlfur Ekberg þarna með þeim. Ég segi bara sem frændi þeirra, hvað veit ég satt? En svolítið gaman með þau, sko, platan sem þau gáðu út upphaflega, hét Happy Nation, það var 1992 og svo ákveðu þau sem sagt að endur útgefa plötuna og þá hét hún The Sign og einhvern veginn bara fór eins og eldur í sinu allan heiminn. Það var bara einhvern veginn alveg magnað að fylgjast með þeim. Og þetta lag, auðvitað, með þeim vinsælli, ég myndi nú segja að All That She Wants hefur fyrir að vera kannski hittarinn hinn eini sanni, sko. En það má auðvitað líka bara, sko, þetta ekki alltaf bara smekksatri líka, það var kannski að því að mér fannst það svolítið skemmtilegra. En allavega gaman að rifja þetta allt saman upp og ég bara, eins og ég segi, 1992, þetta maður bara... 10 ára, 11 ára, eitthvað svo leis. Hann var svolítið gaman í sveitinni og ég elskaði þetta algjörlega. Heyrið, við viljum að fara að vinda okkur yfir til fréttastofu. Tíminu þetta flýgur áfram eins og venjulega fréttir á slæginu klukkan 2. Svo heldum við áfram með frábæra tónlist á bylginni. Ég Erna Hrönn, fylgjum okkur til klukkan 4 í dag. Þetta
1: Bylgjulestin farin af stað. Næsti áfangastaður fjölskyldu- og húsdýragarðurinn í Laugardal. Á laugardaginn, lestastjórarnir Svali og Svansi sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Frítt í fjölskyldu- og húsdýragarðinn á meðan bylgjulestin verður í beinni útsendingu. Skúp Ísgerð mætir með ísvagn og lukkuhjól þar sem hægt að vinna glæsilega vinninga frá N1, 7up Pink, Bylgjunni, Sýn Plus og KitKat. Það alltaf líf og fjör í fjölskyldu- og húsdýragarðinum og í sumar verður mikið stuð og viðburðir þar sem fjölskyldur og vinahópar ættu að finna eitthvað við allra hæfi. Ekki missa bylgjulestinni í fjölskyldu hústýragarðinum frá 12-4 á laugardaginn og í beinni útsendingu á bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
2: Nýbakaðar vöflur og fest fjallaloft, kerlingarfjöll, hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum, hamborgarabúlla Tómasar.
3: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
4: Fáðu lyfin send á lægra verði. Fjöldi afhendingarstaða land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is. Við aðstoðum þig við valið á fallegri útskriftagjöf. Klukkan.is.
5: Á að bera á pallinn? Eigum til mikið úrval af pallahreinsi og viðarvörnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljósveit og góðum gestum. Miðasala hefst á föstudag. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
7: Það komið að Icebox 10, þar sem aðeins þeir hörðustu stíga inn í hringinn. Þetta kvöldið þar sem enginn gefur neitt eftir og nýjar stjörnur láta ljósið skína. Icebox, í beinni, 12. júní á Sýn Sport.
8: Hreinni golf á styttri tíma með Vettrock frá Rekstrarvörum. Rekstrarvörur vinna með þér.
9: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
10: Ertu að fara að gifta þig? Á elko.is geturðu búið til óskalista og deilt honum með fjölskyldu og vinum. Elko.
11: Leifðu þér smá lúgu. Mozzarella stangir og gos aðeins 999 krónur.
12: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
13: Klukkan 2, Sunna Sæmundsdóttir segir fréttir á bylginni. Verðbólga mun mælast yfir forsendu ákvæði kjarasamninga í ágúst, samkvæmt nýrri spá greiningardeildar Íslandsbanka og ekki útlit fyrir að hún verði við markmið á næstu árum. Verðbólga mælist nú 5,1% og samkvæmt bráðubirða spá bankans verður hún það einnig í ágúst. Þann fyrsta september næstkomandi opnast heimil til þess að segja upp kjarasamningum ef verðbólga mælist yfir 4,7%, það er að segja ef ekki næsta semjum viðbragð við forsendubresti. Íslandsbanki gerir ráð fyrir að verðbólga verði kringum 5% á þessu ári og í nýlegri þjóðhagsspá bankans er reiknað með að hún verði jafnaði 4,3% á því næsta en 3,8% árið 2028. Donald Trump bandaríkjaforseti segir að bandaríkjamenn muni gera kröftugar árásir á Íran í kvöld. Þá muni bandaríkjamenn taka alfarið yfir olíu og gasmarkaði landsins, ekki ósvipað því sem gert var í Venezuela. Trump greinir frá þessu í færslu á samfélagsmiðli sínum og lýsir árásum kvöldsins sem mjög hörðum. Bandaríkjamenn og Íranir hafa skipst á árásum síðustu daga og virðist sem vopnahléð sem samir var í síðasta mánuði sé ekki lengur í gildi en nánar í fjallega máli á vísi. Skrifstofa hagkaupa í Skútuvogi í Reykjavík var rýmd að fyrirskipan lögreglu í morgun eftir að hótun barst. Sér sveiti ríkislögreglustjóra aðstoðaði lögreglu í málinu en í ábendingu sem barst fréttastofu segir að notkun skotvops hafi verið hótað. Ekki fengið staðfest hvers eðlis hótunin var en framkvæmdastjóri hagkaupa segir að það hafi verið meti skynsamlegast að senda alla starfsmenn heim í öryggiskynni. Samtökuðinarins segja niðurstöðu samkeppniseftirlitsins sem matvala verðgefa skakkamynd af stöðinni hér á landi. Eftirlitið segir Íslendinga greiða 55% meira fyrir matvöru hér en íbúar Evrópusambandsins og að verð hafi hækkað 46% frá árinu 2020. Sigurður Helgi Birgisson viðskiptastjóri á iðnar og hugverkasviði samtaka iðnarins bendir á að laun hafi hækkað 48% á sama tíma.
14: Við hins vegar hefðum viljað hafa meira samhengi í framsetningunni þar sem að þróunin eða þó að það hafi verið hækkun þá hefur hún svo sem verið í samhengi við launaþróun þannig að það eru ekki um neina óeðlilega hækkun þannig séð að ræða sér hort til lengri tíma.
13: Segir Sigur Helgi Birgisson viðskiptastjóri hjá samtökum iðnaðarins en nánar málið sem málið á vísi. Hópur félagsmanna samfylkingar mótmælir brottfararstöð ríkisstjórnarinnar og lýsir krappri hægri beygju sem hafi ekki verið rætt á vettvangi flokksins. Eirík Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði, segir flekahreyfingar eiga sér stað innan flokksins og væringarnar megir ekki aftur til síðustu alþingiskostninga þegar Kristrún Frostadóttir formaði flokksins hafi fært flokkin í íhaldsátt í útlendingamálum. Samfylkingin hafi sótt nýtt fylgi með breyttum áherslum en að samaskapi séu einhverir stuðningsmenn að hugsa sér til hreyfings.
15: Og það er alveg klárt og kvitt mjög mikið sóknarfæri í íslensku stjórnmálum til vinstri sem ekki með fulltrúa á alþingi og þar getur alveg orðið einhver gerjun. Við höfum auðvitað séð svona þróunum í löndunum í kringum okkur meðal sósíaldemókrata til að mynda í Danmörku sem að hafa einhvern hátt sko skipt stuðningshóp. Þetta geti leitt til einhvers konar umskipta í fylgi stabba flokksins.
13: Segir Eirík Bergmann, professor í stjórnmálafræði en nánar má einnig lesum þetta mála á vísi. En ekki fleira í fréttum að sinni, frétti verðan að segja á bylginni klukkan 3.
16: Getur þú verið hinn bílstjórinn, aðstoðabílstjórinn, tekið símann, valið skemmtilega útvarstöð, bylgjuna, hvað annað, svarað textaskilabóðum og öllu þessu sem gæti truflað bílstjóran, bylgjulestin og samgöngustofa.
0: Það held ég og áfram með tónlist, Erna Rönneit ég og ég fylgir þér. Hress og kátt til klukkan 4 í dag og þessum fagra 5. degi. Og hér Robbie Williams fyrir Take That meðlimurinn All My Life.

0: Skemmtilega duett, MC Gauti og KK saman hér í þessu flotta lagi sem heitir Þúsund fleiri ár og þá svolítið gaman að hlusta mitt á viðtalið við MC Gauta þegar hann kikti á Ívar Guðmunds og sagði svolítið frá tilur þessa lags það tengist nú aðeins þúsund hjörtum sem eru þetta þjóðhátíðar lag en hann sagði líka að sko þetta lag hefði raun og verið tilbúið fyrir já, ári síðan eða svo en það svona hefur allt sinn tíma og þarna kom það út fyrir bara mjög stuttu síðan og eftir að gera góða hluti maður finnur þannig bara létt og skemmtilegt lag í anda sumars og var svo dásamlegt allt þetta skemmtilega samstarf sem í gangi í íslensku tónlistalífi þessar myndir og bara eins og við Bragi Guðmunds fórum yfir á þriðjudaginn var 15 af 20 lögum bylgjulistans Top 20 lögum eru íslensk og þar af alveg mjög skemmtilegir duettar af já, fólki sem hefur kannski ekki unnið saman áður. Virkilega gaman að því. En við ætlum að fara að líta til veðurs og sjá aðeins hvernig viðrar á landin okkar eftir að stutt skilaboð. Þetta er
1: Bylgjan. Bylgjan og Vísir.is kynna sumar bókaveislu íslenskra lesringja. Fimm hefni lesringir geta unnið veglegan bókapakka með nýútkomnum bókum á samt veitingu fyrir lesringin að andvirði 25.000 krónur. Auk þess geta 10 einstaklingar sem skrá sinn lesringa á Facebook síðu Bylgjunar unnið veglegan bókapakka. Lesringir geta verið öllum stærðum og gerðum með lesendum á öllum aldri og allir eru velkomni til leiks. Takið þátt í sumar bókaveislu íslenskra lesringja á Facebook síðu Bylgjunar.
2: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð og minnir okkur líka á hvað það dásamlegt að njóta. Matarins, samverustundana, lífsins. Mozzarella. Ítölsk hefð, íslensk matargerð.
3: Komt á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
4: Það borgar sig að kíkja í fjörðinn. Taxfrí dagar 10. til 13. júní.
5: Flugvirkjun alþjóðlegt verknám með góðan starfsmöguleika. Innritun stendur yfir á tskóli.is. Tækniskólinn.
6: Pepsi sumari mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið betra með Pepsi.
7: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
8: Hvað finnst þér? Þáttaka í lesringum, fjölgar sjónarhornum og dýpkar skilning. Taktu þátt í sumarbókaveislu íslenskra lesringja á Facebook síðu Bylgjunar.
9: Nú stefnir hann í 6,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu á föstudögum.
10: Afmælis hátíð Byko verður haldin laugardaginn 13. júní. Glæsileg tilboð, afmælis kaka og ís í öllum verslunum. Byko.
11: Láttu Roborock sláttuvélmennin sjá garðinn í sumar. Nákvæmur sláttur og áraðanleg niðurstaða dag eftir dag. Roborock sláttuvélmennin fást í heimilistækjum. Heimilistæki hátíð.is
12: Sólarraflur, gaseldavélar, gasopnar, gaskæliskápar og gasvatnshitarar. Skorri bílsöða, skorri.is
13: Gluggaþvottur, glersýn.
14: Doktor Leðurkassin íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðri þitt þar til að vera hreint og vel nært. Hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Doktor Leður, bestur í leðri.
15: Þetta markmið ábyggilega flest allra atvinnukylfinga að komast inn á þetta mót. Ég held að þetta séu eitthvað stærri kringum 150
16: í heildu
15: fallin.
16: Okay.
15: Ég les bara morgunblæðið.
0: Þetta fáralegt. Akkur ekki Buffalo?
15: Já, ég veit það ekki. Okay, það sannlega okay. Því að það ekki kalla Buffalo á ensku.
17: Vaknaðu með okkur.
18: Virka morgna frá 6.50 til 10.
17: Bítið á bylgjunni.
19: Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið.
5: Lúxus á lægra verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
0: Veðurhorfur á landinu, austlæg eða breytileg átt, 3-10 metrar á sekundu, léttskýja sunnan og vestanlands, en rigning með köflum þar seint í kvöld og nótt. Skýja annars staðar og smá væta af og til, norðan og norðaustan 5-13 metrar á sekundu á morgun, léttir víða til á suður og vesturlandi en þokusúld eða dálítil rigning fyrir norðan og austan. Hiti 12-20 stig, en 6-12 stig norðan og austanlands.
20: Er krónan ónýtt? Það veit ég ekki. En ísan allavega glæný hjá okkur. Fiskikóngurinn, sogaðu við í þrjú.

Já, við erum að tala um Madonna La Isla Bonita og það er smá sól í þessu og talandi um sól, þá er nú alltaf gaman svona að ég hitla sólina þegar hún loksin skín og þá ekki bara skella í annað sólarlag mér datta nú í hug ég hefði á ferðin landi þá er nú ekki leiðilt að svona vera aðeins sólarmegin í lífinu þegar sólin skín með stjórninni syngiði nú með og tralliði

0: Hann heitir Alex Warren og kom hér inn í tónlistarlífið eins og þrjum ár heiðskjur hreinlega með lagið sitt Ordinary og sló rækilega í gegn og svo var þetta lagið sem að fylgdi því svolítið eftir sem heitir Fever Dream. Mér langaði svona aðeins að fara með ykkur inn á bilgjan.is okkar heima síðu og fara aðeins yfir spurningu dagsins hjá Reykjavík Síðdegis. Og hér svona að vera að spyrja eldhúsdags umræður alþingis. Og spurt horfir þú á þær, eldhúsdags umræður alþingis? Og hér koma svarmöðuleikar. Alltaf, stundum, aldrei eða hreinlega, hvað er það? Það alveg jafn heiðarlegt svar og hvert annað. Farði inn á bilgjan.is og segðu þína svona skoðun og hvað þú gerir. Já, hvernig þú hefur þetta, hvort þú horfir á þessar umræður eður ei og við fáum svo að vita niðurstöður eftir klukkan fjögur í dag í Reykjavík síðdegis. Nú það allt að gerast í okkur og ég hef nú verið að segja ykkur frá alls konar leikjum sem í gangi og við meðum nú ekki gleyma límmiða leiknum góða því að nú erum við að fagna stóra afmæli í ár, 40 ár síðan að bylgjan var stofnuð í ágúst mánuði og já, við erum bara svona breið og leik. Og rifja upp gamla og góða leiki eins og þennan hér.
1: Límmiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límmiða. Skelltu límmiðanum rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límmiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
2: Sumarið komið í Bauhaus. Eigum til mikið úrval af grillum og garðhúsgögnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, Laugavegi 178.
4: Lindex opnar í Smáralind í júní. Lindex.
5: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Miðasala hefst á föstudag. Í boði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
6: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
7: Ertu á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
8: Sumarhátíð Húsasmiðunar og Blómavals í júní. Nýtt sumarblað troðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttuvéla. Húsasmiðan og Blómavals.
9: Það komið að Icebox 10, þar sem aðeins þeir hörðustu stíga inn í hringinn. Þetta kvöldið þar sem enginn gefur neitt eftir og nýjar stjörnur láta ljósið skína. Icebox, í beinni, 12. júní á Sýn Sport.
10: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna.
11: Bíddu bara þetta reddast í Bæjarbíói. Forsala hafin. Nánari upplýsingar á stubb.is og bæjarbíó.is.
12: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
13: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
14: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
15: Komdu og fagnaðu með okkur á afmælishátíð Bíkó, laugardaginn 13. júní. Glæsileg tilboð, afmæliskaka og ís. Grillráðgjöf með Gumma kokki í Bíkó Britt.
16: Alla virka daga í þættunum mínum á milli 10 og 1 bregðum við og leik með íslenska tónlist. Leikurinn aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnuði Metro. Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak. Hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða lag þar á ferð og hver flytur. Vinni sami dagsins hreppir fjölskyldumáltíð fyrir fjóra á metró sem eru bæði á Suðurlandsbraut og á Smáratorgi. Aftur á bak alla virka daga á bylgjunni í samvinnu við metró.
17: Björt og brosandi í 40 ár.
0: Og hér örstuð kveðja til mömmu og pappa sem eru á leiðinni heim. Mikið eru búin að sakna ykkar.

0: kynnast frá fallegs manns, maður sem ég hefur snert marga í gegnum tíðina með jákvæðan boðskap á internetinu og einhvern veginn bara svona mikla og fallega útgeislun, glatt marga í gervi sínu sem skralli trúður og veri svona gleðigjafi í fjöldamörg ár. Aðalsteinn Bergdal sem að lagður til hinstu hvílu í dag en hann hvati þennan heim og 76 ára gamall núna í lok maí mánaðar eftir baráttu við krabbamein lést á landspítalum við Hringbraut núna 28. maí fæddist 1. desember 1949 á Akureyri og hóf leikferilsinn með leikfélagi Akureyrar 1967 en árið 1979 hóf hann svo störf hjá leikfélagi Reykjavíkur og starfaði þar og síðar hjá þjóðleikhúsinum Árabil flutti á Nýnorður 1990 og lauk þar leikferlinum hjá leikfélagi Akureyrar en á ríflega 50 ára ferli sínum sem leikari lekan í vel á annað 100 sýningum hjá atvinnuleikhúsum þremur auk þess sem hann leikstýrði mörgum leiksýningum hjá áhuga leikfélögum víðsvegarum landið og talsetti fjöldan allan af teiknimyndum, söngin á hljómplötur og framleiti barnaefni meðal annars fyrir ríkisútvarpið og ég var einmitt að leita einhverjum upptökum og þá rakst ég nú á eina hér þar sem að Aðalsteinn Bergdal og Edda Heiðrún eru nú Palli og Kalli og með datt svona í huga aðeins svona minnast hans
1: og svona, nú loka ég
2: ágerða bara,
1: loka

0: Nú meiri leiðindabólan, ha? Ég læt hann pappa saga stálið, ég læt hann pappa minn saga stálið, ég læt hann.
1: Já, skralli trúður, hann kvaddi eftir 50 ára glens og grín, hugsið ykkur. Man svo vel eftir skralla trúð þegar maður var norður á Akureyri og bara hverskin skemmtanir, svona bæjarhátíðir, þá mætti skralli ægilega hress. En blessu sem minning Aðalsteins Bergdal og mér, sko að því ég var að tala að væri svona jákvæður á internetinu og svo framvegis þá einmitt sá ég hérna færslu og sem að svona kjarnar þetta svolítið af því að sko hann kveður þarna 28. maí en hann segir 23. maí síðastlinn frábær laugardagurinn horfinn í hítina stóru og við tekin sunnudagur sem við gerum að sjálfsögða frábærum degi einnig það einfaldlega í okkar jákvæðu hugsun að svo verði njóti sunnudagsins elsku vinir hann ykkar og munum brosi til náungans hann þarnast þess og við líka þannig að þetta var svona gullkorn frá Aðalsteini Bergdal eins og áður sagði, sem að læður er til hinstu hvílu í dag og votta ég aðstandendum innilega samúð, aðstandendum og vinum. Fallegu dagur í dag.

0: Já, dagurinn er svo sannlega fallegur eins og Bubi Mortens og Bang Gang flytja hér í þessu flotta lagi En við ætlum að fara að vinda okkur hvaður hverju yfir til fréttastofu og fréttir á slaginu klukkan 3 Við höfum eftir afmælisættir og ég hef líka eftir að draga út bókaklúbba Það kemur allt hér á síðasta klukkutímanum Alltaf nógum að vera hjá okkur á síðasta klukkutímanum Það nú alltaf svoleiðis Það gaman að því En svo það nú bylgjulestin okkar góða sem nú farin af stað og já, lestarstjórarnir stóðu sem príði síðasta laugardag, Svali og Svansi voru stödd í Grindavík og þar var nú aldeilis sjómanna hátíð ekki sjóarinn síkáti, var ekki alltaf svoleiðis en núna helgina þá hins vegar alltaf þau að vera stödd hér í Húsdýragarðinum fjölskylda Húsdýragarðinum í Laugardalnum á höfuborgarsvæðinu þannig að það erum að gera að kíkja við það verið frítt í garðin á meðan á útsendingu stendur þannig að við erum að gera en endilega hlustið betur ef þið viljið vita nánar og færum okkur svo yfir til fréttastofu eftir östuð skilaboð
1: Bylgjulestin farin af stað komt og vertu með okkur á ferðinum landið í bylgjulestin í allt sumar í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, bylgjunni og N1 iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming ekki missa bylgjulestin í alla laugardaga í sumar milli 12 og 4 í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu
2: Lindex opnar 11. júní í Smáralind. Lindex. Nýttu þér bestu verð sætaferða á Bergmál á Þingvöllum. Bókaðu núna á greyline.is.
3: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðun og blómavall.

0: Garðyrkjumesta Íslands, garda.is. Nú allra síðasta tækifæri til að nýta risa taxfreeafsláttinn í Ormsson. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
1: Mexíkóska ostablandan frá Gott í matinn tilvalin í tacos, burritos og ídýfuna.

0: það, það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
1: X-Peng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynslöktu. X-Peng.
2: Einfalt, klassíst, ómótstæðilegt. KitKat, með þér í ferðalagið.
3: Klukkan þrjú, Agnar Már Másson segir fréttir á bylgjunni. Við byrjum út í heimi. Donald Trump, bandaríkjaforseti, boðar fleiri árásir á Íran í kvöld og segist alltaf hernema karg eyju á Persaflóa, en eyjan hefur verið kölluð krúndjásn íranska olíuðinaðarins. Þetta tilkynnti Trump í færslu á samfélagsmiðli sínum í dag. Bandaríkjamenn og Íranir hafa skipst á árásum síðustu daga og virðist sem vopnahlið sem samið var í síðasta mánuði sé svo gott sem ekki lengur í gildi. Trump segir að fyrirhuguð yfirtaka á olíu og jarðgasframleiðslu verði líkt því sem ríkisstjórn hans gerði í Venezuela í byrjun janúar. En að öðru, í Bretlandi eru þau tíðindi í dag að varnarmálaráðherrann John Healey sagði óvænt af sér og sagði Keir Starmer, forsætisráðherra landsins, að líta ekki varnarmál nægilega alvarlegum augum. Hann greindi frá þessu á samfélagsmiðlinum X og birti þar bréf stílað á forsætisráðherrann þar sem Healey segist finna engra annar kosta völ en að segja af sér. Hann sagðist hrósa árangri ríkisstjórnarinnar en tæki fram að Starmer og hans ríkisstjórn hefði ekki fjármagnað varnarmál nægilega vel undanfærin ár. En við snúum þá aftur til Íslands, nánar tiltekið í Skútuvog í Reykjavík, þar sem hótun barst skrifstofu Hagkaupa í dag. Samkvæmt heimildum Vísis hringdi maðurinn á skrifstofuna og hótaði að mæta þangað og beita skotvopni. Lögreglu var gert viðvart og skipaði í kjölfarið að starfsmenn rýmdu skrifstofuna. Ásmundur Rúnar Gylfason, aðstoðar yfir lögreglu þjónn hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, sagði lögreglu hafi grun hvaða maður hafi verið þar að verki, en hann hafi þó enn ekki verið handtekinn og lögreglu hafi ekki náð að ræða við hann. En þá snúum við okkur að efnahagsmálum. Samtök iðnaðarins segja niðurstöðu samkeppniseftirlitsins sem matvælaverð gefa fremur skakka mynd af stöðunni hér á landi. Eftirlitið segir Íslendinga greiða 55% meira fyrir matvöru en íbúar Evrópusambandsins og verð hafi hækkað 46% frá árinu 2020. Sigurður Helgi Birgisson, viðskiptastjóri á iðnaðar og hugverkasviði samtaka iðnaðarins, bendir á að laun hafi hækkað 48% á sama tíma.
4: Við hins vegar hefðum viljað hafa meira samhengi í framsetningunni, þar sem að þróunin eða þó að það hafi verið hækkun þá hefur hún svo sem verið í samhengi við launaþróun, þannig að það er í raun ekki um neina óeðlilega hækkun þannig séð að ræða sér hort til lengri tíma.
3: Segir Sigurður Helgi Birgisson, viðskiptastjóri hjá samtökum iðnaðarins, en nánar má lesa málið á Vísi. Og við höldum okkur í efnahagsmálunum þar sem verðbólga mun mælast yfir forsendu ákveði kjarasamninga í ágúst samkvæmt nýrri spá greiningardeildar Íslandsbanka og ekki er útlit fyrir að hún verði við markmið á næstu árum. Verðbólga mælist nú 5,1% og samkvæmt bráðabirðaspá bankans verður hún það einnig í ágúst. Þann 1. september næstkomandi opnar svo heimild til þess að segja upp kjarasamningum ef verðbólga mælist yfir 4,7%. Þar að segja ef ekki næst að semja viðbragð við forsendubresti. Íslandsbanki gerir ráð fyrir að verðbólga verði í kringum 5% á þessu ári og í nýlegri þjóðhagsspá bankans er reiknað með því að hún verði að jafnaði 4,3% á næsta ári en 3,8% árið 2028. En ekki er fleira í fréttum að sinni, frétti vera næst sagðar á bylginni klukkan 4.
2: Getur þú verið hinn bílstjórinn, aðstoðabílstjórinn, verið vakandi með bílstjóranum og hlýft honum við allri tröflun. Haft ofaran fyrir börnunum í bílnum og gætt þess að allir séu spenntir í belti, bylgjulestin og samgöngustofa.
5: Já, takk fyrir þetta og áfram með tónlist á bylginni. Tónlistin er öllum

0: ansi líklegt að þetta lag verið tekið í kvöld á græna hattinum þegar Hreimur Örn mætir þar með gítarinn og ætlar að taka við óskalögum og eiga bara dásamlega stund fyrir norðan. Mér skilst þetta sé svona í að fyrsta skipti þar sem hann bara einn með gítarinn. Hann var einmitt að segja frá því í morgun þegar hann mætti til hans Ívars og hann spennt. Það svona, fyrirhald að búa þannig í maganum og vera þarna svolítið einn og einn síns liðs, þannig að áskoð því líka lagabálkin, þannig að það verður gaman að mæta þar og ég hvet ykkur eða eru fyrir norðan að líta við og kíkja á hann Hreim og svo auðvitað er verið að undibúa bræðsluna því að land og sinir þeir ætla að stíga á stokk þar að borga fyrir eistri í júlí mánuði, þannig að það allt að gerast. Villum að líta til veðurs eftir östuta.
1: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu Bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem innihaldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marót snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
2: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. nóvember. Ég þökkum ótrúlegar viðtökum. Auka tónleikar klukkan 16. Miðasala hefst á morgun. Ég bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
3: Nú opið til 20.00 öll kvöld í prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
4: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að senda skilaboð? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
5: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaðinn? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
6: Afmælis hátíð Byko verður haldin laugardaginn 13. júní. Glæsileg tilboð, afmælis kaka og ís í öllum verslunum. Byko.
7: Flottar yfirhafnir í stærðum 38 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
8: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfell, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
9: Happy Hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski Bar.
10: Kjúklingastæðurinn Suðurveri, alltaf góður. Það komið að Icebox 10, þar sem aðeins þeir hörðustu stíga inn í hringinn. Þetta kvöldið þar sem enginn gefur neitt eftir og nýja stjörnur láta ljósið skína. Icebox, í beinni, 12. júní á Sýn Sport.
11: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin mín, allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð, fríðindi fyrir ungt fólk.
12: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
2: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökum. Auka tónleikar klukkan 16. Miðasala hefst á morgun. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
13: Stund þjóðarinnar á bylgjunni
14: laugardaga frá 4 til 7
15: fyrir að gefa það langt á með það
16: Já, hann farinn, fyrir minn
15: Já,
16: ok,
15: fyrir já,
16: þegar Já, tökum annan og eftir
15: Já, ok, og ég fáið bara ekki að frá aftur á gráðuna
16: Nei, viltu ekki bara bíða á línunni í klukkutíma
15: Já
17: Ég segi svo normenni, sko Þið skal því hafa þessi enn öllele tre
13: Hamingjustund þjóðarinnar Í samstarfi við vörð Klass og Lotto.
18: Nú stefnir hann í 27 miljónir allt land. Lotto, leikurinn okkar.
19: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
20: Luxus á lægra verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
0: lítum örlítið á höfuðborgarsvæðið, hæga breytileg átt eða hafgola og bjarta mestu hiti 13 til 18 stig. Það þykknar upp í nótt og dálítil rigning verður tíma, gengur svo í norðaustan 3 til 10 á morgun og léttir til og það verður hitin, já, 15 til 20 stig. Það geggjað.
21: Ísland í ESB, það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, sogaðu í þrjú.
22: Þetta Bylgjan þín.
23: Björst

0: Já, það heldur betur komið að því að draga út skemmtilega leiknum okkar Bókaklúbba leiknum Sumarbókaveisla íslenskra lesringja Og það til mikils að vinna Og ég komið eina hér á línuna Sigga Rósa Góðan og blessaðan daginn
1: Góðan daginn
0: Þú ert í bókaklúbbi
1: Já, heldur betur
0: Heldur betur, búin að vera lengi
1: Já, örugglega Bókaklubunum stofnaði 2012 Ég nánast búin að vera með frá upphafi
0: Þetta eru 14 ár, það vel gert
1: Já, ég örugglega búin að vera allavega 12 ár í klubunum,
0: segi Já, það nú bara geggjaðu tími og eruð alveg að hittast reglulega Hvernig svona fyrirkomulagi hjá okkur?
1: Sko, þessi bókaklubu byrjaði eiginlega Við hittumst alltaf á bókasafnum á Álftanesi til að byrja með
0: Já
1: En svo eftir að breytingar urðu á bókasafninu að þá hérna ekki lengur kvöldopnunni þar en við erum bara 15 í klubnum Já. Og við hittumst bara til skiptis heima hjá okkur söðru, alltaf einu sinni í mánuði
0: Já, skemmtir þó hvernig kynja hlutvallið er þetta
1: Það eru tveir kallmenn
0: Já.
1: Og 13 konur
0: Akkurat Þeir eru það að með, strákarnir, sko
1: Já, við hefum ofta reynt að gera eitthvað svona í lok hérna, lok vetrar þá hefum við ofta reynt að fara jafnir, kannski við, eins og í fyrra þá vorum við að lesa hérna bókina Sigríði og Gullfosskonur sem elskaði fossinn
0: Já
1: Og þá endiðum við á því að fara austur og hefum ekki Gullfoss og borðuðin í þriðheimum og svona Þannig við reynum að slúta með eitthvað svona skemmtilegu vorin.
0: Þetta bara alls er að menningar ferð í kringum þetta bara.
1: Já, það, mjög skemmtileg.
0: Ertu ekki sammála því að þetta glæðir þetta svona lífið mitt að hittast og hérna, veitthvað, góðu félagskapur og einmitt að gera eitthvað svona aðeins úr þessu í samræmi við bækarnar. Það er svolítið gaman.
1: Já, og líka stundum erum að lesa bæku sem maður kannski hefði annars kannski ekki valið að lesa. Og svo bara, það opnast að við ný veröld og svo líka þegar maður fyrir að ræða bækurnar koma svo ólík sjóna mig fram og svona
0: Það
1: er
0: nú,
1: þetta er rosalega skemmtilegt
0: Það er nú heila máli, sko, að svona vikka samdeildarhringin og einmitt ofta tíðum sem eitthvað bókavalinn sem að maður hafði ekki hugmynd að væri til einu sinni Þannig að það er,
1: Já.
0: Það er svolítið gaman, sko
1: Já
0: En það er nú ástæð fyrir hringi í þig, mín kæra, ég hér með, sem sagt, 20 nýja titla fyrir bókaklúbiðinn Og þetta pakkið að verðmæti 75.000 krónur og svo fylgir hérna líka, þú ert eina hefnu sem að hlýtur einnig 25.000 krónur gjafakort fyrir veitingum á næsta lesfundi, þannig að þú verður hrókur alls fagnaðar á næsta fundi.

0: hætti?
1: Þetta er nú aldrei slott
0: með. Já, ekki, ha?
1: Og hvernig nálgast ég þetta?
0: Þú kemur bara til mín á Suðurlandsbrautina í verslun Sýnar og segir Já. Þar til NAPS og þá bara færðu þetta allt saman afhent.
1: Og hérna, hvenær þarf ég að vera búin að segja
0: þetta? Það er svo sem ekkit, það er ekkit einhver svaka tímarammi, ertu einhverstaðar erlendis eða í burtu?
1: Ég að fara í fyrramálið og verð burtu næstu viku.
0: Viltu, þú mátt senda einhvern úr klubnum, þú bara ef þú vilt, þú
1: Já.
0: Bara hérna...
1: Heiði, ég...
0: Hingra aðeins á línunni, tölum saman
1: Já, já
0: Og bara til hamingjum við þetta
1: Já,
0: kæra takkir Bless, bless
1: Bless
0: Það held ég og við höldum áfram að gefa líka aukavinningana sem eru reyndar engir aukavinningar Það eru 20 bækur til einstakling sem að skráa sig og getur notið góðs með sínum hópi og leift þeim að njóta góðs með sér

0: Já, það var Sigríður Rósa Magnúsdóttir og í bókaklúbnum Lesum saman sem var svo heppna í dag sem að færi þennan flotta bókapakka og veitingar í sína veislu sinn bókaklúbi, ég kalli þetta veislur allavega hana er það þannig hjá okkur að manni við líður alltaf eins og maður sé að fara veislu þegar maður á leiðinni í bókaklúbin sinn en já, hún sagði mig líka sem var svolítið skemmtilegt að þau eru svolítið að fara með þetta lengri sem við heyrðum áðan í spjallinu að eins og til dæmis þeir eru að lesum fossa að kíkja við og svona gera meira úr þessu nú hún var líka að segja okkur það að segja mig það sko, þau væru núna að lesa Sölku völku og ætluðu að fara með á sýninguna hjá henni Unni Ösp í kjölfarið þannig að ég fagna þessu þetta svo ofboðslega gaman við höfum gert þetta einmitt í mínum klúbbi þá til dæmis ef við höfum lesið bækur og svo koma kannski bíómyndir já, eins og hérna var ekki eldarnir minni mig að hún heiti þá, já, þá fórum við bara í bíóklúburinn og þetta gerir þetta svona ekstra skemmtilegt en það ekki að seint að skrá sig ég mun draga út á morgun og það eru alveg sko nokkrir vinningar sem ég eftir að draga út líka á morgun þar sem ég tek einn góðan með þessi 25 og skona gjafabrifi fyrir veitingum í bókaklúbin og svo nokkra sem eru einungis bókapakkar með 20 bókum og þegar ég sé einungis þá er þetta samt sem áður vinningur að upphæð 75.000 krónur frá félagi íslenskra bókaútgefenda þannig að þetta er engin smápakkar þannig að farðin á Facebook síðu bylgjunar ef að þið eru í bókaklúbi eða langar að skrá ykkur í slíkan og skráðið ykkur til leiks
1: Bylgjan verður í beinni frá Bíkó í breitt laugardaginn 13. júní. Já, Bíkó í sérstöku sumarskapi þessa dagana allt land. Frábær sumartilboð alla búð. Kaffi, afmæliskaka og ís meðan birðir endast. Sérfræðingar frá Málingu verða á svæðinu og veita ráðgjöf klukkan 11-15. Gummi kokkur frá Matarkompaní verður á stanum og síðast en ekki síst veglegur gjafaleikur. Kíktu við á sumarhátí Bíkó og kláraðu málið. Bylgjan og Bíkó gera þetta saman.
2: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökum. Auka tónleikar klukkan 16. Miðasala hefst á morgun. Í boði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
3: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró. Gríptu með þér Capri Sun í ferðalagið. Ferskur ávaxtasafi með engum aukaefnum.
4: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
5: Sæl, Otto hérna hjá orkuskiptum. Sko, vindmyllur eru eingöngu settar upp til að framleiða rafmagn. Já, ekki öldugang, sko, þannig jafnvel þótt að vera blankalokn þetta fyrir norðan á... Sérðu? Já, fyrir flutning og uppsetningu. Já, allt í lagi. Þá kemst á brimbretti.
6: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðar í símtöl þegar þú vinnur. Nú stefnir hann í 6,4 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu á föstudögum.
7: Er komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggar litir.
8: Ert þú með hugmynd að giftingar eða trúlofunarhring? Láttu hugmyndina verða að veruleika. Með Gullsmið by L. Bókaðu ráðgjöf á byl.is. By L skarkripir. Silfursmára 8.
9: Mega Vika! Allar pítsur og matseli á 1990 kall ef þú sækir. Dominós.
10: Lísis perlur eru fullkomnar í ferðalagið. Mundu eftir lísinu.
2: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökum. Auka tónleikar klukkan 16. Miðasala hefst á morgun. Í boði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
11: Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
12: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
13: Já, fólk ekki vant að sjá svona unga stjórnmálumenn. Maður fann það þátt úti. Það var ansi sérstætt og kannski sérstaklega í Bandaríkjunum þar sem stjórnmálumennir eru talsvert eldri.
14: Þeir meðalandurinn 80 ára. Eitthvað svo leið.
11: Bakaríið á bylgjunni. Í samstarfi við Eirberg og Flugger. Bylgjan. björt og brosandi í 40 ár.
15: Ég kallaði Bubbi Mortens, við erum að hlusta lagi í júlíkvöld, þar sem að Dylja Pétursdóttir syngur með mér. Takk fyrir mig.

lokin aðeins að, já, klára þetta, afmælisrættir. Við ætlum að heyra hér fyrst tvær íslenska rættir, nú einar hér úr auglýsingu. Söngkonan Hildur Tryggvadóttir, 68 ára í dag, var nú áberandi í norlensku sönglífi. Jafnframt með kórum, ekki bara einn söng, alls konar kórum og hér syngur hún í húsasmiðu auglýsingu. Svei mér þá, bara til gamanskert, til hamingju með daginn Hildur.

Björk Gunnarsdóttir talandi Norðurlandið, hún býr á Akureyri Skemmtileg sönguna 36 ára gömul í dag Það voru nú ekki fleiri íslenskar raddir að þessu sinni og þá færum við okkur yfir í Erlendu Donny Van Santier, ameríski rocksöngvarinn og gítarleikarinn var nú einu sinni 38 special og upprunlegi söngvari Lynyrd Skynyrd og nei, fyrir ekki eldri bróður hans var aðal söngvari Lynyrd Skynyrd hann Ronny Van Sant hvað 1977 þannig að mikill söngur í fjölskyldunni já og áfram með þetta allt sem hann, við ætlum að heyra þá næst í, nei fyrir ekki þetta var John Lawton við ætlum að, í Uriah Heep og þá ætlum við að færa okkur næst yfir í Lynyrd Skynyrd sem að Donny Van Sant fekk að taka smá bút fættur 1952 ég alveg með þetta, John Lawton 46 en hann sérst já, hefur kvatt, þannig að þetta skólaðist aðeins inn að til hjá mér nú, við skulum færa okkur áfram því að það ekki mikil tími hér þanga til ég kveð ykkur

Robert Burns, söngvari Stereo MCs Fættu 1961 Og við ætlum að enda þetta á þessari hér Hugsið ykkur, þetta örugglega það sem hún langþekktust fyrir I Got The Power Frábær sönguna sem heitir Penny Ford Sönguna og laga höfundur Fætt 1964 Amalinsatir ekki fleira sinni Ég ætla að fara að kveði ykkur mín kæru Og segi bara takk fyrir daginn Haldið áfram að njóta Og dagurinn svo sannlega ykkar Afmælis barna dagsins Ég Erna Hrönn, verið hér aftur á morgun Klukkan eitt þanga til Hafiða sem allra best

0: endilega á hálendinu kerlingarfjall.is Hamborgarabúllan á Kúter Haraldi Hamborgarabúlla Tómasar Nýr íslenskur humar humarsalan.is Stenströmsdagar hjá Hrafnildi Njóttu lífsins á þínu eigin heimili sinnum heimaþjónusta Íbúðir tilbúnar til afhendingar heklureitur.is
1: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni en dönsku gró
2: Stuðspjallið skrifar Stuðspjallamaðurinn Friðrik Dór
3: Samsung, Arion Banki og Gull Áfengislaus kynna Hittarmessu Friðrik Stórs í Kaplakrika 16. júni Miðasala á tix.is
4: Sjáumst í krikanum 16. júni á Hittarmessu Let's go
5: Okkar gull Okkar bjór Áfengislaus
6: Þjóðháttíð hluti af Pepsi sumrinu mikla Kauptu Pepsi og skannaðu kóða Þú gætir unni miða fyrir 2 með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður Já, þjóðháttíð í eigum betri með Pepsi
7: Sumarháttíð húsasmiðunar í júní 20% afsláttur af öllum jumbo áltröppum í framkvæmdirnar Húsasmiðjan
8: Nú eru allra síðustu daga risa taxfri hjá Ormsson. Vöru frá Samsung, AEG og fleiri þekktum framleiðendum á frábæru verði. Griftu tækifærið og gerðu góð kaup. Ormsson, Lámúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is
9: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
10: Það eru ferðadagar í A4-um. 20% afsláttur af öllum ferðatöskum og ferðavörum. A4-ir fyrir skapandi líf.
11: Vegabréfin eru mætt. Sjáumst á N1-um í sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
12: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
13: Það komið að Icebox 10, þar sem aðeins þeir hörðustu stíga inn í hringinn. Þetta kvöldið þar sem enginn gefur neitt eftir og nýja stjörnur láta ljósið skína. Icebox í beinni 12. júní á Sýn Sport.
14: Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
15: Eru miðan í klárir? Vinahópurinn? Klár. Dagskráin? Klár. En rútan bókuð? Tryggðu þér sæti í dag og kláraðu skipulagið fyrir Bergmál á moment.is.
16: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
17: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bill.is.
18: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
19: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökum. Aukatónleikar klukkan 16. Miðasala hefst á morgun. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
20: Klukkan 4. Agnar Már Másson segir fréttir á bylgjunni. Við byrjum neður á Alþingi, þar sem þingmenn karpa nú samgöngu áætlun í þessum töluðu orðum. Þórunni Sveinbjarnardóttur, þingforseta, þykir nefnilega ólíklegt að þinglok verða morgun eins og tilstóð samkvæmt áætlun þingsins. Á dagskrá þingsins í dag eru 3 stór mál. Samgöngu áætlun en umræður hana standa enn yfir, en svo eru einnig stofnun innviðafélags og svo fjármála áætlun fyrir 2027 til 2030. En þingflokksformenn semja nú sína milli þinglokasamning.
21: Nú... Þetta lítið þannig út í dag að þingflokksformenn eru að ráða ráðum sínum og tala saman þingflokkasamkomulag. Við býðum bara eftir því að það takist en þingfundum verður haldið áfram á meðan að staðan svona.
20: Þetta segir Þórunn Sveinbjarnardóttir, forseti Alþingis, sem segir jafnframt ólíklegt að þinglok verða morgun. Hún vildi ekki fullyrða hvort það myndi nást að samþykja samgöngu áætlun fyrir þinglok. En nú snúum við okkur þá að efnahagsmálunum. Afkoma hins opinbera á fyrsta ársfjórðingi 2026 áætluð neikvæð 23,7 milljarða króna samkvæmt bráðabirðamati hagstofunnar. Þetta jafngildir 1,8% af vergri landsframleiðslu tímabilsins. Til samanburðar er áætlað að afkoma hins opinbera hafi verið nálægt jafnvægi á fyrsta ársfjórðungi 2025, þótt heildar afkoma þess árs sem metin neikvæð 120,1 miljard króna. Þetta er segir í tilkynningu sem birtist á veg Hagstofu Íslands í dag, en fyrir í dag gaf greiningadeild Íslandsbanka einnig út nýja verðbólgusbá, þar sem fram kom að verðbólga myndi að öllum líkindum mælast yfir forsendu ákvæði í ágúst. Ekki er útlit fyrir að hún verði við markmið á næstu árum. Verðbólga mælist nú 5,1% og samkvæmt bráðabirðaspála bankans verður hún 5% í júní og líklega fram í ágúst. Þann 1. september næstkomandi opnast heimild til þess að segja upp kjarasamningum ef verðbólga mælist yfir 4,7%. Þar að segja ef ekki næst að semja viðbragð við forsendubresti. Íslandsbanki gera þá ráð fyrir því að verðbólga verði í kringum 5% á þessu ári og í nýlegri þjóðhagsspá bankans er reiknað með að hún verði að jafnaði 4,3% á næsta ári. En þá að öðru, lögregla hefur enn ekki haft hendur í hári manns sem hringdi í dag upp á skrifstofur Hagkaupa í Skútuvogi og hótaði þar starfsfólki. Samkvæmt heimildum fréttastofu hótaði hann að mæta þangað og beita skotvopni. Lögreglu var gert viðvart og skipaði í kjölfarið að starfsmenn rýmdu skrifstofuna. Sérsveit ríkislögreglustjóra aðstoðaði lögreglu einnig vegna málsins. Ásmundur Rúnar Gylfason, aðstoðar yfir lögregluþjónn hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, segir lögreglu hafa grun hvaða maður hafi verið þar að verki. En þegar fréttastofa ræddi við lögreglu á þriðja tímann í dag, hafði hann ekki verið handtekinn og lögregla hafi ekki náð að ræða við hann. En við förum þá út úr Skútuvoginum og út í heim. Kasem Gharibabadi, aðstoðar utanríkisráðherra Írans, fordæmir hótanir Donalds Trumps bandaríkjaforseta sem boðaði í samfélagsmiðlafærslu í dag mjög harðar árásir á Íran í kvöld og sagðist myndu hernema Karg-eyju sem er Íranum gífurlega mikilvæg þegar kemur að olíu og gasframleiðslu. Ráðherran íranski segir árásirnar svo gott sem tilgangslausar og hreint brot á vopnahléssamkomulagi bandaríkjanna og Írans. Bandaríkjamenn og Íranir hafa skipst á árásum síðustu daga og virðist sem vopnahléið sem samið var í síðasta mánuði sé svo gott sem ekki lengur í gildi. Trump segir að fyrirhuguð yfirtaka á olíu og jarðgasframleiðslu afsakið verði líkt því sem ríkisstjórnans gerði í Venezuela í byrjun janúar. En ekki er meira í fréttum að sinni, fréttir verða næst sagðar á bylginni klukkan 5.
0: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóms, með þér í liði.
1: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Kristoffer Helgason, Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðjónsson. Reykjavík síðdegis á bylginni.
22: Við komið sæl og þá leggjum við stað í Reykjavík síðdegis. Það margt framöndan eins og venlega hjá okkur á þessum frábæra fimmtudegi, Kristoffer.
23: Já, 11. júní í dag og þetta er dagurinn sem að margir boltaáhugamenn hafa beðið eftir því að HM hefst í dag.
22: Við ætlum að tala um Gunnar Birgisson, íþróttafréttamann á HM og hjá Ríkissjónvarpinu og mér skilst að verða sýndir bara allir leikindir á HM núna hjá þeim.
23: Já. Og svo er það netsvikin sem að færast í vöxt. Við fáum glænýjar tölur frá Agnesi Ósk Marseliusadóttur, lögreglufulltrúa og í fjármunabrotadeild lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu.
22: Já, og líka þessi staðreynd að hraði í netsvikum hefur aukist gríðarlega undanfarið og hluti sem aðeins tóku netþrjóta marga mánuði taka nú aðeins nokkra mínútur og það er eins gott að vera á varbergi.
23: Svo opnum við fyrir síman. Símin 567111, það er símatími fyrir ykkur. Verðu gaman að heyra í hlustendum, hvað liggur ykkur að hérta?
22: Já, hvað allir að tala svona í kringum mig er verið að tala þess að sendu grein hérna á vísi í morgun frá samfélkingafólki og svona óflokksbundnum jafnaðarmönnum.
23: Já.
22: Varðandi brottarastöðina?
23: Við höfum tekið ótalmörg símtöl í dag, reynt að komast að samfélkingafólki á eitthvað til að tala og það er við gengið illa.
22: Já, og bara við ætlum aðeins að kafa ómælinda mál með honum Guðmundi Andra Thorssyni. Hann er rithöfundur og fyrirverandi þingmaður samfylkingarinnar, en hann skrifaði undir hennan pistil sem að hefur svona vakið mikið umtal í dag.
23: Já, og spurningin er að verða klofningur í samfylkingunni.
22: Svo eru vextir og verðbólga hér heima og í Bandaríkjunum og samanburður á þeim tölum öllum.
23: Já, það er verðbólgan, hún eykst í Bandaríkjunum, en það er spurning með þetta tæki Seðlabankana, stýrivaxta hækkun. Bandaríkjamenn er ekki að fara þá leið.
22: Já, hann Már Wolfgang Mixa, dósent við viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Ætlar að fræða okkur þessi lögmál öllsumul. Er nóg að hækka stýrivexti til að lækka verðbólgu eða þarf að gera eitthvað annað?
23: Já, Og fyrirvændi þingona Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, fyrirvændi ráðherra, hún var að fá svar frá heilbrigðis ráðuneytinu, varðandi meðferð gagna.
22: Já, er þessi umræðu stafrænt fullveldi Íslands og við erum að afhenda gögnin okkar persónugreinleg stundum bara til annara ríkja. En hvert faraðu? Hvað verður þau?
23: Já, við fáum Valdimar Óskarsson, netöryggisfræðing, framkvæmdastjóra Keystrike til þess að fara aðeins yfir þessi svör.
22: Heyrðu, og svo ný heimildamynd, Time and Water, eftir hann hérna, Andras Næ Magnason, rithöfund, hann skrifaði þessa bók, Tíman og vatnið, um tíman og vatnið á sín tíma, en það varð heimildamynd til og þessu sem algjörlega að slá í gegn.
23: Já, hún að fara í kvikmyndahús í Bretlandi, fær 7,5 í dóm hjá IMDb.
22: Já, gríðarlega góða dóma og svona gaggrinendur halda valla vatni, en þetta frábær mynd og ég búin að sjá hérna stikluna af þessari mynd, en hún lofa góð.
23: Já, margt framöndan, en við byrjum á HM hér eftir.

0: Ja, það hafði margir talið niður í þennan dag. Stóra veislan byrjar núna, 11. júní.
1: Herðu, HM er byrjað og Gunnar Birgisson, íþróttafréttamaður á Ríkis útvarpinu sjónvarpinu, er mættur hingað til okkar. Komdu sæll, Gunnar.
2: Komdu sæll.
1: Það alltaf gerast.
2: Já, þetta dagur sem maður búin að bíða hans í lengi eftir. Ég get alveg viðkjönd það.
1: Já, það verður flutt til leiks í Mexíkó með leik heimamanna við Suður-Afríku.
2: Já.
1: Er það spennandi viðureign?
2: Það mjög spennandi viðraugn og kannski einna helst af því að við fengum frábæran leik á HM 2010 sem að var einnig opnurleikurinn þá, Mexíkó, Suður-Afríka sig, það sem að hérna, við fengum frábæran leik og ég ekki vona á neinu öðru, þetta eru náttúrulega oft, þú veist, þetta er ofta erfitt að spila svona leiki en hérna, þú veist, hefði maður valið önru lið mjögulega en ofta er fegurinn falin á einmitt svona heimsmeistaramótum, ofta er fegurinn falin í svona þessum liðun sem maður sér kannski ekkit allt of oft að sjá þessi lið spila og hérna, þau eiga algjörlega sviðið og það er hérna nýjunga, það er náttúrulega það sem að þetta er í þremur mismunandi löndum að þá eru þrjár mismunandi svona opnunar hátíðir má segja, það sem að hérna, allt landslið listamanna kemur fram hverri þjóð fyrir sig.
1: Þetta er í Mexíkó, Kanada og Bandaríkjörum en Trump hefur svolítið svona stólið þrumunni með þetta.
2: Já, hann er duglegur að koma sér í fyrirsagnirnar og allt þetta en hérna, ég held að það muni nú fara að minna fyrir því þegar að móti fyrir gangi nú svona aðalega væntalega bara fjölmiðlar sem að eru orðnir svona kannski uppskopa með efni til að fjallum fyrir, nú eru allir bara bíð eftir því að þetta byrji allt saman og geta farið að fjallum þar sem skiptir máli sem eru leikinir.
0: Mm-hmm. Hvað er þetta margir leikir í heildina?
2: Þetta eru 104 leikir og hérna byrjar 11. júní í dag og líkur 19. júli.
1: Segðu þetta aftur hægt, er þetta 104 leikir?
2: 104 leikir, þetta er náttúrulega stærsta heimsmeistaramót sem aldrei hefur verið og verið að fjölga liðum og annars slíkt. Ég held að við munum horfa tilbaka 20. júli, líta tilbaka og hugsa bara þetta er leiðin. Ég held að sé 100% þannig að hérna, þetta mátti alveg við fjölgun og breytingum og annars slíkt. Þetta er þetta erfitt fyrir þá sem hafa fyrst lengi með þessu fyrirkomulagi.
1: Mm-hmm.
2: Að hérna, þar að segja fyrirkomulaginu sem að var sem við sáum, og ég meina við sáum náttúrulega mjög vel heppnað heimsmeistaramóti í Kata 2022 sem var þá leikið í desembermánuði og þá töluðu allir herðu, við erum bara að hafa þetta alltaf í desembermánuði. Núna held ég eftir þetta, þá hugsum við bara að hafa alltaf 104 leik. Þannig að þú veist, ég held að hérna, mannskepna sé það móttækileg fyrir svona breytingum í tíðarandarum í dag að ég held að þetta verði bara mjög vel hefnað og flott mót.
0: En á hvaða tímu sólarhringsins?
2: Sko, þetta er yfirleitt, sko, það er hægt að þið getur farið heim núna bara eftir og svona yfirleitt, kveikt á sjónvarpinu, þú veist, þegar þið klárið hér og svo getið þið bara lift sjónvarpinu að rúlla og þú veist, og það fer bara eftir hverja þið vilja leggja ykkur, sko. Þú veist, ef þið vilja leggja ykkur 5, að þá getið þið látið sjónvarpið rúlla bara allan tíman, sko. Þú veist, tímaslottin eru yfirleitt svona frá 4-5 leitið mm-hmm. og þanga til, þú veist, síðustu leikir eru stundum klukkan 3-4 á nóttunni. Þetta er samt sem áður, það hefur verið mikið talað að þetta sé, þú veist, óhagstæði tímar og eitthvað svona. Ísland er á frábærum stað á tímabeltinu hvað þetta varðar. Yfirleitt eru bestu leikirnir á milli svona 7 til 10 á okkar tíma sem bara á kvöldin og yfirleitt er þetta nú þannig stilt upp að já, svona til dæmis Jórdan í Alsýr er settur klukkan 3 um nótt þannig að það verða kannski ekkert margir sem að vaka eftir þeim leik með fullri virðingu fyrir þeim liðum en auðvitað gæti það vel verið.
1: En allir leikirnir verða sýndir beint á hvað Rúf 2 eða?
2: Já, Rúf og Rúf 2 að hérna, allir leikirnir sýndir beint og hérna, þessu verður gerð góð skil sömuleiðis í háum stofu og háum kvöldi. Þetta verður þannig uppsetning til að byrja með að meðan að þetta er náttúrulega gríðalegu fjöldi leikja í öllum þessum riðlum hingað og þangað að þá er svona farið yfir daginn svolítið í HM stofu fyrir svona þennan aðal kvöldleik sem er milli, eins og ég segi, 7 og 10 og svo eftir þann leik er svona ákveð HM kvöld, það sem að farið er yfir daginn, leikinn sem var að klárast og svo rýntaðis í spilin fyrir nóttina.
0: Hvað verður fréttirnar?
2: Fréttirnar verða bara á sínum stað, þær verða bara klukkan 7 og hérna, þær fá sitt pláss á hérna Aðrás Rúf gerir ég ráð fyrir, ég hef ekki kafa djúft í þetta, ég mæti þarna bara og hérna, lýsi mínu leikjum og pæli í boltanum og eitthvað svona, hvað fréttirnar er að gera, ég get alveg viðkjönt að það verður eitthvað takmarka frétta áhorf hjá mér held ég næsta mánuðina.
1: En talandi um fréttir, það er búið að vera svolítið neikvæðar fréttir frá þessum móti svona í aðdraðaldunum. Það er dómarinn hann frá Sómalíu sem komst ekki til Bandaríkjanna.
2: Akkurat.
1: Þrumur og eldingar, þetta er svona, það verður á ganga hann yfir Bandaríkjanna á þessum tíma, svipum tíð, það þarf mjögulega að fresta mörgum leikjum.
2: Mm.
1: Dýrt á völlin og svo verið að tala um ástandið á þessum völlum, það er minnskið að mönnum að henda þarna bolti upp í loftið og hann skoppar ekki boltin, það er svo þykkt grasið.
2: Sko, það tiltekna myndband er að velli sem að verður ekki notaður á mótinu, ég hef séð þetta allt saman og maður verður auðvitað var við þessu umræðu. Ég held að þegar að móti byrjar að þá förum við öll held ég bara inn í einhverja svona þeytivindu og lendum svo bara 19. júli. Ég trúi á hér góða og ég trúi á jákvæðu hliðarnar og sé glasið yfirleitt hálffullt.
1: Mun boltinn skoppa?
2: Já, boltinn mun skoppa og veðrið verður, það verður bara bóngu þarna alla daga og ég meina menn eru búin að vera þarna núna, liðin eru flest búin að vera aðlaga sig í viku upp undir tvær vikur. Þannig að liðin hafa allavega fengið svona, hvað ég að segja, svona aðlögunar tímabil og hérna, jú, vissulega er heitt þarna.
1: Það er helviti heitt, já. Og ég meina það er erfitt hérna fyrir hérna normenn að vinnast þessu.
2: 100%, þeir eru búin að vera í mitt bara, þú veist, bara svolítið að ströggla í mitt með hittan og það var svona einhverjir sagt að, þú veist, hefur þetta áhrif í mitt á liðin sem eru kannski ekki jafn vön þessum hitta eins og til dæmis, normenn og svíjar og annað, en ég held að eins og ég segi, þú veist, ef það er eitthvað land sem að, og lönd sem er í stakkbúin til þess að takast á við svona stórviðburði og eru góð í að halda stórviðburði, að þá myndi ég segja að það væri þessa þrjá þjóðir.
0: Hvernig er tæknin í ykkur? Er það ekki ykkur sem að koma til með að hjálpa ykkur til dæmis?
2: Jú, klárlega og hérna, þetta er alltaf að vera betra og betra, aðgengi einmitt eins og þú nefnir, tölfræði upplýsingar og annað fyrir lýsendur er alltaf að vera ítalegra og betra.
0: Örflaga í boltanum
2: og hérna, við sáum meira þess að síðasta Evrópumóti sáum við hljóðbylgjur í bolta sem að voru notaðar, þú veist, ef það var vafaatriði með hendi og eitthvað svona, mm-hmm. Þá var það dæmt út frá hljóðbylgjum og þú veist, og svo er náttúrulega þessi myndbandsdómgæsla alltaf að verða betri og betri, eins og við svo sem vissum að hérna, með betri tækni og tækni nýjungum að þá verður það sömulegis betra og skilvirkara, þú veist, við munum hvernig það var þegar að var verið að byrja hérna, að þá var kannski hver og ein ákvörun að taka 2-3-4 mínútur sem er kannski ekki það sem að við
1: Nei, nefnum að hangi yfir
2: Nei.
1: En fullt af nýjum reglum líka við höfum svona aldrei rætt þær en það eru svona áhverð að fylgjast með því hvernig það mun koma út.
2: Sko, ég held að liðin séu búin að undirbúa sig það vel fyrir þetta, þetta er náttúrulega sérstaklega sko, það er alltaf verið að miða einmitt að því að svona flýtaleik hraðaleikn þetta með að telja niður til dæmis þegar bolti fyrir út af í einkast að þá erum við ekki að fara að sjá oft að liðin taka 1.5 mínútu í að taka einkast
1: sem er frábær regla drífa sig bara
2: og sama með hotspinnur, sama með markspinnur og annar
1: og trullar sér út af vellinum þegar það er skipt inn á
2: ekki að taka hérna og þakka öllum fyrir og eitthvað svona, það er enginn að býða til því þannig að ég held að þetta verði bara hérna, til þess betra.
1: Ég mitt. Gaman að horfa á HM, Gunnar Birgisson, íþróttafréttamaður, kæra þakki fyrir komuna.
2: Takk fyrir. Reykjavík síðdegis. Þetta
3: er Bylgja. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Bylgjan og Vísir.is kynna sumar bókaveislu íslenskra lesringja. 5 efnir lesringir geta unnið veglegan bókapakka með nýútkomnum bókum á samt veitingu fyrir lesringin að andvirði 25.000 krónur. Auk þess geta 10 einstaklingar sem skrá sinn lesringa á Facebook síðu Bylgjunar unnið veglegan bókapakka. Lesringir geta verið öllum stærðum og gerðum með lesendum á öllum aldri og allir eru velkomni til leiks. Takið þátt í sumar bókaveislu íslenskra lesringja á Facebook síðu Bylgjunar.
4: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum Húsasmiðun og Blómavar. Sól eða ekki, lýsi er alltaf góð hugmynd.
5: Gerðu vel við þína fasteign. Hjá BM Vallá færðu réttu viðgerðar og steypublöndurnar fyrir allar múr og steypuviðgerðir. BM Vallá, byggjum vistvænni framtíð.
6: Dæmi dagskastjóri hér, velkomin til okkar Vestló, en þú getur ekki haldið tónleika. Já, dagskránu full og er engin hirtaðu minnst. Vínur hvers, viltu Justin Bieber koma fram með þér? Ætli þið getur ekki tekið þú eða meðli aldreiða.
4: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðar í símtöl þegar þú vinnur. Nú stefnir hann í 6,4 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu á föstudögum.
7: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
8: Mega Vika! Allar pítsur og matseli á 1990 kall ef þú pantar í appinu eða á netinu og sækir. Það mega Dominos.
9: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
10: Ertu að hlusta? Krispy rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
11: Babyliss dagar í Elko. 20% afsláttur af völdum Babyliss tækjum. Þú fær betra hár með Babyliss.
12: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 25. og 26. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
13: Útskriftargjafir í úrvali. Penninn Eymundsson.
14: Þakefni, þakefni, þakefni. Góðu verðin halda áfram í júní. Þrjúðir stert þakefni á frábæru verði. Þakefnasala Íslands.
15: Lifandi laugardagur í firðinum 13. júní. Andlitsmálun, blaðralinn og pandan verða á vappinu. Kíktu við og njóttu dagsins í hjarta Hafnarfjarðar. Fjörður, fjörður.is.
16: Rennur hreinsun. Glersýn.
17: Við erum sérfræðingar í bílsetta viðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
18: Caprisun. Svalandi ávaxtadrykkur án allra aukaefna.
19: Það komið að því. Dara og Brían. Á morgun í Háskóla bíói. Örfáir miðar eftir. Í bóði Budweiser Budvar 0,0%. Sena Life.
20: Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöðin mörg.
21: Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
22: Lavor kraftmiklar háþrýsti dælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
23: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
24: Send okkur tölvupóst. Reykjavík@bylgjan.is.

0: Ég fekk símtal fyrir dag og sá sem hringdi maðurinn á hinu endanum, hann spyrði hvort ég hef verið að hringja í sig.
1: Já.
0: Ég sagði, hvenær, bara fyrir mínútu síðan? Nei, var svarið og þá rifjaði upp með honum að þetta væri sennilega 5. að 7. símtalið það sem væri hringt og spurt hvort ég hef verið að hringja.
1: Hvað er þá búið að hakka þá númerið þitt eða eitthvað er að nota númerið þitt?
0: Já, í sömu tilfellum hafa þá verið erlendir aðilar á hinum endanum sem, sagt, sem að nota mitt símanúmer til að reyna að blekja fía fólk.
1: En það sérst ekki í þínum síma að þú hefur verið að ringa eitthvað?
0: Nei, nei, það er ekkert slíkt.
1: Þetta er alveg óþolandi.
0: En hvernig er þetta hægt? Og er þetta auðvelt að láta annað símanúmer koma upp heldur en mann segir?
1: Og hver er einhvern tilgangur með þessu? Eða, veist, hvað er á þessa græða?
0: Já.
1: Ég fatti þetta ekki alveg.
0: Agnes Ósk Marseljusdóttir, lögreglu fulltrú fjármálabrotadeild, lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu, komin til okkar, velkomin.
2: Takk fyrir.
0: Kannastu við svona lýsingu? Það sem heldur er að nota betur. Símanúmer bara blásaklaus fólks út í bæ?
2: Já, heldur betur.
1: Og til hvers? Hver er ávinningunir þá?
2: Þeir eru náttúrulega bara þessi netbrotamenn eru, þau eru bara að skapa trúverileika. Fólk er líklega til að svara íslensku símanúmeri og hérna, það er bara planið þeirra.
0: Og er þetta ekkert mál?
2: Nei, því miður. Þá virðist þetta bara vera mjög auðvelt.
0: Já. En er þá ekki jafn auðvelt að koma í veg fyrir að þetta sé hægt?
2: Það er eitthvað sem stoppar þar.
0: Er það fjarskipta fyrirtæki sem að þurfa að skoða það?
2: Já, ég held og hérna og trúi því að það sé verið að gera allt sem hægt er til þess að reyna að koma í veg fyrir þetta.
0: Mm-hmm.
2: Og ég held að svo vinna sé nú bara í gangi.
1: Já. Heyrðu, það var í gær hérna Arion banki og íslenska netöryggisfyrirtæki Syndis boðu til fundar öryggismál og þar að vera fjallum áhrif gervigreindar og netöryggi. Þar kom fram að sko hraði netsvikum bara hefur aukist gríðarlega undarfærið og hluti sem tóku netþrjóta marga mánuði taka nú aðeins nokkra mínútur og almenningur þar nú bara sína tortryggni því glæpmynd treysti á að fólk breiðist við í hugsunarleysi. Þetta er bara veruleikin í dag.
2: Þetta er veruleikin í dag og það er náttúrulega líka bara þannig að það er bara rosalega mikið að gerast í lífinu hjá bara flestum, mikið að gera og það verður til þess að hérna fólk er kannski bara mjög snöggt að bregðast við alls konar hlutum, það er snöggt að svara tölvupóstum, það er bara, við erum snögg að gera allt í símanum hjá okkur og við erum svolítið líka bara að reyna að bregðast svolítið við því að benda fólki á það því það er fylgt þessu

0: eru 77 miljónir sem er bara þau mál sem eru tilkynnt til okkar.
1: Já, og árið hálnað.
0: Árið er hálnað.
2: Þetta er eiginlega bara, hvað getur maður lístu, þetta eru hamfarir?
0: Já, það má eiginlega bara segja það og þetta er náttúrulega bara gríðarlega sorglegt og maður getur rétt ímynda sér hvernig hlutinni væru ef það hefði ekki verið öll þessi vitundavakning þessi mál. Já, maður vill ekki ímynda sér það.
1: Nei, fólk er vart sig og kannski meira núna heldur náður út af þessari vitundavakningu.
0: Ég vil trúa því og ég vil trúa því að við séum að standa okkur vel í að tala þetta. Mm-hmm. Og hérna, þið þeim eru svo hróskili hvað það var þar.
1: Já,
0: það haldi svo lofti.
2: Já, en eftir með tölur, fyrir okkur varandi svona stærsta tjón eða stærstu tjón sem hafa orðið að þessu.
0: Já, sko, við sjáum það að hérna, stærstu svona brotin sem eru 2004, það voru, sko, fimm stærstu brotin þá voru, eða svona umfangsmestu, það voru allt fjárfestingasvik og það stærsta voru upp á 38,5 miljón, en svo
1: Hvað felst í fjárfestingabrót?
0: Þetta er nú bara í rauninni þegar fólk, það fær kannski e-mail eða einhver boð að fjárfesta peningana þeina.
1: Já.
0: Setja þá í eitthvað ákveðuverkefni eða eitthvað svoleiðis.
1: Rafmyntir eða slíkt.
0: Já, til dæmis.
1: Já.
0: Og hérna, það eru þess aðeins sveik, sko.
1: Mm-hmm.
0: Og svo stærstu brotin 25, þá voru við komin í, sko, þá voru fölsk fyrirmæli sem voru sendt og þá voru það 114 miljónir sem fóru í einu broti þar.
1: Fölsk fyrirmæli, það er þegar að starfsmaður eða yfirmaður sendir á starfsmannum að færa peninga milli reikninga.
0: Já, til dæmis. Já. En svo vorum við líka með, sko, þá vorum við komin með fleiri brot undir eins og ástarsvik sem að fjöllu undir þessi stærstu brot.
1: Mm-hmm.
0: Og við sjáum það í dag. Þetta eru svona, jú, þó svo fjárfestingarsveikin og fölsku fyrirmælin og eitthvað, þetta er alltaf umfangsmikið, en ástarsveikin er alltaf stór hann á bakvið. Og þetta eru, ég myndi að segja, ástarsveikin séu þau brot sem að svona en ná alveg inn í hjarta og inn að beini hjá fólki.
1: Og er erfiðast kannski að viðurkenna að það var lent í?
0: Já, orði fyrir sko. Þetta er náttúrulega bara, það þarf að horfa á þetta í heild, það þarf að horfa á einmannaleikan sem er í landinu. Já. Og við þurfum að taka á þessum málum mjög heildstætt.
2: Ertu með einhverja tölur um ástarsvik? Hvaða tölur eru að tala þar?
0: Nei.
2: Hvað er að svíkja út úr fólki?
0: Já, sko, þetta eru bara upp í marga 10 miljóna í einu broti.
2: Já.
0: Og hérna, og það er jafnvel bara allir ævisparnaðurinn farin á einu bretti, sko.
2: Já.
0: Og svo erum við alveg að heyra í því að það er bara fullt af fólki sem jafnvel sér ekki eftir peningnum sem fór í þessi mála því að það fekk að móti félagskap.
1: Mm-hmm.
0: Og það getur verið alveg ótrúlega erfitt að verða fyrir þessum tegundum brota af því að þetta eru vinir og bara þú veist, eins og ég segi, þið heita ástarsveik fyrir ástæðu, sko.
2: Já, þannig setur svolítið hljóðan, sko, þetta er rosalega sorglegt.
0: Þetta er ennabla mjög sorglegt, sko, og þetta er jafnvel fólk sem jafnvel átt að sjá hvað er í gangi. Það er bara tilbúið til að setja pening í það að koma heim og það sé einhver sem spyr á netinu.
1: Mm-hmm.
0: Hvernig dagurinn fór og hvernig gekk þarna eða á hinum staðanum sem hún fórst, sko.
2: Já, já, svo lásum við nú í fréttunum í gæra að Bjarni Þór Bjarnason prestur, hann varð fyrir því óhapp að lenda í netsviku með þeim afleiðingum að, hvað var það, 424 krónur voru teknar út af kreditkorti hans, einhverstaðar út í heimi, en og hann skrifaði grein um þetta í Mokkan í gær og sagðist að hafa haft samband við Íslandsbanka út af þessu, en banki sagði bara að það væri ekki endurkröfu réttur á færslunar.
0: Já, þetta er náttúrulega fer allt eftir hvernig hlutirnir verða og hvað fólk samþykir og hvað ekki. Ég náttúrulega þekki ekki til þessa máls eins og sér. En ég veit þá og bankarnir hafa svo sem svarað því líka að hérna, þeir eru að standa sig vel. Það eru allir sem að þessum brotum koma, sem sagt, hvað var það að koma í veg fyrir þau. Við erum öll að vinna saman og við erum öll að reyna okkar besta og hérna, ég veit það að það er allt reynt hjá bönkunum þegar upp kemur þessi stað að þegar við skiptum vinni verða fyrir tjóni.
1: Mm. Þetta eru miklar fjárhæði sem þú nefnir þarna sem að svitir út á hverju ári, en hversu hátt hlutall endurheimtist næst til baka?
0: Það er, sko, þegar við erum að tala lögreglumál,
1: mm-hmm,
0: þá eru þetta ekki mikið sem endurheimtist.
1: Nei.
0: En við þurfum betri búnað í rakningu og fleira.
1: Þannig að svikin peningur er tapaðu peningur?
0: Mjög mörgum tilvikum, já.
2: Já. Og þú ert að segja okkur að almenningur þarf bara tortryggja öll SMS sem berast með einhverjum hlekkjum á eða linkum á,
0: mm-hmm,
2: og tölupóstum. Að það bara tortryggja þetta allt saman?
0: Já, og bara ég hef verið svolítið persónulega að fá bara alls konar skilaboð frá vinum og kunningjum Er þetta í lagi?

0: er þetta lagi. Og það vildi þannig til að það var samruni um daginn á milli tvekja hérna bankastofnana og þau sendu tilkynningu um það. Þar var ekki óskað eftir neinum peningum eða neinu en fólk var samt tilbúið til þess að passa sig þar.
1: Já.
0: Það var samt ekki verið óskað eftir neinu.
1: Þannig að fólk er vakandi, meira vakandi í dag heldur.
0: Já, ég held það. Það er bara flott.
2: Já. Einmitt það, Agnes Ósk, Marsilíusardóttir, lögreglufulltrúi í fjármunabrotadeild, lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu, kæra þakki fyrir komuna.
0: Takk fyrir mig. Þú

0: Við ætlum að opna fyrir Síman hér eftir skammastund. Símanúmer í okkur 5, 6, 7, 11, 11.
1: Palli, horfður á hérna eldhúsdags umræðunar gær?
2: Nei, ég horfi aldrei á þetta.
1: Hvað þetta?
2: Já, ég bara segja það hreint út.
1: Já, já. Og veistu okkur þetta heitir eldhúsdags umræður?
2: Nei.
1: Þetta er merkilegt sko, þetta er sérst eldhúsdags umræður, það er almenna stjórnmálumræður sem fara fram á Alþingi lokvers þings. Þar er rætt um störf Alþingi, stefnu og fjármál og þessar umræður eru vanlega sýndar í sjónvarp eins og var í gær. Mm-hmm. Og að gera sér eldhúsdag þýðir að taka til í eldhúsinu.
2: Já.
1: Og ganga frá hlutum sem maður hafði ekki náð að ganga frá.
0: Þannig að þarna er verið að taka til á þingi.
1: Já.
2: Já, skemmtilegt.
0: En við spurðum þeim um það, horfið þú á eldhúsdags umræður á Alþingis og þarna voru svarmöguleikar alltaf, stundum aldrei og svo þessi auka möguleiki, hvað er það?
1: Já, já. Þetta er vitað þessu.
0: Og þeir sem að spyrja, hvað er það, eru 7,4%. Mm.
1: Mm-hmm.
0: Þeir sem að horfa alltaf á
2: þessu umræður.
1: Gíska.
0: Já, hvaða möguleiki aldrei sé stærstur?
2: Ég ætla að segja að aldrei sé stærstur.
1: Aha.
2: Já.
1: Sko, þetta var í beinni útsendingu Ríkisjónvarpsins, gerði mikið úr þessu, fullt af ræðum. Og svo var hann greining eftir, sko, eftir allt saman. Það voru þarna, hvað var ekki, Helga Lára Horte og Katrín Júl sem voru þarna með Magnús Geir, fréttamanni. Voru að fara yfir þetta og gert rosalega mikið úr þessu sko.
0: Þetta er svona svo háðumstofan.
1: Þetta var alveg, já, mér varst það mjög skemmtilegt sko.
2: Ég ætla að lega mér að segja þessu svona 45% sem horfa aldrei á
1: það. Sem horfa aldrei á það.
2: Já.
0: Hvað segir þetta?
1: Það er svona 30, hver?
0: 62%.
1: Horfa aldrei? Wow.
0: Horfa aldrei. Stundum 24,8% og alltaf límdir við tækin 5,9%.
1: Nú það er svona fáir.
0: Já.
1: En þetta er svona skemmtilega ræður þetta og svona það var verið að fara yfir hérna ríkisstjórninni fór yfir hvað henni þykir hafa gengið vel og hvað verkefni eru framundan og stjórnarandstaðan var að gaggrína þetta og, og fara yfir svona efnað sem endamál og það var svona ábreyðandi Evrópusambandi líka og fullt af málum sko.
0: Enda þyngja að loka metrunum þessa dagana.
1: Já.
0: Herra, en viljið opna á umræðum það, talum það hér á eftir þegar við opnum fyrir Síman. Síminn hér eftir augnablik, 5, 6, 7, 11, 11.
3: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgja. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Heilsuvala vikunar á bylgjunni er safaríkur dagskammtur af íslenskum tómötum. Í tómötum er meðal annars Lycopen, andoxunar efnið sem gefur þeim þennan ómótstæðilega rauða lit og hjálpar til við að verja húð þína gegn geislum sólar. Það er einnig talið veita vörn gegn krabbameini og hjartasjúkdómum. Íslenskir tómatar eru sannkalla heilsunammi og 94% íslenskt vatn. Skráðu núna inn á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Heilsuvala vikunar á bylgjunni.
4: Nænpæn er komið til Íslands, fáanlegt í lítið Sænásmóratorgi. Tímalaus skandinavísk könnun sem samina þægindi gæði og einfaldan stíl. Komdu við og mátaðu Nænpæn í verslun lítið Sænásmóratorgi.
5: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaðin? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
6: Komdu skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Báhás, ein mesta úrval landsins.
7: Kristall, það sést. Lindex opnar í Smáralind í júní. Lindex.
8: Nú ætlar götulistamæðurinn Nikolas að flytja okkur ljóð holu. Gjörðu svo vel, Nikolas.
9: Vegir góðir, hvergi hart, óla, mætir dekkjum, dregir sjóðir, verða vart, viðhals, nauðsinn þekkjum.
8: Og nú, aftur á bak.
9: Þekkjum nauðsinn viðhals vart, verða sjóðir þregir, dekkjum mætir, óla, hart, hvergi góðir vegir.
8: Lögum vegina, kólas.
10: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni, leiðandi í litum.
11: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
12: Gefðu langþráða samverustund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín. sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Sláttuvélar og róbótar 20% afsláttur. Ótrúlegt úrval. Húsasmiðjan.
13: Flísahelludagar í Vídd flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is.
14: Ísland í ESB. Það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, sogaðu vegið þrjú.
15: Matur, verslun og þjónusta. Allt í hjarta Hafnarfjörðar. Kíktu í Fjörð verslunarmiðstöð. Fjörður.is.
16: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brembo.
17: Helgin á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með kvata. Svaraðu strax.
18: Bílategund sem byrjuð Jón.
19: Jaguar.
18: Nafn.
19: Jón.
18: Tónlistarkona eða maður.
19: Jón Guðrún.
18: Matur.
19: Jógurt.
18: Íþrótt.
19: Júdó.
18: Staður á Íslandi.
19: Jöksalón.
18: Fatnaður.
19: Jakki.
18: Mánuður.
19: Janúar.
18: Ávöxtur eða grænmeti.
19: Jalapeño.
18: Það stendur hjá mér mánuður aftur, ég get ekki að mánuð aftur, ég búin að spyrja
19: þeim mánuð. Júli?
18: Ég tek þetta á mig, ég klúðra þessu í handritur, ég með sögum spurningun á tvisar, en þú náðir 10, Lóa.
19: Ok.
18: Þetta gerist ekki oft.
19: Nei.
20: Björt og brosandi helgarstemning á bylgjunni.
21: Helgin á bylgjunni.
22: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina.
21: Bylgjan.
20: Björt og brosandi.
23: Hvað viltu ræða? Síminn er opinn. 567-1111.
21: Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
0: Og þá er komið að ykkur, hlustandi góðir, símanúmerið eins og þú segir, 567-1111 og hér glóða allir línur.
1: Já, ekki bara byrja á þessu. Hver er hér? Bylgjan, góðan dag.
24: Já, góðan dag. Ég er að setja það í Miami.
0: Já, sæll og blessaður.
1: Blessaður sæll.
24: Ég ætla að reyna að hafa þetta stutt að ég alltaf lengi með ykkur.
1: Allt í góð.
24: Ég er deila tvennt sem að vantar ég alltaf þessu umræðu með ESB.
1: Já.
24: Og fyrst að ég er það kostnaður við hana, það talar engin að þá eða 150 miljónum í þessar kostningar. Og ef Íslandingar segja já og þá að fara 3 miljardar í það. Mm. Í dag var nú að koma eitthvað tilkynning út það að ríkishallin, ríkisins eða hallin ríkisins, hann verður núna 23 miljardar.
1: Já.
24: Og þetta er ástæðan fyrir verðbólgunum í Íslandi og svo hitt sem er langar að eða einhver kannski að tala líka og það er þetta að ég öll umræðan á Íslandi hefur verið hvað fær Ísland í Evrópusambandinu hvað þá er Íslandi að sækja þetta eftir okkur snúðu þess ekki við og spyrir við hvað er það sem Evrópusambandi sér við Ísland okkur vilja þeir fá Ísland inn í klubbin
0: Hefur eitthvað hugmyndið það?
24: Já, ég hef ákveðna skoðanir á ég held að sé ekki spurning að það er orkan Það er orku skortur í Evrópu, orkan er gríðalegt atriði og svo er það náttúrulega norðurslóðina, það er staðsetning Íslands og svo er það fiskiminn. Það er allavega mín skoðan og ég held að Íslendingar þurfa aftur sem því að þarna eru gríðalegir hérna, hagsmurri í gangi og Evrópu sambandi komast yfir þetta og ég held að Íslendingar ættu að hugsa sig mjög vel áður en þeir.
1: Já, en hefur ekki verið fiskiminn það byggir á hérna, veiðireynslu og hérna, skipa Evrópusambandsins hafa nú ekkert verið að veiða hérna, í 40 ár eða eitthvað?
24: Nei,
1: hefur það ekki komið
24: frá? Nei, sjáðu til, ekkert er vel verið, en sjáðu til, ef við fyrir með Evrópusambandsins, hvað stoppa þá að eitthvað Evrópus fyrirtæki kaupi bara samherja eða eitthvað? Og þá eiga þeir bara hérna, fiski skiptinn og svo bara fara þeir að veiða og fara með hérna, tekjurnar og komuna eitthvað erlend það ekki svo stoppa það
1: Já
24: Það þetta mál það bara ekki spurning að því að þegar maður horfir svona inn í samfélagið að ég nú út fyrir utan og horfir inn í samfélagið
1: Já.
24: Að Íslendingar með svo gríðarlega mikið verðmæti í höndunum þarna ekki gefa það frá ykkur við erum að missa tungumáli skal ég segja að ég er sérst við Ísland og við munum missa það því við erum svo fá Íslendingar, það verður ekki Íslendingar í dag eru 20% af fólki sitt í Íslandi útlendingar áður og veist eru 50% svo verðum við bara búin að missa tungumáli og við erum í nógu miklu að vandræða með menntunin á Íslandi og það er ekki bætist vonað allt annað það stoppar ekki það líkur við hvert einu sem skiptir sem ykkur hringir í ykkur hann er að kvarta við því að það geti peninga fyrir augnaðgerð, peninga fyrir þetta, peninga fyrir en það geti peninga til að setja í Evrópusamband hérna kostningarnar og ég tala nú ekki 20 miljardar sem að ríki að senda í styrki til útlanda sem hefur aukist gríðala
0: Já
24: Þeir, Svo byrðið bara heils ykkur
0: Bestu kveðu til Miami, Jón Gerald Takk fyrir að syngja
1: Blessaður
0: Og næsta lína Góðan dag
25: Góðan daginn
1: Hver er þar?
25: Sveitindran
1: Sæt Sveinn, hvað segir þú?
2: Fínt bara, ég alltaf að hlusta og þeir alltaf að ræða með þetta Evrópusamband og allir svo hrættu við þetta.
1: Já,
0: ert þú ekki hrættur?
2: Nei, ég fatt ekki að hverju fólk er svo hrættu við þetta, því að sjálfur er eitthvað við fyrirtæki og fyrir vestan og 98% af öllum þessu reglum eru gegnum Evrópusambandi sem við fyrir með þér. Við erum alltaf að, sko, að hanga utan einhverju reglugjöftaði og förum eftir því en svo að það er á að ganga allan leið þá rökkum við tilbaka.
0: Hvaða kosti sér þú við það að ganga þannig?
2: Hvaða kosti sér ég ekki við það frekar, myndi ég segja.
0: Já.
2: Þá myndi bara eitt yfir alla ganga og sér það 80-90% af öllum skipu sem eru á Íslandi, fraktskipum eru skráð erlendis. Það er ekkert fraktskip skráð á Íslandi. Þannig að menna alltaf hræðist að missa sjávartveginn. Þannig ég hef ekki sé mörg hérna, fræktskip eða önnur skip sem eru hérna, sem eru ekki skráð erlendis.
1: Já.
2: Eða með starfsemi erlendis. Ég, og útgerðin gerir upp í erlendri mynd, hvað, 80%?
1: Þannig að þú sér bara kosti við aðeins.
2: Frekar en hitt, sko.
1: Já.
2: Þá eru glæð meiri stöðuleiki, hugsa ég.
1: Já, það eru margir sem takundi það með þeir eru glæð.
2: Ég hugsa það, fólk er alltaf svo neikvægt og rætt við að fara út úr kassanum, sko.
1: Já.
2: Ég er ekki alltaf að sjá bara hvað er í gangi.
0: Já.
1: Þú vilt skoðið pakkan?
2: Já, bara við ákvæður.
0: Hérðu, kæra þakki fyrir þetta.
2: Sumulegis, takk.
0: Já, bless, bless.
2: Já, var.
0: Já, næsti hlustandi, góðan dag.
3: Já, næsti hlustandi, góðan dag.
0: Halló.
1: Kannski slökka á útvarpinu?
0: Já, við maður gera hlusti tegnum símtækið. Það var næsta lína, góðan dag.
3: Já, góðan daginn.
0: Sæll, hvað heitir þú? Fyrir þér, hvað heitir þú?
3: Hróbjartur.
0: Hróbjartur, hvað vilt þú tala um?
3: Þegar ég bara alveg sammála fyrri viðmælanda sem kom hérna undan þessum sem sleit hérna sambandið.
1: Var þetta í Evrópusambandið?
3: Já, ég bara... maður að horfa alla þess að túrista sem koma hérna það bara og með þeim fylgir hérna evrur, dollarar meira evrum
0: Vilt þú sem sagt ganga inn og taka upp evru á Íslandi?
3: Já, því ekki
1: Já
3: Það bara eftir að sjá og bíða
1: Eða mitt Takk fyrir þetta, Hróbjartur Já, takk að þið fyrir
0: Blessaðars Og næsta lína, góðan dag
4: Góðan daginn, Sindri heiti ég
0: Sigmundur, sæll
4: Nei, Sindri
0: Sindri, fyrir ekki
4: það Já, sæll hérna, Já, ég er algjörlega móti þessu Evrópu brasti og ég reyni bara þessari spillingu sem er að ég er sér stað og þessari sóun á peningum Ef við bara tölum Parísasáttmálan sem eru 28.000 milljónir sem við erum að borga í ár hvert út að Evrópusambandinu og það getur enginn svarað okkur hvert þessi peningur fer eða hvort það sé að gera eitthvað gott eða eitthvað en við borgum 28.000 milljónir á hverju ári í þetta og ég væri bara til í að fá einhver svör hvert er þessi peningur að fara meina, við erum, það er allir innviðir hérna gjössanlega í bál og brand ég misti nú hérna heila fjölskyldu hérna sem þurfti að senda son sinn í meðferð til Afríku frændi minn fór með mömmu sinni og dóttir til Afríku og þau dóu öll í bílslysi við getum ekki einu sinni sko séð þá sem eiga bátt hérna hvað þá eldra fólki okkar ég held bara að þessi komin tími til að við förum að hætta þessu peningabrölti og hætta þessu Evrópubrölti og fara að taka þess til hérna í garðinu hjá okkur
1: Já, það er svona fyrsta skrefið.
4: Ég held það, ég finnst þetta bara að vera algjör sóun og það er eins og allir hérna inn að þingi sér með bundi fyrir augun og labba úst, og leiða hvort annan hérna út í myrkri skilur. Þetta er, mér finnst ekki fallegt að horfa á ástandi í Evrópu, Þýskaland, Bretland, Frakkland, Spán, allar þess að flottu þjóðir, það er bara allt, þau eru bara barmi hérna borgarastyrjaldar sko.
1: Já.
4: Við höfum bara að fara átt okkur á þessu og hérna aðeins að fara ég kæri með ekkit að fara í þetta sökvandi skip sko, ekki neitt
0: Nei, og viltu ekki þá að það verið kosið hvort við eigum að halda áfram með þessa viðræður?
4: Og sjálfsögur kjósu við, ég held að við vitum öll hvernig þetta endar skilur og eins og Þorgerður Katrín svaraði hérna daginn þegar
5: minni með að Frosti Loga hefur verið að spyrja hana hvað gerist ef þetta verður nei
0: Já.
5: Já, þá ætlar hann að taka þetta upp á þing það bara eins og hún sé búin að ákveða að það eigi að fara að minn og eins og hún hafi eitthvað réttara fyrir sér heldur en öll þjóðir ég vil bara við kjósum og ef að verður nei þá hættum við þessi helvitisrugli komum þessi fólki út sem bara ekki að vinna fyrir okkur Ég ætla bara að segja það, mér skammast mér ekkert fyrir að segja það. Þetta fólk ekki að vinna fyrir okkur og ekki fyrir þjóðina. Þetta að hugsa sinni eigin hag. Það bara miklu meira í þessu heldur en að vera að plata okkur að búða pokkin okkar lakki virðisauka og eitthvað sem við kjæftum. Það miklu meira í þessu, útlendingamálin og annað. Ja. Úrsula von der Leyen búin að skrifa undir samning, risastóran samning við Indland. Það eru nú þegar komnir 50 milljónir múslima í Evrópu og hún ætlar að opna landið fyrir 250 milljónir múslima frá Indlandi í viðbót. Og ég ekkert á móti meinum sérstökum múslimum en maður bara að sjá rosalega aukningu í ofbeldi og í hryðjuverkum út alla Evrópu og ég held að við þurfum bara að vakna.
0: Einmitt. Takk fyrir að dela þessu, Sindri.
5: Herru, takk hérlega fyrir mig.
0: Bless, bless. Það var alltaf tími fyrir eitt nöfbútt, kannski eitt örstuttur. Góðan dag.
6: Góðan daginn.
0: Hver þar?
6: Ólafur, heiti ég.
0: Sæll Ólafur, þú hefur... Sæll flóta maður, við höfum 40 sekundur.
6: 40, já, það nót til að segja. Það hvort já eða nei.
0: Já.
6: Ég held að það verði bara nei.
0: Já, það verði niðurstaðan úr þjóðaratkvæðagreiðslunni.
6: Já, ég held að við séum að fara... bara úr öskun í eldin það eru bara önnur tegunda klæbamönnum sem koma til með stjórnarlandinu þetta bara þetta svo mikil vitlisa orði hérna á Íslandi að hérna, ég bara veit ekki hvernig þjóðin alltaf að lifa næstu 100 ár með svona áframhaldandi vitlisa
0: þú mött kjósa nei, heyri ég
6: já.
0: Ólafur, kæra þakki fyrir að hringja bestu kveður okay, til Grindavíkur
6: takk
0: Og þá alltaf stiftið við á fréttastofuna, en hinni með við fréttir býður ýmislegt.
1: Guðmundur Andri Thorsson, rithöfundur og fyrirverandi þingmaður samfylkingarinnar, vill maður spyrja hvað hann gerast innan flokksins?
7: Reykjavík síðdegis Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi. Í allt sumar
8: Stenströms dagar hjá Hrafnildi friðurinn úti freymir í næðis rými 25% afsláttur út júní Pennin húsgögn
9: Það komin tími til að slá grasið Við bjóðum 20% afslátt af öllum sláttuvélum hjá okkur fram yfir helgi Gerum heiminn grænni Garðheimar

0: Kondu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safaröða.
1: Skanna, skunda og skellengverju á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.

0: júní í Smáralind. Lindex.
1: Það eru ferðadagar í A4-um. 20% afsláttur af öllum ferðatöskum og ferðavörum. A4-ir fyrir skapandi líf.
2: Nú stefnir hann í 6,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu á föstudögum.
3: Garðsett og garðbekkir sem þola íslenskt veður. Útihúsgögn.is.
4: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin mín. Allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð. Príðindi fyrir ungt fólk.
5: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökum. Auka tónleikar klukkan 16. Miðasala hefst á morgun. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
6: HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
7: Sumarhátíð Húsasmiðunar og Blómavals í júní. Nýtt sumarblað troðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolí og sláttuvéla. Húsasmiðan og Blómavals.
8: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
9: Heima er best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fægra heimilið. Húsgagnahöllin.
10: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í Skútuvoginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
11: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
12: Seldu bíliðinn á fljótan og árangursríkan hátt. Bílauppboð.is.
13: Gæða Juasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
14: Klukkan 5. Agnar Már Másson segir fréttir á Bylgjunni. Lífeyrissjóðirnir Festa og Gildi hyggjast hefja viðræður mögulega sameiningu. Gangi sameiningin eftir yrði nýr sjóður sá næst stærsti á landinu með 1600 milljarða króna eignir með við stöðu sjóðana í lok síðasta árs. Þessar fréttir bárust í yfirlýsingu sem sjóðirnir sendu út eftir lokun markaða klukkan 4 í dag. Þar segir að í viðræðum verði meðal annars skoðað hvort sameiningin sé hagfelldur kostur fyrir sjóðfélaga beggja sjóða, sem og hvort sameining geti skila sér í aukinni stærðarhagkvæmni, bættri þjónustu og enn öflugri sjóðu til framtíðar. Það stefnir í uppbótartíma á Alþingi þar sem Hildur Sverrisdóttir, þingmaður Sjálfstæðisflokksins og einn af varaforsetum þingsins tilkynnti á fjórða tímanum að ákveði hefði verið að fella starfsáætlun Alþingis úr gildi frá og með morgundeginum. Þetta þýðir að þinglok ráðast fyrst og fremst af afgreiðslu nokkurra stórra mála. Á dagskrá þingsins bíða enn samgönguáætlun, frumvarpum innviðafélag og fjármálaáætlun afgreiðslu. Þórunn Sveinbjarnardóttir, forseti Alþingis, sagði við fréttastofu í dag að ólíklegt væri að þinglok yrði á morgun eins og til stóð samkvæmt starfsáætlun Alþingis. Hún vildi ekki fullyrða hvort næðist að samþykkja samgönguáætlun á næstu dögum.
15: Nú, þetta lítið þannig út í dag að þingflokksformenn eru að ráða ráðum sínum og tala saman þingflokka samkomulag. Við býðum bara eftir því að það takist en þingfundum verður haldið áfram á meðan að staðan er svona.
14: Segir Þórunn, forseti Alþingis. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur enn ekki haft hendur í hári manns sem hringdi í dag upp á skrifstofu Hagkaupa í Skútuvogi og hótaði þar starfsfólki. Samkvæmt heimildum fréttastofu hótaði hann að mæta þangað og beita skotvopni. Lögreglu var gert viðvart og skipaði í kjölfarið að starfsmenn rýmdi skrifstofuna. Ásmundur Rúnar Gilvason, aðstoðar yfir lögregluþjónn hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, segir lögreglu hafa grun hvaða maður hafi verið þar að verki. En þegar fréttastofa ræddi við hann á þriðja tímanum í dag hafði hann enn ekki verið handtekinn og lögreglan hafi ekki náð að ræða við hann. Qasem Gharibabadi, sem aðstoðar utanríkisráðherra Írans, fordæmdi í dag hótanir Donalds Trumps bandaríkjaforseta sem boðaði í samfélagsmiðlafærslu í dag mjög harðar árásir á Íran í kvöld og sagðist myndu hernema Kargeyju sem Íranum gífurlega mikilvæg þegar kemur að olíu og gasframleiðslu. Íranski ráðherrann segir árásirnar svo gott sem tilgangslausar og hreint brot á vopnuleysssamkomulagi bandaríkjanna og Írans. Bandaríkjamenn og Íranir hafa skipst á árásum síðustu daga og virðist sem vopnahléið sem samið var í síðasta mánuði sé svo gott sem ekki lengur í gildi. Trump segir að fyrirhuguð yfirtak á olíu- og jarðgasframleiðslu verði líkt því sem ríkisstjórn hans gerði í Venezuela í janúar. Fréttir verða næst sagðar á bylginni klukkan 6 en þanga til finniði allt um þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
16: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði.
17: Beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut Kristoffer Helgason Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðjónsson Reykjavík síðdegis á Bylgjunni
18: Þetta Bylgjan
19: Sæl aftur, nú það setni hálfleikur í Reykjavík síðdegis klukkan vana ganga 6 og nógframundan
20: Nógframundan og umferði gengur sinn vana ganga eins og venlega í höfuborginni en við ætlum að byrja á því að tala við hann Má Wolfgang Mixa hérna eftir hann dósent við viðskiptafræðideild Háskóla Íslands Má aðeins að ræða við hann vexti og verðbólgu hér heima og í Bandaríkjunum.
19: Já, og ykkur aðrar leiðir til þess að berja niður verðbólguna. Komið tíma ykkur önnur meðul, sem að spyrna hann þín.
20: Valdimar Óskarsson, netöryggisfræðingur og framkvæmdastjóri Keystrike ætlar að vera á línunni hjá okkur. En það þessi fyrirspurn sem að Þórdís Kolbrún Reykjur Gylfadóttir fyrrandi þingmaður lagði fram stafrænt fullveldi Íslands.
19: Og Andri Snær Magnason rithöfundur, hann ætlar að ræða við okkur kvikmyndina eða myndina Time and Water sem að verður sýnd í mörgum kvikmyndahúsum Bretlands núna helgin.
20: Já, að fá glimrandi góða dóma og verður sýnd hér á landi í loksumars en hvað þessi mynd eiginlega? Heyrum í Andra Snæði hérna rétt og eftir.
19: En við ætlum að byrja á pólitíska málidagsins. Það klofningur að verða innan samfylkingarinnar. Við ræðum við Guðmund Andra Thorsson rithöfund og fyrir eftir þingmann samfylkingarinnar.
20: Já, hvað gerast hjá Samfó? Það allabalarnir gömlu? Að minna á sig?

0: Myndalegur hópur jafnaðamanna á sjötta tug reytar undir skoðanapistil inn á vísi.is í dag.
1: Já, ekki í okkar nafni er fyrirsögn á þeim pistli og þannig eru svona hópur félagsmanna samfylkingar og óflokksbundið jafnaða fólk sem er að mótmæla brottfararstöð ríkisstjórnarinnar og lýsa krappri hægri beygju sem hafi ekki verið rætt á vettvangi flokksins. Og einn af þeim sem er á þessum lista sem skrifar undir þetta aðsenda bréf er Guðmundur Andri Thorsson, rithöfundur og fyrirverandi þingmaður samfylkingarinnar. Komdu sæll Guðmundur.
2: Já, komið sælir.
0: Já, hvað er það sem að fyrir brjóst á ykkur varandi afgreiðsla þessu máli?
2: Já, sko, ég skrifaði nú undir þetta svona þegar að hérna var farið fram á það við mig og gerði það bara mjög fús vegna þess að mér finnst að það ég leita allra leiða þegar að erum að ræða börn í þessari viðkvæmi stöðu og fjölskyldur að það ég að leita allra leiða til þess að hérna komið veg fyrir að þau séu frelsissvift lokuð inn einhverstar. Og ég svona vil að það sé tekið mið af því sem að hérna mannréttindasamtök eins og Barnaheill, Amnesty, Rauði krossinn segja í sínum athugasemdum við þetta frumvarp og mér finnst að það hafi ekki verið komið nægilega til móts við það. Og mér sýnist líka þó að hérna ég hafi nú ekki verið virkur í innan flokksins svona síðan ég hætti á þingi. Þá sýnist mér líka að það sé rétt sem að stendur þarna í þessu bréfi að þetta hafi kannski ekki verið nægilega rætt á vettvangi flokksins. Þessi stefnubreyting, hvernig að þetta er stefnubreyting frá því sem áður var í þessu málflokki.
1: Hvernig þá, ég meina, er ykkur formlegu vettvangur inn á flokksins til þess að fjallum þessi mál?
2: Móta stefnu, já, það er flokksráðsfundir og það er landsfundir og það eru málefna hópar sem að hérna hittast og taka alls konar ákvarðanir og ræðamálinn og þetta er stór flokkur og fullt af fólkið þetta með alls konar skoðanir og eðlilegt að það sé tekist á þær og síðan hérna séu málin rætt og ákveðin stefnan í framhald af því. En kannski ekki bara svona að ofan.
1: Já, en allir þingmenn flokksins styðja þetta?
2: Já, það er það sem við gerðum athugasemd við. Við erum sérst að fólk sem að er svona utan við þingið en hefur fólk sem hefur starfað á vettvangi flokksins svona og ýmsum stöðum innan flokksins.
1: Er þetta klofningur innan samfylkingarinnar?
2: Nei, þetta er ágreiningur augljóslega um þetta mál en ég vil nú kannski ekki ganga svo langt að segja þetta sé klofningur. Allavega ég er sjálfur ekki á leiðinni úr flokknum og það held ég að gildi líka fleiri sem eru þarna á þessum lista. Við erum bara að hérna, vildum bara að okkar sjónum við kemur fram um þetta.
0: En það er búið að samþykja þetta orða lögum, er þið of sein?
2: Já, ljóslega við erum það og þetta er orðin hlutur en við svona kannski við erum náttúrulega sem erum þarna, erum ekki svona á þessum daglega vettvangi stjórnmálana og erum kannski að fylgjast mér mikið með, ég er sjálfur ekkit voðalega mikið endilega að fylgjast með stjórnmálum dagstaglega. En þetta svona komi upp og þá vildum við hérna bregðast við því og láta vita af okkar skoðun og kannski að það verði tekið mið þá af svona mannúlegri sjónarmiðum eftirleiðis.
1: En eru þessar brottvísunabúður ekki hugsaðar einmitt þannig, svona mannúlegt sjónarmið eða svona lausn á þessum erfiða og viðkvæma málaflokki?
2: Jó, þetta er mjög, eins og þú segir, þetta er mjög erfiður og viðkvæmum málaflokkur og kannski engar, þegar fólk er í þessari stöðu, fólk er á flótta og oft undan einhverjum hræðilegum stjórnvöldum eða einhverjum náttúruhamförum eða einhverjum voða, þá er náttúrulega, er kannski fátt sem að, hérna, þá er fátt sem að þá eru fáar góðar lausnir til og kannski þá helst svo að skjóta bara skjólshúsi yfir fólk og leifa því að hérna, reyna að hérna, búa sér til eitthvað líf. Mm-hmm. En En mitt sjónarmið þegar ég skrifaði undir þetta, ég skal sett gera mér alveg grein fyrir því að það, var, það er að þeir þingmenn sem að sannhættu þetta liti svo á að þarna væri, væri verið að leita mannúlega leða og þarframið til götunum. En mitt sjónarmið var enga og síður að það hefði átt að hlusta betur á þau mannréttinda samtök sem að þarna gerðu átöfasemdi þá og ég endurtek Barnaheill, Rauðukrossinn og Amnesty.
0: Já. Þetta frumvarp tók nú breytingum í meðförum þingsins og meðalans tekið tillit til barnafjölskyldna og barna, ekki nægilega mikið að þínu mati?
2: Nei, sko það á aldrei hafa loka börn inni, finnst mér. Hérna, börn er að geta hérna, verið út í út að leika. Hérna,
0: er það ekki tryggt með þessu...
2: Nei, það verðist ekki vera, sko, hérna, það er eitthvað svona smá útivera og eitthvað svona, eitthvað boltavöll kannski, eitthvað svoleiðis, en hérna, en ekki nægilega. Og þau geta líka, finnst mér nú, hérna, verið bara með öðrum krökkum í námi og leik og starfi.
1: Já, en er staðan á þessum málum ekki þannig núna að foreldrar eru hnefti varðhald, beinist bara í fangelsi og börn send í fóstur, er þetta ekki skárra úrræði en það?
2: Jú, þetta er mikið skárra, vissulega, og hérna en ég held engar síður að það sé hægt að gera enn betur með mannúð að leiðarljósi. Mér finnst að mannúðin er fyrst og næst að ráða.
1: Hafa borist ykkur viðbröð frá forystu samfylkingarinnar við þessu bréfi í dag?
2: Nei, það hef ekki verið hringt í mig, sko allavega, hérna, en maður veit aldrei.
0: Nei,
2: hvað aðrir hafa heyrt.
0: Við getum votta það að það er erfitt að ná í samfylkingafólki í dag og við þökkum þér fyrir að gefa tíma til þess að taka síman.
2: Já, mjög var bara ánægjum, gaman að tala við ykkur.
1: Guðmundur Andri Thorsson, rithöfundur og fyrrverandi þingmaður samfylkingarinnar, kæra þakki fyrir spjallið.
2: Já, takk sömuleiðis.
3: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgja. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Bylgjulestin er farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í Bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa Bylgjulestinni alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
4: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Geggjuð grilltilboð alltaf 30% afsláttur. Landmann, Charbroil, Enders og fleiri. Húsasmiðjan.
5: Ímyndaðu þér að leggjast niður og stilla rúmið nákvæmlega eins og þú vilt. Lyfta höfðalagi og fótasvæðum og finna þreytuna líða úr þér. Nú eru stillanlegir dagar í betra baki með 20% afslætt af stillanlegum rúmum. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
6: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
7: Garðsláttur, trjáklippingar og trjáfell

0: ís alveg út miðvikudaginn 17. júní. 4.399 krónur kílóið. Sjáumst í prís á Smáratorgi 3.
1: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is.
2: Á að grilla í dag? Gómsætu kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríptu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni. Þessi í bláu pökkunum. Millan. Alltaf glöð í bragði.
3: Notaðu barnabílstól frá Britax fyrir barnið þitt. Þeir eru fylla ströngustu kröfur öryggi og þægindi. AB Varahlutir og AB.is.
4: AB Varahlutir!
5: Langar þig að stofna nýjan lesring? Eða ertu kannski þegar í þremur? Taktu þátt í sumarbókaveislu íslenskara lesringja á Facebook síðu Bylgjunar.
6: Who do you believe is a traitor?
7: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
8: Welcome to the game.
7: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
9: Í tilefni af 100 ára landhelgisgæslu Íslands er landsmönnum boðið til opins hús í flugskýli landhelgisgæslunar við Nauthólsvík á Reykjavíkuflugvelli næstkomandi laugardag frá 12 til 4. Gestum gefst kostur á að kynna sér starfsemina og skoða þyrlur, flugvél, sprengjueyðingabúnað og margt fleira. Við vonum að sem flestir líti við og fagni þessum tímamótum með okkur.

0: grillráðgjöf með Gumma kokki í Bíkó Brit. Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
1: Lexus NX. Tæknin, þægindin og nostursamleg smáatriðin gera akstur þessa einstaka lúksusjeppa að draumi sem þú vilt ekki að taki enda. Komdu og upplifðu NX 450H Plus Plug-in Hybrid. Lexus. Kauptúni.
2: Þú getur grillað með eitt kaldan. Þú getur grillað hvað sem er.
3: SS grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
4: Breyttu pallinum í þitt eigið spa með sánu frá sauna.is. Sauna.is, fjárfestu í velliðan.
5: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörum mánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
6: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
7: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópbytting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
8: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
9: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
10: Bylgjan verður í beinni frá Bíkó í breitt laugardaginn 13. júní. Já, Bíkó í sérstöku sumarskapi þessa dagana allt land. Frábær sumartilboð alla búð. Kaffi, afmæliskaka og ís meðan birðir endast. Sérfræðingar frá Málingu verða á svæðinu og veita ráðgjöf klukkan 11-15. Gummi kokkur frá Matarkompaní verður á stanum og síðast en ekki síst veglegur gjafaleikur. Kíktu við á sumarhátíð Bíkó og kláraðu málið. Bylgjan og Bíkó gera þetta saman.
11: Vertu með í umræðunni. Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
12: Bylgjan, hvað allt í kringum þig?
11: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.

0: snúum okkur aðeins að efnahagsmálum, það nú, hefur nú lengi verið rætt hvaða leiðir á að fara til að ná niður verðbólgu á Íslandi.
1: Já, hækka stýrivexti, það ekki eina trykkið.
0: Já, það virðist vera eitt af svona stærstu vopnunum í vopnubúrinu, það spurning hvort að það virki.
1: Já, við erum með Má Wolfgang Mixa, hagfræðing á línunni, dósent við viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Komdu sæll Már, hún stattur í Ástralíu en takk fyrir að taka síman með okkur.
2: Sæll piltar.
1: Ja, hvað trykkið til að lækka verðbólguna? Þú ert með áhugaverða færslu á Facebook verandi svona samanburðin við Bandaríkin.
2: Já, það nefnilega nýja verðbólgutölur voru að birtast í gær og þar kemur fram að verðbólgan komin upp í 4,2% þar og það nú hér uppeil bara sú prósenta sem að við vorum kannski núna einn að gæsalappa að glíma við á síðasta ári og sama tíma þá voru stýrivextir á Íslandi í kringum 7,5-8% voru svona rokka á því bili nú svona til samanburða þá voru stýrivextir í Bandaríkjunum núna 3,75% og eru reyndar líklegast full lágu núna þeir har nú ögna líkur á því að þeir hækki eitthvað en þetta kannski sýnir bara svona Þetta svona ein vísbendingu það hversu mikið misvægi á stýrivöxtum hérlendis og erlendis. Erlendis ekki gert ráð fyrir að stýrivöxti sé eina tólið til þess að ná niður verðbólgu og það bara svo margt annað í gangi og það til dæmis peningaprentun og ríkisaðhald og annars líkt sem skiptir máli og það nú hefur við verið að búa við bara mjög háa raunstýrivexti núna í 2 ár rúmlega og þeir virðast nú ekki skila miklu og nú er komið fram að verðbólgans að mörguleiti nú áfram að erlendum hækkunum og þá kannski verðst að spyrja sjálfa sig er það rétt að Seðlabanki sé einn að heiga þessa baráttu við að ná niður verðbólgu þarf ekki meira að koma til
0: Einmitt.
2: Ríkisaðhald nú sátt á vinnumarkaði það hefur nú margir verið að benda á það og nú er verið að nú í dag voru nú bara hérna var verið að benda á það að virðisaukaskattur og mat sé nú svona tiltölulega hár hér á Íslandi með marga aðra staði þannig að já og þá voru hérna samtök fyrirtæki í landbúnaði eru eiginlega kallt eftir því að matvæli séu hérna virðisaukaskattur og matvælum séu lækkaðar og það má kannski segja að ríkið hafi svona óbeint fyrir að reyna að draga úr þenslu með því að hækka opinber gjöld og leggja bankaskatt en það sko það dregur úr þenslu en það samt sem áður eigur verðbólgu því að það segja sig nokkuð sjálft ef þú hækkar opinber gjöld að það fer út í verðlag og með því að hækka bankaskatt þá fer það út í verðlag líka bara hærri vaxtagjöld vextir eru jú ekkert annað en leigugjald og það kannski komið tími til að taka bara leiðalar ákvarðanir og hækka skatta og greiða niður skuldir og taka peninga úr umferð.
0: Já, en svo meða við að stýrivaxta hækkunar verkfærið dugi lítið, hvaða leiðir hafa aðra þjóðir farið til þess að ná niður verðbólgu? Svona með góðum árum?
2: Það er nú svona það er kannski ekki alveg sangjart að bera aðra þjóðir Íslandi aðra þjóðir svona öllu leiti því að við erum auðvitað við erum svona bara eiginlega lítið sandkort svona í þessum stóra heimi en
0: þetta er leiði sem að fara hér það

0: töluverð mikil áhrif hér á þensluna en ferðamanna iðnaðurinn hefur staðið í stað núna í mörg ár og nú er atvinnuleysi jafnvel að aukast frekar hratt og það mun vissulega slá á þenslu en hérna En aðra þjóðir, ég meina það er bara meiri ægi, það er, má segja að það sé einfalda skýringi, það er meiri ægi í ríkisfjármálum erlendis almennt og hérna, en það er líka það að hér er bara verið einfaldlega mikill hagvöxtur og það eru góða fréttir, það er ekki bara slæma fréttir að það sé verðbólgu þrýstingur, það er ekki rétt, en hérna, en stýrivextir ein þeir slá ekkert á verðbólguna það þarf bara miklu meira til eins og ég sagði áðan og til þess þarf einfaldlega eins og staðan í dag það þyrfti einfaldlega hækka skatta
1: Já, hversu mikið?
0: Ég ætla nú ekki að fara út í einhverja talnaleiki hvað það var þar en hérna en það þyrfti þá að hækka skatta og samtímis að draga úr hérna umsvifum ríkisins og þetta eru leiðilegar ákvarðanir en ef að þetta er eina markmiðið en síðan hef ég nú reynt að benta á það það er líka bara spurningu það er hérna það fylgir því fórnarkostnaður að ná niður verðbólgu og það líka spurning hvað hérna hversu árás á fórnarkostnaður að vera og
1: Ertu þá því Mára það ég þá hvíla stýrivaxta hækkun í bilið að minnsta kosti og fara þá frekar í þessar skattahækkanir og dragu ríkis útgjöldum
0: Ég held að það sé svona augljósa leiðin og hérna en það óvinsanleið en ef að það er markmiði sjálfu sér að ná niður verðbólgu og ég bara velti fyrir mér ef að verðbólga í Bandaríkjunum komin upp í rúmlega 4% og erlendis og mörg og þetta er ekki bara í Bandaríkjunum mörg og ríkjum er verðbólga aukast þá má bara líka spyrja sjálfu sig Er það raunhaft að ná verðbólgu svona mikið niður á Íslandi? Er það ekki bara ákveðið líkil spurning?
1: Mm-hmm. En hver er ástæðan að bakvið þessar verðbólgu í Bandaríkjunum og hækkun?
0: Það er bara afurðaverð þegar við verið að hækka þar og hérna og lengi vel þá voru að ýmsi þættir sem að mörguleiti tengdust COVID en það var verið að ná tökum á því en síðan hefur hérna síðan hefur ákveðin höfrungahlaup var að myndast þar og það er svo sem verið fréttum hér undanfarið að núvarandi ástand tengist olíuverði og hækkun olíu það hækkar ekki bara bensínverð við dæluna þetta hækkar allskins vöru sem að það sem að olíuverð er hluti af framleiðsluverðinu og það þetta allt sem mann trýtlar út í verðlagi hér, þar og allstaðar.
1: Já, eru þessar tollahækkanir Bandaríkjaforseta, eru þær farnar að býta núna?
0: Þær hafa eitthvað býtið en þær hafa haft minni áhrif heldur en gert það ráð fyrir en þær munu alveg öruglega smá saman seiklast í verðlag og Það er ómulegt að segja til um hversu mikið það er að seglast inn í verðlagi núna.
1: Já, akkurat.
0: En það er, en vissulega hafa þær haft áhrif og ef ég maður rétt að þá gerði þá hérna áallegað The Economist ef ég maður rétt að verðbólga hefði verið um það bil prósentum minni á seinast ári hefði þess að tollahækkanir ekki á sér stað, en ég þetta nú tölu sem ég ekki fyrir fram að mig og ég tala út frá minni.
1: Já, verðum að setja punktin hér, Már Wolfgang Mixa, dósent við viðskiptafræðideild Háskóla Íslands, talar frá Ástralíu, kæra þakki fyrir spjallið.
0: Takk fyrir mig, bless.
2: Þú hlustar á okkur,

0: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu Bylgjunar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna. Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
1: Hvernig ætlið þið að komast á bergmál á Þingvöllum 20. júní? Akandi sjálf, bíða í röðum, reyna að finna bílastæði eða stíg upp í rútu, slaka á og mæta beintin á tónleikasvæðið. Öruggara, fljótlegra, einfaldara. Tryggðu þér rútusæti til Þingvalla á moment.is.
2: Hittast, spjalla, borða, njóta. Góðar stundir bíða þín í garðinum Mathöll. Það opið fram á kvöld. Hér Smáralind.
3: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
5: Talaria Sting Pro. Fjölnota rafmagns, götu og torfarhjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
6: Lentir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
7: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökum. Auka tónleikar klukkan 16. Miðasala hefst á morgun. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
8: Nú allra síðasta tækifæri til að nýta risa taxfriafsláttinn í Ormsson. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
9: Við tengjum þig. Þú nær sambandi við öll helstu afgreiðslukerfi með posa frá Straumi. Fylgdu Straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
10: Eru börnin spennt á ferðalaginu, spennt í belti og viðeigandi öryggisbúnað? Eru beltin rétt fest yfir öxl og mitti og eru þau nokkuð snúin? Bylgjulestin og samgöngustofa.
11: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fægra heimilið. Húsgagnahöllin.
12: Heildarlausnir fyrir hótel og gistiheimili. Rekstrarvörur vinna með þér.
13: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.
14: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is.
15: Láttu Roborox sláttuvélmennin sjá garðinn á meðan þú nýtur sumarsins. Nákvæmur sláttur og áraðanleg niðurstaða dag eftir dag. Roborox sláttuvélmennin fást í heimilistækjum. Heimilistæki hátí.is.
16: Gerðu góð kaup í firðinum. Tax-free dagar í verslunum 10. til 13. júní.
17: Konur athugið. Hinnar sívinsælu Sloggi Maxi nærbuxur 3 í pakka eru nú á tilboði í Hagkaup. Þér líður betur í Sloggi.
18: Garðsett og garðbekkir sem þola íslenskt veður. Útihúsgögn.is.
19: Eils Appelsín. Þetta eina sanna.
20: Sumarhátíð húsasmiðnar á Blómavals í júní. Öll garðhúsgögn á 20-30% afslætti. Húsasmiðnar á Blómavals.
21: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
22: Fréttir þjóðmál og pólitík. Sprengisandur. Alla sunnudaga á Bylgjunni.
23: En hins vegar verða menn átt að sjá því að við erum bara á topp 10 listanum í heiminum yfir landsframleiðslu á mann. Og þetta er grundvöllur því að geta búið hérna til frábær lífskjör. Í augnablikinu er það verðbólgan og vextirnir sem við erum að leysa. Það er meginverkefnið og efni þessara fundaraða sem við erum að ráðast í.
22: Sprengisandur á bylgjunni.
0: Í samstarfiði Límtré Vírnet, Arion Banka og Ísband Lípmótor.
22: Þú ert á réttri bylgjulengd. Bylgjan.
1: Björt og brosandi.

0: þingið er svona að loka metrónum fyrir sumafrí en við rákumst á þingmál eða svar frá heilbrigðisráðherra inn á vef Alþingis.
1: Já, það var Þórdís Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir fyrirandi þingmaður ráðherra sem nú ekki að fara að taka við sem sendiherra. Von bráðar en hún var með áhugaverða hérna fyrirspurnum stafrænt fullveldi Íslands.
0: Já, og spurði hvaða gagnavinnsla og gagnageymsla við heilbrigðisráðuneytisins í skýjum erlendra fyrirtækja.
1: Já, það kemur hérna fram að þetta byggir þessar skýjalausnir ráðuneytina byggja verulegu leiti á þjónustu Microsoft. En maður væntist á þess að þetta sé best mest geymt í Bandaríkjunum.
0: Á línunni Valdimar Óskarsson, framkvæmdastjóri og stofnandi Keystrike. Komdu sæll.
2: Komið sælir.
0: Við náum þér á ferðalagi eitthvað stær í útlöndum.
2: Já, ég sit hérna á hérna flugstöðin í Mílan á leið til Sardinía.
0: Já, en þú varst nú svo almennilegur að þú kíktir á þetta fyrir okkur og ert búin að fara yfir svar sem að fyrirvændi þingmaðurinn fekk. Hvað sér þú í þessu?
2: Sko, svörið sem slík er ekkit slæm. Þetta er náttúrulega það sem allar þjóðir Evrópu þjóðar sérstaklega eru að vandraðast með að vera að nota hýsingaraðlega eins og Microsoft og Amazon og fleiri sem eru amerísk fyrirtæki.
1: Já.
2: En samkvæmt öllu þá er eiga þau að tryggja það að gögn fari ekki út úr Evrópu fyrir þessa Evrópu þjóðir.
1: Mm-hmm.
2: Hversu mikið eftirlitir þetta að hafa með því, ég veit ekki. Það er eiginlega svolítið svona, orka svolítið tvímalis að segja að sé allt innan Evrópu. Þetta er augljóslega hætta og svo náttúrulega hvað gerist ef að Ísland lendir í því að vera ótengt.
1: Já, maður reykur svona augu það að gögn eða svona, já, frá skattinum, þau eru geymd í Kanada, Bandaríkjunum og Englandi.
2: Sem að ég myndi telja væri alls ekki nógu gott.
1: Af hverju ekki? Hvað er að þessu?
2: Það er bara hvernig hérna Bandaríkin hafa hegða sér í sambandi við upplýsinga öryggi og hvernig þeir geta leifst sér að fara ofan í gögn. Við sjáum til dæmis með gervigreindina, það sem eru með OpenAI eða ChatGPT, að þeir kröfðu ChatGPT eða OpenAI að hafa aðgöngu öllum þeim gögnum sem koma þar inn, hvaðan sem þau koma.
1: Mm-hmm.
2: En svo ég skildi með hérna Anthropic, þá neituðu þeir stjórnvöldunum til þess að gera þetta. Það er náttúrulega þetta fyrir einhverjum ákveðnum basli þarna innan Bandaríkjana. En þetta segir bara að ef að gögn eru aðgengileg, persónugreinaðir gögn á Evrópubúum aðgengileg í þessum miklu umsvifum Bandaríkjamanna, þá er það ákveðna rauðar bjöllur. Þeir veigra sér ekkit við því að nota gögn eða misnota gögn.
0: Nei, en er eitthvað annað í stöðunni? Verða menn ekki að sætta sig við þetta eða sleppa því að nýta þessa þjónustu?
2: Það eru marga þjóðir, minna, ef við tökum bara svo okkar fyrirtæki Keystrike, þá höfum við verið beðnir að öll þau gögn sem að svo þá séu ekki persónugreinileg að þau fari ekki gegnum Bandaríkin. Þannig að við erum með uppsetningu í Evrópu líka, bara vegna þess að hérna, menn vilja, menn treysta ekki því sem fer inn til Bandaríkina, sama hversu lítilvægar þar upplýsingar eru.
1: Já, er stafrænt fullveldið að skipta meira og meira máli? Maður tekið eftir því og lesið í fréttum að hérna, nú komin einhver evrópsk útgáfa af Google til dæmis.
2: Já, það vegna kröfu Evrópusambandsins að það verði búin til lausn sem að tilheyrir Evrópu en ekki Bandaríkjunum. Og ég held að þetta sé bara mjög góð þróun.
0: Mm-hmm. En hvað með að hýsa gögnin á Íslandi? Er það ómögulegt, svona tæknilega séð?
2: Nei, alls ekki. Menna, Íslandingar er nú bara mjög þekkti fyrir mjög öflug gagnaver og þannig að ég held að vandamál sé ekki gögnin. Það er frekar lausnin það sem er verið að keyra. Já, hefur Microsoft einhvern áhuga á að allar Office lausnir séu keyrðar í íslensku skýi? Er þetta eitthvað sem að Íslandingar eða Evrópa hætti að gera kröfu um að það væri til svona lausn sem að keyrði bara innan Evrópu?
1: En open source íslensk útgáfa því að svona Microsoft líki einhverju?
2: Það var alveg hægt sko, en málið að þetta er allt spurningum sko útbreiðslu og samhæfni. Það kemur uppfærsla einhverju hjá Microsoft og þá virka það ekki og þessari annari lausn sem er kannski íslensk og svo framvegis. Þannig að þetta er alls konar svona rekstraleg vandamál sem getur komið upp.
1: Já.
2: En ef Microsoft fengist til þess að setja sína lausn sem væri bara alfarið innan Evrópusambandsins, þá væri það gríðarlega gott.
0: En er eitthvað sem kemur á óvart í þessum svörum?
2: Nei, ekki annað en það sem að þú nefndi með skattagögnin, sko, að þau skulu vera hýst í þessum löndum sem þú nefndi, Bandaríkjunum og Kanada. ekki það að Kanada held ég sem ekki vestir en hérna bandarækin eru pínlítið og ógn við upplýsingu öryggi.
1: Já, en svo eru löndan það nefnt líka eins og Svíþjóð, það er gögn frá fjársýslun eru geimt þar og það er verið að geima gögn til dæmis í Danmörku og það eru önnur Noregi líka.
2: Þetta er samt innan Evrópusambandsins og við treystum okkar nágrunum betur heldur en þessum standa þarna fyrir utan.
0: Já, en hvernig kemur sem gervigreindin inn í þetta og svona meðferð gervigreindarinn á þessum gögnum?
2: Það er nefnilega málið að nú að gervigreindin að verða meira og meira notuð hjá fyrirtækjum og einstaklingum og við erum að sjá það í auknum mæli að starfsmenn fyrirtæki er að nota gervigreindina til þess að vinna fyrir sig sem er bara hér besta mál. En hvert fara þessi gögn? Hver getur hugsaðlega misnotað þau því að menn er að setja upp þarna samninga, láta lesa yfir sig, þetta er orðið svona lögfræðingur starfsmanna og er einhver kontroll á því hvað starfsmaður getur eða má setja upp í skýð og flest af þessu fernu til Bandaríkjanna?
1: Já.
2: Og hvað verður að þessu? Hvað er þetta lengi geimt hjá þessum þjónustöðar?
1: Er það vita?
2: Þetta finnst mér mikið áhugjöfni, nei, ekki, ég veit allavega ekki sko, þetta finnst mér vera mjög mikið áhugjöfni að þetta er svona mikið frjálsræði með gervigreindina sem er alveg hyggstalust eitthvað sem er komið til með að vera og vera bara meira en fyrirtækir er að setja reglur og það má bara einhverju 20 starfsmenn nota þetta en svo erum menn að fara framhjá þessu reglum með því að búa sig til aðgangu sínu enga tölvupósti og er að nota þetta með góðum vilja í þágu fyrirtæki sem er vinna hjá en gera sig kannski grein fyrir hvað hættu leikja að baki ef menn eru með vinni fyrirtæki með svo í fjármálafyrirtækjum og annað sem eru mjög svona þurfa að fara ekki að standa sinna ýmsu vottanir og það ekki verður kannski að finna ykkur gögn, fyrirtækja gögn einhver staðar í einhverju skýi, einhver staðar út í heimi, þetta er svolítið hættulegt.
0: Mm-hmm. Einmitt, hvernig sérðu fyrir að þróunin verði í þessu?
2: Það er mikið af fyrirtækjum sem er að vinna að lausnum til þess að auka öryggi á notkun gervigreindar í fyrirtækjum en gervigreindin gerir bara nákvæmlega það sem henni sagt, þegar henni er sagt að senda allan tölvupóst út af því að starfsmaður er búin að gefa alltaf mikið réttindi á gervigreindar þjóninn sinn eða gervigreindar agent eða starfsmanni sinn. Já. Til þess að bæði að geta lesið eitthvað á netinu, til að geta sendt eitthvað út og hérna unnið úr að þá ef að það kemur inn einhver leiðilegu póstur sem er falið einhver skipun sem segir sendi mér allan tölvupóstiðin þá skiptir hún einhver máli hvar hann er vistar, hann fer allar út einhver síður sko, og þetta hefur bara séð.
1: Já.
2: Aukin dæmi um þannig að þannig er mjög mikil, þetta er svo nýtt og þetta er orðið svo öflugt, þannig er orðið mikil hætta á að fyrirtækin verða það svo eftir og ef að fyrirtæki ætla að fara að setja um einhverja reglur um eitt og annað þá er það nú yfirlega þannig að starfsmenn reyna bara að fara framhjá þeir reglum.
0: Já. Valdimar Óskarsson, framkvæmdastjóri og stofnandi Keystrike, kæra þakki fyrir spjallið.
2: Já, takk fyrir mig. Já, ok.
0: Bless, bless.
2: Bless.
3: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Bylgjulestin er farin af stað. Næsti áfangastaður er fjölskyldu og hústýragarðurinn í Laugardal. Á laugardaginn. Lestastjórarnir Svali og Svansi sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Frítt í fjölskyldu og hústýragarðinn á meðan Bylgjulestin verður í beinni útsendingu. Skúp Ísgerð mætir með ísvagn og lukkuhjól þar sem hægt er að vinna glæsilega vinninga frá N1, 7up Pink, Bylgjunni, Sýn Plus og KitKat. Það er alltaf líf og fjör í fjölskyldu og hústýragarðinum og í sumar verður mikið stuð og viðburðir þar sem fjölskyldur og vinahópar ættu að finna eitthvað við allra hæfi. Ekki missa bylgjulestinni í fjölskyldu hústýragarðinum frá 12-4 á laugardaginn og í beinni útsendingu á bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
4: Þakdagar í júní. Gerum sér tilbúð í þakstál og allt sem þarf í júní. Nú er tíminn. Húsasmiðjan.
5: Íslandi er alltaf tími til að grilla. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni eru frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni eru í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Mylla. Alltaf glöð í bræði.
6: Opið hús á Strandgötu 26. Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
7: Ioniq 9 er nýr fjórhjóladrifin sjösæta fjölskyldujeppi með alltaf 605 km drækni. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu Ioniq 9. Hyundai Kauptúni.
8: Mega Vega. Allar pítsur og matseli á 1990 kall ef þú sækir. Dominós.
9: Nú stefnir hann í 6,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu á föstudögum.
10: Í tilefni af 100 ára landhelgisgæslu Íslands er landsmönnum boðið til opins hús í flugskýli landhelgisgæslunar við Nautálsvík á Reykjavíkuflugvelli næstkomandi laugardag frá 12 til 4. Gestum gefst kostur á að kynna sér starfsemina og skoða þyrlur, flugvél, sprengjueyðingabúnað og margt fleira. Við vonum að sem flestir líti við og fagni þessum tímamótum með okkur.
11: Afmælis hátíð Byko verður haldin laugardaginn 13. júní. Glæsileg tilboð, afmælis kaka og ís í öllum verslunum. Byko.
12: Eru allir og amma þeirra á téninni nema þú?
13: Það verður góði dagur, ég ætla að hanga með þér.
12: Ekki örvænta, Sýn Plus er alveg til að vera með.
14: Lindex opnar í Smáralind í júní. Lindex.
15: Ekki missa veginn stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggðir miða á eclipse.is.
16: Ertu með miða á bergmál? Þá vantar þig rútu. Fljótlegra inn, fljótlegra út. Öruggari ferð. Miðar á moment.is.
17: Gefðu gjafakort Smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér Smáralind.
18: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum

0: Klukkan er 6, Sunna Sæmundsdóttir segir fréttir á bylgjunni. Íslensk löggæsluyfirvöld tóku þátt í alþjóðlegri lögregluaðgerð gegn netþjónustu sem glæpahópar notuðu til peningaþvættis. Hóparnir legðu netþjóna af íslenskum hýsingarfyrirtækjum og þannig voru íslenskir innviðir notaðar í starfseminni, misnotaðar í starfseminni. Ekkert tjón var þó á Íslandi og enginn var handtekinn hér á landi. Europol segir að tveir meintir höfuðpaurar hafi verið handteknir í Georgíu og rúmlega 30 netþjónar teknir niður. Það stefnir í uppbótar tíma á Alþingi og Hildur Sverrisdóttir varaforseti þingsins tilkynnt á fjórðatímanum að ákveði hefði verið að fella starfsáætlun úr gildi frá með morgundeginum. Þetta þýðir að þinglok ráðast fyrst og fremst af afgreiðslu nokkurra stóra mála á dagskrá þingsins bíða en samgönguáætlun, frumvarpum innviðafélag og fjármálaáætlun. Þórunn Sveinbjarnardóttir forseti Alþingis sagði við fréttastofu í dag að ólíklegt væri að þinglok yrði á morgun eins og til stóð samkvæmt starfsáætlun. Hún vildi þó ekki fullyrða hvort náist að samþykkja samgönguáætlun á næstu dögum.
1: Nú, þetta lítið þannig út í dag að þingflokksformenn eru að ráða ráðum sínum og tala saman þingflokka samkomulag. Við býðum bara eftir því að það takist en þingfundum verður haldið áfram á meðan að staðan svona.
0: Sagði Þórunn Sveinbjarnardóttir forseti Alþingis. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur enn ekki haft hendur í hári mann sem hringdi í dag upp á skrifstofur Hagkaupa í Skútuvogi og hótaði þar starfsfólki. Samkvæmt heimildum fréttastofu hótaði hann að mæta þangað og beita skotvopni. Lögreglu var gert viðvart og skipaði kjölfarið að starfsmenn rýmdu skrifstofuna, sér sveiti ríkislögreglustjóra aðstoðaði lögreglu vegna málsins. Ásmundur Rúnar Gylfason aðstoðar yfir lögregluþjónn hjá lögreglunni. Á höfuðborgarsvæðinu segir lögreglu hafa grunum hvaða maður hafi verið þar að verki. En þegar fréttastofa ræddi við lögreglu á þriðja tímanum í dag hafði hann ekki verið handtekinn og lögreglu ekki náð að ræða við hann. En það var því sem framundan í kvöldfréttum á sín og hingaði Margrét Helga Erlingsdóttir fréttaþulu kvöldsins mætt. Margrét, hvað á dagskrá?
2: Jú, það nú eitt og annað get ég sagt þér en við ætlum að fara yfir flóknastöðu í Miðausturlöndum. Bandaríkjaforseti boðar harðar árásir á Íran í nótt og hernám eyju á Persaflóa. Ráðamenn segja stigmögnun átakana verulegt áhyggjuefni og Hormúsundi hefur verið lokað. En það getur haft gríðarleg áhrif á efnahagslífið, já bara heim allan. Og við ræðum einnig við formann Eflingar sem segir áhugaleysi þingmanna að breyta reglum biðlaun vera sorglegt það sé ósanngjarnt að þingmenn fái greiddar milljónir fyrir að segja upp í vinnunni.
0: Einmitt, þetta mál sem hefur verið mikið ræðinu núna síðustu daga bara.
2: Einmitt og kannski svona í kjölfar þess að Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, já, leta störfum nú, hvað síðustu viku?
0: Svona? Einmitt, já.
2: Þannig að hérna, já, við förum ofan í sauman á þessu, þá verðum við í beinni útsendingu frá Alþingi þar sem þingmenn verða lengur að störfum en gert var ráð fyrir og greinum frá áhugaverðu máli sem kom upp í menntaskólanum í Reykjavík á dögunum. Þar fannst áletrun, já, með krít sem gæti verið alltaf 200 ára gömul. Við skoðum áletrunina en rektor skólans óskrætt eftir hjálp almennings við að lesa úr henni.
0: Já, við virtum einmitt myndaninn og vísi síðan eftir fréttíman þannig að áhuga sem geta spreitt sig á því.
2: Þetta verður flott ráðgöta. Þetta einmitt að fréttamaður okkar Rafn Ágúst sem við þekkjum sem fréttamaður á vísi. Þetta hans fyrsta sjónvarpsfrétt. Og mikið svona í hans anda, hann mikill svona fræðumaður og grúskari, þetta verður spennandi. En auk þess verðum við í beinni útsendingu frá Bio Paradís, það eru þetta uppi mikil eftirvænting og spenna hjá knattspyrnu áhugamönnum, en þar kemur saman fólk frá Mexíkó til þess að fylgjast með fyrsta leiknum á HM í fótbolta og þar mætir einmitt Mexíkó Suður-Afríku. Og svo í sportpakkanum rýnum við auðvitað nánar í heimsmeistaramóti sem að rúla stað og Ísland í dag hittir Vala Matt Heather Mills. Hún svona, já, mikil áhuga kona heilsu og næringu en svo hún að auki fyrirverandi eiginkona Beatlesins Pauls McCartney. Þannig að, já, og svona talin mikill ofur töffari. Við ætlum að, já, skoða það í Íslandi í dag.
0: Einmitt, það nóg framöndan og stútfullur fréttíma heyris mér, mælum með að fólk kíkja það en frétti verða næst sagðar á samtengdum rásum bylgjunar vísis og sínar klukkan 6:30.
3: Bílalán á 5 mínútum Arion Reykjavík síðdegis.
4: Hvað fréttastónu fyrir þetta? Klukkan fann að ganga sjö og framöndan hjá okkur í Reykjavík síðdegis.
5: Bókin tíman og vatnið orðin að heimildamynd í fullri lengd Time and Water sem gerð undir merkjum National Geographic og þessi mynd að fá glimrandi dóma, þetta stórvirki og Andri Snær Magnason, rithöfundur, stendur henni.

0: Já, okkur skilst að það standi mikið til í London
1: Já, heyrðu, það ekki oft sem að íslenska myndir, kvikmyndir komast í dreifingu um allt Bretland og líka í IMAX En þetta kvikmyndin Time and Water Bíómynd, eða heimildamynd sem unnin upp úr bókinni tíman og vatni eftir Andra Snæ Magnason
0: Heyrnum smá brot úr kynningastiklunni
2: Hello, hello, hello. I hope that this will reach you. I am speaking to you from the year 2026.
0: Já, þetta kynningar stikla.
1: Já, þetta mjög áhugaverð mynd og Andri Snær Magnason á línunni. Komdu sæll, Andri.
3: Blessaður, sæll.
0: Segðu okkur aðeins af, hvaða mynd þetta og hvað fjallar hún?
3: Þetta mynd sem unnin upp úr innblásinna bók minni tíman og vatni og gerð af National Geographic og leikstjórar þetta Sara Dosa sem var Óskars tilnefnd fyrir mynd sem heitir Fire of Love fjallar tvo eldfjallafræðinga franska sem fórust í þarna gjósku gosi í kringum 1980 og svo mynd gekk mjög vel og framleiðandi myndarinnar heitir Shane Boris og hann gerði Navalny og fekk Óskarinn fyrir þetta þannig að þetta alveg keppnis fólk að baka þetta og myndin byggð á bókinu minni en mestuleiti byggð eiginlega á svona næst í 8-10 árum af fjölskyldu myndum hjá mér
1: Já, hún mjög persónuleg
3: Já, þannig að afi var að skjóta upp á jökli og bæði jökul og fjölskyldu upp á 1950 hann fekk kvikmyndavélina hans Guðmundur frá Miðdal síðan byrjar mamma að skjóta ekki 1970 á 8mm filmi og svo byrja ég að skjóta frá 1990 þannig að þetta eru alveg já, 70 ár af fjölskyldumyndum sem að þau síðan svona sjóða saman og kólumbískur kvikmyndatökumaður sem svona límir þetta saman með svona sínu auga og þetta þarna hún fer á Disney Plus síðan á lokum og þarna hún að fara bara í kvikmyndadreifingu allt Bretland bara núna helgina og er svona að fara í mjög mörg kvikmyndahús í Bandaríkjunum líka þetta svona kannski eitthvað 100 staðir samtals sem hún verður núna næstu tvær vikur og svo kvikmyndahátíðir út allt þannig að þetta alveg bara heilmikið verkefni
0: En mitt svona fyrir þá sem hafi ekki lesið bókina um hvað fjallar hún?
3: Ég sko tíman og vatnið er einu fjallar svona ég er beðin að fjalla ég heiti vísindamann og hann spyr mig hvort að af hverju ég skrifa ekki loftslagsbreytingar og ég segist ekki hafa heimild til þess, ég ekki vísindamaður en hann segir fólk skilur ekki tölur, það skilur sögur og ekki aðeins hef ég heimild til að skrifa það heldur byrja mér jafnvel skilda til að svona skoða tölurnar hjá vísindamönnum og sjá hvaða sögur ég sé í því og þá verið mjög nærtækt að amma og afi voru stofnendur í jöklarannsóknafélaginu og þau voru þá ferðast vatnajökul akkurat eða nákvæmlega núna fyrir 70 árum síðan voruð í brúðkaupsferð upp á vatnajökli að þarna í svona einn af stoppferðum jöklarannsóknafélags Íslands og afi tók kvikmyndavél með sér í þá ferð þannig að þetta alveg ómetanlegar heimildir og þá í rauninni er ég að nota þá það að þau eru þarna stoppfélagar í jöklarannsóknafélaginu og þegar jökullin var í samingi við eilífðina eila en núna eru jöklarnir á Íslandi eila hrynja og svo fæ ég allt inni það verkefni að skrifa kveðjuorð fyrir okjökull sem var fyrsti jökullin, svona nafnkunni jökullin sem að við missum og þannig að myndina er svona þess að svona spinna í kringum það
1: Þetta er bæði mjög bæði svona persónleg saga og vísindaleg er ekki að orða þannig
3: Jú, hún er svona blandar þessu saman og þau eru þeirinu gerðin á milli persónlega heldur ég kannski bjóst við því að þarna Þeir fóru alveg í 90s kvikmyndalbum mitt líka á þarna og að því að þetta er náttúrulega National Geographic og svo Disney Plus sem mun sína hana þannig að ég svona ger ekki alveg ráð fyrir þeim að nota svona alveg heimavídjón hjá mér en þau skeita sér allir saman og svo var átti afi líka mikið ljósmyndasafn þannig að þetta mikið af þetta mjög íslensk mynd þetta eiginlega bara svona hálfgerður ástaróður til Íslands og svona kynslóðanum þannig að því ég tók upp mikið viðtölum við ömmu og afa og líka eiginlega bara allar ömmur mínar og afa og þarna og mikið af því fer í myndina þannig að Jón afi er líka þannig að þóna ekki verið í ökla rannsóknarfélaginu og hann að gefa svona vísdóm um að það tvennt í lífinu sem átt að passa á að borga sig ekki að spara og það gaman að gera vitleysur
0: Lífsmóttó En myndir er að fá prýðist dóma á IMDb fær 7,5 þar af 10 mögulegum
3: Já, hún að fá alveg óbúslega flotta dóma og mjög margir eru bara, já, mjög margir eru bara svona gaggrindir eru mjög hrifnir og það er alveg svona metnaður hjá framleiðendum að koma inn sem víðast og ég búin að vera hérna viðstættur sýningar mjög mikið að því maður veit ekki að því að hún var þegar það persónulega ég gæti svona valla metið hann lengur hvernig mynd þetta væri vegna þess að þetta það mikið byggt á mínu fjölskyldalbumi og þetta finnst mér það skemmtir þetta en ég veit ekki hvernig svona hérna bara ókunnuga áhorfum þetta finnst
0: það svona vel, 7,5 það segi sítt
3: Það er bara mjög gott.
0: En hverju vonast eftir að þessi mynd stíli? Hverju viltu ná fram með þessari mynd?
3: Sko, hugmyndin með myndin er náttúrulega bara að búa til svona ákveð, hún er sett inn eiginlega sem svona einhvers konar bref til framtíðarinnar og svona ávart til framtíðarinnum að svona við vitum hvað er að gerast á jörðinni og hvað er að gera og spurningin er hvort við gerum það sem við áttum að gera og svo er myndin líka bara svolítið svona ástarbréf eða svona til kynslóðana og varðveislu og minninga og svona að geyma sögur forfeðra og miðlaðum áfram til næstu og þar næstu kynslóðar.
1: En Andri, myndin er sýnd í mörgum bíóhúsum í Bretlandi núna og það er mikla dreifingu. Hvenær með við vonum að fá sjána hér? Verðum við bara að fá sér áskrift að Disney eða verður sýnd í kvikmyndum?
3: Nei, ég var að klára íslensku talsetninguna. En nú verið fyndið að Félix Bergson við setja Disney en ég les sjálfur. Og hún kemur í kvikmyndahús í Lóksum með þá svona að finna rétt dagsetningu fyrir það
0: Já Við segjum bara til hamingju með myndina og gangi ykkur vel að frumsýna Andri Snær Magnason réttumendur Kæra þakki
3: takk fyrir Takk blessas. Reykjavík síðdegis
4: Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
5: Pallaefni, fura, bambus, hitameðhöndlaður, askur og fleira. Húsasmiðjan.
6: Nú eru lokadagar Pop-up Outlet á Hafnatorgi. 50-70% afsláttir af vinsælum merkjum frá NTC á borði Samsö, by Malini Birger, Diesel og Acne Studios. Pop-up Outlet Hafnatorgi.
7: Comfy Balls, nærbuxurnar sem allir að tala og ekki á ástæðulausu. Mýkt stuðningur og þægindi sem þú finnur strax. Comfyballs.is
8: Hjólburur á frábæru verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
9: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
10: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
11: Nýtt frá Ali. Chimichurri cheddarpilsur. Ali.
12: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Bauhaus.
13: Lindex opnar 11. júní í Smáralind. Lindex.
14: Hann fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann útilegumaðurinn.
15: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
16: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
17: Hamingjustund þjóðarinnar.
18: Á
17: bylgjunni.
18: Laugardaga frá 4 til 7.
19: Fyrir að gefa landa með það?
20: Já, hann farinn, fyrir minn.
19: Jæja.
20: Já,
19: ok,
20: já.
19: Fyrir já, þegar.
20: Já,
19: okay.
20: Já, tökum annan á eftir.
19: Já, ok, og ég fá bara ekki að það aftur á gráðuna.
20: Nei, viltu ekki bara bíða á línunni í klukkutíma það?
19: Já.
21: Ég segi svo normenni, sko, þið skal við hafa þessi enn örlele tre.
17: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto.
22: Nú stefnir hann í 27 miljónir allt land. Lotto, leikurinn okkar.
23: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
24: Á þinni sparistöð færðu sparilegasta verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
20: Og þá lítum við á veður horfurnar á landinu fyrir næsta sólarhring austan og norðaustan 5-13 metrar á sekundi í kvöld. Víða rigningum tíma seint í kvöld og nótt. Norðlægar á morgun léttir til þegar kemur fram á daginn sunnan og vestanland sem þóku súlt eða dálítil rigningu norðvestan til og við norðvestur ströndina. Hiti verður á bylnu 12-20 stig en 6-12 stig á norður og á austurlandi.
25: Ísland í ESB, það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, sogavegi 3.
26: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifinu 2 og Hyrjarhöfða 9.
20: Og þá lítum við inn á vefinn hjá veðagerðinni umferðin.is og hér ein tilkynning sem snýr að höfuðborgarsvæðinu. Í kvöld, 15. kvöldið 11. júní og aðfaranótt föstudagsins 12. júní, milli klukkan 21-7 í fyrramáli, verður unnið við malbyggun og fræsun í suðvestur átt með fram Smáralind að gatnamótum við Vífilsstaðaveg. Þrengt verður að umferð í eina akrein í upphafi kaflans, en umferð svo beint inn á Fífukvamsveg, Þrenging frá Arnarnesvegi að Vífilsstaðavegi og slaufu af Fífukvamsvegi á Reykjanesbraut verður lokað meðan á vinnustendur. Vegfarendur eru beðnir að virða merkingar og hraðatakmarkanir og sína aðgát við vinnusvæðið. Já, alltaf gott að kíkja á vefinn áður en lagt er af stað umferðin.is og ég minn ykkur einnig á þjónustu síma vegagerðarinnar sem 1777.
27: Förum saman í fríð.
28: Fengjum neistan á ný. Förum í útilegu í sumar. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
29: Björt

0: Nú fyrir við svona hvaða hverju að trýtla í mark en kíkjum að þess að þennan dag í sögunni, það er 11. júni í dag
1: Það er alltaf að fyndið þú að segja trýtla í mark sé þetta svona fyrir mér Heyrðu, veistu hvað ég var að gera? Ég var að skoða hérna dæni dag, 11. júni og fór á tímarit.is og fletti þar bara upp í hérna fréttablaðinu 11. júni árið 2001 og svo gaman að skoða hérna fastegna auglýsingar
0: Já.
1: Og það var verið, þarna, 2001 var verið að auglýsa þriggja herbergja íbúð rosalega flotta við Háteigsveg hverfi 105 í Reykjavík Mjög skemmtileg íbúð með útsýni og efstu hæði í fjölbýlishúsi, mjög sérstök íbúð með sólskála og stórum svölum, gott hjónaherbyggi, ný eldhúsinnrétting, verð 12 miljónir.
0: Já, samkvæmt verðlagsreikni Hagstofunnar eru þetta þá jafngildi þetta 40 miljónum í dag?
1: Já, já hvað segir?
0: 12 miljónir, hvað segir 2001?
1: Já, 2001, 12 miljónir sko.
0: Já.
1: Já, en þetta já, 40, er svona rúmar 40 miljonir
0: en svona íbúð kostar ekki 40 miljonir í dag hún miklu, miklu dýrari
1: miklu meira heldur en margt sem gerist annað á þessum degi
0: já, þetta var svolítið svartu dagur og þó, 1532 Grindavíku stríði svo kallað ég sá hæstu þennan atburð á einhverju fjörsbóku síðan daginn mjög nákvæma lýsingar á þessu en þarna sem sagt nóttina Þennan dag, 11. júni 1532, þá gerðu Íslendingur og þjóðverjar sameiginlega árás á virki og skip Englendinga í Grindavík.
1: Já.
0: Drápu 15, þar á meðal John Bray, tóku 8 höndum og lögðu hald á skipið Peter Gibson. En þarna höfðu þessir Englendingar farið ránshendi og myrt fólk og lögða konum í eitthvað tíma. En þarna snýrist menn til varnar.
1: Grindavíku stríðið, það var í 1532, ég bara aldrei heyrt þetta.
0: Nei.
1: En þetta alveg, ótrúlegur atburður þarna og hérna, já, ég bara viðkynna það, ég aldrei heyrt af þessu.
0: Nei. Herðu, bruggverksmiðjan Amstel var stofnið í Hollandi þennan dag 1870.
1: Já.
0: Marki sem var kennasti þann mjög.
1: Og fagnað því.
0: Já.
1: 1910 á þessum degi þá tók gasstöð Reykjavíkur til starfa og starfaði til 1955, þar hún ekki á Hlemmi.
0: Jú, er það ekki?
1: Minni það.
0: Það voru menn að kynda með gasi meðal annars.
1: Já.
0: Slettu árið síðar, 1911, þá var Melavöllurinn í Reykjavík vígður.
1: Já, já, margin mun eftir honum. Og 1935 á þessum degi, 11. júni, þá lauk Auður Auðuns lögfræðiprófi frá Háskóla Íslands fyrst kvenna. En síðar varð hún fyrst kvenna til að gegna embætti borgarstjóri í Reykjavík og einnig varð hún ráðherra fyrst kvenna á Íslandi.
0: Já, brautriðandi. Nú, þennan dag, 1957, þá var HSI stofnað, stór ammæli á næsta ári.
1: Já, það ég. Við lemgjum við það. Og árið 1972 var Hafnarfjarðarganga, fyrsta mótmælaaðgerð samtaka herstöðaandstæðinga. Hún var haldin á þessum degi.
0: Var það gengið frá varnarstöðinni eða...
1: Já, frá Hafnarfjarði og...
0: Eflaugustöðinni til Hafnarfjarðar.
1: Til Hafnarfjarðar, já, ég held það alveg örglega.
0: Já, já. Erðu, hún var mjög stór á þessum tímum Margaret Thatcher 1987, þá var hún fyrst í breski fósettisáþræðan í 160 ár til að vinna þrennar þingkostningar í röð.
1: Já, járnfrúin.
0: Járnfrúin sjálf, gríðalega vinsæl og voldu á þessum tíma.
1: Er það eitthvað svona frekar, fleira sem þú sérði í dagbókinni, í dag?
0: Nei, en eigum að títja þess á það sem við vorum að gera.
1: Við ætlum bráðum að fara að horfa á HM í fótbolta Karla á fullu sínist mér öllu. Hún HM keppnin hefst núna á eftir.
0: Já, Gunnar Birgisson í Íþróttafréttamaður, hann kom til okkur og sagði okkur aðeins af því sem að verður í boði. Hann verður fremsti maður í stafni þarna í lýsingum.
1: Já, já, en HM í ár verður fyrsta sinn haldið í þremur löndum í Bandaríkjunum, Kanada og í Mexíkó. Verða 48 lið í lokakeppni í fyrsta sinn. Þetta verða sko 104 leikir sem verða sýndir á Rúf og Rúf 2.
0: Já. Nú Agnes Ósk Marseljúsadóttir, lögreglu fulltrú í fjármunabrotadeild, lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu kom til okkar með glænýjar tölur, brakandi feskar og þær eru ekki bjartar.
1: Gríðaleg aukning netsvika. Við erum að tala tilkynningar netsvik fór úr 552 árið 2025 í 1233 ár þar sem af á þessu ári.
0: Og árið er rétt hálnað.
1: Þetta er allt Þetta er allt með ólíkindum
0: Já, og við heyrðum í Guðmund Andra Tórsýni Rithöfundi og fyrirundi þingmanni samfylkingarinnar En hann ritaði nafn sitt á yfirlýsingu sem að birtist inn á vísir.is undir skoðun
1: Já, ekki okkar nafni var svona fyrirsögnum þar En núna í vikunni samþykkti alþingi lögum brottvísuna búðir Og greiddu allir þingmenn samfylkingarinnar Atkvæði með frumvarpinu en Guðmundur Andri sagðist sakna þess að umræðum málið hún fór ekkert fram innan samfylkingarinnar.
0: Nei, og það er seint í ræsinn gripi því að þetta er orðið að lögum.
1: Já, Már Wolfgang Mixa, dósent við viðskiptafræði deild HÍ, ræddi við okkur vexti og verðbólgu hér heima og í Bandaríkjunum.
0: Og svo ræddi við aðeins netöryggi, Valdimar Óskarsson, netöryggisvæðingur og framkvæmdastjóri Keystrike. Hann fór aðeins yfir svör heilbrigðisráðherra við fyrirspurn frá Þórdísi Kolbrúnu Reykfjörð Gylfadóttur stafrænt fullveldi Íslands.
1: Já, hún var að spyrja hvaða gagnavinnsla og gagnageymsla við og ráðuneytisins er í skýjum erlendra fyrirtækja og það kom í ljós í svari heilbrigðisráðherra að þetta er til þess geint í Bandaríkjunum, Kanada, Englandi, Noregi, Danmörk og Svíþjóð. Mm-hmm. En valdi maður nú ekkit ánægður að heyra það svo sem?
0: Nei, það er betra að hafa þetta á heimaslóðum.
1: Já.
0: Við heyrðum þetta rétt á henni Andra Snæ Magnarssyni rithöfundi um myndina Time and Water sem er verið að sýna í kvikmyndahúsum í á Bretlandi núna. Það er góð að dóma.
1: Já, mjög áhugaverð mynd og hann sagði þetta eiginlega vera svona ástaróður síns til Íslands og kynslóðana sem hornar eru.
0: En við komumst ekki lengra, við verðum hér aftur á ferðinu á morgun. Við minnum á að viðtölinu er öll komin inn á vísi.ri svo þetta hlusta gegnum Bylgju appið en Auðun Georg, Páll Sævar og Kristoffer þakka fyrir sig.
1: Heyrumst á morgun, takk fyrir að hlusta.
2: Reykjavík síðdegis.
3: Þetta er Bylgjan.
4: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
5: Hvor sætari, Heathcliff eða Herra Darcy? Taktu þátt í sumarbókaveislu íslenskra lesringja á Facebook síðu Bylgjunar.
6: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungunýjar vörur í takkappið?
7: Sæktu appið og vertu með!

Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Auka tónleikar klukkan 16. Miðasala hefst á morgun. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0%. Sena

0: Grill ráðgjöf með Gumma kokki í Bíkó Brit.
1: Sumar framkvændinar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
2: Vera er þín alla tíð. Tímalaus hönnun sem erfist á milli kynslóða. Veradesign.is
3: Held upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
4: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
5: X-Bang. Opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluvaktu. X-Bang.
6: Súper tilboð í júní. AEG þvottavél nú 95.990 og AEG þurrkari 99.990. Húsasmiðjan gildir líka í vefverslun.

Komið þið sæl. Nú komið að kvöldfréttum sem eru þessar helstar. Bandaríkjaforseti dregur til baka hótunum harðar árásin sem áttu sér að eiga sér stað í Íran í nótt. Stigmögnun hefur verið sögð mikið ágjarni.

0: Þetta biðlaunareglum vera sorglegt. Það sé ósanngjarnt að þingmenn fái greiddar milljónir fyrir að segja upp í vinnunni. Bjarki Sigurðsson.
1: Biðlaun þingmanna eru aftur í umræðinni eftir afsögn Áslaugar Örnu Sigurbjörnsdóttur þingmann Sjálfstæðisflokksins. Hún á rétt á biðlaunum í alltaf 6 mánuði og gæti heildargreiðslan numið tæpum 10 milljónum. Tveir aðrir þingmenn eru á biðlaunum eftir afsögn. Guðbrandur Einarsson sagði af sér vegna tilraunar til að kaupa vændi árið 2012 og Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir bíður eftir því að taka við starfi sendiherra í byrjun ágúst. Þá þáði Bjarni Benediktsson biðlaun eftir sína afsögn á síðasta ári. Formaður Eflingar segir þessar háu upphæðir fáránlegar.
2: Þessi mikla sjálftaka sem ástunduð í efri lögum íslensks samfélags bara til háborunar skammar fyrir okkur öll.
1: Svona mál komi reglulega upp.
2: Og almenningur yfirleitt á þeirri skoðan að þetta sé ekki eðlilegt en svo breytist þetta ekki neitt og væntanlega það vegna þess að þegar fólk komið í þessa stöðu að það sjálft þá með þessa möguleika að verða þiggjendur þessara biðlauna eða hvað við viljum kalla þetta þá hverfur því miður löngunin til þess að breyta kerfunum og það eru þetta mjög sorglegt.
1: Sama gildi innan verkalýðshreyfingarinnar.
2: Við sjáum ný dæmi menn sem að voru í forystusveit verkalýðshreyfingarinnar voru svo kjörnir inn á Alþingi og fengu með sér annars vegar feitan starfsloka samning og svo hins vegar já einhvers konar biðlaun þar sem að maður sem að kosin á þing fyrir samfylkinguna var kominn á þing, byrjaður að þiggja laun sem þingmaður eftir lýðræðislega kosningu en var samt áfram á launum hjá sinni stéttarfélagi í að ég held 6 mánuði svo sjáum við líka nýtt dæmi frá VFR þar sem að formaður VFR á samt stjórn hækkar einfaldlega launin í það minnsta 12% og eflaust miklu herra. Aftur ég held að allur almenningur og allt venjulegt launafólk fyllist einhvers konar ógeði á því þegar að fólk hefða sér með þessum hætti.
1: Heldur þetta muni einhvern tíma breytast?
2: Á þessum tímapunkti ætla ég að segja að ég ekkit sérstaklega bjartsýn að jákvæð.
0: Íslensk löggæslu yfirvöld tóku þátt í alþjóðlegri lögreglu aðgerð gegn netþjónustu sem glæpahópar notuðu til peningaþvættis. Hóparnir legðu netþjóna af íslenskum hýsingafyrirtækjum og þannig voru íslenskir innviðir misnotaðir í starfseminni. Ekkert tjón var þó á Íslandi og enginn var handtekinn hér á landi. Europol segir að tveir meintir höfuðpaurar hafi verið handteknir í Georgíu og rúmlega 30 netþjónar teknir niður. Forseti Alþingis ákvaða fella starfsáætlun þingsins úr gildi frá og með morgundeginum en til stóð að fresta þingi á morgun. Þingflokksformenn flokkana hafa fundað í dag hvernig skuli standa að starfslokum þingsins. Birgir Olgeirsson hefur fylgst með framvindu mála. Birgir, hvaða mál á þingið eftir að afgreiða?
3: Já, það þannig að þessi þinglok þau munu ráðast af þremur stóru málum, hvernig svona tekst að ljúka þeim, það er annars vegar þá samgöngu áætlun, fjármála áætlun og frumvarpum innviðafélag, en starfsáætlunin hún var tekinn úr sambandi í dag, hér muni Bryndís Haraldsdóttir, þingmaður Sjálfstæðisflokks, hvernig svona, hvað getur sagt það?
4: Ég meina það er bara ljóst að það þarf að breyta starfsáætluninni. Ég meina við verðum að halda hérna áfram eitthvað áfram því að það eru ennþá þessu ólýstu málin svo fóst yfir og það eru reyndar nokkuð fleiri til. Þannig að það var aldrei hægt að ljúka þessu á morgun.
3: Guðmundur, svona hvernig hefur þetta ekki gengið sér skildi í okkur og hvernig hefur þið viljað hafa þetta?
5: Það sko þingstörin hafa gengið vel í allan vetur. Við erum að vera búin að klára hérna langflest af okkar svona þingmálum. Það er alltaf svona klassískur endasprettur núna í gangi og góð samtöl milli þingflokksformanna varandi svona þessa daga sem eru framundan. Þingið ætti að vera að klára samkvæmt starfsáætlun á morgun en allavega annarlegt að fara nokkra daga fram yfir og við erum bara björt og brosandi að þetta muni klárast svona á næstu dögum.
3: Þið eru svona semja þetta svona þessi síðustu mál fyrir næstu daga. Hvernig ganga það viðræður?
5: Það er hann bara gengið ágætlega sko. Við erum búin að vera hérna síðustu daga að drekka nokkra kaffibolla og fara svona yfir hvaða svona mál við teljum að séu raunhæft að klárist fyrir sumarhlé og hvaða mál færast inn í haustið. Það er svona
3: Eru fann að sjá fyrir ykkur hvaða mál gætu fæst inn í haustið?
4: Já, sko, eins og þú nefndir hérna, þá erum við þrjú stór mál á dagskrá bara fundarins í dag. Það ófjármögnu samgöngu áætlun, það innviðafélag sem við höfum gert athugasemdir við og svo það fjármála áætlun. Og það auðvitað risastórt plagg og nú eru forsendur fjármála áætlunar algjörlega brostnar. Þannig að við höfum farið fram á það að ríkisstjórnin endurreikni fjármála áætlunina og við höfum óskað eftir því að koma hér saman í aðdraganda hérna kosninganna

0: Evrópusambandið og þá geti farið bara ágætlega á því að við tækjum einhverja eina tvær vikur í ágúst og rættum Evrópusambandið og þá þjóðaratkvæðagreiðslu sem framundan og þá væri svo sem hægt að klára fjármálaáætlun og gefa þá ríkisstjórninni tækifæri til að uppreikna hana því að við erum auðvitað að horfa upp á meiri atvinnuleysi, minni hagvöxt og bara meiri kostnað þannig að það er augljóst að ríkisstjórnin þarf að bregðast við.
1: Er það tillaga sem þið getur fellt ykkur vikumundur?
2: Ef við værum ekki nálætt í að ná samningum þá myndi ég líklega að tala það að núna værum að leggja fram fyrstu hallalausu fjárlögin í 10 ár og við sem að fara að bora fyrstu göngin í 10 ár en við ætla að bíða með þessa ræði þá erum við búin að klára þingloka samninga og getur fara að karpa aftur eftir það.
1: Er mögulegt að geta klára þetta næstu viku? Hvað sjáum við fyrir ykkur? Hvað svona tímalindu sem að gefa ykkur?
2: Það verður bara að koma í ljós. Það ræðist bara á fundu næstu daga og, hérna, og við setjumst niður á fundum eftir þetta viðtal.
0: Já, það bara þannig, þetta, við þurfum að ræða þetta allt, en eins og ég segi, það kannski stóra máli hjá okkur fjármálaáætlunin og að hún verði uppreiknuð, þannig að við áttum okkur á því á hvaða grunni við stöndum hér næsta haust og ég held að það sé í rauninni mikilvægasta máli og ég held við ættum að geta sameinast það að ríkisfjármálin eru stóru málin, við þurfum að ná hér niður vöxtum og verðbólgum og þá verðum við að sjá hvaða aðgerir eiga að drífa þann kraft áfram.
1: Akkurat það og við sjáum þá bara hverju framvindur hér á þingi og hvenær þingmenn komast í sumarfrí.
3: Takk fyrir þetta, Birgir. Og við höldum því næst út í heim. Bandaríkjaforseti hefur dregið til baka hótun sína harðar árásir á Íran sem áttu að eiga sér stað í nótt. Hann birti færslu á samfélagsmiðli sínum Truth Social þess efnis rétt fyrir fréttir. Hann segist hafa átt í samtali við háttsetta íranska embættismenn og þeir hafi komist að samkomulagi. Óljóst hvað samið var en Trump boðar að skrifað verði undir eins konar plagg á allra næstu dögum. Í færslunni minnist hann þó hvorki á Koch-eyju í Persaflóa sem hann hótaði að hernema né heldur að hann hugðist taka alfarið yfir olíu og gasmarkaði Írans. Íranar lokuðu fyrir allar skipaumferðum Hormúsund og átökin hafa stigmagnast verulega á síðustu dögum. Ekki liggur fyrir hvernig fer með opnun sundsins. Sendinefnd Alþjóða gjaldeyrissjóðsins telur mikilvægt að jafna hagvöxt og launahækkanir á Íslandi. Þetta meðal þess sem kemur fram í skýrslu sendinefndarinnar sem hefur lokið árlegri úttekt á íslensku efnahagslífi. Úttektin var kynnt á blaðamannafundi í safnahúsinu í morgun. Nefndin telur að verðbólga verði áfram mikil að meðaltali eða 5,2% á þessu ári og 3,2% árið 2027. Sendinefndin fjallar í úttekt sinni einnig og mögulegar aðildarviðræður við Evrópusambandið og segir formaður nefndarinnar að ákvörðun aðild að sambandinu og upptöku evru sé fyrst og fremst pólitísk.
4: Upptaka evru geti hjálpa til við að lækka verðbólgu væntingar með tímanum og leið auðvelda samstillingu markaðsvaxta við það sem dæmigert á evrusvæðinu. Hins vegar önnur hlið og hún sú að hreyfingin í átt að upptöku evru myndi valda afnámi sjálfstæðis í gjaldmiðlamálum. Sjálfstæð peningastefna, sveigjanlegt gengi, hefur þjónað landinu vel í nokkrum tilfellum. Þegar landið stóð frammi fyrir erfiðum efnahagsáföllum á síðustu 15 árum með afnámið þessar stefnu yrði lögð mun meiri áhersla á mjög trausta peningastefnu.
5: Have served the country well on a number of occasions when the country was faced with important and sometimes asymmetric shocks in the past 15 years. So elimination of these policies would basically put much more emphasis on very sound fiscal policy.
3: Næsta frétt afar forvitnileg, en Thorlæs skilaboð rituð með krít komið ljós við framkvæmdir í menntaskólanum í Reykjavík. Skilaboðin gætu verið hátt í 200 ára gömul. Starfsmenn skólans leita nú á náðir almennings við að leysa gátuna. Rafn Ágúst Ragnarsson.
6: Við endurbætur á gömlum skólastofum í menntaskólanum í Reykjavík fundust dulafullar og torræðar áletranir í krít. Við kynntum okkur málið.
7: Vinna stendur yfir við að breyta þessari stofu sem hefur hríð verið notuð undir skrifstofu skólans aftur í kennslustofu. Þegar klæðningin var rifin af veggjunum kom þessi áletrun í ljós á upphaflegu bjálkum hússins. Hugsanlegt að áletrunin sé frá því að húsið var reist á 5. áratug 19. aldar.
8: Mér dettur helst í huga að þetta sé ef þetta er frá því að húsið var byggt, þetta sé á norsku.
9: Já.
8: En eða dönsku því að þaðan komu smiðirnir og múrarnir sem unnu þetta þessa vinnu við að reisa þetta hús En ég veit ekki, hvað finnst þér?
9: Þú veist, mér finnst ég alveg svo G hér.
8: Já.
9: Og mér finnst ég nokkuð sem að þetta sé T.
8: Já.
9: Og þetta getur að vera S, þetta getur að vera stíg.
7: Hinn möguleikinn er sá að áletrunin sé frá síðari hluta sjötta áratugarins, þegar síðast var ráðist í framkvæmdir í stofunni.
9: Eru þið vongóð að eitthvað muni takast að ráða þessi skilaboð?
8: Heyrðu, ég vona það einhver gerir það. Ég búin að liggja svolítið yfir þessu. Ég get ekki sagt að ég hafi fundið út úr þessu, en hérna, já, ég væri gaman að fá fleiri tillögur.
7: Starfsmenn skólans hafa ýmsar kenningar og hafa einnig leitað aðstoðar almennings á samfélagsmiðlum við að leysa ráðgátuna.
6: Áletrunina má skoða gaumgæfilegar á visi.is og við hvetjum áhorfendur eindregið til að spreyta sig.
3: Trúum á okkur. Þá förum við til Barcelona, en mikið var dýrðir í Barcelona á Spáni í gærkvöldi þegar Leó Páfi blessaði hæsta turn Sagrada Familia kirkjunar. Í gær voru einnig 100 ár liðin frá dánardegi arkitektsins Antoni Gaudí og til heiðurs honum sköpuðu drónar andlitsmynd Gaudís á himninum. 144 ár eru nú liðin frá því bygging kirkjunar hófst, en það var einungis í febrúar síðast liðinum sem vinnu lauk við turninn sem 172 metra hár. Fjöldi fólks kom saman við kirkjuna í gær og meðal gesta á athöfninni voru konungsfjölskylda Spánar, forsætisráðherra landsins og áhrifafólk innan kirkjunar.

0: Fallegi er hún. En HM Karla í fótbolta hefst með opnunarleik Mexíkó og Suður Afríku eftir nokkra mínútur. Leikurinn fer fram á hinum fræga Azteca leikfangi í Mexíkóborg. Mexíkóar á Íslandi hafa gert sér glaðan dag og hafa komið saman í Bíó Paradís. Þar er okkar maður Bjarki Sigursson. Bjarki, segðu okkur hvernig er stemningin?
1: Það er góð stemming hérna í Bíó Paradís, hér eru þó nokkrir Mexíkóar búnir að koma saman og ætla að horfa á leikinn hérna á eftir. Þetta eru þetta stór stund, móti fyrir fram í Mexíkó og Norður Ameríku, Mexíkó, Bandaríkunum og Kanada. Með mér er Rafael, móti fyrir fram í Mexíkó, því hérna að horfa, væri ekki frekar til að vera úti?
2: Já, við erum að taka takk fyrir að Bíó Paradís er að skipuleggja þetta og við okkur með í fyrsta leikinn Mexíkó. Til að með fjölskylda hér og vinir að sjá leikinn.
1: Ertu spenntur?
2: Mjög spenntur, já.
1: Hvernig fer þetta?
2: Ég við erum akkurat að tala það, við þessum bara 3-1, svo leis, vonandi, vinna leikinn, já.
1: Heldurðu að Mexíkó nái langt á mótinu, heldurðu að þið getið unnið þetta?
2: Já, ég held að ég búin að... Þetta svolítið margir sem eru núna liðið sem eru að spila svo ég held að það væri bara mjög dækifætt til að halda áfram.
1: Eru margir Mexíkóar á Íslandi, eru þið stórt samfélag?
2: Já, við erum 150 sem eins og ég veit að þá við hýtumst líka bara oft og verum bara hlutið saman. Að La Poblana sem eru mexikansk stað og eru að líka skemmtilegt þetta með Bíó Paradís og bjóða í tilbúð og svolítið í mat, mexikanska mat, þess að við bara vilja að smaka góð mat og þá er líka okkar staður til þess að hittast og vera hluti saman.
1: Takk hérlega fyrir, Rafael. Leikurinn hefst núna klukkan 7, það er bara áfram Mexíkó, ég heldur þetta að Brasilía vinni móti. Margrét Helga, hvernig heldur þú að þetta fari?
0: Ég held með Mexíkó, ég verð að segja. Það er eina rétta í stöðinni. En þá erum við hæfi að fara nánar ofan í HM því sportið næst.
3: HM í fótbolta er að hefjast í kvöld og þar munu fylgja margar reglubreytingar á leiknum. Við förum aðeins yfir sviðið og aðalega stefnum að því að minnka tímasóun.

Já, komið í sæl, þetta Bylgjan og nú komið þetta líka ljómandi fína 50-dagskvöld. Það í dag 11. júní. Ég til Bræði Guðmundsson og segi góða kvöldið. Við ætlum að vera saman til klukkan 11 í kvöld í tónlistinni og við byrjum í kvöld á því nýja.

0: færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
1: Málsbætur, úrbætur, fébætur, umbætur, miskabætur, skaðabætur. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
0: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
2: Listar, rósettur og veggþyljur gera heimilið glæsilegra. Velkomin í Sérefni, Dalvegi og Akureyri.
3: Ekki missa af einn stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggðir miða á eclipse.is.
4: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?

0: Excel og Acne Studios. Pop-up outlet Hafnatorgi.
1: Fyrir þá sem vilja meiri ró, meiri endurheimt og meiri velíðan. Sauna.is, fjárfestu í velíðan.
2: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
3: Lifandi laugardagur í firðinum, 13. júní, andlitsmálun, blaðrarinn og pandan verða á vappinu. Kíktu við og njóttu dagsins í hjarta Hafnarfjarðar. Fjörður, fjörður.is.
4: HM-veista í tölvutegn, alltaf 50.000 krónu afsláttur og HM Happadreya fylgir öllum sjónvörpum, tölvutegnmörkinni og undirliðakurinni.
5: Nú ætlar götulistamæður Nikolas að flytja okkur ljóð holu. Gjörðu svo vel, Nikolas.
6: Vegir góðir, hvergi hart, óla, mætir dekkjum, dregir sjóðir, verða vart, viðhals, nauðsinn þekkjum.
5: Og nú aftur á bak.
6: Þekkjum nauðsinn viðhals vart, verða sjóðir þregir, dekkjum mætir, óla, hart, hvergi góðir vegir.
5: Lögum vegina, kólas.
7: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
8: Mikið úrval af gæða timbri. Kíktu í heimsókn í drive-in timbursölun okkar. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
9: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NDVF Proment.
10: Svakalega suðrunar lambakótelettur á 4.399 krónur kílóið í prís alveg út miðvikudaginn 17. júní. 4.399 krónur kílóið. Sjáumst í prís á Smáratorgi 3.
11: Arbesko Tech, vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is
12: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
13: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóabuðin á ferðinni landið í sumar.
14: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
15: Heyrðu umskiptin. Fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kópavogi.
16: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
17: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
18: Nýr íslenskur humar. Humarsalan.is Engin vinnufriður. Freymir í næðisrými. 25% afsláttur út í júní. Pennin húsgögn. Stenströmsdagar hjá Hrafnildi. Laugavegur 170 komin í sölu. Heklureitur.is
19: Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgjur límiða. Skelltu límiðanum rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sagtu þér bylgjur límiða.

Top Gun frá 1986. Lagið heitir Take My Breath Away og þetta lagið fekk nú hvorki meira nefnina en bara Óskarsverðlaunin þetta árið fyrir besta lag í kvikmynd. Jæja, áfram höldum við með

0: Þetta er sjástrarka hljónsveitin Men at Work og að þeirra langstæsti smellur sem fór á toppin bæði í Bretlandi og Bandaríkjunum á sínum tíma. Lægir heitir Down Under og hér koma síðan Miley Cyrus Gorgie og Kimbra og Sister Sledge.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Bylgjulestin farin af stað. Komt og vertu með okkur á ferðin landið í Bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa Bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
3: 6.000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, dómusnova.is.
4: Gættu garðinn, svalirnar eða útisvæðið nýju lífi með 2 cm þykkum ítölskum útiflísum. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin, Stórhöða 21.
5: Nýja íslenska hljóðbóka veitan mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
6: Eru börnin spennt á ferðalaginu, spennt í belti og viðeigandi öryggisbúnað? Eru beltin rétt fest yfir öxl og mitti og eru þau nokkuð snúin? Bylgjulestin og samgöngustofa.
7: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
8: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
9: Körfubílaleiga. Glersín.
10: Talaria Sting Pro. Fjölnota rafmagn, skötu og torfaruhjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
11: Flugvirkjun er alþjóðlegt verknám með góða starfsmöguleika. Innritun stendur yfir á tskóli.is. Tækniskólinn.
12: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökum. Auka tónleikar klukkan 16. Miðasala hefst á morgun. Í boði góðu KFC og Heineken 0,0%. Sena Live.
13: Nú opið til 20.00 öll kvöld í Prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
14: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
15: Sumarhátíð húsasmiðnar og blómavals í júní. Öll garðhúsgögn á 20-30% afslætti. Húsasmiðnar og blómavals.
16: Borgarinn og grillinu, kaldur og kantinu og sín plus. Það gerist ekki betra.
17: Sko, annarkort er maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbeins, hann ekkert lærður, sko.
16: Sín plus. Kemur með sumarið til þín.
18: Við hjálpum þér við val á varmadælum. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
19: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
20: Hittast, spjalla, borða, njóta. Góðar stundir bíða þín í Garðinum Matöll. Það er opið fram á kvöld. Hér er Smáralind.
21: Skelltu grill og pönnuostunum frá Gott í matinn beint í ofnin á grillið eða pönnuna. Frábær forréttur, smáréttur eða meðlæti með hverskins mat. Gott í matinn.
22: Langar þig að stofna nýjan lesring? Eða ertu kannski þegar í þremur? Taktu þátt í sumarbókaveislu íslenskara lesringja á Facebook síðu Bylgjunar.
23: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is.
24: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
25: Eigum mikið úrval til leigu af rafstöðum, jarðvegsþjöppum og lofpressum. Pantaði núna í síma 565-4646 eða kíktu á armar.is. Armar.
26: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
27: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann
0: Þarftu næði. Freymir í næðisrými. 25% afsláttur út júní. Pennin húsgögn. Nýr íslenskur humar. Humarsalan.is. Hamborgarabúllan. Elskum alla. Þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar. Hugaró heima. Sinnum heima þjónusta.
1: Bylgjan verður í beinni frá Bíkó í breitt laugardaginn 13. júní. Já, Bíkó í sérstöku sumarskapi þessa dagana allt land. Frábær sumartilboð alla búð. Kaffi, afmæliskaka og ís meðan birðir endast. Sérfræðingar frá Málingu verða á svæðinu og veita ráðgjöf klukkan 11-15. Gummi kokkur frá Matarkompaní verður á staðnum og síðast en ekki síst veglegur gjafaleikur. Kíktu við á sumarhátíð Bíkó og kláraðu málið. Bylgjan og Bíkó gera þetta saman.

Sister Sluts, We Are Family heitir lagið. Þetta nú eitt af aðra vinsælustu lögunum frá þessari hljómsveit og þess alltaf gaman að rifja þetta lag upp. Við ætlum að heyra hér næst það nýjasta frá Helga Björns, lag sem að koma út fyrir ekkert svo lengur síðan og alveg hreitt ekpa helgi og gríðarlega gott heitir allt ljóma.

0: Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World, titilslagið hér á bylgjunni. Klukkan að svona nálgast átta á notalegu fimmtudagskvöldi. Teddy Swims er væntalegu, Natasha Bendingfield og svo koma þau Björgvin Halldórsson og Ragnhildur Gísladóttir.
1: Bylgjulestin er björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalagi í sumar? Kíktin á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsettu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem er fullkomið í útileguna.
2: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að tekka á stöðunni? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
3: Njóttu kvöldsins. Við sjáum ferðina. Þegar tónleikunum líkur átt ekki að vera að hugsa akstur, umferð eða bílastæði. Bókaðu þína sætaferð á moment.is.
4: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð og minnir okkur líka á hvað það dásamlegt að njóta. Matarins, samverustundana, lífsins. Mozzarella, ítölsk hefð, íslensk matargerð.
5: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
6: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó.
7: Hemill þjónar þér.
8: Ísland, Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. daginn 2. júlí klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKÍ.
9: Þú færð hylki í prentarinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
10: Þarftu að endurnýja? Allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
11: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
12: Besti leikur dagsins á American Style. HM tilboð. Soccer Style máltíð. Aðeins 2495 krónur.
13: Á rafbíl, þá marg borgar sig að vera félagi í FIB. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
14: Virknilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttu matsiðill. Kringlukráin á góðri stund.
15: Fimm heppin sem eru með viðbóta lífeyrissparnað skráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.
16: Ekki allt plast er með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.

0: verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtré Virnet.
1: Sæt, setti Lóa hjá loftskeytastofnun. Heyrðu, sko, við getum nú ekki komið í veg fyrir rigningu í garðveislunni. Það er ekki, hvað segirðu? Já, nú, já, jú, auðvitað getum við reynt að skjóta nokkru loftskeytum til að dreifa skýjónum, já, eins og kímverarnir gerði fyrir olimpíuleikana. Jú.
0: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðar í símtöl þegar þú vinnur. Nú stefnir hann í 6,4 miljardar. Eurojackpot reytir lífinu á föstudög. Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallinn. Húsasmiðjan.
2: Á að fara gæsa? Ekki örvanda stelpur, þið finnir allt í partybúðinni í Skeifunni.
3: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
4: Dr. Leðurkassin er íslensk framleiðsla og inniheldur allt sem leðrið þitt þarf til að vera hreint og vel nært, hvort sem er í bílnum eða á heimilinu. Dr. Leður, bestur í leðri.
5: Eina leiðin er upp. Topptjöld.is.
6: Þú getur grillað eins og gengur. Þú getur grillað hvar sem er.
7: SS grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
8: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is.
9: KitKat, þú átt að skilið. KitKat með þér í sumar.
10: Alla virka daga í þættinu mínum á milli 10 og 1 bregðum við og leik með íslenska tónlist. Leikurinn er aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnu við Metro. Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak. Og hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða lag er þar á ferð og hver flytur. Vinningshafi dagsins hreppir fjölskyldumáltíð fyrir fjóra á Metro.

frábært frá Natasha Bedingfield. Þetta er lag sem heitir Unwritten hér á bylginni og við heldum síðan áfram með tónlistina. Hér kemur Shabushi rétt eftir stuttastund en fyrst ætlum við að rifja upp eitt gamalt og gott íslenskt. Við erum Björk Bín og Ragnhildur og Dagar og Nætur.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Heilsuvara vikunar á Bylgjunni er safarík, rjóð og nammi góð. Við erum að tala íslenska tómata sem eru 94% íslenskt vatn en restin fjörefni, steinefni og trefjar sem bæta, hressa og kæta. Tómatar eru fullkomin til að grípa með á ferðinni sem svalandi millimál, ómissandi með pastanu og frábær með grillmatum í sumar. Skráðu þinn á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af brakandi fesku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á Bylgjunni.
2: Íslandi alltaf tími til að grilla. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni eru frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni eru í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Mylla. Alltaf glöð í bragði.
3: Við tengjum þig. Þú nær sambandi við öll helstu afgreiðslukerfi með posa frá Straumi. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
4: Ertu á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
5: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stórhjónsveit, fóstbræðrum og góðum gestum. Ásgeir Trausti, Eyjólfur Kristjánsson, GTRN, Helgi Björnsson, Múkisson, Ragnheiður Gröndal, Sigga Beindins, Sigríður Torlasíus, Stefán Hilmarsson og Ari Eldjón. Hittumst í Eldborg og heiðrum Björgvin. Miðasala hefst á föstudag. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
6: Þarftu að endurnýja? Allar ferðatöskur á 30% afslætti. Pennin Eymundsson.
7: Við bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig. Nú færðu 30% afslátt af miklu úrvali af stuttbuxum og pólobólum. Fullkomið fyrir sumarið. 30% afsláttur í verslunum okkar. Dressmann.
8: Nú á matseðli í IKEA. Kóresk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
9: Það er komin tími til að slá grasið. Við bjóðum 20% afslátt af öllum sláttuvélum hjá okkur fram yfir helgi. Gerum heiminn grænni. Garðheimar.
10: Lexus NX. Tæknin, þægindin og nostursamleg smáatriðin gera akstur þessa einstaka lúksusjeppa að draumi sem þú vilt ekki að taki enda. Komdu og upplifðu NX 450 H Plus Plug-in Hybrid. Lexus. Kauptúni.
11: Karglas. Stjarna í framrúðu. Kíktu við hjá Karglas, Dalsraunni 20 og við lögum það fyrir þig á meðan hún býður.
12: Karglas Repair, Karglas Replace.
13: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
14: What are you? Some sort of old man toy?
15: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody.
13: Ævintýrið heldur áfram.
16: Toys are for play.
17: Tech is for everything.
13: Nú takast leikföngin á við tæknina.
18: The screen just took over.
19: Oh, the tapping. The tapping.
13: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júni. Sýnd íslensku ensku tali.
20: Mátaðu gleraugun í verslunum Æsland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíkur flugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátaðu sótt. Æsland gleraugnaverslun.
21: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is.
22: Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í fjörðin. Fjörður.is.
23: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
24: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
25: Rútan er einfaldlega besta leiðin að Bergmáli. Tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Engar umferðateppur, engin bílastæðaleit, ekkert stress. Þú stígur borð, kemst beint inn á svæðið og kemst sömu leið vandræðalaust heim aftur. Bókaðu rútu eða langferðabíl í dag á moment.is.
26: Nú
0: Mundu eftir lýsi daglega, líka í ferðalaginu.
1: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
16: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.

Benson Boone, hér á bylgjunni. Á, já, þetta er einn af þessum smellumanns lag sem heitir Slow It Down. Ég er sá þessu fína 50. Skvöldi. Tótó, Kristmundur Axel og Friðrik Dór á leiðinni. En fyrst eru það þau Magni og Ágústa Eva. Þetta er lag sem heitir Við gætum reynt.

0: Kristmundur Axel og Friðrik Dór með að syngja hér saman laga fyrir plötunni Íslenski draumurinn sem fyrsta stóra platan frá Kristmundur Axel kom út fyrir á þessu ári. Lagið þittir 1800 mílur. Hér von á Blue, Jamiroquai og Alex Warren eftir stuttastund.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Bylgjulestin farin af stað. Næsti áfangastaður fjölskyldu og hústýragarðurinn í Laugardal. Á laugardaginn, lestastjórarnir Svali og Svansi sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Frítt í fjölskyldu hústýragarðinn á meðan bylgjulestin verður í beinni útsendingu. Skúp Ísgerð mætir með ísvagn og lukkuhjól þar sem hægt að vinna glæsilega vinninga frá N1, 7up Pink, Bylgjunni, Sýn Plus og KitKat. Það alltaf líf og fjör í fjölskyldu hústýragarðinum og í sumar verður mikið stuð og viðburðir þar sem fjölskyldur og vinahópar ættu að finna eitthvað við allra hæfi. Ekki missa bylgjulestinni í fjölskyldu hústýragarðinum frá 12-4 á laugardaginn og í beinni útsendingu á bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
2: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkomin í Ylva að gera frábær kaup.
3: Gerðu góð kaup í firðinum. Tax-free dagar í verslunum fjarðar 10. til 13. júní. Kíktu við, njóttu dagsins og gerðu góð kaup í hjarta Hafnarfjarðar. Fjörður, fjörður.is Opið alla daga í maí og júní frá klukkan 10 til 19. Blómstraði með okkur í sumar. Garðheimar.
4: Appelsín kynir. Ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgi.

0: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
1: Hvor sætari, Heathcliff eða Herra Darcy? Taktu þátt í sumarbókaveislu íslenskra lesringja á Facebook síðu Bylgjunar.
2: Þorsknakkin er besti bitin af þorskinum. Hann er bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
3: Sagnaland er ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla. Velkomin í Sagnaland.
4: Babylistagar í Elko. 20% afsláttur af völdum babylistækjum. Þú fær betra hár með babylist.
5: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fægra heimilið. Húsgagnahöllin.
6: Lexus NX. Tölum tækni, tölum þægindi og tölum öll nostursamlegu smáatriðin sem gera akstur þessa einstaka lúksusjeppa að draumi sem þú vilt ekki að taki enda. Komdu, reynsluaktu og upplifðu NX 450H Plus Plug-in Hybrid. Lexus. Kauptúni.
7: Gjafakort smáralengdar.

0: Láttu Roborock sláttuvélmennin sjá garðinn í sumar. Nákvæmur sláttur og áraðanleg niðurstaða dag eftir dag. Roborock sláttuvélmennin fást í heimilistækjum. Heimilistæki hátí.is Ost, alla daga.
1: Hellulagnir, jarðvegsvinna, drenlagnir eða beðarhreinsun. Við gerum þetta allt. Garðaþjónusta Íslands, garda.is
2: Njóttu kvöldsins. Við sjáum ferðina. Örugara, fljótlegra, einfaldara. Moment.is
3: Rafmagnslaus, bensínlaus eða sprungið dekk. FIB aðstoðar félagsmenn og við erum á vaktinni allan sólarhringin. Kynntu þér kostina á fib.is
4: Loksins Crispy Rískúlur Mættar í næstu búð Freyja
5: Sumarsprengja í Jusk 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum Jusk, góð tilboð
6: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní Allar nýlfisk háþrýstidælur 20% afsláttur Húsasmiðjan
7: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum Vitt.is
8: Gefðu dásamlega romantík fyrir tvo Gefðu óskaskrín
9: Bílson sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson Klettálsi.
10: Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
11: Logoflex. Ljósaskilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
12: Komin tími á breytingar. Kannaðu úrvalið. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is
13: Björt og brosandi í

Alex Warren og þetta lagið Fever Dream. Þetta lag situr í þriðja sæti á bylgjulistanum þessa vikuna, en listan finnurðu inn á bylgjan.is, þar sérðu topp 20. Flott hér sá liðinni og Prince með gamalt og gott, en fyrst það strákarnir í Extreme. Þetta lag sem heitir More Than Words.

0: 1999 á bylgjunni. Já, þetta er Freya Box. Bríett og KK með fyrrum topplag bylgjulistans eftir stuttastundu herjum í Elo og svo koma Michael Bublé, Ed Sheeran og Justin Bieber.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Bylgjan og Vísir.is kynna sumarbóka veislu íslenskra lesringja. Fimm efni lesringir geta unnið veglegan bókapakka með nýútkomnum bókum á samt veitingu fyrir lesringin að andvirði 25.000 krónur. Auk þess geta 10 einstaklingar sem skrá sinn lesringa á Facebook síðu bylgjunar unnið veglegan bókapakka. Lesringir geta verið öllum stærðum og gerðum með lesendum á öllum aldri og allir eru velkomni til leiks. Takk í þátt í sumarbóka veislu íslenskra lesringja á Facebook síðu bylgjunar.
3: Subaru Uncharted er mættur. Nýr rafknúinn fjórhjóladrifinn jepplingur, kraftmikill og lipur með alltaf 495 km drægni. Háþróuð tækni,

0: Kondu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safaróða.
1: Það er vorlykt í lofti. Það er Weberlykt í lofti. Findur græjurnar fyrir grillsumarið á weber.is.
2: Viltu vita hvernig þú svafst í nótt? Ergo Smart frá Ergo Motion mælir hjartslátt, öndun, hreyfingu og svefngæði og hjálpar þér að sofa betur. Nú eru stillanlegir dagar í betra baki með 20% afslætt af stillanlegum rúmum. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
3: Lindex opnar í Smáralind í júní. Lindex.
4: Á Íslandi er alltaf tími til að grilla. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni eru frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni eru í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Milla.

0: bestur í veljiðan.
1: Virknilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matsiðill. Kringlukráin á góðri stund.
2: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
3: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 25. og 26. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
4: P. Karlsson býður mikið úrval af stór glæsilegum húsbílum. P. Karlsson.is.
5: Útsala í fullum gangi. Geri góð kaup fyrir börnin. Fífa, barnavöruverslun og fífa.is.
6: Ítölsk menning færir okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
7: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun til þess. Við köllum það smakkið. En þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið. NTVAF Promet.
8: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
9: Eigum skólpreisistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
10: Vertu þú sjálf, vertu Bella Donna. Alltaf eitthvað nýtt og spennandi. Skelltu þér inn á netverslun belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Bella Donna.
11: Borðstofudagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
12: Rútunar flytja þig örugglega til og frá Bergmáli á Þingvöllum svo að þú getur einbeitt þér af því sem skiptir máli. Tónlistinni, stemningunni og upplifuninni. Bókaði þitt sæti í dag á moment.is.
13: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
14: Sæktu appið og vertu með.
15: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
16: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
17: ESB má alveg bíða, en við þurfum að borða fisk í kvöld. Það má ekki bíða. Fiskikóngurinn, sogum við í þrjú.
18: Bílavaraflutir. Bílanaust og bílanaust.is.
19: Bakaríið á Bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
20: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
21: Já, fólk ekki vant að sjá svona unga stjórnmálamenn. Maður fann það þarna úti. Það var ansi sérstakt og kannski sérstaklega í Bandaríkjunum þar sem stjórnmálamennir eru talsvert eldri.
22: Þeir eru meðal andru en 80 ára. Það er eitthvað svo leið.
23: Bakaríið á Bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup

Þetta lag frá Elo af plötunni Out of the Blue sem ein af allra bestu plötum þessarar sveitar. Lagið heitir Mr. Blue Sky og hér koma síðan Ed Sheeran og Justin Bieber eftir stutta stund. Vist hér smættur Michael Bublé og þetta I

0: Vinnulestin er björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Veiðisumarið í bítinu á bylgjunni. Hvar eru þau að veiða mest? Hvar koma stærstu fiskarnir í land? Allt málið vikulega í bítinu. Meiri veiði í ár en í fyrra? Eru fiskarnir fallegri eða stærri? Hlustaðu á sérfræðinginn í bítinu á bylgjunni. Veiðisumarið á bylgjunni í samvinnu við Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
1: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öruggir og koma þér í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
2: Get as fast as they could after Jesse called for help.
3: It's been too long, cowboy.
4: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
5: So that's Lily Pad.
6: What are you, some sort of old man toy?
7: What? She thinks you're old because you're bald, Woody.
4: Ævintýrið heldur áfram.
8: Toys are for play.
9: Tech is for everything.
4: Nú takast leikfugin á við tæknina.
10: The screen just took over.
11: Oh, the tapping. The tapping.
4: Taktu fjölskylduna með í bíó.
12: I want to talk to you, device.
13: So long, toy.
14: Put her off.
15: Sorry, spotted. I have plastic fingers.
4: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júni. Sýnd íslensku ensku tali.
0: Þakefni, þakefni, þakefni, góðu verðin halda áfram í júní. Þriðja stærst þakefni á frábæru verði. Þakefnasala Íslands. Ítalska ostablandan frá Gott í matinn er fullkomin í alla ítalska matargerð. Ítölsk krydd og peparblanda veitir matseldinni ómótstæðilegan miðjararafsblæ og er ómissandi í lasagna eða pítsuna. Gott í matinn.
16: Gefðu gjafakort smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér er Smáralind.
17: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
18: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
19: Gerðu vel við þína fasteign. Hjá BM Vallá færðu réttu viðgerðar og steypublöndurnar fyrir allar múr- og steypuviðgerðir. BM Vallá. Byggjum vistvætni framtíð.
15: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin mín. Allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð. Fríðindi fyrir ungt fólk.
10: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökum. Auka tónleikar klukkan 16. Miðasala hefst á morgun. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0%. Sena Live.
2: Nú stefnir hann í 6,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu á föstudögum.
8: Þú fær 2 cm þykkar útiflísar hjá okkur. Hægt er að líma flísarna niður eða setja á stillanlega stóla. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
6: Jörðin er talin hafa myndast fyrir 4,55 milljörðum ára og IKEA var til stuttu síðar, árið 1943. IKEA fyrir heimili mannkyns.
3: Það eru ferðadagar í A4-um. 20% afsláttur af öllum ferðatöskum og ferðavörum. A4-ir fyrir skapandi líf.
7: Comfyballs er byltingakennd ný hönnun og nærbuxum fyrir karlmenn. Þægindi er það sem skiptir máli. Comfyballs.is.
9: Opið hús hjá Glerverksmiðjunni Samverk á Hellu, laugardaginn 13. júní. Komdu og skoðaðu eina fullkomnustu glerverksmiðju landsins. Starfsfólk okkar leiðir þig verksmiðjuna og léttar veitingar verða í boði. Sjáumst milli klukkan 11 og 15. Glerverksmiðja Samverk, Eyjasandi 2 á Hellu.
4: Áleggið frá Kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.

0: dagar í firðinum 10. til 13. júní. Frábær tilboð í verslunum og alltaf helsta á einum stað í hjarta Hafnarfjörðar. Fjörður. Fjörður.is.
1: Verið velkomin á opið hús helgina í Njúkama á 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is.
2: Konur athugið. Hinnar sívinsælu Sloggy Maxi nærbuxur 3 í pakka eru nú á tilboði í Hagkaup. Þér líður betur í Sloggy.
3: Ert þú búinn að kíkja í nýju Elko verslunina í Smáralind? Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
4: Logoflex. Fánaprentun. Logoflex. Verum áberandi.

0: Frábært, þetta lag frá David Guetta, Teddy Swims og Tones and I, lag sem heitir Gone, Gone, Gone. Eitt allra vinsælasta lagi hér á bylginni síðustu vikurnar. Höldum áfram með Barry White, Ronan Keating á leiðinni og svo komaðu Jón Jónsson og GTRN með fyrrum lag ársins hér á bylginni. Hér mætur Barry White og þetta Can't Get Enough of Your Love, Babe.
1: I don't know.

0: Þetta lag var valið lag ársins á hlustendavælunum gott ef ekki 2022 ef ástin er hrein, Jón Jónsson og GTRN. Ég á bylginni á þessu fína fimmtudagskvöldi hér koma Gavin DeGraw, Tina Turner og Taylor Swift eftir stuttastund.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Límmiðaleikur Bylgjunnar með N1 og Appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nælduður í ískalt Appelsín án sykurs og Bylgjur límmiða. Skelltu límmiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum hefnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af Appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér Bylgjur límmiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og Appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
3: Ert þú í rótróar hugleðingum en vilt vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rótró? Kynntu þau þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
4: Allir þekkja Millu heimilisbrauðið sem á 30 ára afmæli. Þess vegna færðu 30% stærra heimilisbrauð á sama verði í næstu búð. Okkar afmælisgjöf til Íslendinga. Millu heimilisbrauð. Alltaf gott. Alltaf nýbakað. Dream a little dream of me.
5: Hvernig væri að fara út með Viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
6: Ertu að hlusta? Krispy rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
7: Nammi póka fyrir nammi póka. Hvenær sem er. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
8: Þakefni, þakefni, þakefni. Góðu verðin halda áfram í júní. Tryggðu þér sterkt þakefni á frábæru verði. Þakefnasala Íslands.
9: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðartorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
10: Í tilefni af 100 ára landhelgisgæslu Íslands er landsmönnum boðið til opins hús í flugskýli landhelgisgæslunar við Nauthólsvík á Reykjavíkurflugvelli næstkomandi laugardag frá 12 til 4. Gestum gefst kostur á að kynna sér starfsemina og skoða þyrlur, flugvél, sprengjueyðingabúnað og margt fleira. Við vonum að sem flestir líti við og fagni þessum tímamótum með okkur.
11: Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is.
12: Nú eru lokadagar Pop-up Outlet á Hafnatorgi. 50-70% afsláttur af vinsælum merkjum frá NTC á borði Samsö Samsö, Bæmaline Birger, Diesel og Acne Studios. Pop-up Outlet Hafnatorgi.
13: Afmælis hátíð Bíkó verður haldin laugardaginn 13. júní. Glæsileg tilboð, afmælis kaka og ís í öllum verslunum. Bíkó.
14: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgarðna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgarðna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
15: Sætaferðir okkar eru ódýrasta og öruggasta leiðin að Bergmáli, tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Bókaðu sætaferð strax í dag á greyline.is.
16: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stórhjónsveit, fóstbræðrum og góðum gestum. Ásgeir Trausti, Eyjólfur Kristjánsson, GTRN, Helgi Björnsson, Múkisson, Ragnheiður Gröndal, Sigga Beintins, Sigríður Thorlacius, Stefán Hilmarsson og Ari Eldján. Hittumst í Eldborg og heiðrum Björgvin. Miðasala hefst á föstudag. Í boði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
17: Förum saman í frí. Njótum þess að eiga góða samverustundir með fjölskyld og vinum í útilegunum. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
18: Ert þú að útskrifast? Þú færð alvöru skreitingar í partíbúðinni í Skeifunni.
19: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
20: Lendir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Við sjáum að sækjum bætur og annars þín mál. Fortis fylgir þér alla leið.
21: Skurðar og slípiskífur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is
22: Galeko þakgrinnur. Þessar sem endast og endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
23: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
24: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
25: Bylgjan verður í beinni frá Bíkó í breitt laugardaginn 13. júní. Já, Bíkó í sérstöku sumarskapi þessa dagana allt land. Frábær sumartilboð alla búð. Kaffi, afmæliskaka og ís meðan birðir endast. Sérfræðingar frá Málingu verða á svæðinu og veita ráðgjöf klukkan 11-15. Gummi kokkur frá Matarkompaní verður á stanum og síðast en ekki síst veglegur gjafaleikur. Kíktu við á sumarhátíð Bíkó og kláraðu málið. Bylgjan og Bíkó gera þetta saman.
26: Bylgjan, útvarpið Björt og brosandi í 40 ár
27: Bylgjan

Taylor Swift, þetta er nýjasta lagi frá henni, er að finna í teknimyndinni Toy Story 5, lag sem heitir I Knew It, I Knew You. Við höldum áfram með Coldplay, hér eftir stuttastund, Robbie Williams er sömuleiðis á leiðinni með gott lag á 50-dagskvöldi, en hér er Peter Gabriel, og þetta er nú lag sem komst á toppinn í Bretlandi á sínum tíma, af plötunni Show frá 86, lagið heitir Sledge Hammer.

0: Robbie Williams að syngja hér Rock DJ. Þetta var nú lag sem að vakti mikla athygli á sínu tíma og kannski ekki síst fyrir myndbandi sem að þótti nú aðeins er hitt svakalegt. Þetta er Rock DJ hér sá bylginni. Áfram með Ásgeiri, Crowded House og Charlie Puth eftir stuttastund.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmóturhjól og iCamper. Bylgjan. Bylgjulestin farin af stað. Komt og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Kalaria rafmóturhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7up Pink, bylgjunni og N1. iCamper 4 og Kalaria rafmóturhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestin alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Kalaria rafmóturhjól og samgöngustofu.
2: Instinct 3 snjallúralínan frá Garmin ævintýrlega flott. Grjóthart GPS úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðun öðurhvarfi, garmin.is.
3: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
4: Í nótt, nei.
3: Frábært, ég var spákvort getur skutla okkur á völlin. Myndirðu þá pika okkur upp svona þrjúleitið? Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is.
5: Grilla í dag. Gómsætu kartöfluhamborgarabrauðin frá Millunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöfluhamborgarabrauðin frá Millunni. Þessi í bláu pökkunum. Millan. Alltaf glöð í bragði.
6: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
7: Getur þú valið lífeyrissjóð í nýju vinnunni?
8: Ég bara veit það ekki.
9: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk sem geta hjálpa til við fyrstu fasteignakaup með alltaf 85% láni og skattfrjálsum viðbótarlífeyrissparnaði. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
10: Fjölmargir viðburðir á listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní. Kynntu þér dagskrána á listahátíð.is og nældu þér í miða á sýningar og tónleika.
11: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.

0: sögur á bílnum. Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
1: Speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverksmiðjuvegi 2. Samverk.is.

0: komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
1: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
2: Það eru ferðadagar í A4-um. 20% afsláttur af öllum ferðatöskum og ferðavörum. A4-ir. Fyrir skapandi líf.
3: Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 25. og 27. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
4: Það er komið að því, Dara og Brían, á morgun í Háskóla Bíói. Örfáir miðar eftir. Í bóði Budweiser Budvar 0,0%. Sena Live.
5: Eils Appelsín, þetta eina sanna.
6: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
7: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í Skútuvoginn. Álfaborg, allt á gólfið.
8: Gerðu vel við þína fasteign. Hjá BM Vallá færðu réttu viðgerðar og steypublöndurnar fyrir allar múr- og steypuviðgerðir. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
9: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
10: Axkit. Öruggir bakvísandi barnabílstólar. Bílanaust og bílanaust.is.
11: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
12: Fréttir þjóðmál og pólitík, sprengisandur, alla sunnudaga á bylgjunni.
13: En hins vegar verða menn átt að sjá því að við erum bara á topp 10 listanum í heiminum yfir landsframleiðslu á mann. Og þetta er grundvöllur því að geta búið hérna til frábær lífskjör. Í augnablikinu er það verðbólgun og vextirnir sem við erum að leysa. Það er meginverkefnið og efni þessara fundaraða sem við erum að ráðast í.
12: Sprengisandur á bylgjunni.
14: Í samstarfið við Límtré Vírnett, Arion Banka og Ísband Lípmótor.
12: Bylgjan.
15: 40 ár.

Þetta eru Crowded House. Ég sá bylginni, lagið heitir sér Don't Dream It's Over. Þessi rísasmellur frá svitinni. Hann hljóman ennþann dag í dag og er sem þá ég ofboðslega gott lag. Já, framöldlega höldum við með Katy Perry hér eftir sér stuttastund. Last Friday Night heitir lagið. En hér er smættur Charlie Puth og þetta er Changes.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Heilsuvala vikunar á Bylgjunni er safaríkur dagskammtur af íslenskum tómötum. Í tómötum er meðal annars Lycopen, andoxunarefnið sem gefur þeim þennan ómótstæðilega rauða lit og hjálpar til við að verja húð þína gegn geislum sólar. Það er einnig talið veita vörn gegn krabbameini og hjartasjúkdómum. Íslenskir tómatar eru sannkallað heilsunammi og 94% íslenskt vatn. Skráðu núna inn á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Heilsuvala vikunar á Bylgjunni.
2: Endalaust gott að sjá þig. Nú opið allan sólarhringin í sumar á N1 Hringbraut, Ártúnshöfða og Lækjargötu í Hafnarfirði. Komdu bara þegar þér hentar. N1
3: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
4: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptöðuskýli. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
3: Við elskum þessar hellur.
5: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað tróðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttuvéla. Húsasmiðan og blómavals.
6: 6,000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, domusnova.is.
7: Jamboree Entertainment kynir með stolti. I see dreams. Bryn Terfell, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
8: Hafið heyrt annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sittkori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er bónus.
9: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökum. Auka tónleikar klukkan 16. Miðasala hefst á morgun. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
10: Hvað ætlar þú að gera í sumar? Þú finnur tilvalda ferðafélaga í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
11: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
12: Babylist dagar í Elko. 20% afsláttur af völdum Babylist tækjum. Þú fær betra hár með Babylist.
13: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
14: Mexíkóska ostablandan frá Gott í matinn er tilvalinn í tacos, burritos og ídýfuna.

0: Viktor.
1: Samsung, Arion Banki og Gull áfengislaus kynna Hittaramessu Friðriks Stórs í Kaplakrika 16. júní. Miðasala á tix.is.
2: Sjáumst í krikanum 16. júní á Hittaramessu. Let's go.
3: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.

0: Grillráðgjöf með Gumma Kokki í Bíkó Brit. Opið hús á Strandgötu 26. Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
1: Comfyballs byltingarkennd ný hönnun á nærbuxum fyrir karlmenn. Þægindi það sem skiptir máli. Comfyballs.is.
2: Hækkaðu sumarlaunin. Skráðu þig í viðbótarlífeyrissparnað hjá Landsbankanum og fáðu launahækkun sjálfkrafa. Við erum betri saman. Landsbankinn.
3: Gríptu með þér Capri Sun í ferðalagið. Ferskur ávaxtasafi með engum aukaefnum.
4: Veistu hvað? Það ætti ekki að vera svona flóki að komast heim. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu.
5: Vandaðar barnavörur sem þú getur treyst. Fífa, Faxafinni 8, allt fyrir börnin. Fífa.is.
6: Business Central sveigjanlegt, notendavænt og öruggt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref öruggt. Næsta skref Væs.
7: Í útvarpinu, á netinu og í Bylgju appinu. Alltaf björt.

Þetta er frábært frá Elton John I'm Still Standing Ég sá bylgjunni Þetta var hann að ganga 11 og The Weeknd Þetta er stundastund Steve Miller Band með gamalt og gott En fyrst er það nýja lagið frá Sabrina Carpenter

0: Já, það er nú gaman að rifja þetta lag upp frá Steve Miller Band sem átti nú nokkra smellina en allir þessi hafi ekki verið einna stærstur Það bara gata bara Ég sá Bylgjunni, Mark Ambors, Leon Rimes og hinn eina sanna Dyljá á leiðinni með sitt nýjasta lag
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan þú á leiðin í sumabústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna. Grill og pönnuostin frá gott í matinn má steikja, baka og grilla. Ostur sem bráðnar ekki heldur mýkist upp og verður bragð meiri við eldunina. Frábær ostur í hverskins matargerð og fullkominn forréttur. Gott í matinn. Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus með þér í liði.
2: Mega V

0: þessum tímamótum með okkur. Golfúr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golflínan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin ögurhvarfi, garmin.is. Íslenskir tómatar. Þú veist hvað þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
1: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
2: Annars þetta líka bara svitningum að mæta í réttu partíðin.
1: En þegar það bregst, nóg að vera inni á Scene Plus.
3: Mamma mia.
4: Opið hús hjá Glerverksmiðjunni Samverk á Hellu, laugardaginn 13. júní. Komdu og skoðaðu eina fullkomnustu glerverksmiðju landsins. Starfsfólk okkar leiðir þig verksmiðjuna og léttar veitingar verða í boði. Sjáumst milli klukkan 11 og 15. Glerverksmiðja Samverk, Eyjasandi 2 á Hellu.
5: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is
6: Nú eru yfirhafnadagar í Laxdal. 10-30% afsláttur af öllum sumaryfirhöfnum dagana 11. til 16. júní. Við tökum vel á móti þér. Vönduð og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is
7: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dúdda átt í bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
8: Listahátíð í Reykjavík 30. maí til 14. júní. Kynntu þér dagskrána á listahátíð.is. Við hlökkum til að sjá þig.
9: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
10: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
11: Sumarútsala hýslunar. 30-70% afsláttur á völdum vörum. Skoðaðu bakningin okkar á hýslan.is og úrvalið í sýningarsal hýslunar í skeiðinni 8.
12: Nýjar vörur frá Jakobsdals eru komnar í Lindesign. Fallegi löpirar, dúkar, diskamottur, svuntur og smáhlutir sem skapa hlýlega stemningu á heimilinu og á pallinum. Kíktu við í Lindesign á Smáratorgi eða skoðaðu úrvalið á lindesign.is.
13: Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ.
14: X-Bang. Allt sem þú þarft í búnaði og ofur röðhleðsla. Komdu og reynslöktu. X-Peng.
15: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, vega við 178.
16: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Geggjuð grilltilboð alltaf 30% afsláttur. Landmann, Charbroil, Enders og fleiri. Húsasmiðjan.
17: Vantar þig partískraut? Fullkomnaðu partíð með skrauti frá okkur. Partíland Holtagörðum.
18: Kjúklingastæðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
19: Verið velkomin á opið hús helgina í Hnjúkamá 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is
20: Bylgjan Björt og brosandi í 40 ár.

Þetta er Dyljá og hennar nýjasta lag heitir Ó Rómeó hér á bylginni. Og áfram höldum við með tónlistina, hér er þetta topplagið á bylginni, búið að vera þar í tvær vikur og það spurði hvað gerist næsta þriðjudag þegar nýr listi verður kynntur. En lagið ákveðlega gott og vel að toppsettinu komið, heitir Risk It All.

0: þúsundir gesta, einn áfangastað. Þann 20. júní munu þúsundir leggja leið sína að Þingvöllum. Við mælum með að þú hoppir borð í rútuna, fljótlegustu leiðina á svæðið, örugustu leiðina heim og einföldustu leiðina til að njóta kvöldsins. Því takið eftir, eftir einn, aki, ein, ein. Bókaði þitt sæti núna á moment.is.
1: Nine Pine komið til Íslands, fáanlegt í verslun Lindi Sæna á Smáratorgi. Skandinavískur fatnaður hannaði fyrir raunverulegt líf. Þægilegur, tímalaus og auðveldur að nota alla daga. Buxur, bólir, jakkar og pólotoppar í klassískum litum og fallegum sniðum. Komdu við, skoðaðu úrvalið og mátaðu Nine Pine í verslun Lindi Sæna á Smáratorgi.
2: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna.
3: Bíttu bara þetta reddast í Bæjarbíó í haust. Forsala hafin. Tryggðu þér með á geggjuðum afslætti. Nánari upplýsingar á stubb.is og bæjarbíó.is.
4: Fallegur skarkrippur í útskriftargjöf. Klukkan.is.
5: Sumarið tíminn. Gerðu stórgóð kaup á vörum mánaðarins. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
6: Lendir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
7: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
8: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
9: Stuðspjallið skrifar Stuðspjallamaðurinn Friðrik Dór
10: Samsung, Arion Banki og Gull áfengislaus kynna Hittaramessu Friðrik Stórs í Kaplakrika 16. júní Miðasala á tix.is
11: Sjáumst í krikanum 16. júní á Hittaramessu Let's go
12: Okkar gull Okkar bjór Áfengislaus
13: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk
14: Talaria Sting Pro Fjölnota rafmagns, götu og torfarhjól Hröð hleðsla og alltaf 100 km dragni Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára úlinga í takmarkaðan tíma Frekari upplýsingar á talaria.is

0: sínum. Þetta eina sanna þú.
1: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökum. Auka tónleikar klukkan 16. Miðasala hefst á morgun. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
2: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta allan sólarhringinn. Business Central er einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Væs.
3: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
4: Fyrir stóra stundir í lífinu, gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnatorgi.
5: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Sláttuvélar og róbótar 20% afsláttur. Ótrúlegt úrval. Húsasmiðjan.
6: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Matur, verslun og þjónusta. Allt í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í Fjörð verslunarmiðstöð. Fjörður.is.
8: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
9: Doktor Leðurkassin er íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðrið þitt þar til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Doktor Leður, bestur í leðri.
10: Gull léttöl kynir, tónlistarhátíð kótilettunar, helgina

0: betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaðin. Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
1: Sötra, smakka, flissa, njóta. Góðar stundir bíða þín í garðinum Mathöll. Það opið fram á kvöld. Hér Smáralind. Nú allra síðasta tækifæri til að nýta risa taxfrjáfsláttin í Ormsson. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
2: Ísland mætir Ítalíu í undankeppni HM í körfuknattleik 5. daginn 2. júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
3: Í tilefni af 100 ára landhelgisgæslu Íslands landsmönnum boðið til opishús í flugskýli landhelgisgæslunar við Nautalsvík á Reykjavíkuflugvelli næstkomandi laugardag frá 12 til 4. Gestum gefst kostur á að kynna sér starfsemina og skoða þyrlur, flugvél, sprengjueyðingabúnað og margt fleira. Við vonum að sem flestir líti við og fagni þessum tímamótum með okkur.
4: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sum. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
5: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
6: Afmælis hátíð Byko verður haldin laugardaginn 13. júní. Glæsileg tilboð, afmælis kaka og ís í öllum verslunum. Byko.
7: Eclipse Festival, stærsti once in a lifetime viðburður sem Ísland hefur séð. Yfir 250 listamenn. Tryggðir miða á eclipse.is.
8: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
9: Húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
10: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is.
11: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörumánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
12: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfinni. Tökum vel á móti þér í Silfursmára 8. By Edl. Skartgripir by Lovisa.
13: Pása. Fáðir KitKat.
14: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
15: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
16: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.

0: Bylgjan verður í beinni frá Bíkó í breitt laugardaginn 13. júní. Já, Bíkó í sérstöku sumarskapi þessa dagana allt land. Frábær sumartilboð alla búð. Kaffi, afmæliskaka og ís meðan birðir endast. Sérfræðingar frá Málingu verða á svæðinu og veita ráðgjöf klukkan 11 til 15. Gummi kokkur frá Matarkompaní verður á staðnum og síðast en ekki síst veglegur gjafaleikur. Kíktu við á sumarhátíð Bíkó og kláraðu málið. Bylgjan og Bíkó gera þetta saman.
1: Gulléttöl kynnir tónlistarhátíð Kótilettunar helgina 10. til 11. júlí FM 95 Blöð 12

0: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Nú eru allra síðustu daga risa taxfrí hjá Ormsson. Vöru frá Samsung, AEG og fleiri þekktum framleiðendum á frábæru verði. Griftu tækifærið og gerðu góð kaup. Ormsson, Blámúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
2: Komt á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
3: Erum að taka upp nýjar vörur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
4: Það er komið að því, Dara og Brían, á morgun í Háskóla Bíói. Örfáir miðar eftir, í bóði Budweiser Budvar 0,0%. Sena Live.
5: Spjótlyftur, skæraliftur og skotbómuliftarar. Örugar og traustar vélar. Nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
6: Frábært úrval hágeða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG-verslun, Víkurhverfi 8 og MHG.is.
7: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
8: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrýfa bílið þinn. Þvottur og hraðþrýfað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn sinn á það besta skilið.
9: Mátaðu gleraugun í verslunum Æsland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sæktu á Keflavíkurflugvöll á Duty Free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Æsland gleraugna verslun.
10: Vertu á toppnum. Topptjöld.is.
11: Það er komið sumar og við erum alveg að springa úr grillvökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
12: Stöndum saman, afnemum verðtrygginguna, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
13: Þú fær túlei hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.

0: Bylgjulestin og Samgöngustofa.
1: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu óskaskrín.
2: Komin tími á rennurnar. Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
3: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
4: Seldu bíliðinn á fljótan og árangursríkan hátt. Bílauppboð.is.
5: Skrúfur, snitt hennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármóla.

0: grilla í dag? Gómsætu kartöfluhamborgarabrauðin frá Myllunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríptu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöfluhamborgarabrauðin frá Myllunni. Þessi í bláu pakkunum. Myllan. Alltaf glöð í bræði.
1: Viltu gera eitthvað skemmtilegt með fjölskyldunni? Lavasjó er frábær upplifun fyrir alla fjölskylduna og er nú í boði á íslensku á laugardögum í maí og júní. Nánari upplýsingar og miðasala á lavasjó.is.
2: Sumarsprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
3: Er brúðkaup framundan? Leyfðu gullsmiðnum okkar að láta drauma hringana ykkar verða að veruleika. Bókaðu ráðgjöf á byl.is eða komdu til okkar í Silfursmára 8. Byl. Skartgripir by Lovisa.
4: Verum öryggi umferðin í vetur. Tryggðu börnin í Brítax barnabílstól sem fæst hjá AB Varahlutum og á ab.is.
5: AB Varahlutir.
6: Nýr Smart Hashtag 5 er með alltaf 540 km drækni, fjórhjóladrifi og er klár í íslensk ævintýri. Komdu og reynsluæktu. Askja.
7: Nýtt frá Ali. Chimichurri tjattarpilsur. Ali.
8: Kynntu þér úrval verslana og veitingastaða og vertu vissum að hafa góðan tíma til að njóta fyrir flug. Keflavíkur flugvöllur.
9: Í tilefni af 100 ára landhelgisgæslu Íslands er landsmönnum boðið til opinshús í flugskýli landhelgisgæslunar við Nauthólsvík á Reykjavíkurflugvelli næstkomandi laugardag frá 12 til 4. Gestum gefst kostur á að kynna sér starfsemina og skoða þyrlur, flugvél, sprengjueyðingabúnað og margt fleira. Við vonum að sem flestir líti við og fagni þessum tímamótum með okkur.
10: Strandgata 26 var valin glæsilegasta nýtbygging höfuborgarsvæðisins 2025. Íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar komnar í sölu. Næg bílastæði. Strandgata26.is.
11: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökum. Auka tónleikar klukkan 16. Miðasala hefst á morgun. Í boði góðu KFC og Heineken 0,0%. Sena Live.
12: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
13: Milli hrauna sendir matinn beint á þinn vinnustað. Fersku matur á hagstæðu verði og engin sendingakostnaður. Pantaðu í síma 555-3325. Millihrauna.is.
14: Getur þú verið hinn bílstjórinn, aðstoðabílstjórinn, verið vakandi með bílstjóranum og hlíft honum við allri truflun. Haft ofan fyrir börnunum í bílnum og gætt þess að allir séu spenntir í belti, bylgjulestin og samgöngustofa.
15: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
16: Er brúðkaup framundan? Gerðu óskalista á elko.is og veldu gjafirnar sem þig langar í. Elko.
17: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf. Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin mörg.
18: Bílavararhlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
19: Hansmýluð og einstök. Útihúsgögn.is.
20: Sláttuvilar, orf, hekklippur og keðjusægir frá Makita og Ego. Þórhóðar.
21: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
22: Laugardaga frá 4-7.
23: Fyrir ég að gefa langt á með það?
24: Já, hann er farinn, fyrir minn.
23: Jæja.
24: Já,
23: ok,
24: já.
23: Fyrir já, þegar.
24: Já,
23: okay.
24: Já, tökum annan og eftir.
23: Já. Ok, og ég fáið bara ekki að slá aftur á gráðuna.
24: Nei, viltu ekki bara bíða á línunni í klukkutíma að
23: það?
25: Ég segi svo normenni, sko, þið skal við hafa þessi enn öllele tre.
26: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto.
27: Nú stefnir hann í 27 miljónir allt land. Lotto, leikurinn okkar.
28: Sumariði tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.